0: Ував початок процедури відкриття цих кластерів для України, хоча був готовий підтримати відкриття третього кластера для Молдови. Однак такий підхід не знайшов підтримки серед більшості держав Євросоюзу, які наполягають на синхронному русі двох країн-кандидатів. Нинішня затримка стала ударом по планах ірландського головування в Раді ЄС. Дублін розраховував ще до завершення літнього політичного сезону розпочати підготовку до відкриття нових переговорних кластерів, щоб уже у вересні провести міжурядову конференцію. У довгостроковій перспективі ЄС розглядав можливість відкрити приблизно по одному кластеру щомісяця та завершити цей етап переговорів до кінця 2026 року. Формально Угорщина пояснює свою позицію необхідністю справедливого підходу до всіх кандидатів на вступ, насамперед Західних Балкан. Водночас питання двосторонніх українсько-угорських відносин також залишається важливим фактором. Після зміни влади в Будапешті сторони відновили переговори щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. Водночас дипломати звертають увагу на ширший аспект. Право вето Угорщина традиційно використовує як інструмент переговорів із Брюсселем щодо власних фінансових та політичних питань.
1: Ну що ж, триває наша сьогоднішня євроінтеграція. І починаємо з такого. 22 липня посли країн Євросоюзу знову намагалися переконати Угорщину зняти вето та відкрити для України другий і третій переговорні кластери. Проте Будапешт знову заблокував процес. Водночас власні умови Брюсселю висувають і інші держави, наприклад, Греція. Вона вибила собі річну відстрочку для транспортування російського скрапленого газу перед погодженням 21-го пакету санкцій. Чому національний прагматизм окремих країн ЄС дедалі частіше блокує рішення щодо України? Чи здатне ірландське головування створити для нас дієве лобі? Та як розбити цей брюссельський тупик? Говоримо прямо зараз. Ну і до нашого ефіру долучається народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Дякую за запрошення. Добрий день.
1: Добрий день, дякую, що будете допомагати нам розібратися в такій доволі складній ситуації, з якої ми вже довший час і з вини одних, і з вини своєї намагаємося вибратися, але щось воно здається інколи, що ми тупцюємо, продовжуємо тупцювати на місці, хоча якісь результати і є. Так от, 21 липня ось це рішення, яке посли ЄС на засіданні робочої групи, вони вкотре намагалися вмовити Угорщину, а Угорщина вкотре ставила палки в колеса. І цього разу стосовно погодження відкриття другого і третього переговорних кластерів з Україною щодо вступу до ЄС. На вашу фахову думку, чому офіційний Будапешт навіть з новим прем'єр-міністром спочатку блокував, ну не блокував, а так відтягував відкриття шостого переговорного кластера, ну тепер доволі достатньо сильно відтягує відкриття другого і третього аж до початку вересня, і то ще невідомо. Чому вони не зайняли таку якусь непорушну позицію зараз, навіть при тому, що надходить інформація про те, що якісь неврегульовані раніше питання між Україною і Угорщиною буцім врегульовуються?
2: Ви знаєте, ми маємо ж уважно стежити за тим, що говорив пан Пітер Мадяр іще під час своєї виборчої кампанії. Адже він чітко заявляв про те, що він не підтримує такого швидкісного руху України до членства Європейського Союзу. Це десь відповідає тим настроям угорського суспільства, який створив за час свого прем'єрства відповідно Віктор Орбан і тої всієї пропагандистської машини, яка працювала на таку нівелювання взагалі зусиль Києва в євроінтеграційному напрямку і права Києва розраховувати на пришвидшений рух до членства в Європейському Союзі. Тому це не має бути для нас якоюсь такою несподіванкою. Радше тут потрібно працювати як із урядом угорським, так і з угорським суспільством. І тут я хотіла би, щоб ми докладали до цього більше зусиль системних на рівні держави України. Днями я бачила, що Міністерство закордонних справ затвердило нову комунікаційну стратегію. І от там я не побачила в цій комунікаційній стратегії таких критичних речей, які пов'язані з протидією російським наративам, зокрема на європейському континенті. Та тут потрібно набагато більше активізуватися на сьогодні, і потрібно в цьому напрямку діяти. А я надіюся, що все-таки і ірландському головуванню, і іншим країнам-членам Європейського Союзу, які далі підтримують, принаймні, процес відкриття зараз усіх переговорних кластерів для України, вдасться знайти оцю спільну мову з Будапештом і розблокувати цей процес, принаймні, до кінця року. Але, як бачимо, такі оптимістичні прогнози стосовно там початку вересня, вони вже не будуть правджуватися. Ну і ще одне, про що ми чомусь, знаєте, постійно забуваємо, коли обговорюємо ось ці дискусії, які відбуваються на рівні послів Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, чи там на рівні глав держав. Ми забуваємо про те, що серйозним і таким переконливим аргументом на користь України і на користь тих наших партнерів, які щиро вболівають за успіх України, стало би те бачення, що Україна реально активно і так проактивно приступила до виконання усіх завдань, наприклад, в рамках першого кластеру основи. А насправді після відкриття цього кластеру жодних рухів стосовно виконання завдань ми реально не побачили тут всередині держави. Більше того, вся та колотнеча, несподівана колотнеча з відставкою уряду, призначенням нового уряду, недопризначенням критичних ключових міністрів на свої посади, бо президент Зеленський не подав їхні кандидатури до парламенту України, вона викликала, як мінімум, це дуже, так я м'яко скажу, здивування у наших європейських партнерів. Насправді викликала нерозуміння і підстав, і причин, і способів. На жаль, українська влада жодним чином, не попередила за своїми каналами керівництво ні Єврокомісії, ні Євроради, ні там ключових партнерів про те, що такі задуми в принципі є і будуть відбуватися, і з чим вони пов'язані. А це не сприяє зміцненню довіри з українською владою між нашими партнерами і українською державною машиною. І, очевидно, створює додаткові можливості і аргументи для тих скептиків, зокрема і Угорщини, стримувати весь процес євроінтеграційний з точки зору вже виконання зобов'язань самого Європейського Союзу.
1: Пані Іване, ви сказали цікаву думку про те, що українському уряду потрібно активізуватися. Тому питання якраз стосовно цього. А що заважає українському, заважало і заважає зараз новому уряду бути активним постійно, а не постійно доганяти?
2: Ми з вами розуміємо, що новий уряд, на жаль, і це ж об'єктивний процес, але до якого, власне кажучи, призвели рішення, які ухвалені були особисто президентом Зеленським і вже потім відпрацьовані Верховною Радою України, та це заміна уряду. Коли дві третини міністрів є новими на своїх посадах, коли частина з них зараз зайнята реорганізацією своїх міністерств, які насамперед не треба було об'єднувати, щоб зараз вдруге вже роз'єднувати, коли частина міністрів взагалі не має жодного досвіду в державному управлінні, та й не мала ніколи цієї можливості там розуміти, як працює державна машина, то ми зараз втрачаємо конкретний час. Тому я не знаю, коли новий уряд спроможеться там зібратися докупи і вже видавати якісь результати на гора. Але це штучно створені проблеми для України, як на мене. А що стосується попереднього уряду, то я думаю, що тут ми стикалися не тільки з відсутністю реальної політичної волі самих урядовців, а й, власне кажучи, повного підпорядкування урядовців відсутності політичної волі на Банковій з боку президента України і з боку Офісу президента. Тому ось тільки зміна позиції от головного центру там всупереч Конституції і так далі, але де-факто головного центру влади в Україні, саме президента України, вона могла би дати додатковий поштовх до реальних змін і трансформацій. От ми буквально днями минулого тижня мали зустріч із першу зустріч з новим віце-прем'єр-міністром з питань європейської євроатлантичної інтеграції паном Ченцовим. І серед іншого я запитувала в нього, а коли, наприклад, буде вже внесено урядовий законопроєкт про зміну підходів до формування Державного бюро розслідувань, яке стало на сьогодні таким інструментом тиску влади проти незгодних. Ну і у відповідь ми почули, що цей процес, лідерство в цьому процесі має саме Офіс президента і президент, і ми, мовляв, від нього очікуємо такого внесення такого законопроєкту. То я взагалі не розумію тоді, в чому затримка і що заважало Офісу президента внести вже на розгляд парламенту свою ініціативу, своє бачення для того, щоб парламент міг ухвалити всі рішення, і ми вже на осінь вийшли з реформою Державного бюро розслідувань і відповідно могли би за новими правилами добирати керівника, в якого закінчується повноваження наприкінці цього року. Всі ці речі – це тільки один елемент, але всі ці речі, за ними дуже-дуже уважно слідкують наші партнери. Всі ці речі, якщо, скажімо, ще на грудень місяць вони не були частиною цих проміжних умов у кластері основи, то, власне, коли наші колеги побачили, як Україна неохоче рухається по виконанню ось цього там спільного комюніке між попереднім віце-прем'єром і комісаркою з питань розширення, так званим документом Качки-Кос, то, власне, всі елементи цього документу, вони увійшли у проміжні бенчмарки, та у проміжні умови виконання кластеру основи. І для нас це критично зараз показати прогрес у цьому напрямку.
1: Пані Іванно, оскільки ми вже цю тему зачепили, я хочу, щоб ми разом послухали пряму мову Олени Сотник. В ефірі «Слави» вона сказала наступне. Давайте почуємо її, а потім запитання до вас буде.
3: Не одна Угорщина блокує, просто Угорщина це робить офіційно і відкрито, а за її спиною ховаються інші, скажімо так, скептики прискореної євроінтеграції України, тому ми маємо ширшу проблему, ніж просто блокування однією країною. І очевидно, що вирішувати доведеться питання не тільки з Угорщиною, а й вести перемовини з рядом інших країн, які є скептичними до цього прискореного процесу. Але мені здається, що ключова задача тут все одно на боці України, і вона полягає в тому, що зараз ми маємо два відкритих кластери, і в першому кластері Fundamentals насправді закладені ключові реформи, не тільки з точки зору європейської інтеграції, вони ключові для суспільства, і вони точно назріли, і я впевнена, що прогрес і поступ в цих реформах, він точно дасть Україні сильний аргумент в перемовинах з нашими партнерами, в тому числі там Німеччиною, Нідерландами, Францією і іншими, для того, щоб переконати їх в готовності України, в принципі, до паралельної роботи над реформами по всім іншим кластерам.
1: От, пані Івано, відповідаючи на попередні запитання, ви вже про це почали говорити. Зараз пані Олена так те саме сказала. І от я хочу вас запитати. От цей кластер фундаменталс, кластер основи, до якого є багато запитань, зокрема, реформи, які від нас вимагають у Брюсселі і з якими ми топчемося на місці. На вашу фахову думку, ми недостатньо прислухаємося до наших партнерів у Європейському Союзі, коли вони говорять про реформи. Ми прислухаємося, але робимо все одно якось по-своєму, або ми взагалі нічого не слухаємо. Це, якщо говорити там реформа судочинства, суди і так далі, ці важливі речі.
2: А я зараз відповім на ваше запитання. Можливо, тільки прокоментую те, що ще сказала пані Олена стосовно того, що за спиною Угорщини дійсно ховається позиція інших країн, які, може, не хочуть і розуміють, що це такий моветон виступати проти прискореного рішення, прискорених рішень щодо України і, ну, тішити тому, що є така відкрита позиція Угорщини з цього приводу. Але тут маємо дві групи країн. Одні, які є більш там скептично налаштовані, і, на жаль, на сьогодні Вишеградська четвірка вже стає такою більш скептично налаштованою до України. І це теж великий виклик, бо це насамперед всі наші безпосередні, практично всі наші безпосередні сусіди. А друга частина країн – це ті країни, які точно дуже ретельно аналізують наші трансформації, наші реальні зміни всередині держави, і від цього залежить там їхня позиція. І це не тому, що вони скептично налаштовані стосовно України, а радше тому, що вони дійсно вимагають того, щоб Україна змінювалася з огляду на свою готовність відповідати там зворотнім рухом на зустріч. Що стосується того, чи ми чуємо, чи ми робимо. Знаєте, ну, є багато пояснень стосовно того з боку урядовців, що, мовляв, кластер основи, і це дійсно відповідає дійсності, він не має конкретних параметрів європейського права. Та? Це про принципи, це про підходи. І тому, звичайно, ми би мали там з врахуванням української позиції, української традиції навіть якоїсь, мали би змінювати відповідно свої внутрішні процеси. Це і стосується верховенства права, і забезпечення прав і свободи, і правоохоронної системи, і таке інше. Разом з тим є, я це бачу як радше таку відмовку досить формальну відсутності реальної волі змінюватися і трансформуватися. І тому думаю, що ми так чуємо, але чуємо на одне вухо тільки, і будемо, ну, будемо бачити, що далі будуть, ну, спроби такої певної маніпуляції того, а як, в який спосіб ми будемо реалізовувати те чи інше завдання. І тут нам важливо, щоб і в парламенті було достатньо політичних представників з різних політичних сил, які би розуміли глибину цих, необхідність глибини цих процесів і як нам найкраще дійти до їхнього виконання, щоб суспільні гравці, як, наприклад, громадські організації, аналітичні центри, бізнес-асоціації, вони формували свою позицію і теж її оприлюднювали достатньо гучно і переконливо. Я не кажу про кричання, але я про розповсюдження цієї позиції, тому що це якраз дасть нам можливість тоді мати там ширше коло людей, залучених до євроінтеграційних процесів, які могли би і мали би дійсно просувати цей процес всередині держави. І, можливо, уряд, знаходячись під таким суспільним тиском і парламентським тиском, все-таки буде на гора видавати якісніші і швидші рішення.
1: Пані Іванно, а як нам зараз працювати із тими партнерами із Європейського Союзу, ну, приміром, як з Грецією, які от застосовують такий прагматизм економічний для того, щоб блокувати наш поступ? Їх можна зрозуміти з якогось боку, але як нам з ними працювати, тому що мені здається, що такі блокування можуть стати доволі частішими?
2: Ну, знаєте, можна почати, наприклад, з призначення посла в Грецію. Це країна, в якій в нас вже кілька років немає повноцінного глави нашої місії, нашого посольства. І, знаєте, завжди такі речі, вони допомагають активізувати діалог і відкрити певні двері і отримати доступ і до логіки, такої глибшої логіки розуміння аргументів тої чи іншої приймаючої країни, але одночасно донести до них свою логіку. Я також вважаю, що нам потрібно і посилювати парламентську співпрацю з урядом Греції. Але ми з вами теж маємо розуміти, що це ширший тренд, і це не тільки з урядом, там, з суспільством, з парламентом, а ширший тренд з точки зору того, що, на жаль, до нашої війни є певне таке страшне слово, як на мене, звикання у світі і на теренах Європейського Союзу так само. І це, на жаль, призводить до того, що ми недовикористовуємо

0: Маємо необхідність працювати і говорити з суспільствами тих країн, які насправді на початку Великої війни давали сильну відсіч, давали ну, такий мандат для дій своїм урядам, а на сьогодні вони перейшли до там фокусування на своїх там соціальних, економічних проблемах, якихось інших задачах, але вже не бачать ні нагальності, ні моральної сторони цієї війни, ні ось цього битви добра і зла. І тут нам потрібно просто ну мобілізуватися з тим, щоб пояснювати, а що насправді відбувається, і що відбувається з боку держави нас, яка протистоїть ворогу, і з другого боку, яка хоче трансформуватися як суспільство, яке хоче трансформуватися і потребує підтримки наших партнерів.
1: Ви тут згадали це негарне слово «звикання». Додам ще одне негарне слово «вигорання інтересу до України», на превеликий жаль, яке, можливо, буде дедалі частіше чутним і з Європейського Союзу. І ви правильно сказали, що з цим потрібно працювати, потрібно переконувати. Але, дивіться, є один момент. До України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії, країни Мікл Мартін, країни, яка перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу, і він під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським висловив запевнення, і тут серйозне запевнення в тому, що Ірландія буде докладати максимум зусиль для того, щоб відкрити за свого головування, ну, принаймні, спробувати відкрити за свого головування всі переговорні кластери, і він запевнив, що Ірландія бачить Україну у складі Європейського Союзу і буде докладати максимум зусиль для того, щоб ми якомога швидше були там. Як цю підтримку Ірландії зараз нам потрібно зараз використовувати?
0: Ну, ви знаєте, я хотіла би нагадати, що Ірландія якраз була тою країною серед країн, так умовно називаємо це, старої Європи, яка перша для себе ухвалила рішення підтримати надання кандидатського статусу Україні, і ми це пам'ятаємо, і ми вдячні, тому що її позиція тієї країни, вона тоді стала ну досить серйозною і визначальною також для тих інших країн, ну, наприклад, той ж там і Німеччини, і Франції, і Італії, і багатьох інших, там Нідерландів, багатьох інших країн. І до цього часу Ірландія надає ну дуже суттєву допомогу тим українцям, які знаходяться, знайшли прихисток від війни на теренах Ірландії. Ми бачимо нові пакети допомоги, попри, скажімо так, військову нейтральність Ірландії, ми бачимо нові пакети допомоги і в царині підтримки нашої енергетики, і, до речі, в царині підтримки виробництва проти протиповітряної оборони, там засобів РЕБ, навіть тобто такої нелетальної, як вони це називають, зброї. І ми це дуже цінуємо. Що стосується ось цього просування до членства і просування в подальшому такій динаміці нашої взаємодії з Європейським Союзом, то, знаєте, ми зараз маємо дуже таке активне головування, ми матимемо наступне головування, прихильне до України також, це литовське головування. І нам ось цей рік тих головувань треба максимально використати з тим, щоби надати, ну, як на мене, найкраще використання є, надаючи їм правильні аргументи саме нашими діями, які допоможуть їм переконувати інші країни, члени Європейського Союзу. І тут це знову така заявка на внутрішній українській ситуації. Одночасно я хотіла би також звернути увагу на те, що в Ірландії теж розгортається ну така досить вже тривала кількамісячна історія, яка говорить про те, що глинозем з одного з великих підприємств на теренах Ірландії, яке до цього часу знаходиться у власності російської компанії «Русал», цей глинозем постачається до Російської Федерації, принаймні десь приблизно половина цього глинозему і використовується для виробництва алюмінію на теренах Росії, який потім може використовуватися вже в російських зброї, російської зброї, яка використовується проти України. І зараз, ну от я досить багато зараз спілкуюся з медіа ірландськими і намагаюся закликати все-таки уряд Ірландії використати своє лідерство і головування в Європейському Союзі для того, щоб самим поставити питання обмеження цього експорту до Росії на рівень Європейського Союзу і спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу додати цей продукт також до санкційних списків і шукати те рішення, яке дозволить переорієнтувати експорт з цього підприємства під керівництвом вже якогось там зовнішнього управління саме цим підприємством, а не безпосередніми власниками, для того, щоб Ірландія, ну там, співпадала цей моральний вибір і вимір цієї підтримки і населення, і уряду, який надається Україні, ну і з такими речами, які на сьогодні вибиваються із цього процесу.
1: Пані Івано, ну і останнє запитання до вас на сьогодні. У своєму першому виступі після вступу на посаду прем'єр-міністр України пан Корецький висловив упевненість навіть в тому, що усі переговорні кластери будуть відкриті. Ну, принаймні, до кінця року. У вас є цей оптимізм?
0: Ну, а я сподіваюся, що пан прем'єр докладе всіх зусиль для того, щоб надати нашим партнерам адекватних аргументів для того, щоб це дійсно відбулося. І мені би хотілося, щоб нам це вдалося. Зі свого боку будемо докладати так само цих зусиль. Але знову ж таки ще раз підкреслю, без того, щоб Україна паралельно демонструвала реальну трансформацію всередині держави, ми не можемо очікувати на добру волю з боку наших партнерів. І не треба перекладати відповідальність за ці затримки суто на країни Європейського Союзу.
1: Пані Івано, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, як завжди, за ваші фахові відповіді і коментарі на мої запитання. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, була першою гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити свого другого гостя, я пропоную усім нам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Перезавантаження уряду в Україні стало не лише кадровою зміною, а й частиною підготовки України до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Після завершення скринінгу дедалі більшого значення набуває не лише зміст реформ, а й спроможність державних інституцій швидко їх реалізовувати та звітувати перед Єврокомісією. Саме тому Кабінет міністрів відмовився від моделі так званих мегаміністерств. Під час переговорного процесу вона виявилась менш ефективною через надмірну концентрацію повноважень і складність координації великої кількості євроінтеграційних напрямків. Одним із ключових рішень стало відновлення Міністерства аграрної політики. Саме аграрний сектор охоплює значну частину законодавства, яке Україна має адаптувати до права ЄС. Окреме профільне міністерство відповідатиме за виконання вимог у сферах сільського господарства, безпечності харчових продуктів та рибальства. Це напряму пов'язано з підготовкою до відкриття кластера 5, одного із наймасштабніших блоків переговорів. Після виведення аграрного напряму Міністерство економіки та довкілля отримало більш вузький мандат. Це дозволяє зосередити ресурси на питаннях внутрішнього ринку, конкурентної політики, інвестицій і виконання екологічних вимог ЄС. Саме ці сфери формують основу для просування кластерів номер 2, 3 і 4. Окремий напрям отримали і питання внутрішньо переміщених осіб. Створення профільного міністерства посилює координацію політики регіонального розвитку, соціальної адаптації та підготовки до майбутнього використання структурних фондів ЄС. Це є одним із практичних елементів виконання критеріїв кластера 1 – основи, який залишається визначальним для всього переговорного процесу.
1: Триває євроінтеграція і в другій частині програми про таке. Євроінтеграційний поступ України залежить не лише від дипломатичних зусиль у Брюсселі, а й від внутрішньополітичної стабільності та передбачуваності у Києві. Ну і нещодавні урядові рокіровки і звільнення міністра оборони Михайла Федорова викликали чимало запитань та відвертого нерозуміння серед європейських партнерів. Чому кадрові рішення української столиці критично сприймаються на Заході? Як зберегти довіру ключових донорів у час війни? Та як внутрішні реформи уряду вплинуть на швидкість відкриття нових переговорних кластерів? Про все це говоримо просто зараз. До нашого ефіру долучається дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при Європейському Союзі у 2008-2010 роках Андрій Веселовський. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що долучилися.
3: Доброго дня, приємно бути у вас.
1: Пане Андрію, і приємно те, що ви долучилися до нас і фахово поясните оте все, що зараз відбувається на цій арені, про яку ми говоримо, а зокрема про ці рокіровки в українському уряді, зокрема на євроінтеграційному напрямку. Зважаючи на ваш величезний досвід, зважаючи на те, що ви прекрасно знаєте внутрішню кухню Європейського Союзу і наші взаємини із Європейським Союзом, оскільки представляли Україну у Європейському Союзі. Скажіть, будь ласка, наскільки чутливо реально Брюссель реагує на такі зміни? Тобто звільнення Тараса Качки, переведення його до Європейського, ну, послом в Європейському Союзі і навпаки, переведення посла Європейського Союзу Всеволода Ченцова на місце Тараса Качки. Ці зміни, наскільки вони чутливими для Брюсселя є або можуть бути?
3: У мене є коротка відповідь на це питання, безпосередня відповідь. Ні, це не дуже важливо. Тарас Качка працює на європейському напрямку останні 20 років, якщо я не помиляюсь. Так, десь з 7-го року, з 2007-го. А Ченцов працює на цьому ж напрямку приблизно стільки ж. Обидва чудово знають Брюссель, і Брюссель чудово знає обидвох. А тому це не критично, це, можливо, трошки здивувало наших друзів в Європейському Союзі, але не більше. Але я би сказав, я би почав з іншого, з суттєвого. Запитаємося, чим зараз живе така країна, як Північна Македонія. Який політичний проєкт існує в Північній Македонії? Там існує цей проєкт вступ в Європейський Союз. Така країна, як Албанія. А така країна, як Молдова. У всіх цих державах, які йдуть паралельно з нами до Європейського Союзу, це є головний політичний проєкт. А тому цим займаються всі, і тому цим займаються послідовно. Що відбувається у нас? У нас відбувається війна. У нас головний політичний проєкт наш – це виграти війну. Стояти в війні і виграти війну. А Європейський Союз у нас на другому місці. І він не може бути на першому. Не буде виграшу в війні, не буде ні Європейського Союзу, ні України взагалі. Тому мені здається, що не можна зосереджуватися одночасно і на війні, і на вступі в Європейський Союз, якщо це робить одна особа. Завдання повинно бути поділене. Одна особа займається війною, інша особа займається вступом в Європейський Союз. Вступ в Європейський Союз на даному етапі – це складова двох взаємозалежних і обов'язкових елементів. Перший – прийняття відповідного законодавства. Другий – втілення цього законодавства в життя. Хто займається прийняттям законодавства в Україні? Верховна Рада України. Вона цим і повинна займатися, вона цим не займається. Хто повинен займатися втіленням законодавства в життя? Уряд. Уряд повинен займатися цим. Підготовкою до зими теж. А забезпеченням діяльності там, транспорту теж. Ремонтом і так далі теж. Але втіленням європейського законодавства і європейських норм життя, повсякденне життя країни повинен займатися уряд. Якщо цим займається президент України, то він не займається чимось іншим. Він не може займатися всім. Навіть Господь Бог 6 днів займався створенням Всесвіту, а не за один день все робив. Тому завдання в Україні зараз визначити чітко, хто чим займається, закріпити це на практиці, не на папері. В Конституції це записано. Не на папері, а на практиці. І послідовно цим займатися. А роль Ченцова в якості віце-прем'єра слідкувати, щоб уряд, от саме уряд, про це ми говорили, втілював життя європейське законодавство. І роль Ченцова як віце-прем'єра також контактувати з Верховною Радою і підказувати їй, яке саме законодавство, в якому саме вигляді було би зараз доцільно і реалістично втілити. Ось дуже, дуже легко все розкладається на поличках. Що ж до повертаємося до питань про індивідів, конкретних людей, мені пощастило їх знати і з ними працювати. Пліч-о-пліч багато років. І я ні секунди не сумніваюся, що обидва живуть цим. І це є їхній першочерговий, так би мовити, першочергова ціль чи завдання. Вони собі не купують дорогих автомобілів і дач. І вони собі не відкладають нічого на чорний день десь в якихось заморських територіях. Вони, один з них керує великим колективом посольства представництва України в Брюсселі, десь від 50 душ, а другий не менш великим, але ще більшим і ще складнішим колективом – це апаратом віце-прем'єра тут у Києві.
1: Пане Андрію, але знову ж таки, ще проясніть мені, тому що я не до кінця розумію одне, наскільки обґрунтована могла бути ця така рокіровка цих двох людей, яких ви сказали, це фахівці, вони прекрасно продовжать представляти Україну кожен на своєму місці і працювати кожен на своєму місці, але наскільки обґрунтованою, тому що кожна така турбулентність всередині країни, ну, вона, принаймні мені так здається, може спровокувати якісь запитання у Брюсселі, особливо, коли йдеться там про допомогу, про фінанси і так далі, і так далі. Чи обґрунтовано, тобто, чи потрібно було це робити?
3: Пане Юрію, ми з вами говоримо трошки про різні речі. Ми говоримо з вами про цих двох осіб, і я наполягаю на тому, що загалом то це може навіть і непогано. А Ченцов засидівся в представництві Європейського Союзу. Там працює 15 років з перервою. І йому трошки було б не зайве подивитись на Київ, понюхати, відчути, контактувати з людьми не по телефону. І не коли вони там в Брюсселі в поїздках, в відрядженнях, а тут безпосередньо в Києві. Так само і Катчі теж не зайве було би попробувати покерувати дипломатичним представництвом на практиці, говорити з людьми. Але проблема не в цьому, не в цих двох особах. Проблема в тому, що європейську інтеграцію на рівні уряду здійснюють конкретні міністерства. В кожному конкретному міністерстві існує посада заступника міністра з європейської інтеграції. Міністри міняються, і вже заступники міняються. У нас, на жаль, це так. Я не хочу сказати з недовірою. Я з неохотою приймаю слово «команда». Приходить міністр і приводить свою команду. Вибачайте, а чому? Всі, хто були там до цього, вони не здалі, вони не якісні. Вони абсолютно не відповідають своїм посадам. Що ж вони там сиділи? Даруйте. Тим більше, якщо міністр, який був перед тим, не був вигнаний з роботи за якісь зловживання, а просто поміняв місце роботи. Без всяких там негативних висновків. То чому треба міняти цих людей? Ми приводимо нових державних секретарів чи заступників міністрів, які відповідають за європейську інтеграцію, за яку вони перед цим не дали. Отже, вони не знають, що це таке. Отже, їм треба знайомитися з матеріально-технічною базою. Їм треба вивчати законодавство в цьому напрямку, яке вже напрацьовано цим конкретним міністерством. Чому воно хороше чи погане, може щось відправляти, щось додавати. Це процес, який займає місяці. В кращому випадку. Якщо кандидат добре знає англійську мову, якщо кандидат добре знає українське законодавство, і якщо він добре знає те міністерство, в яке він прийшов заступником міністра з питань європейської інтеграції. Крім того, крім ось цієї матеріально-технічної бази вдома, йому треба вивчити таку ж саму матеріально-технічну базу там, в селі. Бо він контактує, як представник цього міністерства, за ряд напрямків, за ряд розділів, в переговорному процесі, а за ці ж розділи відповідає там в Брюсселі хтось в складі Європейської комісії. І ось цією людиною, і з підлеглими цієї людини, йому і його підлеглим в його міністерстві слід познайомитися. По-людськи почати розмовляти з їхніми акцентами, з їхніми історіями, з їхніми уподобаннями, з їхніми настроями і так далі, і так далі. Не можна уявити собі, що з'являється новий співробітник, і за 5 хвилин починає по-діловому розмовляти з іншим співробітником. У кожного свої уподобання, настрої і те, що називають у нас хімією. Ось ця хімія складається протягом місяців, якщо не років. Бували випадки, не хочу їх конкретизувати, але бували випадки, коли через несприйняття, людське несприйняття високих осіб один одним, робота не рухалася. І поки один чи другий не змінював місце роботи, то фактично прогресу не було. Тому в цьому сенсі ми зараз порушили існуючий, то що добре існував, більш-менш добре існував, а ось цей такий організм, таку свою екосистему, своєрідну взаємодії української урядової команди і Європейської комісії в частині української і європейської інтеграції. Ми її порушили, а завдяки тому, що Тарас Качка добре знає Київ, а Ченцов добре знає Брюссель, цей розрив не такий страшний, якби прийшли зовсім не ефіти, але він все одно поганий. Відновлення це займе кілька місяців. Тому воно сталося, це питання до того, хто формував уряд, і до того, хто вирішив, що попередній уряд погано працює. Бо інакше нема сенсу знімати.
1: Ну, звісно. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, яку дипломатичну роботу першочергову зараз потрібно робити от на цьому етапі?
3: На цьому етапі насамперед треба переконати Офіс Президента України і його особисто. Європейська інтеграція не може бути гаслом, через яке ми отримаємо гроші від країн Європейського Союзу. Гроші від країн Європейського Союзу ми отримаємо тому, що ми інтегруємося в Європейський Союз. Якби ми туди не інтегрувались, як, наприклад, Казахстан, чи там ще хтось знає, то нам фінансову підтримку не давали. Ми говоримо про безпеку. Україна є запорукою безпеки Європи. Це перебільшення, хоча ми серйозно впливаємо на безпеку Європи. Але фінансово нам допомагають не тому, що ми якась там безпека Європи. Тому що хочуть нам допомогти, нас врятувати як державу, яка буде членом Європейського Союзу. Якби слово... Якби після слова «держава, яка буде» не було б це «яка буде», нам би не допомагало. Ми тому отримуємо підтримку, що ми європейці. Майбутні і теперішні. От зараз в одній якості, а тоді будемо в іншій. От якби б ми не планували ставати повністю європейцями, то ми були б такі, як Російська Федерація. А тоді нам би ніхто би не допомагав, сказали, ну та що, поділіться там, розберіться між собою. На цьому все кінець. Отже, тому найголовніше завдання зараз цих обох людей, того ж Ченцова і того ж Качки, переконати Офіс Президента України, який реально керує Верховною Радою і реально керує урядом, тому що європейська інтеграція є таким же, так само важливим завданням зараз для нації, як перемога у війні. Воно не таке нагальне нібито, а воно не звучить так. Тут не вбивають людей, але тут вбивають або не вбивають рух до Європейського Союзу. Не буде руху, не буде допомоги від європейських країн. Ось і це дуже просто. Тому визначитися з цим треба Офісу Президента України, з цим треба визначитися керівництву Верховної Ради і основних фракцій. тому що не самими слугами народу можна проголосовувати важливі закони. І урядом, і новий уряд, який зараз прийшов з новим прем'єром, який нібито є достатньо, так виглядає, достатньо європоцентричною людиною. А ось цим всім людям треба з тим визначитися. Паралельно з готуванням до зими повинно бути готування до прийняття законодавства про ДБР. І це не повинно бути на другому, чи третьому, чи п'ятому місці. Це повинно бути так само на першому місці.
1: Ну, це справді. Дякую вам, пане Андрію. Дякую за участь у програмі. Дуже дякую за ваші фахові коментарі і відповіді. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, посол України при Європейському Союзі, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, які коментуватимуть нові гості. Але, як завжди, буде цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.

0: подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас це оркестр головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
1: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
2: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
1: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
3: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
4: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
3: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
5: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
3: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
4: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
3: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
6: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
3: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки. На залізничному вокзалі гамірно та емоційно. Цієї хвили 117 дітей вирушають подалі від сирен та тривог на відпочинок до Карпат. Для юних мандрівників ця подорож – не лише можливість відволіктися, а й нагода помріяти про майбутню професію просто під час очікування поїзду.
7: І я мрію бути машиністом потяга, щоб возити всякі товари і пасажири. Я їду в Івано-Франківськ, Києва на потязі.
8: В лагері їдемо відпочивати, правильно?
7: Там як великий дім з басейном.
9: Я вже бачила їх в тіктоці, як це все відбувається, і мені це дуже сподобалося.
10: Ну, напевно, це буде

0: закріпитися поповні в цьому лагері. Тому що очікування до нього дуже велике.
1: Ця мандрівка стала можливою завдяки проєкту «Літо без війни», який вже четвертий рік реалізують благодійники. Їхня головна мета – дати можливість дітям загиблих, зниклих, безвісти, полонених та чинних військовослужбовців пройти психологічну реабілітацію та просто побути дітьми.
2: Загибляємо діток, загиблих героїв, чинних військовослужбовців, полонених, в інші табори, там, де вони мають можливість відпочити, перезавантажитися, просто побути дітьми, тому що для нас дуже боляче бачити їхні занадто дорослі очі, чути їхні розмови постійні про активні бойові дії.
3: Проте не варто забувати про родин, тому що вони не менш важливі. І цікаво, що самі ветерани насправді мало звертаються про допомогу. У нас в фонді більше заявок саме від родин. Того це важливо допомагати родині, оскільки родина ветерана не менш рушій, ніж сам ветеран.
1: Самотужки відправити на відпочинок тисячі дітей – виклик надскладний. Тому ініціативу підтримує соціально відповідальний бізнес, який за весь час проєкту планує оздоровити понад 6 тисяч дітей.
4: Наша компанія співпрацює з благодійним фондом і спонсорує цю програму «Літо без війни» для того, щоб дітки зниклих, безвісти чи загиблих військових могли відпочити. І ми вважаємо, що це гарна соціальна ініціатива і для інших компаній, тому що їх батьки втратили, найважливіше, що в нас є в житті, найцінніше – це своє життя, і ми вже не можемо цього повернути, але ми можемо спростити дітям це життя, трошки дати їм можливість перепочити від військових, від обстрілів, від військових.
1: І поки дорослі об'єднують зусилля, малеча щиро радіє майбутнім пригодам. Наприклад, 8-річна Діана точно знає, чим займатиметься найближчі тижні.
5: Я очікую, що там буде дуже класно і будемо там дуже гарно веселитися, будемо ходити багато і грати.
1: Для багатьох батьків це перший досвід, коли вони відпускають малечу так далеко від себе. Вони не приховують хвилювання, але розуміють, карпатські гори подарують їхнім дітям найголовніше – безпеку та радість.
6: Хвилююче, тому що вони їдуть самі вперше, до цього жодного разу ніде самі не відпочивали. Ну, очікую, що вони отримають гарні емоції, класно відпочинуть, познайомляться з новими дітьми, з новими друзями, ось, і розширять якось кордони свого спілкування не тільки з тими, хто живе поряд, а там на відстані, можливо, будуть в них друзі в інших містах.
1: Цього року в межах проєкту планують оздоровити понад 1500 дітей українських захисників. Кілька тижнів у Карпатах для них – це можливість відпочити, побути серед однолітків і хоча б ненадовго відволіктися від війни. Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та золота дзига зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
7: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
8: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства – це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
8: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що

0: над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Танки сами не стреляют.
1: Не чекай, прокачай скіл.
2: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
3: Сам знаєш чому.

0: Переглядаючи його біографію, я відчувала себе от як на спортивному боліді, реально, який летить трасою, там стільки різких таких поворотів, заносів, і складно втриматися. Тому, щоб розібратися, що то було, куди він іде зараз, я пропоную поговорити наживо у студії лайву з Юрком Юрченком. Юркеш, Юрко, привіт тобі. Привіт, Юркеш.
1: Привіт, привіт, сонечко, радий знову бачити у вас тут в студії. Прекрасні, мені тут дуже подобається, душевно по-домашньому.
0: І така розмова має бути, бо ми з тобою зараз зазирнемо дуже глибоко і далеко. Як ти казав, певно, до ночі ми не обговорили все, але треба то буде все втиснути.
1: А так воно є, тому що зараз навіть ми концерти робимо 30 років Юрку Юрченку, і ми не можемо влізти навіть 2,5 години. Години, тому що дуже багато, як ти кажеш, цих болідних змін постійно туди, то вліво, то вправо мене кидало по життю.
0: Ну дивись, нещодавно от в анонсах цих концертів, про які ти сказав, я чула фразу «Його чекали 30 років». Так, а кого ти чекаєш на концертах? Хто зараз твоя аудиторія? Діти 80-х, 90-х, хто це?
1: А, дівчатка молоденькі, 13 років.
0: Серйозно?
1: Ну, як їм було в 96-му.
0: А, отак.
1: Зараз це солідні мої... О, слухай, вони такі гаряченькі, що ти собі навіть не представляєш. Вони не змінилися, вони просто, коли почують цю пісню в тому виконанні, яке вони чули тоді в 90-х, в них просто прокидаються знов ці маленькі дівчата, вони пищать, вони пригають, це щось таке неймовірне.
0: Кайфують.
1: І, да, це якийсь такий дуже позитив. Це, по-перше, це по-справжньому, а по-друге, це по-дорослому, і вони дійсно в кожного вже діти, внуки, і вони приходять і реально включаються, а вони навіть понаходили ті всі свої якісь, хто влазить в якісь деякі свої ті штучки, ну таких дуже мало залишилось, але і ці рюшечки, шмушечки, портрети здирають, ті, які висіли, до речі, дівчинка була, яка на її портретника, я її ніколи не знімала, вона прийшла, я там розписався, вона каже, я її тепер під рамочку повішаю назад.
0: Вау, круто.
1: Це дуже цікаво, да.
0: Класно. Слухай, багато хто вважає, що твоя творчість почалася виключно з 90-х, території А, але ж так хиба думати, правда? Розкажи, будь ласка, як ти зачепився за ту музику? Бо я знаю, ти мав досвід ще і в 70-х, і в 80-х, правильно?
1: Абсолютно, да. Я ж кажу, що ми ще на сонячних кларнетах виступав для дуже олдів, хто розуміє. Слухай, це коли Led Zeppelin і десь Юрко Юрченко, ми десь починали, Юрій Нечистяк, ми разом починали десь. Якраз Beatles десь тоді закінчували, я тоді взяв, ну так, жартами, але я дійсно займаюся з дитинства музикою, і багато фестивалів об'їздив, на одному з фестивалів мене і агенція побачила, і запросила, і там уже цей проект пішов.
0: Ми зараз про це поговоримо, я от просто так переглядаю, знаєш, рок-гурт «Імпульс», ти там був.
1: «Імпульс» через букву
0: перепрошую. Рок-гурт «Нечиста сила», і хоп, Юрко Юрченко, такий ніжний хлопчик-романтик у період «Території А». От воно мені не ліпиться, бо ти такий бунтар, я так спостерігаю весь час по житті
1: так,
0: і творчості.
1: Так, воно і не ліпиться.
0: Ну, так цей образ не збігався з твоїм «я»? Це була більше якась вимога співпраці, чи що це таке було?
1: Абсолютно не збігався, але ну, в тому образі і я був також. Тобто все є потрошку. Я і романтик, я і бунтар, я і алкаш, я і батько, я і... курити не курю, я і курю. Тобто в людині все, що є, все воно потрішки і є. Тому нам дуже важко, нас не можна покласти на полочку, щоб ви знали, ми хочемо купити то-то-то, ви приходите в маркет, берете. Де знайти Юрка Юрченка в маркеті, ніхто не знає, тому що я наче на всіх полочках і ніде мене нема. Це і є найбільша проблема маркетингу для всіх наших продюсерів і менеджерів сьогодні.
0: Ну, якщо так порівнювати, знаєш, 90-ті період, як ти вистрілював, та, називаємо це так, і як сучасники то роблять, тоді було складніше, чи там була дорога зрозуміла, а зараз це воно в різні боки може стріляти?
1: То, знаєш, мені здається, зараз складніше. Зараз настільки їм ще треба конкурувати з тим, що конкурувати, тому що зараз всі музиканти, ті, що навіть просто беруть якусь самограйку, яка вже сама, там, чи діджеї, в той час, в принципі, більше музика цінувалася, що все-таки треба було щось вміти. Зараз дуже багато людей, дуже багато інформації, люди не встигають. І на той час сказали, що Юрку Юрченку був однодневка, типу, на той час. Але ця однодневка там пробула на піку 1,5 роки, вибач. На сьогоднішній день це кажеться неймовірно. Тобто будь-який хайп, який з'являється зранку, ввечері вже в Львові про нього забувають. І йдуть собі на каву і говорять про щось інше.
0: Тобто то більше довгограюча історія.
1: Довгограюча історія, тоді більш був такий вакуум і не було було такого поняття, як секс-символ, то я прийшов і мусив на то місце хтось піти. Нап'єшся будеш. То оце я і, в принципі, потрапив на це місце. Зараз важко, зараз таких багато музикантів, які постійно працюють, багато щось пишуть, але достукатись до слухачів все важче і важче.
0: Яка пісня для тебе от тоді була знаковою в той період? Ну, я так вже, я то розумію, яка, може зараз співпадуть наші думки?
1: А вона абсолютно для мене не знакова, це...
0: Ми ж про ту саму зараз говоримо.
1: Я думаю, так, то пісня, яка асоціюється, в принципі, з Юрком Юрченком, і стільки років прожила, я її так закопував, я її не хотів, щоб її ніде не співали, не чули, зараз і чують. Чей співає, і переспівують, і молоді, і ми її граємо зараз в будь-яких варіантах, тобто, ну, ти хітяру не втопиш. І ось, і я переоцінив, в принципі, хороша, гарна пісня. Вона знакова для мене, тому що я став популярний з нею. Але вона не найулюбленіша з мого репертуару Юрка Юрченка. Там є набагато цікавіші пісні.
0: Давай так, хто зараз тебе відкриває заново для себе? Рекомендація, щоб зрозуміти Юрка Юрченка і зрозуміти Юркеш в результаті. Які композиції пропонуєш послухати, які тобі ближчі?
1: Я взагалі пропоную, якщо там взяти Юрка Юрченка в плані Юрка Юрченка як проект, не як мене,
0: так.
1: Як проект 90-х, взяти один єдиний касетний альбом, саме на касеті знайти, купити десь плеєр на, я не знаю, чи ринок площа там продає такі штуки, але покопатись, я думаю, що у Львові можна знайти.
0: Є.
1: Да, є, і послухати його, і зрозуміти, що це дуже цікаво. Ця атмосфера 90-х, раджу послухати весь альбом.
0: Отак от. Тому, друзі, не гайте часу, десь трошечки треба в архівах покопатися, але ви знайдете і почуєте того справжнього Юрка Юрченка, а зараз безпосередньо вже з Юркешем я пропоную слухати композицію «Я йду».
1: До речі, ми самі купуємо касети, знайшли дві касети на Оеликсі.
0: Своїх?
1: Так, своїх касетах, тому що ми їх купили і продали за 30 тисяч гривень на аукціоні.
0: Круто.
1: Я за стільки не заробив за цей альбом за все життя, а тут ми допомогли нашому батальйону, тому це дуже круто. Пісня стала набагато сумнішою за цей час, тому що довго йти, трошки втомились. І собачка підросла.

Все життя було, як старий вокзал, як пустельна ніч, як банкетний зал, поміж друзів сам.

Це, наприклад, одна версія така, да? Ось. А на концертах ми граємо живу версію. І граємо навіть ту версію, яка була в 90-х. А ще є панк-версія.

0: Точно, просто ностальгія впала в око, причому так, що я, напевно, не влізу в одяг, знаєш, як ти говорив. Але я буду і буду співати, і підспівати і надалі ту композицію, бо слова вони пам'ятаються ще хто з нас з якого часу. А ти собі пам'ятаєш, що ти проснувся популярним?
1: Абсолютно. Я пам'ятаю навіть цей день і цей час.
0: Розказуй, як воно було.
1: Я якийсь, це буквально було за тиждень після того, як цей кліп покрутили по телевізору. Я спустився у метро, я зрозумів, що мені туди вже заходити не можна. Це було, я просто якогось концерту, там якогось сольного, я просто собі спускаюся, як завжди. І всі це що. А я ще в тій самій курці, що виступав, там і всьому, я просто ще собі навіть не думав, що таке буває. І просто люди почали прям розривати прямо в метро. Я прийшов додому в шоці, думаю. І о, як тепер жити далі? Тобто це була не радість, це була печалька, тому що я хотів займатися музикою, а не от це от все.
0: А не особисту охорону наймати.
1: Ну, не було охорони, не було машини навіть, не було. Я пішки ходив там з Лебідської на Демеївську, тоді ще не було метро Демеївську, хто в Києві, той в курсі. Бо я не мав там ні на таксі, ні на маршрутку навіть.
0: Тобто молодий Юрко Юрченко, який вже став популярний, але ще не був багатий. Багатство, слово, воно там співмірно взагалі до того періоду?
1: Він ніколи не був багатий, він завжди був бідний. Юрко Юрченко асоціюється, і взагалі артисти території А асоціюються з бідністю. Всі артисти території А, які співпрацювали, не всі, напевно, Ван Гог трошки був хитріший, вони там домовилися і там по якихось 300 баксів з концертів отримували. А то неймовірні гроші. Я там якісь 100 баксів на місяць, мені вистачало на пиво і на все. Ну, дивись, на сосиску.
0: Тебе щось відштовхнуло від території А, бо ти перейшов потім від них якось так. Ну, принаймні, Вікіпедія каже, перейшов до продюсерського центру Пономарьова. Якийсь конфліктна історія, чи тут просто була зміна поглядів?
1: З одного болота в інше. Тобто, ага. Ну, мозків в мене ще тоді не було, вони включились десь в 2004 році. Ні, я чудив, робив дуже все неправильно, дуже довіряв людям і не розумів, що відбувається. Ну, тобто, це все слава, вона там напала. Всі люди думають, що це були мої найкращі часи. Ні, це були найгірші часи взагалі в моєму житті. Тобто, я не висипався, я багато працював, я дуже нервував, я не знав, що з цією славою робити. Перед кожним концентром мене мадражило, я погано спав, погано їв, і закінчилось тим, що я взагалі здоров'я підірвав, і там був, як то кажуть, вже конченим дідом в 27 років.
0: І настав той переломний момент, коли ти вирішив реально піти.
1: Я просто закрив це взагалі, весь цей проект повністю, назавжди. Тому що він реально покалічив трішки мою психіку, покалічив, я собі вважав, свій шлях мій вже закінчений як музиканта, тому що мене сприймали як штучно створений, ну то я ще на той час був, штучно створений продукт, продюсерський який продукт, тому що всі музиканти, коли казали, хотіли там підколоти, що це якийсь низький, навіть зараз такі люди, які взагалі не в курсі, що я там, що я знаю, вони просто по інерції, скільки років пройшло, якась там людина може написати, типу, а що там слухати, а там же ж нема нічого, там же ж пустота. А мені, людині, яка має 4 октави діапазону, яка грає майже на всіх інструментах, які є в світі, яка займається музикою з дитинства, ну це було слухати неймовірно. Тобто це був найбільший удар саме для мене особисто. Тому, в принципі, я не міг далі цю рубашку вдягати і тягнути оце ярмо, непонятно, яке воно мені не потрібно було. Люди писали, давай якісь концерти, давай якісь тури, грошей немає. Я кажу, ні, чуваки, я як Юрко Юрченко, я вже на сцену не вийду ніколи, або через 30 років.
0: А що тебе повернуло тоді на українську сцену і вже безпосередньо одразу в інтелектуально-інтелігентний панк-рок-гурт? То я вичитала таке, Юркеш.
1: Ой, ну, це було між цим, як то кажуть, монтаж був в 4 роки. Це повністю переосмислення, це мої емігрантські потуги, тобто я отримав грін-кард в Америку, але не поїхав, поперся в Москву, господи, прости, страшно звучить, ось, і там начудив, і вже там я зрозумів, що я не емігрант, там же я переродився, там же я відчув, що я тут сижу, а чому я це, якщо я можу це робити, те, що я люблю, те, що я доробив до цього ж Юрка Юрченка, до цієї попси. І от там прям я написав пісню «Бурки чи бутінки», «Патріот», і вже там і створився навіть гурт «Юркеш». Тобто він ще навіть не мав назви, але я вже приїхав, я вже знав, що я буду робити. Я приїхав звідти наглий, конкретний і з чітким баченням свого існування, як не існування, а свого життя, як бо до того було існування, як музиканта.
0: Юркеш одразу влітає в інформаційний простір як учасники першого в історії України нацвідбору на Євробачення 2005 року. До речі, можна його зараз і подивитися. В Ютубі гуляє це відео, я собі передивилася, щоб розуміти і розібратися в тому всьому. Хто там був тоді? «Тартак», «Пісня наше літо», «Мандри», «Не спи, моя рідна земля», ще одна жіночка, популярна за «Перебріком», так?
1: Куйок?
0: Та-та-та-та-та. Добре, що ти це слово підібрав, прізвище, так би мовити. Юркеш з піснею «Патріот», але переміг гурт «Гринжоли», «Разом нас багато». Я, якщо не помиляюся, я в тебе бачила, здається, пост про те, що там щось підлаштовано було, не було справедливості?
1: Ну, так це ж зрозуміло було. Ну, Євробачення тоді ще завдало, я бачив такий собі курс бути скандальним з першого ж відбору. Тому що вправо в тому, що Юркеш переміг у цьому відборі. І ми це знаємо, нам про це говорили, але нас ніхто туди не пустив і ніхто цього б не зробив. Тому що пропхали Ані Ларьок зразу, це було все зрозуміло. Але не за те стояли хлопці на Майдані і дівчата, щоб прийти і зразу поплюжити всю, як то кажуть, всю правду, і поїхали «Гринжоли». Хороша, гарна пісня, яка зберегла нам, як то кажуть, той час помаранчева революція, але ж це до правди ніякого відношення не має.
0: Ну, відверто кажучи, відбило тоді брати участь у якихось конкурсах після такої якоїсь.
1: То куди? Я ж потім і на «Х-фактору» вліз, і на «Євробачення» ще знову приліз.
0: Ну, то так пізніше було.
1: І до лампочки я тоді йшов собі як бульдозер, по куди мені треба, і робив те, що мені прикольно.
0: Давай перейдемо до пісні, яка, як кажуть твої фани на Ютубі, випередила час. Для багатьох стала відкриттям саме в останні 4 роки. Щоб ти розумів, я переглянула, 100 просто коментарів, і всі вони реально датується десь так в районі 4 років. Я от коментар 8 місяців тому собі заскрінила. Який Юрко красень.
1: Вау.
0: Це зараз з композиції «Менуети», так, з кліпу. Артистичний на всі 200%. Ця пісня – це крик проти всієї шароварщини, яку ми слухали стільки років. Юрко, Янгола, охоронця тобі.
1: Дякуємо.
0: Добре, проти чого бунтує в пісні «Менуети» Юркеш? Чи дійсно воно щось співзвучне з сучасністю?
1: А вона актуальна залишається і до сих пір сьогодні є нашою візитною карточкою гурту. Але ця пісня, коли я її приніс на студію там хлопцям писати, вони кажуть, що це за єрість, ми це таке писати не будемо, ми не розуміємо, що давай ще щось нормальне, є там щось. Ви не розумієте, це кайф. Це. І я навіть кліп тоді, гроші десь там взяв когось там, щоб зняти кліп, я відчував, що вона має бути в ефірі, казав. Його не візьмуть нікуди, ні на М1, а тоді ж це ж обов'язково треба було десь кудись занести. Ось і так сталося, що вона сама по собі і вивела в нас, як на якісь. І сьогодні, як то кажуть, навіть кормить мене, продовжує.
0: Так, а проти чого бунт? Ну, вона ж сенс.
1: От там в той час почали ці танці зірками, і її, типа, дуже проста ситуація, що не потрібно зрів корінь, казав Козьма Протков, що я згадую, вибачте, у Львові таких, краще Бандеру би згадав, Степана і Шухевичем. Але це пісня про те, що на поверхні. Тобто люди не дивляться всередину, а ведуться на гарні костюми. Тобто, таке щось. Тому що якщо ти танцюєш, що ти популярний, по телебаченню тебе показують, значить і ти збираєш. До сьогодні воно так само, концерти. Тому що Юрка Юрченка і в того ж Юркеша дуже багато цікавих пісень, але ми не є там якимось мейнстрімом популярним. Якби зараз ми з тим же матеріалом правильний маркетинг, ми би збирали там, наприклад, стадіони. Угу. Але ми ж то не змінились. Змінились просто якийсь підхід до того всього. Тому це люди йшли на танці зірками, люди танцювали, робили будь-яку чепуху, аби стати популярним, щоб будь-яким чином влізти, як то кажуть, в телевізор.
0: А зараз так дуже сильно, знаєш, до всього російського, особливо там медіа, не боїшся, що пісню, де є фраза російською, там «Слава, где ти приходи», що її
1: так,
0: там не будуть брати?
1: Так, це якраз подкол, це якраз і є Стібалово. У мене навіть в піснях є там якісь сказка, лож, в ній нам йок. Тобто, ну давайте зараз до братів Гадюкіних доберемося. Я зараз слухаю, кайфую, як воно звучить. Тобто, з цим треба дуже акуратно, але воно гармонійно, якщо ти правильно його використовуєш.
0: Тоді пропоную слухати. А всім вам закликаю. Підспівуйте, коментуйте, заходьте. Трошечки треба активності дати гурту Юркеш. Минуєте.

0: Гучніше, гучніше, колеги, нас мало, але ми сила. Юрка ж святкував своє десятиріччя, коли Росія вже анексувала Крим і напала на Донеччину. Це тоді вплинуло на тебе? Якщо не помиляюсь, ти і в АТО їздив з виступами, правда?
1: Так, так, обов'язково. Ми бували на самому початку Слов'янськ горів, ще ми там були вже на другий-третій день.
0: Ти тоді думав ще у 14-16 році взагалі про якусь можливість рано чи пізно долучитися до Збройних сил?
1: Як би то не було соромно, але ні. Я більш по волонтерці так думав. Якось для мене військові були якась вища категорія, вища раса. Типу, я би так не зміг. В той час в мене ще були якісь такі релігійні, якісь, що не вбивай, не вбий, не можна. Але вони дуже швидко змінились, ці переконання.
0: Ну, ти ще встиг побувати на X-факторі до повномасштабної війни. Це якийсь варіант для тебе перезавантаження був? Чи як ти собі то уявляв?
1: Абсолютно. Для мене це нічого не значило, ніяких цих вантажень, перезавантажень. Хтось думає, що я отак живу від Юрка Юрченка по цим календарним вікіпедійним датам. Я зараз думаю відпрацювати концерт у Львові, і я вже заказав через OLX полуницю ремонтанту. Я хочу посадити Мурано і Альбіон. Мурано я буду садити на верхню поличку, тому що вони більш компактні, а Альбіон на низ, і робити капельний полив, тому що я для клубніки хочу полуниці зробити окремий полив капельний і накрити агротканину чи агроволокном. Я ще вирішу, якої щільності, 100 чи 75 брати, чорна чи біла. Дивіться, яка буде. Ось цим я живу, сонечко, а не от тими всіми чепухами. Музика, вона просто мені подобається, і так само, як і садити полуницю.
0: Я пропоную тоді таночки. Вона ж кайфова, і таким чином давай трошки настрою людям піднімемо, трошки потанцюємо.
1: З великим задоволенням.

0: Дякуємо! Клас! У мене таке відчуття, що ти знаєш, така рок-н-рольна гаївка. Реально, не знаю.
1: Так, так є. Завжди є? На цю пісню люди пускаються в танок, на частина, коли починаються, як то кажуть, такі танці веселі.
0: Клас. Рухаємося до завершення, рухаємося до композиції, яка безпосередньо вже під час повномасштабної війни була записана. І хочу так зауважити на тому моменті, що ти пішов добровольцем, так, до Збройних сил України. Ти ще служиш, чи вже більше то така мистецька робота і збирання грошей, наприклад?
1: Бач, що не в окопі. Чого не в окопі? Це зразу така фраза, знаєш, саме дивно вона була, навіть по відношенню до мене, коли я реально був в окопі і там собі мав час щось писати. І на що не в окопі? Я кажу, ну да, я в окопі якраз, тому тут, в принципі, не це питання. Ні, в даний момент я в принципі, більше займаюся дійсно волонтеркою, доставкою, тому що дуже просіла допомога взагалі від людей, дуже важко це робити, тому кожна людина вважає, що як собі, як хоче, я не буду ні виправдовуватись, ні нікому щось доказувати, я знаю, що моя совість чиста, я роблю по максимуму на сьогоднішній день, що від мене залежить. Принаймні від нашого комбата і від мого командира безпосереднього по психологічній підтримці персоналу Мар'яна Берездецького і також орден від головнокомандуючого Сирського за волонтерство, у мене претензій від ЗСУ немає. Якщо є в людей, то йдіть в сраку.
0: Якщо, до речі, Карпатська Січ має зараз якийсь збір, ти можеш сказати, куди долучитися, на що потрібні кошти?
1: А вони постійно йдуть ці збори, у нас відкриті збори, ми їх збираємо на баночку, і там видно, на кожному концерті, продаємо все, що бачу, заліз на горище, подоставав старі листівки, касети, казав, на Оликсі купляємо, і збираємо, допомагаємо, чи можемо, і як можемо.
0: Слухай, ти тоді в 2005-му написав пісню «Патріот», а змінилося от твоє розуміння патріотизму з 2005-го до сьогодні? Хто такий патріот сьогодні?
1: Я патріот, і ти патріот. Хто не знає, тому ми закриємо рот. А хто не знає, де на карті моя країна, я заспіваю пісню про глобус України. Нічого не змінилось. І так само пісня «Московське время», яке я написав також в Москві, нічого в ньому не змінилось. Мене Олег Ярославович Тягнебок колись запросив саме з цієї пісні, тільки з Москви приїхав. Я кажу, так це ж про Москву пісня. Він каже, я чув цю пісню про Москву. Нам якраз вона треба зараз.
0: Я почув тебе. Я пропоную завершувати на сьогодні композицію «Жовтий скотч». Ти був особисто знайомий з автором, з Максимом Кравцовим?
1: Так, ми не були друзями і написали з ним не тільки цю пісню. Написали ще пісню «Панівна висота», він ЗСУ ТРО. Ми постійно переписувались. Це була свята людина від слова з великої букви свята. Тобто він не народжений для війни, він там не мав бути. Він така добра дитина, яку також вбили ці кляті москалі. І ми планували взагалі з ним випустити альбом. Тепер я маю цю обіцянку зробити, виконати. І він залишив збірку «Вірші з бійниці». Почитайте обов'язково. Ось, до речі, «Жовтий скотч» була записана ще до повномасштабної, це така більш про АТО фільм був, такий «Наші котики», то суті не міняє.
0: Я нагадаю про Максима, це поет-кулеметник, фактично, який посмертно ще й має звання Героя України. На жаль, його вбила Росія. Давай так якось життєствердно заспіваємо той «Жовтий скотч». І, не знаю, такої мотивації собі для руху вперед дамо. Тому що, дійсно, збори закриваються важко, людей не вистачає, але мусимо то якось пхати.
1: Якраз ця пісня, вона є така маршова, правильна, і хлопці її на нулі дуже люблять, тому що вони кажуть, хватить нам цієї лірики, давай нам тут плакати приїхав. Нам треба валити москалів, і вона для цього саме створена. Так, я погано свистю. 1, 2, 3, 4. Це місяць на

0: Слава Україні!
1: Дякую. Так, на завершення, Юрко. По-перше, дякуємо Юркешу, дякуємо тобі за твою творчість. І от в мене таке враження, що від «Я йду» і до сьогодні, тут і зараз, от ти весь час повертаєшся до себе справжнього. Гни свою лінію і надалі, ми тебе в тому максимально будемо підтримувати. Юрко Юрченко, Юркеш, аплодисменти!
0: Дуже дякую. Дуже правильний висновок.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
1: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
0: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
2: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
0: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
3: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
0: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
5: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
4: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
7: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось

0: відпочинок до Карпат. Для юних мандрівників ця подорож не лише можливість відволіктися, а й нагода помріяти про майбутню професію просто під час очікування поїзду.
1: І я мрію бути машиністом потяга, щоб возити всякі товари і пасажири. Я їду в Івано-Франківськ, Київ на потязі.
2: У лагері йде відпочивати, правильно?
1: Там як великий дім з басейном.
3: Я вже бачила їх в тіктоці, як це все відбувається, і мені це дуже сподобалося. Ну, напевно, це буде відірватися по повній в цьому лагері. Тому що очікування до нього дуже велике.
0: Ця мандрівка стала можливою завдяки проєкту «Літо без війни», який вже четвертий рік реалізують благодійники. Їхня головна мета – дати можливість дітям загиблих, зниклих безвісти полонених та чинних військовослужбовців пройти психологічну реабілітацію та просто побути дітьми.
4: Відправляємо діток загиблих, чинних військовослужбовців, полонених, знищених безвісти, в там, де вони мають можливість відпочити, перезавантажитися, просто побути дітьми, тому що для нас дуже боляче бачити їхні занадто дорослі очі, чути їхні розмови постійні про активні бойові дії.
5: Проте не варто забувати про родин, тому що вони не менш важливі. І цікаво, що самі ветерани насправді мало звертаються про допомогу. У нас в фонді більше заявок саме від родин. Того це важливо допомагати родині, оскільки родина ветерана не менш рушій, ніж сам ветеран.
0: Самотужки відправити на відпочинок тисячі дітей – виклик надскладний. Тому ініціативу підтримує соціально відповідальний бізнес, який за весь час проєкту планує оздоровити понад 6 тисяч дітей.
6: Наша компанія співпрацює з благодійним фондом і спонсорує цю програму «Літо без війни», для того, щоб дітки зниклих безвісти чи загиблих військових могли відпочити. І ми вважаємо, що це гарна соціальна ініціатива і для інших компаній, тому що їх батьки втратили, найважливіше, що в нас є батьки, найцінніше за своє життя, і ми вже не можемо цього повернути, але ми можемо спростити дітям це життя, трошки дати їм можливість перепочити від військових, від обстрілів, від військових.
0: І поки дорослі об'єднують зусилля, малеча щиро радіє майбутнім пригодам. Наприклад, 8-річна Діана точно знає, чим займатиметься найближчі тижні.
7: Я очікую, що там буде дуже класно і будемо там дуже гарно веселитися, будемо ходити багато і грати.
0: Для багатьох батьків це перший досвід, коли вони відпускають малечу так далеко від себе. Вони не приховують хвилювання, але розуміють, карпатські гори подарують їхнім дітям найголовніше – безпеку та радість.
8: Хвилююче, тому що вони їдуть самі вперше, до цього жодного разу ніде самі не відпочивали. Ну, очікую, що вони отримають гарні емоції, класно відпочинуть, познайомляться з новими дітьми, з новими друзями. Ось, і розширять якось кордони свого спілкування не тільки з тими, хто живе поряд, а там на відстані, можливо, будуть в них друзі в інших містах.
0: Цього року в межах проєкту планують оздоровити понад 1500 дітей українських захисників. Кілька тижнів у Карпатах для них – це можливість відпочити, побути серед однолітків і хоча б ненадовго відволіктися від війни. Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та золота дзига зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
9: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
0: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
10: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельниці.

0: Того, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Ось фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
0: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
1: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22-го року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22-го року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його вберегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий, і десь колись, бо я далека від військового, від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буде чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла берегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записуватись у військо, не було посади медичної. Мене поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я... Тоді вже в нас були 300, було 200, було багато роботи, і я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм. Я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою. Стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера, ну так жартома. Так, є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко. Але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні. Нас поселили в залі, нас 45 людей, у нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник. І так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так у нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально, я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію на звичайній Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль, бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300-х або 200-х заради одного 300-го. Тому що вони йдуть, і, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, а витягнути треба ж застосовувати, знову ж таки, евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 300-х, 200-ті. Ну, якби орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300-й. І два легких. Ну, звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу до медичну, ну, по можливості. І коли ми під'їхали за 300-ми, почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні, І я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» Ну, то, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося десь хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас же ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, я ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу, я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, бо каска заважає, ну, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, ну, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, ну, чого так? Як так? А тоді їх, напевно, більше позаскакувало в ту броню, як мали. Ну, для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли... Тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Ну, напевно, то кращих слів немає. Почути від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Ну, це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, ну, звичайно, кожна людина є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати, а тоді думаєш: ну, як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш, страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, не знаю, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги. Ну, але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: ху, слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, якби, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті. На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубаротравми, ми їх всіх відкапували. І на перев'язки приходили, і просто приходили. Не було спокою ні на чергуванні, ні на медпункті. Єдине, ну, спілкування з людьми, з тими ж хлопцями, які приходили, з дівчатами, нас було на той час троє. Все. Не було можливості відпочити фізично, ні морально. Не було. На сьогоднішній день немає можливості звільнитися з війська. Тобто в військо потрапити дуже легко, а звільнитися з війська зовсім непросто. Можливо, вже трохи є таке затягнула служба, бо навіть коли ти приїжджаєш в відпустку, мало хто тебе розуміє. Зразу ж такі питання: а коли то буде кінець? А ти знов їдеш? Більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє. То дуже важко. чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже, працює в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати силу виконувати свою роботу. І якби, можливо, я би і хотіла вже повернутися в цивільне життя і жити нормальним життям. Ну, хоча нормальним життям як ми можемо жити, коли в нас в країні війна? Я не можу такого бути. І на даний час я роблю свою роботу, я буду її робити, допоки я маю здоров'я, скажімо так. Бо сили не завжди є, але якось... День так, день подумаєш так, і тоді зберешся, і вперед, далі. Але здоров'я тут дуже важливе. І поки є в мене здоров'я, я роблю роботу, я стараюся її робити по совісті.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
1: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
0: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучала поезія, жива музика та авторські читання.
2: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
0: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
3: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
0: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
5: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
4: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
7: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
4: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки. На залізничному вокзалі гамірно та емоційно. Цієї хвили 117 дітей вирушають подалі від сирен та тривог на відпочинок до Карпат. Для юних мандрівників ця подорож – не лише можливість відволіктися, а й нагода помріяти про майбутню професію просто під час очікування поїзду.
8: І я мрію бути машиністом потяга, щоб возити всякі товари і пасажири. Я їду в Івано-Франківськ, Києва на потязі.
9: У лагері їдемо відпочивати, правильно?
8: Там як великий дім з басейном.
10: Я вже бачила їх в тіктоці, як це все відбувається, і мені це дуже сподобалося. Ну, напевно, це буде відірватися по повній в цьому лагері. Тому що очікування до нього дуже велике.
4: Ця мандрівка стала можливою завдяки проєкту «Літо без війни», який вже четвертий рік реалізують благодійники. Їхня головна мета – дати можливість дітям загиблих, зниклих безвісти полонених та чинних військовослужбовців пройти психологічну реабілітацію та просто побути дітьми.
11: Відправляємо діток до боляче бачити їхні занадто дорослі очі, чути їхні розмови постійні про активні бойові дії.
12: Проте не варто забувати про родин, тому що вони не менш важливі. І цікаво, що самі ветерани насправді мало звертаються про допомогу. У нас в фонді більше заявок саме від родин. Того це важливо допомагати родині, оскільки родина ветерана не менш рушій, ніж сам ветеран.
4: Самотужки відправити на відпочинок тисячі дітей – виклик надскладний. Тому ініціативу підтримує соціально відповідальний бізнес, який за весь час проєкту планує оздоровити понад 6 тисяч дітей.
13: Наша компанія співпрацює з благодійним фондом і спонсорує цю програму «Літо без війни» для того, щоб дітки зниклих безвісти чи загиблих військових могли відпочити. І ми вважаємо, що це гарна соціальна ініціатива і для інших компаній, тому що їх батьки втратили, найважливіше, що в нас є діти, найцінніше – це своє життя. І ми вже не можемо цього повернути, але ми можемо спростити дітям це життя, трошки дати їм можливість перепочити від військових, від обстрілів, від військових дій.
4: І поки дорослі об'єднують зусилля, малеча щиро радіє майбутнім пригодам. Наприклад, 8-річна Діана точно знає, чим займатиметься найближчі тижні.
14: Я очікую, що там буде дуже класно і будемо там дуже гарно веселитися, будемо ходити багато і грати.
4: Для багатьох батьків це перший досвід, коли вони відпускають малечу так далеко від себе. Вони не приховують хвилювання, але розуміють, Карпатські гори подарують їхнім дітям найголовніше – безпеку та радість.
15: Хвилююче, тому що вони їдуть самі вперше, до цього жодного разу ніде самі не відпочивали. Ну, очікую, що вони отримають гарні емоції, класно відпочинуть, познайомляться з новими дітьми, з новими друзями. Ось, і розширять якось кордони свого спілкування не тільки з тими, хто живе поряд, а там на відстані, можливо, будуть в них друзі в інших містах.
4: Цього року в межах проєкту планують оздоровити понад 1500 дітей українських захисників. Кілька тижнів у Карпатах для них – це можливість відпочити, побути серед однолітків і хоча б ненадовго відволіктися від війни. Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та золота дзига зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
16: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
4: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
17: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе.

0: торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
0: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Вітаю, це суботній політклуб. Мене звати Андрій Сайчук і долучається до нас Віталій Портников. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Маємо знову велику серйозну атаку. Росія випустила по Україні 35 ракет, 185 дронів. І це атака, яка буквально йшла одна за другою. Перед тим атакована, нагадаю, була багато інших областей, зокрема, західні області України було використано багато крилатих ракет. І сьогодні от маємо від президента Зеленського зізнання, що з 27 балістичних ракет по Києву лише одну вдалося збити. Ситуація виглядає досить загрозливою. Як нам готуватися до і до чого, власне?
1: Я думаю, що Росія буде продовжувати використовувати це вікно своїх можливостей до моменту, поки або в Україні не з'являться можливості збивати балістичні ракети, не з'являться ракети для Петріотів, або якісь інші можливості знищувати балістику. Або до моменту, поки Україна не навчиться знищувати російську балістику на момент, коли вона буде випускатися з відповідних місць запуску. Тобто ми постійно про це з вами говоримо, що є два варіанти – або антибалістика, або знищення балістики. Чудес в цій ситуації не буває, бо це залізо. Ну, треба розуміти, що в будь-якому разі у росіян немає додаткової кількості ракет. Вони можуть бити тільки тими ракетами, які виробляють за місяць, скажімо. От вони їх накопичують, роблять такі масовані атаки. Зараз вони певну кількість ракет накопичили, можуть їх використовувати. Ми не знаємо, наскільки там є реальні домовленості між Москвою і Пхеньяном, тому що навіть якщо виявиться, що якісь ракети, скажімо так, північно-корейські, російського виробництва дійсно потрапили в поле зору, опинилися в Києві, в інших містах. Це не означає, що якісь нові партії. Тобто росіяни могли притримувати північно-корейські ракети до певного моменту, може, щоб створити якраз уявлення про те, що вони мають такі поставки. І що ці поставки великі. Але я весь час нагадую про одну важливу відмінність ситуації. Що в будь-якому разі великих запасів балістичної техніки у росіян немає. Саме тому, до речі, вони використовують і модернізують циркони. Тому що циркони – це ракети, які, в принципі, не мали застосовуватися по наземних цілях. Вони невисокої точності. Але у росіян, саме тому, що бракує достатньої кількості балістик, вони використовують по мирних містах циркони, тобто протикорабельні ракети. Можуть, звичайно, шукати якихось інших ракет, але у Північної Кореї теж вже використані ракети зі складів. Вони можуть надавати росіянам тільки те, що самі виробляються, у них теж є певна номенклатура запасів. Тому що ми розуміємо, що північно-корейський режим – це теж режим, який знаходиться в стані постійного очікування війни, яку він сам може розв'язати, але це теж не має великого значення, хто що розв'яже. Я маю на увазі просто потребу у техніці. Ну і Іран, який також здатний постачати зброю, в тому числі балістичну зброю, але якому ця зброя в умовах протистояння із Сполученими Штатами і з Ізраїлем потрібно для власних можливих планів. І тому Росія, по суті, залишається сам на сам з можливістю виробництва балістики. Значить, якщо нам вдасться зменшити обсяги цього виробництва або знищити точки, з яких запускаються ракети, це вже буде відповіддю на ваше питання, пане. Тому я вважаю, що думка президента України Володимира Зеленського, яка була висловлена під час його візиту до Сполучених Штатів, що потрібно, щоб ми отримали дозвіл на використання старлінків від американців для ударів по території Росії. Те, що американці з 2022 року нам не дозволяли. І я сказав, що Маск з великими в труднощах навіть пішов на використання старлінків в Криму, як ви пам'ятаєте. Не те, що там просто на території України. Можна використовувати на території Росії, не можна. Наскільки зараз вдасться переконати Ілона Маска, наскільки на цьому зацікавлений президент Дональд Трамп, це відкрите питання.
0: А оця історія з ліцензією для виробництва ракет до Patriot виглядає воно дуже-дуже, звичайно, хорошою історією. Ну так, якщо подумати, от ми маємо ліцензію, ми збираємо самі в себе на колінці ті ракети до Patriot і в потрібній кількості, і збиваємо всю балістику, яка по нас прилітає від росіян. Я так намагався цього тижня розібратися і розмовляв з серйозними експертами, які працювали в Міністерстві оборони і так далі. І я так розумію, що тут все не так просто, і ця ліцензія не так багато і вартує насправді для того, щоб от вже зараз поставити щось на виробництво.
1: Звичайно, це питання років. Я з самого початку, коли Дональд Трамп говорив про цю ліцензію, сказав, що це виглядає таким чином. Щось ти, Зеленський, хочеш ракети, не мороч мені голову, я тобі замість ракет дам ліцензію, виробляй сам, що хочеш. Але, як бачимо, президент Трамп зараз відхрещується навіть від цієї ідеї. І говорить про те, що це дуже серйозна зброя, що якщо дати ліцензію на таку зброю, вона може потрапити у руки ворогів Америки. До речі, звичайно, це не можна виключати. Чим більше ви даєте різних відкритих кодів для власної зброї, тим швидше вони опиняться у руках ваших опонентів. Одна справа, коли Сполучені Штати виробляють Петрі, та інша справа, якщо їх почнуть виробляти в Україні і в Польщі, чи в Польщі, для українських потреб. Зараз єдина країна, здається, яка виробляє ракети Петріот по американській ліцензії, вони великій кількості, це Японія. Ну от на цьому список закінчується, мені здається. А в нашій ситуації, звичайно, ми маємо розуміти, що організація такого виробництва – це роки. Ракети, які ми будемо виробляти, навряд чи допоможуть нам в період там, 2026, може навіть 2028 років. Але знаєте, пане Андрій, в чому є перевага такої ліцензії?
0: Чому?
1: Нам можуть швидше давати ракети, які, скажімо, вже закінчують свій термін служби у період 2026-2029 років. Маючи на увазі, що вони ось зараз, тій країні, яка нам ці ракети передасть, не потрібні, а вона може їх позичити, не віддати, а позичити з тим, щоб ми, коли зробимо ракети за ліцензією, віддали їй свої нові ракети. А якщо ліцензії не буде, то, звичайно, кожна така країна буде задумуватися, звідки взяти протиповітряну оборону. І буде притримувати ракети, які є в неї на озброєнні, для своїх потреб. Тим більше зараз у світі страх з приводу дефіциту цих ракет. Сполучені Штати, вони залишилися без того запасу ракет протиповітряної оборони, який у них був, різні цифри називають. Від 800 до там, 1300 ракет, які є на озброєнні. Але сам факт того, про що, до речі, теж говорив президент Зеленський, що Сполучені Штати в перший день операції «Епічна лють» примудрилися випустити 800 ракет «Петріот». Тобто стільки, скільки вони виробляють за рік. Вони витратили за день. Ми можемо говорити про те, що буде нарощуватися це виробництво, і що Трамп говорить про це з воєнними Сполучених Штатів, це дійсно відбувається. Але є інше питання. Воно полягає в тому, що на це все одно потрібні гроші. Що потрібно збільшувати воєнний бюджет, що потрібно про це теж думати. Тобто це дійсно дуже непроста історія, і я б думав не про ліцензію зараз. Тому що ліцензія – це такий, знаєте, слабка надія на те, що в майбутні роки російсько-української війни ми будемо оперативніше знищувати російську балістику. А я все одно наполягаю, що і ліцензія нічого не вирішить. Балістики завжди, запам'ятайте це, завжди буде набагато більше, ніж проти балістики. І це було видно по американсько-іранській війні. Американці ж не потребують Петріотів від якоїсь іншої держави. Вони самі їх мають стільки, скільки хочуть. Ну, умовно кажучи. І вони, як ви знаєте, також пропускали і пропускають іранський удар. Значить, головне – це боротьба з самими воєнними заводами і місцями запуску балістики. Ніякого іншого рецепту позбавитися цієї халепи найближчими роками не буде.
0: Ну, а для цього потрібні свої далекобійні удари і потрібна своя балістика. Ми весь час маємо такі анонси, що нібито вона в нас ось-ось має з'явитися. Від Firepoint, зокрема, від відомого виробника. Але бачимо зараз, і Guardian написали, наприклад, про те, що влучили росіяни балістикою, наразі уразили наше підприємство, де вироблялися вже американські дрони, які використовували для далекобійних ударів. Так що це війна, яка триває в реальному часі. Хто швидше завдасть непоправної шкоди. Ми бачимо зараз нові удари протягом всього тижня. В нас були по складах Wildberries, в нас знову горіли НПЗ, кілька НПЗ. В нас потопили, зрештою, великий вантажний корабель контейнерний, до речі, від Росатому. І цікаво, що вони сказали, що вони везли заморожені продукти. Не знаю, наскільки це профільний вантаж для Росатому. Ну, але факт того, що ми весь час маємося збільшувати теж нашу географію ударів. Питання, чи з'явиться ця балістика? Чи ми можемо довіряти зараз цим анонсам пана Штілермана?
1: Я думаю, потрібно не говорити, а потрібно робити. І потрібно в будь-якому розуміти, разі, що навіть якщо уявити собі в осяжній перспективі перемир'я між Росією і Україною, це буде перемир'я на руїнах. Обидві країни на момент перемир'я будуть вже досить серйозно зруйновані взаємними ударами. Це просто потрібно прийняти як факт, прийняти українцям, прийняти росіянам, подивитися навкруги і зрозуміти, що ми наближаємося до цього етапу війни, до етапу взаємної руйнації від Ужгороду до Владивостока. От колись хотіли бачити Європу від Ужгороду до Владивостоку, тепер ми маємо шанс побачити від Ужгороду до Владивостоку самі руїни. Ми будемо покращувати наші далекобійні удари і перетворювати на руїни російську інфраструктуру. Росія буде використовувати антибалістичні вікна відсутності протиповітряної оборони і перетворювати на руїни українську інфраструктуру. Це боротьба, в якій немає ніякого іншого, на жаль, виходу. І тут хтось, мені здається, Сергій Шфлеш, колишній радник Федорова, який став радником Зеленського, сказав, що він дивується, вони пояснюють росіянам, що це призведе от до таких серйозних проблем для Росії, що Україна буде нарощувати свої удари по російській інфраструктурі. Вони пояснюють, що це невідворотне, що Росія перетвориться на руїни, а Росія цього не чує. І він каже, що це якесь божевілля. А мені не здається, що це божевілля. Це приблизно той самий український підхід, який застосовувався у 2022 році і теж не виправдав себе. Пам'ятаєте, коли головнокомандуючий ЗСУ, тодішній генерал Валерій Залужний, говорив, що він вважав, що така велика кількість втрат серед російських військовослужбовців призведе до того, що Путін захоче призупинити війну. Тому що генерал Залужний мислив як цивілізована людина. І Сергій Флеш мислить як цивілізована людина. А перевага таких країн, як Росія, що там не мислять на рівні цивілізованому. Ні. Що там головний козир – це рівень готовності терпіти. Тому що це ж приблизно як з Іраном. Бо там американці теж, напевно, вважали, що якщо вони зруйнують і те, і це, і оце, і туди потрападуть, і туди попадуть. Якщо б таке було в Нью-Йорку чи в Філадельфії, то американці вже подумали про мир. А іранці не думають. Рівень терпіння, низький рівень ціни людського життя, важливі корені і приводи для перемоги над ворогом у таких суспільствах. Вони це абсолютно свідомо вважають. Так, хай ми будемо в руїнах, хай ми будемо потім відновлюватися 40 років, але ми переможемо і переможемо. Це головне, ми будемо переможцями. Вони нас не примусять змінити свою політику. Ні за що, щоб вони у нас не розворотили. І, до речі, у нас є приклад держави, в якій ми жили, це Радянський Союз. Радянський Союз після 1945 року опинився в суцільних руїнах. Суцільних. Американці пропонували допомогу, як ви пам'ятаєте. План Маршалла міг розповсюджуватися не тільки на країни Заходу, але й на країни так званого соціалістичного табору і на Радянський Союз пропонували допомогу. Сталін відмовився і примусив свої сателіти відмовитися. Тому що така допомога, на його думку, не дозволяла йому перейти до омріяної конфронтації з західним світом. Він погодився на руїни після війни, на голод, на смерть сотень тисяч людей. Тільки щоб зберігти статус над державою, готовою до боротьби із Сполученими Штатами та Великою Британією. Тому що рівень терпіння радянського народу був в рази вищий, ніж рівень терпіння в Європі і в Америці. І це виявилося великою перевагою. Радянський Союз, якби не його абсолютно ідіотська планова економіка, поза сумнівом переміг би у протистоянні західний світ. Якщо б він був такий, як Китай сучасний, з таким режимом і з ринковою економікою. Раз західний світ вже після поразки Сполучених Штатів у В'єтнамі наближався до свого ідеологічного і економічного закату. Захід просто врятувався тим, що радянські комуністи побудували безумну економіку планову. Сталін, як і Ленін перед ним, розрозумів безумність цієї економіки, тільки Ленін йшов шляхом нової економічної політики, тобто дозволу дивної власної торгівлі. А Сталін пішов шляхом створення

0: Ніколая II, той, що був останній імператор. І от він там сказав, і це не нова думка, тому що про це і там Фігаро колись писали, ще там років 10 тому. Думка, що є дуже багато паралелей між Путіним і якраз таки тим Ніколаєм Першим, а не Петром Першим, як він там собі думає, чи там не знаю ким ще. Бо і ті почали війну, і ті воювали за Крим, і ті угробили свою економіку. І в випадку Ніколая Першого війна закінчилася з Заходом тільки коли він помер. Чи тут є якась підказка для нас?
1: Ну, кажуть, допомогли померти. Є різні версії. Кажуть, що він взагалі закінчив життя самогубством, тому що поразка вже була очевидна.
0: 58 років йому було всього-навсього.
1: Але ж це стосується не тільки Ніколая Першого. Корейська війна теж закінчилася. Тільки коли помер Сталін. Якби Сталін продовжував жити, я думаю, справа могла б дійти до обміну ядерними ударами між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Вже тоді Сталін до цього готувався. Тоді, як ви пам'ятаєте, ядерні снаряди можна було скидувати тільки з літаків. Не було усіх цих пускових установок. Радянське керівництво розробляло план автономного бомбардування Сполучених Штатів і шукало приводу для цього бомбардування саме в Корейській війні, тому що Сталін вважав, що якщо не знищити Америку, вона рано чи пізно знищить Радянський Союз. Що Радянський Союз зруйнується. Він до цього готувався. Ну, до речі, він виявився правий. Радянський Союз дійсно зруйнувався, бо не витримав економічного протистояння і конкуренції з Сполученими Штатами. Це була правда. Але він помер вчасно. І, до речі, теж не дуже старою людиною. Йому було 74 роки. Ну от. Здається, навіть менше. І таким чином та, менше. Бачите, я вважаю себе щасливою людиною, бо я вже забув день народження Сталіна, уявляєте? Це значить, ми дожили до якоїсь нової епохи. Отже, в цій ситуації фактично все залежить від такої першої особи. Я впевнений, що поки Путін буде президентом Російської Федерації, він буде робити все можливе, щоб російсько-українська війна не закінчувала. Хоча я разом із цим допускаю, що в російській еліті вже є сили, які думають про необхідність перемир'я заради накопичення сил. Не заради того, щоб залишити в Україні у спокої. Цього не буде ніколи. За життя нинішньої генерації українців – ніколи. І за життя нинішньої генерації росіян – ніколи. Але вони можуть зупинитися, щоб збирати сили для такого удару, який буде миттєвим і смертельним. І такий удар може бути ніколи не нанесений. Тому що не тільки вони будуть готуватися до Великої війни, але і Україна і Захід будуть готуватися до Великої війни, до Третьої світової війни, щоб вона не розпочалася. Тому що якраз той випадок з Росією. Хочеш миру, готуйся до війни, підкоряй всі сили економіки, підготовці до війни. Плюнь на соціальне суспільство, на розвиток добробуту, на суспільство споживання. Це все закінчується. Більше цього не буде в 21 столітті. Це останні роки всього цього, десятиріччя. Але ясно, що вони розуміють, що буде продовжуватися безперервна війна, вони можуть просто впасти економічно. А він може про це не думати.
0: Ну, до речі, якщо так продовжити історію з Ніколаєм Першим, але для нього ж тодішньою Україною, здається, була не Україна. Він Україну не то, що не визнавав, він навіть вважав, що і Малоросії не існує. Але він же ж воював, він підкорив Польщу остаточно, скасував їхню конституцію, встановив там жорстокий окупаційний режим, і з Угорщиною так само були подавлені повстання якісь. Тобто, я лише
1: про те... Тому що він хотів бути жандармом Європи.
0: Можливо, так. Через 200 років все-таки з'явиться якесь таке вікно можливостей, коли росіяни, я не знаю, як вони себе будуть називати, але нарешті будуть казати, ну окей, Україна може претендувати на ті, там, не знаю, білгородські землі, все-таки це їхня історична територія, і рано чи пізно вона забере їх. Я маю на увазі цю розмову Путіна на засіданні РНБО, де він сказав, що Західну Україну подарував Сталін, українцям. І він і був гарантом, насправді, і цілісності. Росія зараз є. Така знову була чергова маячня. І сказав, що рано чи пізно, років через 15-20, вся західна, ну він сказав, всі землі, які були приєднані Сталіном, відійдуть до тих країн, в кого він їх відібрав і подарував Українській Совєтській Соціалістичній Республіці.
1: Ну, треба сказати, що Білгородська область відійшла від радянської України ще в 1918 чи 19-му. Там вона практично ніколи не була в складі України. Якийсь тривалий час. А ось Таганрог був з околицями.

0: Таганрог був. І 80% українського населення було в Таганрогському уїзді навколо Таганрога. Сам Таганрог не був з точки зору перепису населення, але ми теж маємо розуміти, що імперським переписам не можна довіряти, тому що вони дуже часто не за етнічним походженням, не за національним походженням, а за мовою визначали мешканців цієї чи іншої території. Так от, навколо Таганрогу, це ж не випадково, російський драматург Антон Чехов себе позиціонував як українця. Навколо Таганрогу були просто суцільні українські землі. Це було передано радянській Росії від радянської України. Це факт. Але скажіть мені, будь ласка, навіщо вам Білгородська область, пане Андрію?
1: Ну, я маю на увазі, що, можливо, так все зміниться коли-небудь, що, ну, якщо казати, звичайно, про етнічні землі українців, то їх дуже багато зараз на території Росії, або Білорусі, наприклад. Вся абсолютно південна Білорусь, це ж історичні землі були українців, які, до речі, забрав українців, знову ж таки, Сталін після вже 45-го року і передав їх до Білорусі.
0: Ну, це ви можете війти у дискусію з білорусами, які інакше дивляться на свої етнографічні землі, як ви розумієте. Враховуючи те, що до розділу Великого князівства Литовського, до передачі частини території, які сьогодні є частиною сучасної України, польській короні, це була все територія Великого князівства Литовського, як ви точно, ну якщо чесно говорити, точно проведете етнографічний кордон між українськими і білоруськими етнічними землями. Це насправді шовіністична абсолютно програма. Тому що це були проміжні території, на яких люди могли ще не відчувати себе ані білорусами, ані українцями. Остаточний поділ відбувся саме після того, як одна частина цих територій Великого князівства Литовського стала частиною польської корони, а інша залишилася у складі ВКР. Ви, до речі, маєте знати, я думаю, знаєте, що державний кордон між Україною і Республікою Білорусь і сьогодні проходить по тому кордону поділу, який був визначений Люблінською унією. Це історичний кордон, не радянський, не російський імперії. Це історичний кордон в рамках поділу земель між польською короною і Великим князівством Литовським під час Люблінського сейму. І так він сприяв тому, щоб українські і білоруські народи викристалізувалися. Я думаю, що щоб цього поділу не було, ми ще не знаємо, як виглядав би східнослов'янський етнос на цій території. І як би він називався.
1: Ну, це правда. І в чому тут є, принаймні, якесь раціональне зерно, якщо ми згадуємо про Сталіна, так чи інакше, ми кажемо про кордони 91-го року, це є кордони, які були намальовані, умовно кажучи, з Радянським Союзом. Тому що, ну, я пам'ятаю, що в 17-18 роках перед Українською Народною Республікою стояло це питання, де проходять ті кордони. І воно не було таке однозначне, оскільки якогось поділу чіткого не існувало. А самі ареали заселення україномовними людьми була велика.
0: В чому значення Сталіна? З точки зору неможливості Путіна підкорити цю територію. От давайте подивимося на ситуацію очима Путіна. Подивимося на кількість людей, ну, протягом 35 років проголошення української незалежності, принаймні до 2014 року, до 2022 року, на сприйняття українців себе українцями з точки зору ідентичності, так? Скільки людей вважали своєю рідною мовою українську? Скільки людей на 91-й рік ходило в українські школи, в українських містах насамперед великих? Скільки людей вважали, що потрібно відмовлятися від російської мови? Скільки людей голосувало за проросійські партії? Зрештою, давайте подивимося на 2019 рік, щоб далеко не ходити. На 2019 рік, коли вже 5 років йде війна. І згадаємо фрази нашого чинного президента про те, що немає значення, як називається вулиця, якщо вона не заасфальтована. Тощо. Виникає питання. Якщо я із цими своїми військами приходжу на цю територію, в Маріуполь, в Одесу, в Харків, куди завгодно, і бачу статистику голосувань там за проросійські сили, за Кернеса, за Добкіна, за Януковича. Чи будуть вони мене вітати з квітами? От уявіть собі, що ви розмовляєте з Путіним, що ви радник Путіна. Будуть вітати чи ні? Якщо вони не відчувають себе особливо українцями, вони не говорять українською мовою, для них все це другорядне. Вони слухають концерти російських зірок. Навіть зараз пройшло вже 4,5 роки Великої війни. Ви бачите, як в соціальних мережах люди там з Одеси чи Харкова кажуть, наш рідний язик, а дєцький харківський, щоб не називати його російською мовою, так? Виникає питання, хто винний, що це, що російські війська не зустрічають з квітами? Як ви думаєте?
1: Хто винен?
0: Що сталося?
1: Я пам'ятаю опитування напередодні 2014 року. Вони показували, що регіони дуже різні відповіді, різні цінності і так далі, різні вподобання. Але я пам'ятаю, що був пункт, де там під 90% усіх була підтримка ідеї незалежної України. Я не знаю, як це пояснити.
0: От! Тому, от, правильно. А чому? Тому що є ідентичність, скажімо так, національно-політична українська. От ми з вами ілюстрація національно-політичної ідентичності української. Ви етнічний українець, ви себе сприймаєте як політичного українця. Я не етнічний українець, але я теж сприймаю себе як політичного українця. Я фактично роблю те ж саме, чим, ніж ви, з точки зору сприйняття країни. Так, в мене може бути моя єврейська складова, мова, власна, культура, власна, все це в мені є, але я розмовляю з вами українською мовою, я шаную ваші, так мовити, історичні символи, правильно? І у нас така спільна українська ідентичність, яка об'єднує людей різних національностей, які живуть в Україні. Але є набагато більш широка ідентичність. Знаєте, яка? Та, яку створили в Радянському Союзі. Ми її можемо умовно називати ідентичністю адміністративно-територіальних кордонів. Це дуже дивно, але більшовикам це вдалося. Це виявилося сильнішим за Путіна. Тобто, якщо я виріс в українській РСР, то я, моя ідентичність є подвійна. Я з одного боку громадянин Радянського Союзу, але я живу в радянській Україні. Це щось відмінне від радянської Росії. Люди, які жили в радянській Росії, не мали цієї подвійної ідентичності. Для них Росією був весь Радянський Союз. А це РРФСР, це було щось незрозуміле, вони так, це, ну, є і є, хай собі воно і є. Але взагалі ми живемо в Росії. Що таке Росія? Від Ужгороду до Владивостоку. Від Ужгороду до Ашхабаду. Росія. З територіями якимись. Це теж Росія. Ну, ясно, ми їх там називаємо, щоб вони собі там танцювали свої народні танці, готували свої вареники, чи, я не знаю, хачапурі, чи там манти. Але це все Росія. А у нас, не тільки у нас, у всіх ж мешканців інших 14 республік, була ідентичність пов'язана з цими республіками. У когось вона співпадала з національно-політичною, от як у нас з вами, і, можливо, у ваших батьків. Можливо, там у моїх батьків, які теж розуміли, що вони там живуть в радянській Україні, не в Росії. Для них Росія була іншим чимось. Хоча вони не були етнічними українцями, так? І не були україномовними. А у когось це була просто адміністративно-територіальна ідентичність. А Путін цього не розуміє. Не розуміє. Коли він, можливо, він цього якось це інстинктивно починає усвідомлювати, от коли він говорить, що Україну створив Ленін, от може він це має на увазі. От якщо б Ленін не провів би ці кордони між союзними республіками, а, скажімо, пішов би планом Сталіна, що була б українська АССР у складі РРФСР, ну, тоді, напевно, у нас би з вами не було цієї ідентичності. Тобто у нас би з вами була українська, скажімо так, націоналістична, така, як є у людей в Татарстані, багатьох, але не всіх, чи така, яка є у людей там в Чечні чи в Туві. Але все одно ми змушені були б приймати себе як мешканців Росії, так, як приймали себе українці до 1917 року. Але це довго було. На нещастя Путіна, на наше з вами щастя, і на великі проблеми людей, у яких є ця адміністративна територіальна ідентичність. Тому що, може, вони б хотіли, щоб її не було. Тоді, напевно, не треба було б ні з ким воювати. Але вона є. Вона сформувалася протягом фактично майже 80 річ, а проголошення незалежності її тільки посилило. І тепер з цього не можна ніяк вийти, розумієте? Ось ця ідея сполучення національно-політичної ідентичності, до якої ми з вами належимо, і ви бачите, що для вас немає значення адміністративно-територіальний кордон, тому що у вас національно-політична ідентичність, ви згадуєте про Білгородську область, можете про Курську-Брянську згадати, про Таганрог згадати, про Кубань згадати, тому що для вас важливо, щоб українське було. Державне – це там, де є українці. А для вашого сусіда є чіткий кордон УРСР. Це його ідентичність. І ви з ним зустрічаєтеся там і там, де треба це захистити. Хоча у вас абсолютно різне уявлення про Україну. І фактично він, людина, в якої окрім адміністративно-територіальної ідентичності немає нічого українського, нічогісіньки. Він може не знати української мови. Він може не бути етнічним українцем. А може і бути, але дуже далеким від цього українського. Йому може бути абсолютно байдуже до всього українського культурного. Він може бути культурно ближчим до людини з протилежного окопу, ніж до свого сусіда зі Львова. Вони з цією людиною з протилежного окопу можуть слухати під час перепочинку однакові пісні і читати однакові книжки. Але адміністративна територіальна ідентичність робить їх смертельними ворогами. З цього немає виходу, окрім як розійтися. І Путін чомусь думав, що йому вдасться це зламати. Зламати це може тільки одним шляхом. Вести війська і примушувати людей поміняти цю ідентичність, як це відбувається на окупованих територіях. Силою. Ви ж бачили, що коли вони тільки захопили частину Запорізької області, і вже були їхні війська, і вже була сила, а більшість батьків все одно вибрали для своїх дітей українську мову навчання. Тобто і ця ідентичність українська і адміністративно-територіальна виявилася для них важливіше за силу і армію. І тільки росіяни могли штучним чином заборонити викладати українську мову. Ну от це можна зробити тільки так. Встановити окупаційний режим. Тих, хто має українську політичну ідентичність, вигнати, депортувати або знищити. А всіх інших силою примусити бути росіянами. Сказати, ось кордон тепер тут. Донецька область Російської Федерації, і ви маєте змінити не національну ідентичність, може ви і так русські, адміністративно-територіальну. І це, якщо ця окупація продовжиться 20 чи 30 років, чи займе дві генерації. Це спрацює. З вами це ніколи не спрацює. Але з людиною з адміністративно-територіальною ідентичністю це спрацює. До чого я вам все це кажу, пане Андрію? Я вас Христом Богом благаю, забудьте про Білгородську область, тому що там це вже відбулося. Там інша адміністративна територіальна ідентичність. І змінити її можна тільки силою тепер.
1: Абсолютно. Ми зараз, зараз підемо на коротку паузу і продовжимо.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
2: У дальніх рукавах.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Новий Ацтек Ваніла? Клас.
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
13: А давай же, мамо, дай і зей.
14: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кать, діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
19: Мільйони під водою забирай з собою.
20: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
22: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
23: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
22: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
24: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
22: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
25: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Це «Суботній політклуб». Ми продовжуємо. Я хотів би трошки ще зупинитися на темі ідентичності, яка для мене є дуже важлива і цікава. І ми розговорили зараз про те, що існує, фактично утворилася специфічна така адміністративна кордонна ідентичність для мешканців постсовєтської України. І це все одно щось, що поділяють всі, хто тут мешкають. Але я думаю, що для тих мешканців, наприклад, тої самої Західної України, які після Другої світової війни вже приєднали до Совєтського Союзу, довший час, ну, я думаю, до 90-х включно, існувало інше сприйняття Совєтського Союзу. Це сприймалося як окупація. І мені здається, от саме тут в нас всі ті суперечки дотепер залишаються. Навіть коли я бачив це вірусне відео, звичайно, з цією не дуже тверезою пані десь з Вінниччини, яка казала, що вона буде слухати цю музику і співала щось там про російська земля, тому що це частина її навіть не ідентичності, як би це сказати. Це буквально те, на чому вона
1: культурного
0: стоїть.
1: Культурного коду.
0: Культурного коду.
1: Культурного коду.
0: Лебенсвельт, як би сказав би, може, хто-небудь на зразок. На зразок Гайдеггера.
1: Так, але вона або разом із цим говорила, що в неї, значить, її родичі захищають Україну, вони у війську.
0: І тут такий ясний є парадокс, здавалося б, логічний.
1: Ну, якщо ми, скажімо так, відмовимося від ідеї те, що людей з'єднує кров, а зрозуміємо, що їх дуже часто з'єднує не кров, а ґрунт, то ми тоді погодимося на те, на тому, що люди дуже часто захищають спільну державу, але мають в ній різні культурні і цивілізаційні наративи. Нам, звичайно, хотілося, що всі українці, найбільш етнічні українці, думали однак. Але от дивіться, Швейцарія – одна з найбільш мілітаризованих країн Європи. Там люди завжди були готові захищати свої національні інтереси разом. Разом із цим ви ж розумієте, що люди, які живуть у французькому кантоні, франкомовному маю на увазі, і люди, які живуть у німецькомовному кантоні, вони швидше за все можуть не розуміти один одного. Ну, з мовної точки зору. Люди, які живуть в італомовному кантоні, швидше за все будуть знати німецькою, говорити з німецькомовними своїми сусідами. Ну, може, не всі, але більшість. Але франкомовні будуть точно не розуміти. Тобто вони слухають абсолютно інші пісні. Ну, зовсім. Як ви розумієте, німецька музика відрізняється від італійської і французької. І навпаки. Читають, може, різні книжки. Ми там говоримо про якогось там швейцарського письменника. Але вже розумієте, що швейцарський письменник, німецькомовний, він не дуже важливий для франкомовної частини Швейцарії. Герої інші. Uh-huh. Так, можливо, у всіх героїв Вільгельм Тель, але у франкомовних регіонах люди, які були іконами французького протестантизму, вони, можливо, навіть більші герої, ніж Вільгельм Тель для німецькомовних кантонів. Але якщо Швейцарії загрожує небезпека, вони її разом готові захищати. Це адміністративна територіальна ідентичність. Хоча кожен з них живе в своєму кантоні і сприймає його як на таку, я б сказав, гомогенну державу, німецькому або франкому.
0: Чи я правильно?
1: Ну, ось так то працює.
0: Чи я правильно розумію, що ми говоримо зараз про те, що в цілому, можливо, ми надаємо забагато значенню, чи ми сформуємо врешті-решт єдину національну ідентичність? Ну, скажімо, такі маркери, хоча б як українська
1: дуже
0: мова.
1: Дуже багато значення розбіжностям. Або Путін надає дуже багато значення розбіжностям. Ну, до речі, про українську мову. У нас же є національний консенсус щодо української мови. Вся соціологія показує, що переважна більшість мешканців нашої країни вважає своєю рідною мовою українською і знає українську мову. Зараз це дається до 80-90%.
0: Ні, ну, звичайно.
1: Тобто є консенсус.
0: Бачите, я знаю думку філологів деяких, що насправді ніхто, ну мало хто ту українську мову насправді знає. Плюс, ну от була абсолютно шокуюча історія, про що писав Орес Друль, мовознавець львівський, який дослідив, наприклад, останню редакцію нашого українського правопису, і виявилося, що вона на 80% буквально переписана і скопійована з російських підручників, правописів. І цитати звідти перекладені, просто цілі кавалки тексту, 80% українського прозу. Це справді така шокуюча історія, мала би бути. Але коли ти розумієш, що людина ну, хоче якось там ледве-ледве щось намагається говорити українською, і ти вже тішишся, ми в якійсь іншій ситуації просто.
1: Так, що вона переходить на мову своїх батьків. А? Але тут же теж от ми говоримо з вами про мовний консенсус. Це цікава тема. Консенсус мовний є, але після цього виникає питання, а якою мовою ми говоримо? Так, ми визнаємо українську мову, але тут ми поділяємося. Ми з вами визнаємо і між собою розмовляємо українською мовою. Тому що це для вас це абсолютно логічна річ, але є багато людей, для яких це вибір, правильно? А є люди, які роблять інший вибір. Вони знають українську мову, але бажають говорити російською. На якомусь рівні? Хтось на сімейно-побутовому. От я буду говорити українською мовою на роботі, бо у нас українська держава і в школі. А з дитиною я хочу говорити російською мовою, бо це мова сім'ї, це інтимна мова. Вона в мене російська. Харківська, одеська, немає значення, російська. А у когось і на роботі він хоче розмовляти російською мовою. Але в діловому спілкуванні переходить на українську. Бо це держава українська, в неї державна мова така. Для неї його це не рідна мова і не культурна мова, а державна. І так це теж функціонує. Але ми ж не перша така ситуація. От ірландці. Ірландія оголосила своєю державною мовою гельську. Люди її знають, вивчають в школах. Державні іспити. В Європейському Союзі всі документи, які виходять для Ірландії, перекладаються гельською мовою. От зараз в Євросоюзі немає жодної країни, яка б англійську мову заявила як свою мову розповсюджений офіційний документ. Але хто цією мовою спілкується в Ірландії? 0,01% людей, які залишилися на території, невеличкій території в селищах під Галвеєм.
0: Так, Канемара, історичний регіон.
1: І на Аранських островах.
0: Так.
1: І на Аранських островах. І я навіть приїздив до Галвеї, щоб ви розуміли. Я поїхав до Галвеї. До Галвеї, напевно.
0: Галвей, так.
1: І я хотів, бо я вважав, що це буде як у Львові. Чи це як я в радянський час приїду у Львов, до Львова. От я приїхав з Києва, він російськомовний, я приїду до україномовного міста. І побачу, як це все працює. Щоб ви розуміли, в мене був досвід Уельсу і Шотландії. Я в Уельсі і Шотландії приїздив і чув кельтську мову. В різних місцях. На островах в Гібридських в Шотландії і в різних містах в Уельсі. І тут приїжджає цей Галвей, це цитадель національного духу, цитадель. І я навіть книжки там кельтською мовою не знайшов. Книжки, книгарні. І я подумав, що, напевно, треба поїхати на Аранські острови, але з мене досить поки що. От. І я читав потім, як один хлопець вирішив, що він буде їхати через всю Ірландію і говорити гельською мовою. Державною. І знаєте, де з ним були готові розмовляти?
0: Де?
1: На півночі.
0: На півночі.
1: На півночі, в британській частині. В британській частині ірландці раділи, коли він говорив гельською мовою і поганою гельською мовою, тому що вони її особливо не вчили ніколи. Йому намагалися відповідати, бо для них це те, що їх відділяє від англійців і шотландців, які живуть в Ольстері, в Белфасті. А самі ірландці в Ірландії його просто посилали дуже далеко, приблизно так, як нас колись посилали в Одесі чи в Донецьку, коли чули українську мову. Не всі, але були такі люди. Там були такі люди. Ну от. Чому ти не можеш говорити по-человечески? What is your name? Хлопець, ми такі ж самі ірландці, як і ти, але ми не викаблучуємося. Та, скажімо так. Не вироблюємо. А мова ти не менш державна? Ну, тобто, ідентичність, значить, побудувалася на чомусь іншому. На історії, на конфлікті з Великою Британією, на католицизмі, на багатьох речах. Може, нам тоді повезло, що у нас так багато людей, мільйони людей, на щастя, україномовні. Україномовні. що нам не потрібно шукати поета україномовного з ліхтарем, як треба шукати ірландськомовного чи уельськомовного поета.
0: Ну так, той самий Роберт Бернс, національний, умовно кажучи, Тарас Григорович Шевченка, але шотландців. Він же ж писав англійською мовою.
1: Ні. Оце помилка, він ніколи не писав англійською мовою.
0: Ну, вона не зовсім англійська, але тому це і не була кельтська мова. Не була.
1: Не була кельтська, тому що у шотландців було дві мови. Це такий народ. Але це теж величезна помилка. Ніякий англієць реально Роберта Бернса не дуже розуміє. Ми просто його читаємо в перекладах. Роберт Бернс писав такою мовою, яка співвідноситься з англійською, приблизно як українська з польською.
0: Угу.
1: Ну, серйозно.
0: Ну, але це просто інші, насправді, групи мовні, якщо брати саме кельтські мови і германські.
1: Ну, звісно, просто у Шотландії це такий парадокс. Там є шотландці, які говорили цією кельтською мовою, і які, як ви знаєте, загинули в носії цієї мови в цій битві племін. Залишилися шотландці, які...
0: Я не знаю, чи це коректний приклад, але мені здається, що є письменники, які писали на їдиш, і умовно кажучи, є іврит зараз. І це ж теж зовсім інший їдиш.
1: Ну так, це дві єврейські мови, так.
0: Так, так. Але він не писав все таки.
1: Але їдиш схоже на німецьку, а не на іврит.
0: Так, так, абсолютно. Так,
1: але все одно це єврейська література. Ну, я маю на увазі, що Шолом Алейхем не писав німецькою, а Роберт Бернс не писав англійською. Ні.
0: В цьому сенсі так.
1: Ось Вальтер Скотт, великий шотландський письменник, писав англійською. А ви ж розумієте, що рідну пісню Роберт Бернс писав те, що відгукується в душах шотландців. Це англійською не напишеш. Роман можна написати, красивий роман. Ну, у нас є свій національний приклад, пане Андрію. Микола Гоголь, «Вечори на хуторі близ Диканьки», так?
0: Абсолютно. Це воно, так. Це воно.
1: Ну, це реальна українська повість, написана російською мовою. З українізмами. Так, як у Вальтера Скотта, який, по суті, є батьком шотландської ідентичності, все це написано про лицаря Івенго, про що хочете, англійською мовою. А от Роберт Бернс стає як Шевченко, ви абсолютно правильно сказав. Бо він носій саме душі шотландського народу. І як оцієї душі тих шотландців, які жили на рівнині, не в горах. Шотландці різні, як і українці різні. У нас є гуцули, є українці, які живуть на Полтавщині. На це різні все ж таки українці.
0: Абсолютно, так.
1: У гірського народу дух інший. Тому так, у наших гуцули схожі на шотландських горців. Якщо побувати в горах Шотландії, ти побачиш, це схід. Ну, сам стиль життя схожий. Якщо гуцул приїде до шотландських гірських районів, він себе там почує вдома. Ну, тільки, може, не буде носити ось цей красивий, як це називається, кілт, але гуцульський одяг, він теж до певної міри схожий на кілт. Тому що це зручно так в горах, бігати за вівцями. Вони ж вівці, вони і в Африці вівці, в Шотландії, в Україні, на Карпатах. Ну, от вам і відповідь.
0: Так, горяни. Ну, власне, тому Лукаш, напевно, так любив перекладати з Бернса про цих хлопців горян і так далі. Бо воно якраз було про це, мені здається. Вони дуже, дуже добрі українські
1: проєкти. Ну, правильно. Проєкти. А російською мовою хто перекладав Бернса?
0: Маршак.
1: Ви пам'ятаєте?
0: Маршак, ні?
1: Маршак. А що таке маршак? Маршак – це акронім, який означає, що ми всі в нашому роду вірні нашому великому ребе. Якщо на євриці ці п'є... Шість слів скласти, то буде маршак.
0: Ага.
1: Це акронім. І маршак, як носій ось такого національної традиції єврейської, ось цього духу єврейського, він захоплювався Робертом Бернсом, тому що для нього, як для людини єврейської культури, релігійної, ось такої, я б сказав, спрямованої на передгір'я Єрусалима, все це було дуже близько.
0: До речі, я не знаю, чи ви звернули увагу, буквально зараз... Ще от починався наш етер, ще не була загашена, зліквідована пожежа. Один з найбільших складів книжкових зараз горить в Харкові. І це вже третій склад за місяць. Третій склад за місяць, величезний книжковий, який спалили росіяни. Такий цікавий дуже момент. От зараз цього разу це 1 мільйон примірників книжкових. Перед тим були два склади величезні. В київських, там 800, здається, тисяч книжок згоріло, і 250 тисяч. Це точно не випадковість?
1: Ну, я думаю, що вони просто б'ють по маркетплейсах, просто вони б'ють по маркетплейсам, я би сказав, з властивою їм елегантністю ведмідя в крамниці. І абсолютно все рівно, їм потрібно звітувати, зрозумійте. От якщо у нас, ми розуміємо, що ми б'ємо по маркетплейс Wildberries, сподіваюся, що це розповсюдиться і на інші російські маркетплейси, щоб знищити російську економіку, щоб знищити місця, де є деталі для дронів, щоб все це знищено було разом із доходами голови адміністрації президента Росії Антона Вайно і інших чиновників Путіна. То росіяни, які б'ють по наших книжкових складах чи чомусь ще, їм потрібно, чи по складах нової пошти, їм потрібно звітувати перед начальством, що у відповідь на атаки ворога, який знищив 10 наших маркетплейсів Wildberries, ми за кожну сльозу товаришки Кім знищимо 5 українських складів. Не плач, товариш Кім. Ми за тебе помстимося. Книжки там, чи що ще.
0: Там дитячі підручники були здебільшого, наприклад.
1: Дитячі, яка їм різниця? Вони кладуть, це ж бюджет, державний бюджет. Люди там працюють на зарплату. Ну вони ж не захищають батьківщину. Вони ж не мають такого мотиву. Вони просто працюють, в них є зарплата державних службовців, ну вони у військовій формі. Їм потрібно звітувати перед якимось Білоусою, яким потім прийде до Путіна з червоною текою, скаже: Володимир Іванович, розбомбили, блін. Подивіться, блін. От. І все. Це все. Значить, треба ще дати нам грошей, ми ще розбомбимо. Чим більше по статистиці, тим більше буде грошей. Можна буде якусь дачу побудувати, якийсь взвод солдат послати на цю дачу і добудувати там 5-й поверх. Це ж і є їхнє життя. А якщо вони не можуть знайти, умовно кажучи, на мапі якогось там реально потрібного їм складу, значить будуть бомбити книжкове.
0: Ну, та, вони...
1: Це ж, до речі, проблема ще супутникового зв'язку.
0: Мене вразило, на початку тижня було заява Міністерства оборони, що вони уразили київський завод «Маяк». Я думаю, та ви ж вражаєте його вже 5-й рік поспіль. І я, в принципі, не знаю, що там на «Маяку» вже було. Ну, у мене був колись магнітофон «Маяк». Мені купили десь на початку 90-х, здається, батьки. Та, в дитинстві. Так. Він був, точно була якась військова конверсія, бо він рвав ті касети. Там була настільки потужна система, яка мотала ті касети, для тих, хто знає і пам'ятає, про що йдеться. Воно мало розірвати цю...
1: Я пам'ятаю, він в мене був маленький, і весь час ці касети він зажовував.
0: А, ну це була його друга історія. Він або жував їх, або їх просто розривав на перемоці. Та. Прекрасна річ. Ну, але чи вони все ще намагаються нам перешкодити у виробництві наших магнітофонів, я не знаю, для чого.
1: Я думаю, що вони просто сприймають це підприємство як військовий об'єкт. Тому що це був військовий завод, він входив в номенклатуру, я думаю, якогось там міністерства середньої промисловості. Ви знаєте, були різні міністерства, якими ефемістично визначали військово-промисловий комплекс. Міністерство середньої промисловості, ще що таке середнє, я ніколи не розумів. Але це були різні підвиди ВПК. І якщо цей маяк, скажімо, відносився до Міністерства середньої промисловості, то мовою російського військового, який визначає цілі для ударів, це військове підприємство. Просто тому, що от воно було в номенклатурі цього відомства. І вони по ньому б'ють, тому що це просто... Треба ж визначити цілі.
0: Ну, до речі, сьогодні ще з таких цілей, про які варто, напевно, згадати, це те, що російська ракета пошкодила посольство Литви в Києві. Я не знаю, це вже якось не виглядає на жарти. Є офіційна вже нота литовської влади. Зрозуміло, це могла бути випадковість, але...
1: Могла бути, могла не бути. Слухайте, якщо вони потрапляють з ракетами в Польщу, на територію Польщі, що їм до того посольства Литви? Вони можуть, в якийсь момент ця ракета може потрапити в Литву, а не в посольство Литви.
0: Це теж правда. Ну і, до речі, з теж цікавих цих історій, якщо вже ми почали казати про Польщу. Як вам взагалі реакція польської влади на цю всю ракету? Чи вона є достатньо, умовно кажучи?
1: Я вважаю, що вона є недостатньо. Тому що ми вже маємо повторені історії, яка була у нас з появою російських безпілотників в повітряному просторі Польщі. І я тоді говорив і писав, що це не може бути випадок. Ну просто не може бути випадок. не може така кількість безпілотників під час атаки на українську землю залетіти в повітряний простір Республіки Польща. І виникає ще одне питання, яке мене і тоді цікавило, і зараз цікавило. А як же так сталося, що всі ці безпілотники без бойової частини? Фатуці розслідувальні. Вночі, уявляєте собі, глуха ніч, в темряві, летить безпілотник. Що він там робить? Чи він там фотографує в темряві? Чи в нього ліхтарик? Ну, реально. Коли він може розвідувальний безпілотник летітиме, це знаємо по нашому досвіду, нашої війни. Як правило, розвідувальні безпілотники літають вдень. А тут була ціла армада розвідувальних безпілотників без бойової частини вночі. Значить, це був демонстративний жест. Але в Польщі відразу почали вигадувати якусь нісенітницю. Що це випадково, що це український реп, що вони всі збилися з курсу, розумієте? Так, ніби це пілотовані якісь літаки. А росіяни таким чином просто перевіряли, якою буде польська реакція. І перевірили. До речі, абсолютно здоровою була тоді реакція очільника польського зовнішньополітичного відомства Владислава Сикорського, який говорив, що потрібно спільне контролювання повітряного простору.
2: Угу.
1: І я про це теж неодноразово говорив і продовжую наполягати, що це є вихід.
0: І, до речі, не було би зараз оцієї історії, пане Віталію, не було би цієї історії зараз про те, що нібито там летів на зустріч F-16 польський, а там летів переслідував ракету український, вони не могли домовитися, хто там збиває цю ракету, бо вже або були б насправді встановлені і свій чужий якісь ті всі речі, які мають бути, і був би вже протокол, як такому.
1: Так, і було б ухвалено рішення. Ну от, фактично Росія перевірила, і тепер ракета. І тепер теж дивна реакція. А чому українці її не збили? А чому ви її не збили? А чому ви не можете її збивати в повітряному просторі Польщі? Потім я бачив ще пояснення офіційне. Ми її не збили, тому що це в Україні війна, а у нас же, вибачте, мирний час. А що означає мирний час? Мирний час означає, що пілот, який супроводжує цю ракету, має узгодити з командуванням, що з нею робити. Але ж ракета не буде чекати на командування. Ну це просто зараз просто везіння таке, що вона впала в безлюдному районі. Хоча багато хто вважає, що вона не випадково знаходилася в 30 кілометрах від військового підприємства, яке вона могла зруйнувати. І тоді були б і зруйнувані, і, можливо, людські жертви. Значить, може, треба відмовитися від ідеї, що це мирний час. Може, треба все ж таки подумати про спільне патрулювання повітряного простору і полякам, і румунам. І це виключила б можливість того, щоб реально ми з вами могли б говорити про розвантаження протиповітряної системи української. Тоді те, що зосереджено на Заході, могло б захищати Схід. І у поляків би жодної ракети не було в їхньому повітряному просторі, тому що всі ці ракети і безпілотники, які потенційно можуть летіти на Польщу, збивались би польською системою протиповітряної оборони. З тими самими літаками F-16 безпосередньо в повітряному просторі України.
0: Але це
1: вже, що в цьому це такого факто, незвичайного?
0: Це вже де-факто воєнний союз, хіба ні?
1: Але ж мова йде про те, що поляки не воюють з російськими солдатами, вони не стріляють по російських літаках, які є пілоти. Вони просто збивають болванки. Розумієте? Ні стрілки тобі, ні лайки, нікого там немає. Це безпілотник. Це ракета. Вона не пілотується, вона тому так називається. Кого вони хочуть образити? Якогось, я би сказав, оператора дрону, який сидить в Москві? Чи ракет того, хто в Брянську натискає на кнопку, чи десь вони їх так натискають? Та... Я не розумію. Для мене це якась шизофренія.
0: Може, Путін...
1: А що вони вважають? Вони збили російську ракету в українському небі. Що Путін казав? Польща на нас напала? Вона збила нашу ракету, ікс там яку? Це що? Я вибачаюся. Якісь дорогоцінності Миколи І, про якого ви вже згадували? Що це за надбання таке національне, яке не можна чіпати?
0: Повернемося зараз за буквально кілька хвилин. Залишайтеся.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен. Легкий сніг. Здоров'я вен.
10: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
11: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
12: Мільйони під водою забирай з собою.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погане.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
18: А давай вимовимо цей і цей.
19: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
20: А хто щось замовляв?
21: Кайт. Діти обирають краще.
22: А батьки схвалюють.
23: У дальніх рукавах.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
24: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
25: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
26: 47-ма бригада Магура.
27: 110-та механізована бригада.
28: 159-та бригада.
25: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
26: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
27: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
25: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
26: Прапори на балконах.
25: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
26: Дрон – це наші очі, точний удар.
28: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
27: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
25: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
27: Перемагаємо разом. Слава Україні!
29: Героям слава!
4: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Це суботній політклуб з Віталієм Портником. Ми продовжуємо нашу розмову. Ми так чи інак вже годину говоримо на теми війни, на теми дотичні до війни. Це, звичайно, і зрозуміло. У мене є ще буквально два, напевно, запитання, які стосуються воєнної тематики. Ну, перше, що мене особисто самого тригернуло цього тижня, це інтерв'ю на Fox News президента Зеленського, де він знову торкнувся теми українських втрат. Ну, не він, власне, торкнувся, а ведучий Бред Байер, один з головних, власне, репортерів та каналу, який веде Special Report, вечірню головну таку програму аналітичну. Знову задав йому це, поставив йому це питання, тобто втрат поточних України у війні. Президент Зеленський, йому було незручно, йому не хотілося на це відповідати, але він, бо він сказав, що є, нас слухають росіяни, вони будуть це використовувати, і він сказав, що це десь 50 тисяч приблизно. І я от просто знову про це подумав. Може, воно вже не на часі. Може, ми цю розвилку давно вже проїхали, коли про це можна було казати і варто було казати. Але от просто зараз у нас є драпати, є запевняння, що буде якась нова політика, що кожен буде врахований боєць, що буде ця практика, чи принаймні страх, що так є, коли людей використовують як гарматне м'ясо, вона буде викорінена і так далі. Але якщо у нас президент Зеленський на телеканалі Fox News півроку тому каже, що у нас 55 тисяч загиблих, а через півроку каже, що у нас приблизно 50 тисяч загиблих, ну от ця така, це таке жонглювання цифрами, 5 тисяч, туди-сюди,
1: так,
0: кудись.
1: Так, за кожною з яких є реальне життя.
0: І при цьому, що ми живемо не в 44-му році, ну, насправді всі громади публікують кожен чин похорону. Кожного тижня є якась. Є там якісь громадські організації, їх там закривають, там їхні сайти, ще щось, СБУ з ними бореться, напевно, я так припускаю. Але, в принципі, все пораховано там, з точністю там до одиниці. І ну, от в чому сенс такої? Ну, от, причому, якби там була б, не знаю, якась неймовірна цифра тих загиблих, але вона просто інша, зовсім інша. Для чого, в принципі, казати от таку неправду явно?
1: Бажання не шокувати людей і дати їм можливість жити у світі від своїх власних ілюзій про війну. Президент, він все ж таки президент більшості. І якщо він сподівається, що його будуть обирати не тисячі, а мільйон.
0: Тобто він виступав на американському каналі, але думав про це під цей час про аудиторію українську.
1: Звичайно. Mm-hmm. Він просто так влаштований, я б сказав. І ви розумієте, що ви самі сказали, що ця цифра не є вирішальною кількість реальних жертв, так? Але це все одно мова йде про тисячі людей разом із родичами. А обирати будуть мільйони, у яких немає таких жертв. І треба, щоб ці мільйони були не шоковані тим, що відбувається. Ми взагалі, розумієте, ми не можемо говорити про те, що є гарматне м'ясо в українській армії, не гарматне м'ясо. Ми маємо чітко усвідомлювати, що у війні не буває війни без людських жертв, на превелике жаль. Навіть найромантичніші війни, лицарські там середньовіччя, вони були з великими жертвами. Іноді меншими, іноді більшими, але люди гинули. Без бомб, без снарядів. На жаль, це тому війна є трагедією, тому що гинуть люди. Вони борються один з одним, вони гинуть. Можуть бути помилки військового командування. Можуть бути. Може бути ставлення до людського фактору не таке, яке б нам хотілося. Насамперед, цивільна людина завжди вважає, що військовий неправильно ставиться до людського фактору. Якщо військовий почне ставитися до людського фактору так, як ставиться цивільний, швидше за все цивільного вб'ють окупанти. Разом із дружиною і дітьми, якщо він не встигне втекти. Це так працює. Всю людську історію так працює, як ви знаєте. Ну, зараз всі ходять, захоплюються Одіссеєю Нолана. Там чітко показано, що так було з часів, коли взагалі з'явилися перші цивілізації, перші війни. Не змогла армія відстояти місто, і місто вирізали. А ви ж розумієте, що в цьому місті також жили люди, які казали, чому мого хлопця посилають, чого він загинув там, а син сусідки не загинув, а може не треба було їхню цю тройку чи четвірку туди посилати в стан хайців, то вони були б живі, а їх використали як гарматне м'ясо в рейді. На що? А потім ці вже люди не задавали ніяких питань. Що вони, що їхні сусіди? Не було питань, бо не було людей. Немає людини, немає питань. І це така трагедія. І це не зміниться із зміною головнокомандуючого. Це теж чергова ілюзія, що можна поміняти головнокомандуючого, на який не подобається, на головнокомандуючого, який подобається, і зникнуть людські втрати. На жаль, ні. Якщо б можна було таким чарівним чином запобігти смерті людей на фронті, і все було в головнокомандуючому. Але ви абсолютно праві, що я вважаю, що із суспільством треба вести чесну розмову, не думаючи про майбутні вибори. Суспільство має розуміти, якою високою ціною дається і буде даватися наступними ще більш трагічними, ще більш виснажливими роками свобода і незалежність України.
0: Ну, от бачите, я подивився.
1: Чи якщо Україні вдасться зберегтися, то це буде високою, високою ціною. І треба, значить, тоді пам'ятати про кожного, хто віддав за це життя.

0: всіх загиблих в Другій світовій війні і в Першій світовій війні. І візьмемо, наприклад, царську Росію. 2 мільйони, 3 мільйони, там розрив просто між цифрами. 8 мільйонів загиблих, 11 мільйонів. Де ті люди, хто вони були, де вони лежать, де вони згнили, нікого не цікавить.
1: Ну, слухайте, тому що в царській Росії були цікаві люди, скажімо, там, дворяни. Люди, чому вона взагалі деградувала і зникла з результатів? Тому що там цінували життя представників дворянства, аристократії, загибель якогось там майора, унтеркавалерії, графа такого. Це було те, що потрібно було шанувати. Сам государ-імператор міг шанувати. Везли потім тіло ховати в якомусь родовому склепі. А коли помер Ванька, чи Васька, чи Микола, ну, Ніколай, але й Микола теж міг загинути, як розумію. То це нікого не хвилювало, ну, загинув і загинув. Яке це має значення? Таких мужиків у Павла Федоровича ще достатньо, щоб воювали. Хтось буде воювати, хтось буде сіяти, вони ж мужики, значить, що вони роблять. Це ставлення як до просто робочого скота. Хтось воює, хтось сіє. Але ж у нас республіка, у нас немає аристократії, у нас державу має захищати звичайна людина, тому що у нас немає князів і графів. У нас державу захищає звичайна людина, тому що немає незвичайних. І тому потрібно пам'ятати кожного.
0: Ну, більше того, як ви слушно минулого разу казали, що якраз таки в аристократичних суспільствах князі і графи мусили воювати. Вони мусили воювати, вони брали участь у війні.
1: Так, зобов'язані були, тому що інакше це на князя не грав.
0: Ну, тобто,
1: він князем ставав, що воював.
0: В Першу світову всі аристократи, фактично британські, з їхніх домів, з їхніх родів, були їхні там діти, або вони самі брали участь у війні. Багато було загиблих. Звичайно, вони не були там на передовій, не знаю, в окопі. Хоча і таке теж, напевно, бувало часто. Але вони...
1: Вони командували...
0: Так.
1: Командували якимись частинами. А чому вони були в окопі? А от герцог Единбурзький.
0: Наприклад, там.
1: В нього ж сім'я була. В різних боків там його родичі воювали. За Німеччину, йому.
0: Так, так.
1: Хороший приклад. І він потім відхрещувався від цієї їхньої участі у війні.
0: До речі...
1: А з іншого боку, родичі воювали за Британію. Це була така трагедія цих аристократів, тому що вони воювали за ті країни, в династіях, яких знаходилися на момент початку протистояння.
0: Ну так. До речі, про міністра Федорова. Ви кажете, що немає... Неважливо, хто головнокомандувач, все одно ті питання розв'язати так, що вони всім сподобалися, ну, неможливо зробити. Екс-міністр Федоров Михайло дав інтерв'ю, його багато обговорювали цього тижня, і де він сказав, що в нього ніби був план, як розв'язати всю цю історію з мобілізацією, просто йому не дали його реалізувати, в принципі, в нього вже на вересень були якісь дуже добрі напрацювання.
1: Не так розповів би. Якщо є план з напрацюваннями, то може його варто довести до громадськості. Розумієте? Михайло Федоров – це така дивовижна ілюстрація людини, яка сприймає політичні рішення, бо це все політичні рішення, так, ніби вона пише код штучного інтелекту. І от я цей код тільки знаю, і я його нікому не розповім, бо в мене конкуруюча фірма. А держава – це ж не конкуруюча фірма. Ми всі маємо працювати на Україну. Немає значення, яку посаду ти займаєш, тим більше, що оскільки ти не політичний діяч, ти міністерську посаду займаєш випадково, волею монарха. І от у тебе є план. Ну так розкажи нам план. Розкажи нам план. Як ти хотів за кілька місяців перемогти Росію? Розкажи план. Розкажи нам план, як ти хотів вирішити питання мобілізації. Хай. Якщо ти не станеш міністром оборони, і це такий простий план, то хай наступний міністр оборони це зробить. От люди ж виходять на протести, вимагають тебе поновити, то може вони будуть вимагати твій план втілити в життя, якщо вони будуть знати його. Якщо ти говориш, що корупція абсолютно в Міністерстві оборони, навколо Міністерства оборони, але ти говориш, що ти не скажеш жодного імені, жодного прізвища, то як це ти не скажеш? Ну тоді піди, будь ласка, до Державного бюро розслідувань, до Національного антикорупційного бюро, ну

0: Пиши всі ці заяви, хай вони розслідують. Тобто, ти пішов з Міністерства оборони, там була суцільна корупція. І вона, значить, так і залишиться. Але ж ворог прийде, він тебе пристрелить, якщо він переможе, якщо твій план не буде виконати, і ніхто не буде знати такий чудовий план, то вони тебе просто приб'ють, якщо ти не встигнеш там до Італії потрапити. Ти що, хочеш власної смерті? Ну і це дуже дивно.
1: Бачите, зараз ідуть протести в нас. Вчора була дуже-дуже справді потужна хода в Києві. Багато тисяч, це так нагадало картонковий майдан минулого року, справді. Правда, у Львові було небагато людей. Я не знаю, чим це пов'язано. Я можу, до речі, припустити, що частина людей, яка у Львові була на картонковому майдані, не зовсім готові виходити на підтримку Федору. Тому що вже теж намітився якийсь певний розкол. Ну, бо, не знаю, от я, наприклад, попри всі симпатії, можливо, до пана Федорова, я не можу пробачити і зрозуміти дві його фрази, які теж стосувалися розв'язання питань з мобілізацією. Наприклад, що треба до 40% довести кількість найманців з Латинської Америки. Десь щось таке він казав.
0: Ой, ну, слухайте. Пробачте, не пробачте, це теж все-таки дитяче розмова. Звідки у вас гроші на найманців з Латинської Америки?
1: Ну, просто...
0: Якщо у вас є гроші на найманців з Латинської Америки, може ви будете власним громадянам ці гроші платити?
1: Ну, більше того, якби справді так легко, бо це можна було б зробити, вся б вже Африка би воювала б тут з Україною. Ну, росіян більше грошей.
0: Ні, тут же є інше питання, мотивації. Якщо з того боку армія найманців, російських найманців, а з вашого боку армія найманців, латиноамериканських найманців, то яка у цієї армії найманців мотивація? Гроші? Ну, зараз росіяни воюють за гроші. Але вони воюють в російській армії. Росіяни в російській армії за російські гроші. Це їхня мотивація. А тепер уявимо собі, що латиноамериканець воює в українській армії за американські гроші, скажімо. Це, напевно, будуть не гривні. Яка в нього мотивація? Вона більша, ніж у росіян на найманця, чи ні? Ми зараз розуміємо, яка мотивація у нашого українського воїна. Він захищає свою землю.
1: Так.
0: А от в тих конкуренціях грошей точно латиноамериканський найманець буде ефективніше за російського?
1: Далеко не факт. Ну,
0: це ж хороше питання, правда?
1: Крім того, це, в принципі, всю логіку війни переводить десь там з війни за незалежність, ну там, наприклад, там 19-го, 20-го, 21-го століття, в якусь війну середньовічну, де королі між собою воюють, посполиті там орють землю або ще там щось роблять. А дві наймені армії десь воюють.
0: Дві наймені армії воюють, яка переможе, під тією будемо жити. Ну, слухайте, ну ви ж розумієте, що той самий Федоров, це от яка яскрава ілюстрація цієї адміністративно-територіальної ідентичності.
1: Ну, але...
0: Він хоче, щоб якісь люди з України оцю його адміністративно-територіальну ідентичність захистили. Він просто не розуміє, де він знаходиться. Ви не можете його переробити, це не потрібно робити. Треба просто використати його менеджерські здібності, якщо вони в нього є. В мирних цілях, там, в воєнних цілях в нашому випадку. Не морочити йому голову. Але це абсолютно розмова ні про, якщо це план мобілізації. Тобто, це хороший план мобілізації кандидата в президенти України Михайла Федорова. Я казав, що треба латиноамериканських найманців було. Якщо б я був би міністром оборони, ви б всі не воювали, воювали б колумбійці. А от мене вигнали з Міністерства оборони, то вам самим довелося воювати. Оберіть мене президентом, у наступній війні будуть воювати колумбійці. Але ж треба ще до виборів дожити, пане Федоров. Щоб хоча б цю, я б сказав, чудову фразу, ніби з фільму «Слуга народу». Це взагалі таке враження, що це серіал якийсь, а не реальна політика і реальна війна. Сказати на передвиборчому мітингу.
1: Ну, до речі, Федоров не вийшов вчора до людей, які все ще, мені здається, що це все ще виразно протест саме за нього і проти його відставки.
0: Послухайте, ну Федоров не політик. Він не може виходити до людей, тому що якщо він вийде до людей, то це була б абсолютно інша країна і інша людина. Це не був би СММ-ник Зеленського, це не була б людина, яка 7 років сиділа в цьому уряді і нічого не знала про корупцію навколо нього. Це не була б людина, яка розповідала нам 7 років тому, що Зеленський – це людина змін, а зараз говорить про тотальну корупцію. про абсолютно жахливу ситуацію і не згадує Зеленського, знаєте, так ніби його немає. Ніби це такий, як і от кажуть, що не помічають там, условно кажучи, Росію як такого слона в крамниці. Угу. А Федоров намагається не помічати Зеленського. Тому ді або не розповідай про цю катастрофу загалом, якщо ти вважаєш, що Зеленський ефективно керує державою. Або назви прізвище, так не можна, це неправильно з політичної точки зору. Але якщо ти менеджер, найманий менеджер, не колумбійський, а український, але найманий менеджер, то ти так себе будеш поводити, бо це твій працедавець. Ти всім в цьому житті, в тому числі і образом, зобов'язаний йому. Якщо б його не було, ти так ніким би і не був би. Був би просто звичайним там керівником якоїсь чергової 155-ї фірми айтішної, про якого ніхто ніколи б не дізнався, ніякий Ілон Маск. Ніхто. Якби не Зеленський, не існувало б ніякого Михайла Федорова. Що, це не зрозуміло? Всі ці люди зобов'язані тим, що вони взагалі існують. Депутати від «Слуг народу», міністри всі ці, Федоров, не Федоров. Всі вони зобов'язані тільки Зеленському. І тим людям, які захотіли зробити Зеленського президента, звичайно. Але, вибачте, якщо б не харизма і популярність Зеленського, якби не цей серіал «Слуга народу», якби не багаторічна праця Зеленського в усіх цих кварталах, в усіх цих шоу, праця на конкретних оцих людей, які могли з цього сміятися, яким було це смішно, але ж їх мільйони. Що було з Михайлом Федоровим? То кому він зобов'язаний всім в цьому житті? Навіть якщо він ображається на Зеленського. Тим, хто виходить за нього, чи Зеленському? Хто для нього дорожчий? Той, хто зробив його якоюсь людиною реально? Втілив в життя його найсміливіші мрії? Він що, в 19-му році міг собі уявити, що він буде з Маском про щось говорити? Ну що? У нього була непогана кар'єра здібного хлопця. В СММ-індустрії. Навіть не в ІТ, можна сказати. Спроби там потрапити до парламенту в очевидно неприхідному місці, в очевидно маргінальній неприхідній Балашовській партії. Це все, що ми про нього знаємо. І тут така неймовірна репутація, дія, ще щось. Міністерська посада, 7 років, міністр цифровізації. Зеленський, Зеленський. Все в його житті для нього зробив Зеленський.
1: Так, дивичасто...
0: Не було б Зеленського, нікого б не було. Ні Федора, це... ні Богдана, ні Єрмака, нікого.
1: Але може це є Петер Мадяр, який же ж теж був важливою людиною десь там і виростав під крилом і під зразком, умовно кажучи, Орбана. Чи це поганий приклад?
0: Але Петер Мадяр кинув виклик Орбану. Він назвав Орбана корупціонером, людиною, яка знищує Угорщину, людиною, за якою він буде боротися.
1: Ну і Мадяр не
0: ніякий це не Петер Мадяр. І то я не кажу, що Зеленський потрібно в цьому плані Федорову боротися. Його ні до чого не закликає. Просто це порівняння, воно інше. Якщо ти вважаєш, що той, хто тебе виховав, дав тобі життєвий шанс, насправді будує неправильну країну, ти це говориш. А Федор якось дивно сказав в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», що він під час війни не буде в опозиції в Зеленському. Так ми всі не в опозиції в Зеленському під час війни. Це Зеленський в опозиції там до багатьох політиків, журналістів, а не ми до нього. Тому що ми вважаємо його легітимним президентом держави, який має залишатися на чолі держави всі наступні роки цієї виснажливої війни. Скільки ще років не було цієї виснажливої війни? Адже попереду війна, війна і війна. Але ж питання не в опозиції, а питання в ставлені до курсу. Ми маємо виправляти помилки курсу, тому що якщо ми не будемо їх виправляти, на українську державу чекає зникнення. Ми маємо справу з країною, яка не збирається зупинятися, не зупиниться, не викликайте ілюзії. Ми можемо тільки її зупинити, а для цього маємо не робити помилки.
1: От, власне, мені здається, я би дуже хотів помилятися, що навіть в Києві цей протест, який був в суботу, він все ще дуже персоналізований. Тобто люди все ще хочуть якоїсь... Тобто це прояв такого патерналізму, я не знаю, чи ви поводитеся, що от Федоров повернеться, і все буде добре. Тому що там буде Федоров. Мені тричі, знаєте, якщо дозволити...
0: Ну, послухайте, Федоров дав людям надію, тому що його поява на посаді міністра оборони співпала з тим, що люди сприйняли як перелам у війні.
1: Угу.
0: І, до речі, хоча сам президент завжди казав, що перелама немає, і Федорова, що перелама немає. просто люди сприйняли як той факт, що тепер війна на виснаження буде відбуватися на території двох ворогуючих країн, як перелам. А насправді це просто новий характер війни. Це не перелам, просто руїни будуть і на території Російської Федерації також. Перелам – це коли там будуть руїни, а у нас ні. А якщо Україна і Росія будуть знищуватися водночас, це не перелам. Це просто перетворення цієї території на територію руїн всієї. І без цього, в принципі, говорити про закінчення війни не можна було. З перенесенням війни на територію Росії можна сподіватися, що вона наступними роками буде мати тенденцію до затухання. Це важливо, але це ще не перелам. Але у людей з'явилася ця надія. Федоров її активно підживлював. Не сам по собі, до речі, він нічого не робив. Просто все, що навколо нього відбувалося. Розмова про політичні амбіції Федора, що у нього є політичні плани, які не зрозуміло, для чого люди, які були до нього там близькі і неблизькі, говорили. Пам'ятаєте цю історію з моїм виступом на цій конференції айтішників?
1: Так, звичайно.
0: Коли один з працівників Федорова, коли який зі мною розмовляв, він сказав, що у нього у Федорова є політичні плани. Це ж не я сказав. Я про Федорова взагалі нічого не думав. Для мене це до моменту, коли про нього згадали, був ще один, там, умовно кажучи, міністр в уряді Шмигаля, до того, а після того Свириденка, до того Гончарука. Ну, є там якісь міністри, ні є. Я їх взагалі прізвищ не пам'ятаю. Я вперше про нього подумав тоді, що він взагалі існує. Але ж ця людина говорила про його політичні плани. Тобто, ви розумієте, що все це підкладалося Зеленського. Може, сам Федор не мав цих політичних планів. І от створювало вже таку атмосферу. Це завжди навколо цього умовного світоча надій з'являються такі доброзичливці, які купаються мулям своїми добрими намірами. Ну, це просто дурість. Те, що вони там робили. Ну, і зробили. А тепер же нам потрібно не Федорова рятувати, нам потрібно врятувати план Федорова, якщо він є.
1: Якщо він є, так. А до речі, я не знаю, чи ви коментували, але, може, бачили цей коментар. Якась дівчина, напевно, я просто не знаю, хто це, написала про те, що, я це бачив вже на скріншотах різних, що ми не маємо профукати Федорова, так як минуле покоління профукало Чорновола.
0: І... А, бачив багато разів, так.
1: Так, я не знаю, просто воно набрало якісь там...
0: Це знову таки...
1: Десятки тисяч просто лайків і поширень.
0: Знову таки, люди живуть в міфологічному якомусь світі. Для них є якісь міфологічні фігури, вони навіть не розуміють, що ці фігури означають. І Олександр Зінченко зняв навіть фільм як «Чорновіл», якому, в принципі, показав, що якби якимсь дивом Чорновіл став би президентом України в 1991 році, це могло б призвести до ще більшого реваншу, ніж той реванш, який відбувся після перемоги Леоніда Кравчука. Ви ж розумієте, що 1994 рік, Кучма, це був реванш. А, от, до речі, ми можемо чітко тепер сказати, додаток до того, що ми з вами говорили. Це був реванш цієї адміністративно-територіальної ідентичності. Феномен Кравчука заключався в тому, що Кравчук, будучи секретарем Центрального комітету Компартії України свого часу, та, по ідеології, був носієм національно-політичної української ідентичності, як і Чорновіл. Але він не лякав більшість населення, яке теж було носієм цієї адміністративно-територіальної ідентичності. Тому що він був комуністичний функціонер, вони просто не вірили, що він... вони не вірили, що він справжній українець. Можна так сказати, так? І тому вони його не боялися. Як тільки вони переконалися, що він справжній українець, принаймні половина з них проголосувала за Кучма, який був типовий носій адміністративно-територіальної української ідентичності. Типовий. А В'ячеслав Чорновіл був ще більшою, я би сказав, міри українець, ніж Леонід Кравчук, тому що він за своє українство відсидів, вибачте. Він готовий був пожертвувати свободою за українство, не просто там за демократію. Всі ці люди, які були частиною української гельсінської групи, Вони були українцями насамперед. І ви знаєте, я на все життя запам'ятав. Я колись розмовляв з Людмилою Алексєєвою. Ви знаєте, що це була голова Московської гельсінської групи. І вона була членом Московської гельсінської групи в ці часи, коли була українська гельсінська група, дисидентська це була група. І от Алексєєва мені з певним здивуванням казала, ви знаєте, вони в українській гельсінській групі, Віталій, вони ж всі були, мовити, ну вона, може, не використовувала слово націоналісти, ну, українсько орієнтовані, я не пам'ятаю, яке вона слово використала, чесно кажучи. Ну, тобто, для них на першому плані були не права людини, як у нас в Москві, а от захист української ідентичності. Це була правда, тому що для нас це було в Україні теж право людини бути українцем. Це право відбиралося бути українцем. Тому всі ці розмови, хто кого профукав, це все ні про що. Тому що на момент проголошення України державою незалежною, ця адміністративно-територіальна ідентичність охоплювала переважну більшість населення нашої країни. Можливо, не торкаючись тих територій, які ви дійсно назвали, території, де вважали, що вони є окупованими Радянським Союзом. Тобто це західні області України. І то тільки ті, які не були в складі Російської імперії швидше. Свого часу. От і відповідь.
1: Я, знаєте, якось...
0: Тому це все різні абсолютно процеси.
1: Я якось інтуїтивно би припустив... Це, напевно, вимагає широкої дози аргументації, що насправді люди, які от зараз пишуть і лайкують цей пост про те, що от попереднє покоління профукало Чорновола, а я, до речі, був спостерігачем, нагадаю, в 15 років від Української республіканської партії, але Чорновола в штабі в 91-му році. Так от, я маю таку підозру, що вони би голосували би не за Чорновола. Не за Чорновола. Тому що от ви до речі, дали дуже цікаву оптику. Ця оптика, вона універсальна, вона пояснює маятник наш.
0: Я з Вячеславом Максимовичем говорив напередодні президентських виборів, коли він висунувся. Я з ним зустрівся, тому що в мене була думка, яку я йому висловлював, що він має піти в відставку з посади голови Львівської ради. Щоб балотуватися на виборах президента України. А він не хотів йти в відставку з посади голови Львівської ради. Я говорив мені, чому я маю йти з посади голови Львівської ради, я киянин. А я йому говорив, але вас ототожнюють зі Львовом. А якщо вас ототожнюють зі Львовом, більшість населення за вас ніколи не проголосує в цих умовах. Ніколи. А він мені говорив, все одно вони і так за мене більшість не проголосує, а так ми втратимо ще й Львів. Ти просто не розумієш. Тобто в нього була абсолютно твереза, він був абсолютно твереза людина як політик. От Чорновіл, до речі, на відміну від Федорова, навіть від Зеленського, він був політик абсолютно, 100%. Кравчук не був таким політиком, як Чорновіл. Чорновіл був справжній політичний діяч, розумієте, він був народжений політиком. Просто, на жаль, випередив в цьому плані свій час. Вже коли можна було займатися політикою, то він вже був не молодою людиною. Хоча, якщо б, може, не загинув, бо він, може, він багато що б зробив би як політик. Часи ж змінювалися стрімко. Уявіть собі, що Вячеслав Максимович дожив би до 2004 року, так?
1: Угу.
0: Теж була абсолютно інша історія. Він міг би стати головою Верховної Ради при Ющенко. Політичні процеси могли бути інакшими. Тому що був би політик такого рівня. Він був дійсно видатний політик. Я вам це абсолютно... чітко кажу, як людина, яка провела з ним багато годин з моменту його звільнення з в'язниці, з колоніці. Мені це прикро. Що я бачив, я не багато людей, які були професійними політиками, бачив в Радянському Союзі. Тому що я вважаю, що політикам потрібно народитися, знаєте, як тенором. Немає голосу, не будеш співати в опері. Може, тебе можна обрати тенором, але ти все одно цю арію не проспіваєш. Або проспіваєш погано. Або проспіваєш як Кобзон арію, знаєш? А Вячеслав Максимович дійсно міг. На жаль.
1: Ви знаєте, я дуже сильно погоджуюся з тим, що ви кажете про те, що наскільки він випередив час. Я пам'ятаю, що передивився все, що записав тоді на першому з'їзді Народного руху України пан Ярослав Кензур. Я передивився в ті касети з його дозволу, звичайно, теж працюючи над іншим фільмом документальним. І зараз всі майже промовці зараз вже з відстані в 30 років виглядають страшенно наївними. Все, що вони кажуть, воно дуже outdated, так би мовити. Вже вийшло нерелевантно до нашого часу, окрім Чорновола. Він говорить речі, які настільки актуальні, гострі і справедливі просто зараз. Це фантастично, це фантастично. Я пропоную зробити зараз невеличку паузу, і потім тоді повернемося і поговоримо вже про наше є кілька, і в тому числі міжнародних тем. Залишайтеся.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
3: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Живий звук».

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тож нас лишається ще тема, яку, напевно, ми не можемо точно не згадати. Це, звичайно, візит президента Зеленського до Сполучених Штатів. За загальним консенсусом дуже успішний візит. Здається, політико взагалі сказали, що Зеленський здійснив буквально подвиг в Вашингтоні, переломивши остаточно, так би мовити, шальки терезів, схиливши на бік України, переконавши Трампа. І зрештою, справді, контраст між першою зустрічю в овальному кабінеті був величезний. Чи справді подвиг цей можна зарахувати як величезний успіх наш?
1: Я б дуже бажав президенту успіху його стосунки з президентом Сполучених Штатів, тим більше всі ми прекрасно розуміємо, наскільки важко мати справу із Трампом. Але після від'їзду Зеленського Трамп раптом почав говорити, що він не надасть Україні ліцензії для Петріот. Що це дуже серйозна зброя, що Сполучені Штати не дадуть ліцензії, тому що вони їх нікому не дають, тому що вони можуть опинитися в руках ворогів. І це при тому, що під час саміту НАТО в Анкарі, коли перед цим зустрічалися Зеленський і Трамп, саме Трамп Зеленського пропонував ці ліцензії. Зеленський же, я нагадаю, просив у Трампа не ліцензію, а ракети. А Трамп сказав, та слухайте, ну немає в мене ракет, беріть ліцензію. Ми з вами і тоді говорили, що це дуже дивно, тому що незвідомо, скільки років буде потрібно для виробництва. Але це була не ідея Києва, а ідея самого Трампа. Тут раптом Трамп після зустрічі з Зеленським відмовляється від цієї ідеї. Про те, що він може дати ракети, теж не говорить. Про те, що він може дати тамагавки, теж не говорить, тому що говорить, що його турбує мир, а не постачання зброї Україні. Говорить, що така чудова угода з Україною, що він може піти туди і все взяти. От в чому тоді конкретні результати успіху, я хочу сказати. Ну, я дуже, знову таки, бажаю Зеленському цього успіху. Я тільки хочу зрозуміти, в чому він складається, окрім хороших фотографій.
0: Закон Лінсі Грема.
1: Нам дадуть...
0: Майже ухвалений.
1: Закон Лінсі Грема ще не ухвалений. І не буде ухвалений до осені. А до осені багато чого може відбутися. І потім знову таки, а що вирішує реально закон Лінсі Грема? В такій, я б сказав, тактичній перспективі. Закон Лінсі Грема, так як його написав Грем, щоб за нього проголосували, він передбачає, що президент Сполучених Штатів отримує можливість запровадження додаткових санкцій проти країн, які купують російську нафту. І це все прекрасно, тільки виникає питання, чи буде готовий Трамп скористатися такими повноваженнями. Скажімо, запровадити якийсь там мито додатково. Коли він вже програв митну війну саме тим країнам, які купують російську нафту. Насамперед, Китайську Народну Республіку. От він буде запроваджувати 100% від санкцій тарифні проти Китаю, чи не буде? Я думаю, не буде. А хто головний покупець російської нафти? Китай. Я не проти ухвалення такого закону. Я думаю, що цей закон буде примушувати країни, які купують російську нафту, все ж таки обмежувати їхню закупівлю. Я думаю, навіть не країни, а нафтопереробні підприємства цих країн. От що може відбутися. Нафтопереробні підприємства, які будуть боятися в майбутньому потрапити під американські санкції, які будуть не знати, що їм очікувати від Дональда Трампа. І в цій ситуації, звичайно, ми можемо сподіватися на такий розвиток подій. Це правда. Але так сказати, що це могло змінити хід війни, ну я б не сказав. Я можу сказати, що могло б змінити хід війни. Це акт про підтримку України, який був ухвалений Палатою представників перед канікулами. І от Зеленський зустрічався із сенаторами. Знаєте, що було успіхом цієї зустрічі? Щоб вони готові були проголосувати не за закон Лінсі Грема, а за цей акт. І щоб Трамп його підписав би. Тому що тоді це були б гроші, реальні грубі гроші для України, для нашої війни. Ті гроші, яких нам так зараз не вистачає. А про це навіть ніхто і не говорить, про цей закон. Зеленський про нього не говорив під час зустрічі з сенаторами, наскільки я розумію, принаймні публічно. Я знаю, що було не публічно. От зараз Сенат розійдеться на канікули. І цей закон просто залишиться красивим символічним жестом. Тому що ви ж розумієте, що буде в вересні, вже коли вони повернуться. Буде період до виборів. Буде передвиборча кампанія така неймовірно серйозна. Так що, знову таки, коли ми говоримо про успіх, ми з вами маємо на увазі, може і Зеленський має на увазі, що хороша була атмосфера, знаєте? Але це якось дивно, не побилися вже чудово. Там. Ну, ми ж хочемо від Сполучених Штатів чогось іншого. І як це змінити? Ну, приїжджала до нас Лора Лумер, всі її вітали, так добре вона. Тепер підтримує Україну, не підтримує Росію. Ну, прекрасно. А результати конкретні які були?
0: Окей. Вітков і Кушнер приїдуть на День Незалежності. Пане Віталію, Вітков і Кушнер приїдуть на День Незалежності.
1: І що? Ну, вони до Москви приїжджали не на День Незалежності. Що це змінило? Ну, приїдуть. А чого ви думаєте, що на День Незалежності?
0: Ну, ніби таки повідомляли, це факт. Насправді, це ще не факт, але просто були такі повідомлення в медіа. Підтвердження офіційно нема. Можуть приїхати. Напевно, це відновить якийсь переговорний процес і так далі. Можемо фантазувати в цьому напрямку.
1: Слухайте, Вітков і Кушнер – це звичайні весільні генерали. Їх називають колективним державним секретарем Сполучених Штатів, але насправді це просто весільні генерали. Вони нічого не добиваються. Ну, Вітков добився, не мов би, перемир'я в Газі. Але ви розумієте, що той факт, що Хамас взагалі погодився на це перемир'я, це ж не заслуга Вітхова, це заслуга ізраїльської армії. І головне, чого він мав би добитися, це роззброєння Хамас. Він досі не добився. Трамп там виступає з різними реляціями. Але нічого не відбувається. Ну, Вітхов брав участь перемовинами з Іраном, теж добився перемир'я з Іраном. Але це перемир'я не означає відкриття Ормузької протоки. Знову таки, я був би дуже радий, якби Вітков і такого для нас би добився, хоча б такого хиткого перемир'я. Це означало, що не руйнуються українські міста, не гинуть люди. Але для цього потрібно, щоб Росія була в стані Ірану чи Хамасу, розумієте? Росія, щоб хотіла зупинення війни, тому що в неї не було б сили бажання її продовжувати. Навіть якщо б вона зберігала контроль над нашими територіями, так як Іран залишає закритим Ормузьку протоку. Закрити Ормузьку протоку. Так що приїдуть вони, не приїдуть. Я б чому згадав про пані Лумер? Тому що вона навіть під час перебування в Києві захищала трампівську політику щодо ненадання нам допомоги. Говорили, що це правильна політика, що американці не мають платити. От я вважаю, що це помилка. Це неправильна політика, американці мають платити. Тому що це питання їхньої національної безпеки. І ми в цьому не можемо її переконати. Оце проблема. І їх всіх.
0: Ну, Лумер це ж не...
1: Я сподіваюся, що нам це вдасться.
0: Лумер це все-таки це людина, яка спілкується з тим самим таким, скажімо, радикальним крилом республіканської партії, цієї Моавіра. І треба працювати з естеблішментом, а тут у нас все не так просто.
1: Звичайно, я кажу, що це дуже добре, що вона приїхала. Щиро дякую тим, хто організував її приїзд. Але для мене важлива конкретика, а не тільки слова. Я слова сам вмію вимовляти. Це моя професія. Я вважаю, що задачою політики мають бути конкретні речі, конкретні зміни. Не фотографії, не помилки. Тому що багато політиків теж почали ставитися до політики так, ніби це кіно і журналістика. Це не кіно і журналістика, це заліза і кров. Коли мова йде про війну.
0: Що ж, такими були наші підсумки, напевно, на сьогодні. У нас лишилося вже менше 2 хвилин. Не думаю, що ми встигнемо якусь тему, напевно, ще зачепити. Я єдине, що на сам кінець, може, запитаюся, так заанонсуємо, може, наступний тиждень. Ті 50 тисяч мігрантів, які зараз прорвалися з Іспанії, якщо дуже коротко.
1: Я думаю, що ми забудемо про них через наступний тиждень, пане Андрію, тому що це абсолютно така, я б сказав, комічна історія, яку в день, коли вона відбувалася, намагалися використати кожної своїми політичними вподобаннями. Я думаю, що більшість людей, які це коментували, навіть не усвідомлювали, що міста, в яких прорвалися марокканці, взагалі тут міста, які знаходяться, вибачте, на території Марокко. В Африці, а не на території Іспанії, в Європі. І те, як люди взагалі знають географію, та ще й не соромлять це писати в соціальних мережах. А я не знав, що у Іспанії є міста в Африці. Ну, тепер знаєш. Дякуючи цій історії, дуже добре.
0: Що ж, дякую дуже. Дякую за цю розмову.
1: Так що це ще не міграційна криза. Міграційна криза ще попереду.
0: Ще попереду. Що ж, дякую. Такою була сьогодні наша розмова. Такий був суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Побачимося наступної суботи. Бережіть себе.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збірна критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років, футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Все було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе їз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю в тому НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, як по Божій силі просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка 15 метрів. У мене шок, у мене жар. Я так ось встаю, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, як можна сказати, може, де місяць поразу, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю кілька приймачів, там як є можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрінив дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, там трупаки дивив, яких я там по дорозі, як ішов назвав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю, що повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прихють, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берце, моя нога.
0: Вже 3 роки в чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезівна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в часті, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого з неї. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, мені кажуть, ти стрипаду, на що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Нормове. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
7: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
9: Знервованість, переляк, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
10: Тримай «Корвалмен».
9: «Корвалмен» – заспокой своє серце.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: 11-річний Тимофій Бордалев, 15-річна Ксенія Скідіна та 13-річний Вадим Бурденко. Усі ці діти проживали на території Донеччини і зникли внаслідок повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопців та дівчинку вдасться знайти. Насамперед, я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя зниклих. Тимофій Бордалев. Зовсім нещодавно йому виповнилося 11 років. Він проживав в Покровському районі Донеччини у місті Роденське, яке зараз перебуває фактично на лінії розмежування. Інформація про зникнення дитини з'явилася у липні минулого року. І за цей час про хлопця не було жодної звістки. У Тимофія овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Ксенія Скідіна. Вона проживала також на Донеччині, але вже у місті Волноваха, яке окуповане майже з перших днів війни. Ксенія зникла ще на початку 23-го року, і з тих пір її доля залишається невідомою. Дівчинці зараз 15. У неї світло-русяве волосся, кругле обличчя та блакитні очі. А це Вадим Бурденко. Він також з Волновахи і зник ще у перший місяць повномасштабної війни. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж зараз. Вадиму вже 13 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та блакитні очі. Можливо, зниклих хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Тимофія, Ксенію або Вадима, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або шукайте нашу сторінку на Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І, як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Часто дорослі думають, що втеча – це просто неслухняність або протест. Але в більшості випадків дитина тікає не від дому, а від внутрішнього болю. Це може бути відчуття самотності, нерозуміння, постійні конфлікти, приниження або переконання, що її не чують. Іноді втеча стає для дитини єдиною можливістю повідомити дорослим «мені погано, зверніть на мене увагу». Тому найкраща профілактика втеч – це не суворий контроль, а емоційний контакт. Дитина має знати, вдома її вислухають і підтримують, навіть якщо вона помилилась. Спробуйте запитати свою дитину не про оцінки чи справи. Запитайте, як ти себе почуваєш, і справді вислухайте відповідь та підтримайте дитину.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Переглядаючи його біографію, я відчувала себе от як на спортивному боліді, реально, який летить трасою, там стільки різких таких поворотів, заносів, і складно втриматися, тому, щоб розібратися, що то було, куди він іде, зараз я пропоную поговорити наживо у студії лайву з Юрком Юрченком. Юркеш, Юрко, привіт тобі. Привіт, Юркеш.
4: Привіт, привіт, привіт, сонечко. Радий знову бачити у вас тут в студії. Прекрасні, мені тут дуже подобається. Душевно по-домашньому.
3: І така розмова має бути, бо ми з тобою зараз зазирнемо дуже глибоко і далеко. Як ти казав, певно, до ночі ми не обговорили все, але треба то буде все втиснути.
4: А так воно є, тому що зараз навіть ми концерти робимо 30 років Юрку Юрченку, і ми не можемо влізти навіть 2,5 години, тому що дуже багато, як ти кажеш, цих болідних змін постійно туди, то вліво, то вправо мене кидало по життю.
3: Ну дивись, нещодавно от в анонсах цих концертів, про які ти сказав, я чула фразу «Його чекали 30 років». Так, а кого ти чекаєш на концертах? Хто зараз твоя аудиторія? Діти 80-х, 90-х, хто це?
4: А дівчатка молоденькі, 13 років.
3: Серйозно?
4: Яким було в 96-му.
3: А, отак.
4: Зараз це солідні мої... О, слухай, вони такі гаряченькі, що ти собі навіть не представляєш. Вони не змінилися, вони просто, коли почують цю пісню в тому виконанні, яке вони чули тоді в 90-х, в них просто прокидаються знов ці маленькі дівчата, вони пищать, вони пригають, це щось таке неймовірне.
3: Кайфують.
4: Так, да, це якийсь такий дуже позитив. Це, по-перше, це по-справжньому, а по-друге, це по-дорослому, і вони дійсно в кожного вже діти, внуки, і вони приходять і реально включаються. А вони навіть понаходили ті всі свої якісь, хто влазить в якісь деякі свої ті штучки. Ну, таких дуже мало залишилось. Але ці рюшечки, шмушечки, портрети здирають, ті, які висіли, до речі, дівчинка була, яка на її портретника, я її ніколи не знімала. Вона прийшла, я там розписався, вона каже, я її тепер під рамочку повішаю назад.
3: Вау, круто.
4: Це дуже цікаво, да.
3: Класно. Слухай, багато хто вважає, що твоя творчість почалася виключно з 90-х, території А. Але ж так хибно думати, правда? Розкажи, будь ласка, як ти зачепився за ту музику? Бо я знаю, ти мав досвід ще і в 70-х, і в 80-х, правильно?
4: Абсолютно, да. Я ж кажу, що ми ще на сонячних кларнетах виступав для дуже олдів, хто розуміє. Слухай, це коли Лед Зепелін і десь Юрко Юшко, ми десь починали, Юрій Нечистяк, ми разом починали десь. Якраз Бітлз десь тоді закінчували, я тоді взяв, ну так, жарта жартами, але я дійсно займаюся з дитинства музикою, і багато фестивалів об'їздив, на одному з фестивалів мене і агенція побачила, і запросила, і там уже цей проект пішов.
3: Ми зараз про це поговоримо. Я от просто так переглядаю, знаєш, рок-гурт «Імпульс», ти там був.
4: «Імпульс» через букву
3: Перепрошую. Рок-гурт «Нечиста сила». І хоп, Юрко Юрченко, такий ніжний хлопчик-романтик у період «Території А». От воно мені не ліпиться, бо ти такий бунтар, я так спостерігаю весь час по житті
4: так,
3: і творчості.
4: Так, воно і не ліпиться.
3: Ну, так цей образ не збігався з твоїм «я»? Це була більше якась вимога співпраці, чи що це таке було?
4: Абсолютно не збігався, але ну, в тому образі і я був також. Тобто все є потрошку. Я і романтик, я і бунтар, я і алкаш, я і батько, я і... курити не курю, я і курю. Тобто в людині все, що є, все воно потрішки і є. Тому нам дуже важко. Нас не можна покласти на полочку, щоб ви знали, ми хочемо купити то-то-то. Ви приходите в маркет, берете. Де знайти Юрка Юрченка в маркеті, ніхто не знає. Тому що я наче на всіх полочках і ніде мене нема. Це і є найбільша проблема маркетингу для всіх наших продюсерів і менеджерів сьогодні.
3: Ну, якщо так порівнювати, знаєш, 90-ті період, як ти вистрілював, та, називаємо це так, і як сучасники то роблять, тоді було складніше, чи там була дорога зрозуміла, а зараз це воно в різні боки може стріляти?
4: То, знаєш, мені здається, зараз складніше. Зараз настільки їм ще треба конкурувати з тим ще, конкурувати, тому що зараз всі музиканти, ті, що навіть просто беруть якусь самограйку, яка вже сама там, чи діджеї, в той час, в принципі, більше музика цінувалася, що все-таки треба було щось вміти. Зараз дуже багато людей, дуже багато інформації, люди не встигають. І на той час сказали, що Юрку Юрченку був однодневка, типу, на той час. Але ця однодневка там пробула на піку півтора року. Вибач,

0: Може, зараз співпадуть наші думки?
1: Ну, воно абсолютно для мене не знаково. Це,
0: ми ж про ту саму зараз говоримо.
1: Я думаю, так. Ну, пісня, яка асоціюється, в принципі, з Юрком Юрченком, і стільки років прожила, я її так закопував, я її не хотів, щоб її ніде не співали, не чули, зараз і чую. Чей співає, і переспівують, і молоді, і ми її граємо зараз в будь-яких варіантах. Тобто, ну, ти хітяру не втопиш. І ось. І я переоцінив, в принципі, хороша, гарна пісня. Вона знакова для мене, тому що я став популярний з нею. Але вона не найулюбленіша з мого репертуару Юрка Юрченка. Там є набагато цікавіші пісні.
0: Давай так, хто зараз тебе відкриває заново для себе? Рекомендація, щоб зрозуміти Юрка Юрченка і зрозуміти Юркеш в результаті. Які композиції пропонуєш послухати, які тобі ближчі?
1: Ну, я взагалі пропоную, якщо там взяти Юрка Юрченка в плані Юрка Юрченка як проект, не як мене, так. Як проект 90-х, взяти один єдиний касетний альбом, саме на касеті знайти, купити десь плеєр на, я не знаю, чи ринок площа там продає такі штуки, але покопатися, я думаю, що у Львові можна знайти.
0: Є.
1: Да, є, і послухати його, і зрозуміти, що це дуже цікаво. Ця атмосфера 90-х, раджу послухати весь альбом.
0: Отак от. Тому, друзі, не гайте часу, десь трошечки треба в архівах покопатися, але ви знайдете і почуєте того справжнього Юрка Юрченка, а зараз безпосередньо вже з Юркешем я пропоную слухати композицію «Я йду».
1: До речі, ми самі купуємо касети, знайшли дві касети на Олексі.
0: Своїх?
1: Так, своїх касетах, тому що ми їх купили і продали за 30 тисяч гривень на аукціоні.
0: Круто.
1: Я за стільки не заробив за цей альбом за все життя, а тут ми допомогли нашому батальйону, тому це дуже круто. Пісня стала набагато сумнішою за цей час, тому що довго йти, трошки втомились. І собачка підросла.

Все життя було, як старий вокзал, як пустельна ніч, як банкетний зал, поміж друзів сам і без друзів сам.

0: це, наприклад, одна версія така, да? Ось. А на концертах ми граємо живу версію. І граємо навіть ту версію, яка була в 90-х.
1: А ще є
0: панк-версія.

0: Фантастично, просто ностальгія впала в око, причому так, що я, напевно, не влізу в одяг, знаєш, як ти говорив.
1: Впала в око.
0: Але я буду і буду співати, і підспівати і надалі ту композицію, бо слова вони пам'ятаються ще хто зна з якого часу. А ти собі пам'ятаєш, що ти проснувся популярним?
2: Абсолютно, я пам'ятаю навіть цей день і цей час.
0: Розказуй, як воно було.
2: Я якийсь, це буквально було за тиждень після того, як цей кліп покрутили по телевізору. Я спустився у метро, я зрозумів, що мені туди вже заходити не можна. Це було, я просто якогось концерту, там якогось сольного, я просто собі спускаюся, як завжди. І всі це що. А я ще в тій самій курці, що виступав, там і в цьому-всьому, я просто ще собі навіть не думав, що таке буває. І просто люди почали прям розривати прямо в метро. Я прийшов додому в шоці, думаю. І о, як тепер жити далі? Тобто це була не радість, це була печалька, тому що я хотів займатися музикою, а не от це от все.
0: А не особисто охорону наймати?
2: Ну, не було охорони, не було машини навіть, не було. Я пішки ходив там з Лебідської на Демеївську, тоді ще не було метро Демеївську, хто в Києві, той в курсі. Бо я не мав там ні на таксі, ні на маршрутку навіть.
0: Тобто молодий Юрко Юрченко, який вже став популярний, але ще не був багатий. Багатство, слово, воно там співмірно взагалі до того періоду?
2: Він ніколи не був багатий, він завжди був бідний. Юрко Юрченко асоціюється, і взагалі артисти території А асоціюються з бідністю. Всі артисти території А, які спрацювали, не всі, напевно, Ван Гог трошки був хитріший, вони там домовилися, і там по якихось 300 баксів з концертів отримували. А то неймовірні гроші. Я там якісь 100 баксів на місяць, мені вистачало на пиво і на все.
0: Ну,
2: і дивись, на сосиску.
0: На сосиску. Тебе щось відштовхнуло від території А, бо ти перейшов потім від них якось так. Ну, принаймні, Вікіпедія каже, перейшов до продюсерського центру Пономарьова. Якийсь конфліктна історія, чи тут просто була зміна поглядів?
2: З одного болота в інше. Тобто, ага. Ну, мозків в мене ще тоді не було, вони включились десь в 2004 році. Ні, я чудив, робив дуже все неправильно, дуже довіряв людям і не розумів, що відбувається. Ну, тобто, це все слава, вона там напала. Ці люди думають, що це були мої найкращі часи. Ні, це були найгірші часи взагалі в моєму житті. Тобто, я не висипався, я багато працював, я дуже нервував, я не знав, що з цією славою робити. Перед кожним концентром мене мадражило, я погано спав, погано їв, і закінчилось тим, що я взагалі здоров'я підірвав, і там, був, як то кажуть, вже конченим дідом в 27 років.
0: І настав той переломний момент, коли ти вирішив реально піти.
2: Ну, я просто закрив це взагалі, весь цей проект повністю, назавжди, тому що він реально покалічив трішки мою психіку, покалічив, я собі вважав, свій шлях мій вже закінчений як музиканта, тому що мене сприймали як штучно створений, ну, то я ще на той час був, штучно створений продукт, продюсерський який продукт, тому що всі музиканти, коли казали, хотіли там підколоти, що це якийсь низький, навіть зараз такі люди, які взагалі не в курсі, що я там вмію, що я знаю, вони просто по інерції, скільки років пройшло, якась там людина може написати, типу, а що там слухати, а там же ж нема нічого, там же ж пустота. А мені, людині, яка має 4 октави діапазону, яка грає майже на всіх інструментах, які є в світі, яка займається музикою з дитинства, ну це було слухати неймовірно. Тобто це був найбільший удар саме для мене особисто. Тому, в принципі, я не міг далі цю рубашку вдягати і тягнути оце ярмо, непонятно, яке воно мені не потрібно було. Люди писали, давай якісь концерти, давай якісь тури, грошей немає. Я кажу, ні, чуваки, я як Юрко Юрченко, я вже на сцену не вийду ніколи, або через 30 років.
0: А що тебе повернуло тоді на українську сцену і вже безпосередньо одразу в інтелектуально-інтелігентний панк-рок-гурт? То я вичитала таке, Юркеш.
2: Ой, ну, це було між цим, як то кажуть, монтаж був 4 роки це. Це повністю переосмислення, це мої емігрантські потуги, тобто я отримав грін-кард в Америку, але не поїхав, поперся в Москву, господи, прости, страшно звучить, ось, і там начудив, і вже там я зрозумів, що я не емігрант, там же я переродився, там же я відчув, що я тут сижу, а чому я це, якщо я можу це робити, те, що я люблю, те, що я доробив до цього ж Юрка Юрченка, до цієї попси. І от там прямо я написав пісню «Бурки чи ботинки», «Патріот». І вже там і створився навіть гурт Юркеші. Тобто він ще навіть не мав назви, але я вже приїхав, я вже знав, що я буду робити. Я приїхав звідти наглий, конкретний і з чітким баченням свого існування, як не існування, а свого життя, як бо до того було існування, як музиканта.
0: Юркеш одразу влітає в інформаційний простір як учасники першого в історії України нацвідбору на Євробачення 2005 року. До речі, можна його зараз і подивитися. В Ютубі гуляє це відео, я собі передивилася, щоб розуміти і розібратися в тому всьому. Хто там був тоді? Тартак, пісня «Наше літо», «Мандри», «Не спи, моя рідна земля», ще одна жіночка, популярна за перебріком, так?
2: Куйок?
0: Та. Добре, що ти це слово підібрав, прізвище, так би мовити. Юркеш з піснею «Патріот», але переміг гурт «Гринжоли», «Разом нас багато». Я, якщо не помиляюся, я в тебе бачила, здається, пост про те, що там щось підлаштовано було, не було справедливості?
2: Ну, так це ж зрозуміло було. Ну, Євробачення тоді ще завдало, я бачив такий собі курс бути скандальним з першого ж відбору. Тому що вправо в тому, що Юркеш переміг у цьому відборі. І ми це знаємо, нам про це говорили, але нас ніхто туди не пустив і ніхто цього б не зробив. Тому що пропхали Ані Ларьок зразу, це було все зрозуміло. Але не за те стояли хлопці на Майдані і дівчата, щоб прийти і зразу поплюжити всю, як то кажуть, всю правду, і поїхали «Гринжоли». Хороша, гарна пісня, яка зберегла нам, як то кажуть, той час помаранчева революція, але ж це до правди ніякого відношення немає.
0: Ну, відверто кажучи, відбило тоді брати участь у якихось конкурсах після такої якоїсь.
2: То куди? Я ж потім і на «Х-фактору» вліз, і на «Євробачення» ще знову приліз.
0: Ну, то так
2: раз.
0: пізніше було.
2: І до лампочки я тоді йшов собі як бульдозер, по куди мені треба, і робив те, що мені прикольно.
0: Давай перейдемо до пісні, яка, як кажуть твої фани на Ютубі, випередила час. Для багатьох стала відкриттям саме в останні 4 роки. Щоб ти розумів, я переглянула, 100 просто коментарів, і всі вони реально датуються десь так в районі 4 років. Я от коментар 8 місяців тому собі заскрінила. Який Юрко красень.
2: Вау.
0: Це зараз з композиції «Менуети», так, з кліпу. Артистичний на всі 200%. Ця пісня – це крик проти всієї шароварщини, яку ми слухали стільки років. Юрко, Янгола, охоронця тобі.
2: Дякуємо.
0: Добре, проти чого бунтує в пісні «Менуети» Юркеш? Чи дійсно воно щось співзвучне з сучасністю?
2: А вона так, вона актуальна залишається і до сих пір сьогодні є нашою візитною карточкою гурту. Але ця пісня, коли я її приніс на студію там і хлопцям писати, вони кажуть, що це за єрість, ми це таке писати не будемо, ми не розуміємо, що давай ще щось нормальне, є там щось. Я кажу, ви не розумієте, це кайф, це. І я навіть кліп тоді, гроші десь там взяв когось там, щоб зняти кліп. Я відчував, що вона має бути в ефірі, казав. Його не візьмуть нікуди, ні на М1, а тоді ж це ж обов'язково треба було десь кудись занести. Ось і так сталося, що вона сама по собі і вивела нас як на якісь. І сьогодні, як то кажуть, навіть кормить мене, продовжує.
0: Так, а проти чого бунт? Ну, вона ж сенс.
2: Вот там в той час почалися танці з зірками, і її, дуже проста ситуація, що не потрібно зрів корінь, і казав Козьма Протков, що я згадую, вибачте, у Львові таких, краще Бандеру би згадав, Степана і Шухевичем. Але це пісня про те, що на поверхні, тобто люди не дивляться всередину, а ведуться на гарні костюми, тобто, ну, на отаке щось. Тому що якщо ти танцюєш, що ти популярний, по телебаченню тебе показують, значить і ти збираєш. До сьогодні воно так само, концерти. Тому що Юрка Юрченка і в того ж Юркеша дуже багато цікавих пісень, але ми не є там якимось мейнстрімом популярним. Якби зараз ми з тим же матеріалом правильний маркетинг, ми би збирали там, наприклад, стадіони. Угу. Але ми ж то не змінились просто якийсь підхід до того всього. Тому це люди йшли на танці з зірками, люди танцюють. Робили будь-яку чепуху, аби стати популярним, щоб будь-яким чином влізти, як то кажуть, в телевізор.
0: А зараз так дуже сильно, знаєш, до всього російського, особливо там медіа, не боїшся, що пісню, де є фраза російською, там «Слава, где ти приходи», що її
2: так,
0: там не будуть брати?
2: Так, це якраз подкол, це якраз і є Стібалово. У мене навіть в піснях є там якісь «Сказка, лож, в ній нам йок». Тобто, ну давайте зараз до братів Гадюкінів доберемося. Я зараз слухаю, кайфую, як воно звучить. Тобто, з цим треба дуже акуратно, але воно гармонійно, якщо ти правильно його використовуєш.
0: Тоді пропоную слухати. А всім вам закликаю, підспівуйте, коментуйте, заходьте. Трошечки треба активності дати гурту Юркеш. Менует.

0: Гучніше, гучніше, колеги, нас мало, але ми сила.
1: Йоу.
0: Юркеш святкував своє десятиріччя, коли Росія вже анексувала Крим і напала на Донеччину. Це тоді вплинуло на тебе? Якщо не помиляюсь, ти і в АТО їздив з виступами, правда?
1: Так, так, обов'язково. Ми бували на самому початку Слов'янська горівша, ми там були вже на другий-третій день.
0: Ти тоді думав ще у 14-16 році взагалі про якусь можливість рано чи пізно долучитися до Збройних сил?
1: Як би то не було соромно, але ні. Я більш по волонтерці так думав. Якось для мене військові були якась вища категорія, вища раса. Типу, я би так не зміг. В той час в мене ще були якісь такі релігійні, якісь, що не вбивай, не вбий, не можна. Але вони дуже швидко змінились, ці переконання.
0: Ну, ти ще встиг побувати на X-факторі до повномасштабної війни. Це якийсь варіант для тебе перезавантаження був? Чи як ти собі то уявляв?
1: Абсолютно для мене це нічого не значило, ніяких цих вантажень, перезавантажень. Хтось думає, що я отак живу від Юрка Юрченка по цим календарним вікіпейнім датам. Я зараз думаю відпрацювати концерт у Львові, і я вже заказав через OLX полуницю ремонтанту. Я хочу посадити Мурано і Альбіон. Мурано я буду садити на верхню поличку, тому що вони більш компактні. А Альбіон на низ. І робити капельний полив, тому що я для клубніки хочу полуниці зробити окремий полив капельний і накрити агротканиною чи агроволокном. Я ще вирішу, якою щільністю, 100 чи 65 брати, чорна чи біла. Дивіться, яка буде. Ось цим я живу, сонечко, а не от тими всіми чіпухами. Музика, вона просто мені подобається, і так само, як і садити полуницю.
0: Я пропоную тоді таночки. Вона ж кайфова, і таким чином давай трошки настрою людям піднімемо, трошки потанцюємо.
1: З великим задоволенням.

0: Дякуємо! Клас! У мене таке відчуття, що це, знаєш, така рок-н-рольна гаївка. Реально, не знаю.
1: Так, так є. Завжди є? На цю пісню люди пускаються в танок, на частина, коли починаються, як то кажуть, такі танці веселі.
0: Клас. Рухаємося до завершення, рухаємося до композиції, яка безпосередньо вже під час повномасштабної війни була записана. І хочу так зауважити на тому моменті, що ти пішов добровольцем, так, до Збройних сил України. Ти ще служиш, чи вже більше то така мистецька робота і збирання грошей, наприклад?
1: Бач, що не в окопі. Чого не в окопі? Це зразу така фраза, знаєш, саме дивно вона була, навіть по відносині до мене, коли я реально був в окопі і там собі мав час щось писати. І на що не в окопі? Я пишу, да, я в окопі якраз, тому тут, в принципі, не це питання. Ні, в даний момент я в принципі, більше займаюся дійсно волонтеркою, доставкою, тому що дуже просіла допомога взагалі від людей, дуже важко це робити, тому кожна людина вважає, що як собі, як хоче, я не буду ні виправдовуватись, ні комусь щось доказувати, я знаю, що моя совість чиста, я роблю по максимуму на сьогоднішній день, що від мене залежить. Принаймні від нашого комбата і від мого командира безпосереднього по психологічній підтримці персоналу Мар'яна Берездецького, і також орден від головнокомандуючого Сирського за волонтерство. У мене претензій від ЗСУ немає. Якщо є в людей, то йдіть в сраку.
0: Якщо, до речі, Карпатська Січ має зараз якийсь збір, ти можеш сказати, куди долучитися, на що потрібні кошти?
1: А вони постійно йдуть ці збори, у нас відкриті збори, ми їх збираємо на баночку, і там видно, на кожному концерті, продаємо все, що бачу, заліз на горище, подоставав старі листівки, касети, казав, на Оликсі купляємо, і збираємо, допомагаємо, чим можемо і як можемо.
0: Слухай, ти тоді в 2005-му написав пісню «Патріот», а змінилося от твоє розуміння патріотизму з 2005-го до сьогодні? Хто такий патріот сьогодні?
1: Я патріот, і ти патріот. Хто не знає, тому ми закриємо рот. А хто не знає, де на карті моя країна, я заспіваю пісню про глобус України. Нічого не змінилось. І так само пісня «Московське время», яке я написав в також Москві, нічого в ньому не змінилось. Мене Олег Ярославович Тягнебок колись запросив саме з цієї пісні, тільки з Москви приїхав. Я кажу, так це ж про Москву пісня. Він каже, я чув цю пісню про Москву. Нам якраз вона треба зараз.
0: Я почув тебе. Я пропоную завершувати на сьогодні композицію «Жовтий скотч». Ти був особисто знайомий з автором, з Максимом Кравцовим?
1: Так, ми не були друзями і написали з ним не тільки цю пісню. Написали ще пісню «Панівна висота», він ЗСУ ТРО. Ми постійно переписувались. Це була свята людина від слова з великої букви свята. Тобто він не народжений для війни, він там не мав бути. Він така добра дитина, яку також вбили ці кляті москалі. І ми планували взагалі з ним випустити альбом. Тепер я маю цю обіцянку зробити, виконати. І він залишив збірку «Вірші з бійниці». Почитайте обов'язково. Ось, до речі, «Жовтий скотч» була записана ще до повномасштабної, це така більш про АТО фільм був, такий «Наші котики», то суті не міняє.
0: Я нагадаю про Максима, це поет-кулеметник, фактично, який посмертно ще й має звання Героя України. На жаль, його вбила Росія. Давай так якось життєствердно заспіваємо той «Жовтий скотч». І, не знаю, такої мотивації собі для руху вперед дамо. Тому що, дійсно, збори закриваються важко, людей не вистачає, але мусимо то якось пхати.
1: Якраз ця пісня, вона є така маршова, правильна, і хлопці її на нулі дуже люблять, тому що вони кажуть, хватить нам цієї лірики, давай нам тут плакати приїхав. Нам треба валити москалів, і вона для цього саме створена. Так, я погано свистю. 1, 2, 3, 4. Це місто Нокджорджа.

0: Слава Україні!
1: Так, на завершення, Юрко. По-перше, дякуємо Юркешу, дякуємо тобі за твою творчість. І от в мене таке враження, що від «Я йду» і до сьогодні, тут і зараз, от ти весь час повертаєшся до себе справжнього. Гни свою лінію і надалі, ми тебе в тому максимально будемо підтримувати. Юрко Юрченко, Юркеш, аплодисменти!
0: Дуже дякую. Дуже правильний висновок.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
3: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
6: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
8: Мільйони підгодую, забирай із собою.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
10: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
1: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
3: Ми ж сильно номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою.
4: Нормас, нормас. Все, тікаємо, тікаємо.
5: Дивись, ми як зірки якісь, ти бачиш?
6: Так, ти що?
5: А що це нас знімає, ти не знаєте?
0: Кілзона зростає із кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують, як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в бронівик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка, бо будете вигружатися на одні двері і плюс майно й посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позицію в районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній із найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор що, піднімали теж дрон?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА Heavy Shot. Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
9: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою. Тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутниковому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
10: Це або Муховні, або FPV.
8: Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по дронам?
1: Так, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сім, сорок шість. Є. Нормас, нормас. Все, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дивись, ми як зірки якісь, ти бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімають, не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
4: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
6: Я це на перехватах такаю, мені от інтересна їхня тактика. От він зараз десь в селі у якомусь, воно так, по перехвату, він на це присікає машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
4: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
7: Ось все, бачите?
8: Просто FPV-шка ганяє по полю. Бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрейок. Ну, по-любому, мінімум 3 порта. Що, ну, в основному це у Сумі. Таку, ну і у нас є, звісно, свої потері.
7: Бувало,
8: що було. От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
9: За ніч, якщо батарея дозволяла, робив її 12 і 13 вильотів. Зараз вже поменше, там до 8 до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи що, щось таке. Стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
4: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег щойно повернулися зі своїм вампіром із завдання.
10: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
11: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
2: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
3: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
4: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
5: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
2: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
5: 4-5 днів.
2: Це...
5: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
0: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
6: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один екіпажів. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
7: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-3 цих компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей, бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби, там цей відсоток ще більший.
0: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
5: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
8: Зазвичай після прямого влучання FPV в борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то єсть Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно, потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
3: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
8: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації станом на зараз. Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
3: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
8: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Відносно, я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобі ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
7: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі все залежить від тактики застосування і від навченості тих пілотів, які їми керують.
0: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
7: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з тим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
0: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
4: Когда людей с предложениями с реальными отсеивали 2 года.
9: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
4: Реальними проєктами тільки зараз якісь шевеління є.
5: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
0: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
7: Ця ідея запозичена з лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
0: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Пагулич. Побачимось!
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин.

0: Інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
9: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на «Бестселер Фест». Квитки на гастролівей. Живий звук.
10: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
12: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
12: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
14: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки. Пояснюємо, як працює дезінформація і, найголовніше, як їй протидіяти. Наша гостя сьогодні – спеціалістка осередку

0: аналізу дезінформації НАСК Ольга Валкуска.
1: Щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Добрий день.
1: 35 років тому Державний дослідницький інститут НАСК підключив Польщу до інтернету. Сьогодні, наскільки я розумію, його завдання дуже змінилися. Нині це боротьба з дезінформацією, кіберзагрозами та просвітницька діяльність.
2: Так, і багато інших речей. Насправді НАСК займається значною частиною цифрових проєктів у Польщі. Але справді боротьба з дезінформацією та кіберзагрозами є дуже важливою частиною нашої діяльності.
1: Наскільки велика команда НАСК у Польщі?
2: Команда, яка займається дезінформацією, радше досліджує та спостерігає, ніж бореться з нею, зараз налічує вже кілька десятків осіб. Ми працюємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, моніторимо тривожний контент у соцмережах.
1: І, здається, ця команда буде збільшуватися.
2: Так, безумовно, ми рухаємося в напрямку її розширення.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції «Війна за УМИ. Страх, диверсія, дезінформація» навів дуже тривожні цифри. Минулого року Москва витратила на дезінформацію рекордні 1,4 мільярда доларів. Це понад 118 мільйонів доларів щомісяця. Про що свідчать ці цифри і чи взагалі можливо перемогти таке масштабне фінансування?
2: Росія вже давно зрозуміла, наскільки важливою є інформаційна війна, наскільки важливою є пропаганда. Причому не лише внутрішня, хоча й вона також, а й зовнішня. Наскільки важливою є проєкція сили, створення хаосу, підтримка фракцій та угруповань, які діють в інтересах Росії. Саме це ми бачимо в цих цифрах. Ми бачимо це і в реальних результатах. Достатньо згадати хоча б вибори у Сполучених Штатах. І, на жаль, такі вкладення праці та ресурсів дають результат. На щастя, в Європі та загалом на Заході поступово зростає усвідомлення того, наскільки серйозною є ця загроза. І того, скільки Росія інвестує в цей напрямок. А якщо Росія інвестує стільки коштів, це означає, що це надзвичайно важлива частина її діяльності. Тож, я дуже сподіваюся, що ми поступово наздоженемо Росію в цьому питанні, ресурсів буде більше, і ми зможемо протистояти цьому потоку дезінформації.
1: У цій же доповіді міністр Сікорський також звернув увагу на те, що зі стійкістю до дезінформації в Польщі досі є проблема. Тож, як ефективно формувати цю стійкість?
2: Освітою. Насправді, найефективнішою зброєю у боротьбі з дезінформацією є не видалення контенту і не блокування акаунтів, хоча це, звичайно, теж важливо, а саме освіта. Йдеться про те, щоб дезінформаційний контент не потрапляв у сприятливий ґрунт. Тобто, що з того, що я бачу щось шокуюче, тривожне, щось, що викликає сильні емоції, якщо я здатна зупинитися, подивитися на це і сказати собі «Ні, я в це не вірю, я не поширюватиму це далі, і я це перевірю». Справді цього немає в інших джерелах, а отже це потрібно проігнорувати. І якщо ми будемо ігнорувати такі матеріали, вони просто не будуть поширюватися.
1: Щодо навчання дітей, цим займається школа, а як навчити старше покоління?
2: Наприклад, через соціальні кампанії або організовані зустрічі. Навіть минулого року ми проводили соціальну кампанію перед виборами, присвячену дезінформації та тому, як від неї захищатися. І наскільки це захопливе і водночас складне для розпізнавання явище. Наскільки всі ми є вразливими до нього і як легко стати учасником поширення дезінформації. Наскільки легко передати далі неперевірену інформацію та сприяти тому, щоб вона набирала ще більших охоплень і охоплювала більшу кількість людей.
1: Найгірше те, що всі ми вразливі до дезінформації.
2: Саме так. Чим більше дезінформація відповідає нашим поглядам, тим більше ми схильні ігнорувати будь-які свої сумніви. На жаль, ми дуже колективні за своєю природою. Живемо в інформаційних бульбашках, які є ідеальним середовищем для поширення дезінформації. Адже в таких бульбашках ми постійно взаємно підкріплюємо власні переконання. Тому, якщо ми натрапляємо на якийсь матеріал, який повністю відповідає тому, у що ми віримо, ми та наше оточення, друзі чи навіть знайомі з інтернету, то ніхто не хоче перевіряти таку інформацію, бо це означало б наразитися на осуд. До того ж, нам подобається слухати те, що ми вже знаємо і в що вже віримо.
1: Та водночас нам не подобається, коли нас обманюють.
2: Ну, якщо нас обманюють, і це відповідає нашим переконанням, але, звісно, у довгостроковій перспективі життя в середовищі неправдивої інформації не приносить нічого доброго, і рано чи пізно можна просто зіткнутися зі стіною правди. Проте, на жаль, нам подобається те, у що ми віримо, і часом ми готові проігнорувати свої сумніви, фактично проігнорувати правду лише для того, щоб залишитися при своїх переконаннях. Ми дуже сильно ототожнюємо себе зі своїми поглядами, і це досліджений та цілком природний механізм.
1: Поляризація суспільства є однією з цілей російської пропаганди. Щоб її досягти, лише за останні місяці шахраї видавали себе за українських активістів, за об'єднання українців у Польщі, за Міністерство освіти Польщі. Творці фейків публікують матеріали, які дискредитують українців, показують їх такими, ніби вони отримують якісь пільги, є невдячними, вимогливими. І поки з'являється спростування, дуже багато людей уже встигають повірити в ці фейкові повідомлення. То як встигати за брехнею, а ще краще випереджати її? Йти на кілька кроків попереду?
2: Це якраз і є та суспільна поляризація, про яку я щойно говорила. Ми ділимося на групи, на табори і на певному етапі віримо лише тому, що відповідає нашому світогляду. Ми відкидаємо будь-які сигнали про те, що щось може бути не так. Саме тому такі матеріали, які видають себе за повідомлення інших інституцій, потрапляють у дуже сприятливий ґрунт.
3: Адже ось є якась важлива і авторитетна інституція, яка нібито підтверджує те, у що ми віримо.
2: Або якщо якась організація, що представляє українців у Польщі, нібито робить щось, що також підтверджує наші уявлення про те, що ми не любимо біженців, що вони нібито вимогливі та невдячні, то ми із задоволенням у це повіримо. Тому я ще раз повторю, освіта і намагання охопити якомога більше людей. Тому що в цих інформаційних бульбашках живуть не якісь особливі чи виняткові люди. Ні, ми всі живемо в таких бульбашках. Тому дуже важливо намагатися виходити за межі того, у що ми віримо, і співставляти свої погляди з іншими точками зору. Навіть із людьми, які мають інші переконання. Адже ми не можемо сказати, що будемо звіряти свої погляди з правдою. Це звучить дивно. Але ми можемо розмовляти між собою. Ми маємо усвідомлювати, що живемо у певних групах, у певних інформаційних бульбашках. І я думаю, що потрібно намагатися підтримувати діалог попри все, бо поляризоване суспільство – це суспільство вразливе до маніпуляцій. Якщо ми самі поділені на два табори і боремося між собою, дуже легко не помітити зовнішніх акторів, які хочуть досягти своїх цілей у Польщі.
1: Якщо говорити про антиукраїнську дезінформацію, то чи ця хвиля дещо зменшилася, чи навпаки?
2: Дуже хотілося б сказати, що вона зменшилася, але, на жаль, ні. Ми й далі спостерігаємо велику кількість таких наративів. Головна тема, звісно, полягає в тому, що українці нібито є вимогливими та невдячними. Але насправді таких сюжетів дуже багато, і навколо цих основних тез постійно з'являються нові історії. Саме те, про що ви згадали. Українці невдячні, українці заполонили Польщу, українці забирають у нас робочі місця. Мій особисто улюблений наратив, що українки відбирають у нас чоловіків. Таким чином можна впливати на найрізноманітніші емоції та різні соціальні групи. Це не один цілісний меседж, який спрямовується в одному напрямку. Ні, він розгалужується на багато маленьких струмків, які потрапляють у відповідні середовища і, на жаль, працюють там.
1: Останнім часом багато було дописів про нібито масову міграцію з Африки до Любліна. Які саме техніки маніпуляції були застосовані у цьому випадку? Як це працює?
2: Це був дуже цікавий випадок. Було застосовано, звичайно, черіпікінг, тобто маніпуляція. Вибір лише того, що підходить під заздалегідь визначену тезу. Ішлося про повне виривання з контексту, навіть не цитат чи висловлювань, а цілих подій і подання їх у спотвореному вигляді. Також використовувалася гіперболізація, тобто перебільшення того, що сталося насправді. У цій історії було буквально зернятко правди. І навколо цього зернятка побудували величезний наратив про масову міграцію. А насправді йшлося, здається, про фестиваль культури, тобто про зовсім невелику подію локального масштабу. Можливо, широка громадськість у Польщі взагалі ніколи б про цей фестиваль не дізналася, якби не ця масштабна, роздута інформаційна кампанія.
1: Чи сьогодні дезінформація переважно ґрунтується на цілковитій брехні, чи там обов'язково має бути трохи правди, щоб люди повірили?
2: Як я вже щойно сказала, найкраще будувати наратив навколо певного зерна правди. Тому що людина скаже: «Так, я щось чув про це». І таким чином значно легше вплинути на неї. Ми маємо певну основу, на якій можемо будувати подальші неправдиві твердження або вигадані історії. Але при цьому існує своєрідний якір у реальності, який стає точкою відліку для подальших обговорень між людьми. Я чув, що... або подивись, що там сталося. Ось тут є така інформація, що в Любліні... і хтось перевіряє це поверхово. Так, у Любліні справді щось таке було. І навіть якщо ця людина є доволі свідомою та уважною, вона може побачити, що так, певна подія справді відбулася в Любліні. Іноді цього вже достатньо, щоб зробити висновок. Інформацію перевірено. Я знаю, що там був такий фестиваль. Отже, можу передати цю інформацію далі.
1: Хотіла поговорити про відповідальність, а точніше про безвідповідальність деяких інфлюенсерів. Останнім часом мені часто траплялися відео польських блогерів, які їздять до України, знімають, наприклад, Одесу, показують, як люди розважаються у клубах, але при цьому замовчують обстріли, повітряні тривоги та страждання цивільного населення. Такі відео набирають мільйонні перегляди. Натомість ролики, які показують реальність, війну такою, якою вона є насправді, не мають ані таких охоплень, ані такої кількості переглядів. Чому так відбувається? Чому правді так важко пробитися до людей?
2: Тому що правда не приваблива. Тому що правда сіра. Тому що правда складна. А брехня створюється таким чином, щоб показувати світ у чорно-білих кольорах. Ми не любимо складнощів. Я не хочу використовувати приклад під назвою «Війни не існує», бо це особливий випадок. Тут більше працює відчуття «я знаю правду», «я знаю, як відбувається все насправді», «мене не обдуриш». Це відоме гасло «телебачення бреше». Всі навколо брешуть, поширюють нісенітниці, але я знаю правду. Я бачив, я знаю. Мені здається, саме тому такі матеріали є настільки привабливими. Вони показують нібито інший бік реальності. Неважливо, що цього іншого боку насправді не існує. Він виглядає привабливо. Він кардинально відрізняється від основного наративу, від того, що ми бачимо в медіа. І раптом я можу сказати, що в цій складній реальності, яка нас оточує, я щось знаю, я більш обізнаний, я стою вище за всіх інших, а це дуже приємне і привабливе відчуття.
1: Яким чином штучний інтелект змінив саму природу дезінформації?
2: Штучний інтелект дозволяє масово створювати контент. І цей контент навіть має ознаки певної достовірності. Він більш-менш грамотний з мовного погляду. Тому ми можемо створити не один-два дописи в Телеграм, а 100-200 або навіть 1000-2000 всього за кілька хвилин. Ба більше, ці повідомлення не обов'язково мають бути однаковими. Їх можна адаптувати під конкретну аудиторію, змінювати, персоналізувати. Тож наразі штучний інтелект здебільшого використовується для масового виробництва контенту. Втім, звичайно, ми дедалі більше можемо побоюватися справжнього потоку діпфейків.
3: Тобто штучний інтелект – це абсолютне зло? Чи ми все ж не можемо так сказати?
2: А ви питаєте мене приватно чи професійно?
3: Професійно.
2: Професійно все значно складніше.
3: Бо він допомагає вам, наприклад, у пошуку і перевірці інформації?
2: Поки що ми не використовуємо штучний інтелект у своїй роботі, але вже тривають розробки інструментів, які дозволятимуть розпізнавати діпфейки. Проте це трохи нагадує гонку озброєнь. Хто буде першим? Хто виявиться ефективнішим?
3: Тобто все залежить від того, у чиї руки потрапить цей інструмент і як його використовуватимуть. Які загрози ви бачите у тому, що штучний інтелект дедалі частіше стає для людей співрозмовником, другом чи навіть порадником? Які тут ризики?
2: Ми вже спостерігаємо такі атаки, як prompt injection, тобто отруєння, зараження відповідей штучного інтелекту. Інша проблема полягає навіть не у зовнішньому втручанні чи атаках. Моделі навчаються на даних, а створюють їх приватні компанії, тому ці дані не є відкритими. Найімовірніше, моделі навчаються на всьому інтернеті без класифікації джерел. Для них немає різниці між The New York Times і Russia Today. Це однаково цінні джерела даних для такої моделі. У результаті, якщо запитати модель про причини війни в Україні, існує певна ймовірність отримати відповідь, що винна Україна. Хоча я сама спробувала це перевірити, і модель, на щастя, дуже активно зі мною сперечалася.
3: Я також маю на увазі ситуацію, коли людина не може знайти подругу чи близьку людину в реальному житті і замінює її штучним інтелектом.
2: Якщо така подруга раптом скаже нам, що війну в Україні розпочала сама Україна, або що в усьому винне НАТО, це сприйматиметься зовсім інакше, ніж коли я просто прочитаю це в інтернеті. Інакше, коли це говорить хтось, кому я довіряю, кому розповідаю свої секрети, кому відкриваю найпотаємніші думки. Якщо саме вона скаже мені щось подібне, то виникає відчуття, що це правда. Тому що це вже не повідомлення з якогось профілю у Фейсбук, не слова інфлюєнсера і не стаття на сайті. Це щось дуже особисте, що звертається безпосередньо до мене.
3: А чому люди взагалі шукають у штучному інтелекті відповіді на всі свої запитання?
2: Тому що це просто. Набагато легше поставити запитання і одразу отримати відповідь, ніж навіть підбирати правильні пошукові запити для пошукової системи. Пошуковики, попри те, що вони надзвичайно спростили користування інтернетом, все ж мають певні обмеження. А великі мовні моделі дозволяють спілкуватися природною мовою. Тож можна сказати, що це своєрідний інтерфейс, спосіб розмовляти з комп'ютером. Люди дуже довго на це чекали, у певному сенсі. Хоча звучить це доволі антиутопічно.
3: НАСК та головна санітарна інспекція співпрацюють у сфері протидії дезінформації щодо здоров'я та медицини. Наскільки серйозною є ця проблема у Польщі і як часто люди шукають відповіді на питання про здоров'я у штучному інтелекті? Якою може бути ціна хибних порад?
2: Почну з останнього. Ціною хибних порад може бути смерть. Просто смерть. Якщо людина відмовиться від лікування, наприклад, онкологічного захворювання і вирішить лікуватися яблучним оцтом, то це швидше за все не спрацює. А якщо не спрацює, то може статися так, що пацієнт припинить терапію і повернеться до лікаря вже тоді, коли допомогти буде неможливо. Чи є ця проблема особливо гострою саме для Польщі? Ні. Антимедичні наративи – це глобальне явище. Достатньо подивитися хоча б на Сполучені Штати. І вони справді знову набирають силу, тому що пропонують дуже прості відповіді на надзвичайно складні запитання. Якщо ми скажемо, що вакцини викликають аутизм, це просто. У мене дитина в спектрі аутизму, отже я не робитиму щеплень і все буде добре. Це проста відповідь. Звідки береться аутизм? Від вакцин. Дякую, тему закрито. А звідки насправді береться аутизм? Ми досі не знаємо, дослідження тривають, можливо, вплив мають ті чи інші чинники, можливо, роль відіграють гени або середовище, але хто захоче слухати таку складну відповідь? На це неможливо безпосередньо вплинути, а на вакцинацію можна. Наша програма спрямована на навчання лікарів, молодих медиків і студентів-медиків тому, як розмовляти з людьми, які вірять у подібні теорії так, щоб не відштовхнути їх, не пояснювати їм, що вони помиляються, що вони не мають рації, чи тим більше, що вони нерозумні. Це було б найгіршим підходом. Адже інколи лікарі справді ставляться до пацієнтів зверхньо. Ми хочемо досягти того, щоб із такими людьми можна було вибудувати діалог і сподіваємося переконати хоча б частину з них повернутися до традиційної медицини.
1: Діти у мережі, які небезпеки там на них чекають. Одне з досліджень, проведене минулого року, показало, що 60% підлітків зазнали тієї чи іншої форми насильства в інтернеті. Які ще загрози підстерігають наших дітей?
2: Це складне запитання, тому що спектр загроз в інтернеті насправді дуже схожий на спектр загроз у реальному житті. Тобто є незнайомці, які можуть підштовхнути наших дітей до поганих вчинків. Є педофіли, які використовують інтернет для встановлення контактів із дітьми. І навіть не обов'язково, щоб ці контакти переходили в реальне життя. Достатньо фотоапарата чи веб-камери. Є інфлюенсери, які поширюють шкідливий контент. Дослідження показують, що хлопці-підлітки особливо часто отримують від алгоритмів контент, пов'язаний із ненавистю до жінок. Алгоритми знаходять молодих підлітків-хлопців і вже тоді починають підсовувати їм подібні матеріали. Якщо батьки не відреагують вчасно, дитина починає переймати такий спосіб мислення. Адже для нас дуже важливими є кумири. Саме вони формують наш світогляд. Тому ми повинні уважно стежити за тим, що наші діти роблять в інтернеті, і вчасно реагувати. Тому що в мережі вони мають інше життя. І не в тому сенсі, що воно є прихованим. Ми повинні прийняти той факт, що наші діти функціонують у двох реальностях. І дивитися на віртуальний світ як на повноцінну частину реальності, а не як на набір окремих елементів. Не так, що тут на дитину чекає одне, а там щось інше. Мені здається, потрібно розуміти, що це певна система і підходити до неї комплексно.
4: Треба зрозуміти, що є то певен систем і належить до цього підходити цілостково.
1: Чи можуть онлайн-ігри також бути небезпечними для дітей?
2: Вони є частиною цієї системи. Онлайн-ігри також побудовані на взаємодії між людьми. І це взаємодія, яка часто відбувається на тлі сильних емоцій. Там дуже легко заводити знайомства. Діти об'єднуються в групи вже хоча б тому, що саме так побудована система. Тому тут дуже легко переконати молодих людей у певних поглядах або просто встановити з ними стосунки, які згодом можуть розвиватися в різних напрямках.
1: Країнами походження дезінформації є не лише Росія та Білорусь, а й Китай. Чим відрізняється китайська дезінформація? Мабуть, це так звана soft power, м'яка сила. Вона працює інакше?
2: Китай не займається пропагандою. Або займається нею дуже делікатно. Китай намагається м'яко впливати на реальність. Тобто навіювати думку про те, що Китай є світовою міцю, що Китай має технологічну перевагу, що китайська цивілізація заслуговує на увагу, що китайська культура заслуговує на увагу. Найчастіше для цього використовуються інфлюенсери, які або отримують фінансування від Китаю, або пов'язані з ним, хоча не завжди. Частина блогерів просто вважає Китай цікавим явищем. Вони захоплюються цією культурою. Є інфлюенсери, які живуть у Китаї. І можна припустити, що відділ пропаганди уважно стежить за тим, що вони публікують у мережі. Тому образ Китаю зазвичай подається позитивно. Також є китайські англомовні джерела, і далеко не всі усвідомлюють, що вони китайські. Тому на них посилаються. Саме звідти походять статті про величезну технологічну перевагу Китаю та всі ці матеріали та інформаційні вкиди. І таким чином Китай дуже делікатно намагається переконати Захід, що настав час так званого повороту до Китаю, і що Китай слід розглядати не як партнера, а як світову міць. Насправді ж Китай не хоче бути партнером. Китай хоче бути наддержавою.
0: І тут, на жаль, ми мусимо поставити крапку. Дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
5: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ольгою Валкуцькою. Ми говорили про нові інформаційні атаки, які РФ використовує у Польщі, про загрози, що підстерігають дітей у соцмережах, і про фронт протидії ворожій пропаганді та дезінформації. Дивіться нас щосуботи на Славі і на Ютубі. Не вірте усе, що бачите, та дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Ти взагалі не в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно. На дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, так? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити, в пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу собою взяли. Так, ну що, я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі, є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, так, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, так, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити, краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Допомога ЗСУ обернулася судами. У травні 2023 року Андрій Аладинський, який тоді перебував за кордоном як водій-далекобійник, вирішив придбати автомобіль для українських військових. З пошуком машини допомогли колеги, а утримувача знайшли через знайомих. Ним став військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади.
7: Він сам просив машину. Причому так досить довго просив. Ми там їм перед цим купували там тепловізори, передавали, ми з Англії замовляли. От, і потім у них там машини погоріли десь. Тому що як вони приїхали в Київ, так я зразу їм віддав ту машину і більше я її не бачив.
6: Автомобіль оформили як гуманітарну допомогу та завезли в Україну за пільговою процедурою.
8: Необхідно було надати на митницю листи звернення від військової частини, а підтвердженням того, що машина передана, був акт прийому передачі. Ми свої зобов'язання виконали.
6: Однак згодом ситуація набула несподіваного розвитку. На початку 2025 року родина отримала складений митницею протокол, а ще за 2 місяці справа опинилася в суді.
8: І ось уже 2 роки судимось. Суд не приймає ніяких доводів. От ніяких взагалі.
7: Перед першою апеляцією хазяїн машини записав відеозвернення до суду, що це, ну, як воно було. Юра написав і нотаріально завірив, що бо пояснення, що куди він подів. Коли він отримав машину, куди він її подів після ранення. Але суд до цього взагалі, вони на це не стали звертати уваги.
9: На думку митної служби, при льготному розмитненні транспортного засобу Аладинський в подальшому не передав транспортний засіб до Збройних сил України, як зазначалось в митних деклараціях, чим порушив національне законодавство.
6: Під час розгляду справи суд першої інстанції частково став на бік Андрія. Втім, митниця подала апеляцію, після чого рішення змінили. Родину зобов'язали сплатити штраф, а також конфіскувати автомобіль. Проблема в тому, що машини в них давно немає.
8: Виконавча служба нас тероризує уже рік. Віддайте авто. Вони також подають на суд, щоб перевели грошовий еквівалент. Суд відмовляє. Тобто все одно шукають авто. У нас його немає з самого початку, але рік нас преслідує виконавча служба.
6: У військовій частині заявляють, що автомобіль ніколи не перебував у них на обліку. Водночас родина переконує, військові не раз підтверджували, що користувалися ним під час виконання завдань, зокрема на Харківському напрямку.
8: У мене в голові не вкладається, як так сталося, що ми винні за те, що за свої кошти взяли автомобіль, купили автомобіль, передали його і тепер ми винні.
6: Сторона захисту ініціювала службову перевірку у військовій частині, яка підтвердила факт передачі автомобіля військовим. Водночас встановила, що документи, оформлені від імені військової частини, могли містити підроблені підписи. Через це Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Тим часом рішення суду щодо Андрія залишається чинним.
9: Міністерством оборони України було встановлено ряд фактів, які ствердно вказують на те, що було порушено чинне законодавство, однак не Аладинським при передачі майна, а військовослужбовцями.
6: Подібні історії, кажуть волонтери, траплялися і раніше. Однак, як правило, правоохоронці встановлювали відсутність умислу чи наживи з боку тих, хто допомагав армії.
4: В 22-му році до нас, мене фактично як свідка, зверталася поліція у такій подібній справі. Але потім поліція розібралася, що ці люди, які це допомагали армії, вони не мали ніякої мети отримання прибутку, а навпаки вкладали свої гроші, і цю конкретну справу було повністю закрито.
6: Та історія Андрія завершення поки немає. Попри сплачений штраф, виконавча служба і досі вимагає повернути автомобіль, якого в родини немає вже понад 2 роки. Захист готує касаційну скаргу.
0: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Лормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: У дальніх рукавах.
11: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати «Невраксил». Активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку, на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, плачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину і потім привезли вже до їх якби, будівлі ці МГБ. На допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина. 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись з безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Я вийшла з Льоню на руках і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все. Мене ніхто не буде мені чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. І нам люди запропонували туди заїхати. І за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: З 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: У дальніх рукавах.
9: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай «Корвалмет».
12: «Корвалмет» – заспокой своє серце.
13: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
14: Мільйони під водою забирає з собою.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
17: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
18: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю, я журналіст Євген Клімакін. Це програма «Люди. Мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. Наш гість сьогодні – це відомий публіцист, інтелектуал Віталій Портников. Віталію, дякую, що ви завітали до нас.
1: Дякую за пропозицію.
0: З вашої біографії Віталій Портников кільканадцять років, 15, здається, якщо не зраджує мені пам'ять, Сталіну в Ленінград їхали і в зошиті. В цей період написали, що СРСР розпадеться. Так?
1: Так, це було.
0: Власне. Чому для вас це тоді було очевидне?
1: Ну, я робив висновок з того, що побачив у Балтійських країнах. І, до речі, з цієї точки зору, мені здається, що я був більш реалістичний, ніж Амальвік, який написав цю свою знамениту роботу, в якій вважав, що Радянський Союз розпадеться під тиском Китаю. Там у нього була головна загроза – це китайська. Як бачите, вона тільки, може, зараз починає справджуватися і те не для Радянського Союзу, якого вже немає, а для Російської Федерації, яка ще є. А я бачив у Балтійських країнах вільні суспільства. Відносно. Таких суспільств я не бачив в Україні. І в інших колишніх радянських республіках, в яких я вже побував. Тобто я бачив людей, які були сконцентровані на власному ідентитеті, на пам'яті про незалежність, про пам'яті про демократичні республіки. Я бачу, що люди про це не бояться говорити, хоча б між собою. Я бачу, що вони, в принципі, ставляться до Москви абсолютно інакше, ніж в інших колишніх радянських республіках, як до окупанта. І я бачив, що ніхто з цим нічого не робить. Що влада змушена на ці суспільства, я був тоді, мені здається, насамперед, в Латвії і Естонії, в Литві, потім це навіть більш серйозно, я помітив, змушена заплющувати очі. Я вважаю, що коли циклоп заплющує око, то його хтось обов'язково може в це око вдарити. Це досвід Одіссеї. Нічого нового в цьому немає. І я тому вирішив, що під тиском ось цих обставин національного характеру насамперед Радянський Союз довго не проіснує. І дійсно, як ви пам'ятаєте, коли почалися зміни, то першою країною, яка проголосила незалежність, була Балтійська країна, так, Литовська Республіка.
0: А сьогодні в зошиті, щоб ви написали, Росія розпадеться?
1: Я це інакше розглядаю. І це багатьом в Україні теж не подобається. Я вважаю, що ми присутні з вами під час російсько-української війни якраз в момент розпаду самої Російської імперії. Тому що Російська імперія – це не Російська Федерація. Російська імперія – це фактично та територія, на якою Росія зберігла контроль після 1991 року. Адже сам проект Співдружності Незалежних Держав мав на увазі, що Російська Федерація зберігає над собою, за собою контроль над околицями. І насамперед над Україною. І цей контроль почав втрачатися реально, не декларативно, тільки після 2014 року над Україною. Саме тому було ухвалено рішення перетворити Україну на країну з невизначеними кордонами, як це до цього часу відбувалося з Молдовою чи Грузією, але це маленькі країни з точки зору Росії. А от Україна – це серйозний чинник. І тепер ми бачимо, що ці 4 роки війни, вони зменшили позиції Росії на пострадянському просторі. Тому

0: сказав, моторів цієї русифікації, тому що саме він дивився, скажімо, що мови народів Росії не викладалися спеціально в російських республіках. Російські республіки перетворюються на наших очах на губернії. І я вже не кажу, що там втрачені конституційні якісь засади суверенітету, які були у 90-ті роки тощо. Так що сказати, що у народів самої Росії є серйозний потенціал пручатися тиску етнічних росіян і російського проєкту національного, я б не сказав. Але що буде після того, як Росія втратить свій вплив на пострадянському просторі, ми не знаємо. По-перше, в яких обсягах це відбудеться. По-друге, як буде виглядати Російська Федерація після цього. По-третє, чи дійсно не з'явиться якихось реальних можливостей для певних народів, там, де вони ще складають більшість, які могли поставити питання про суверенітет. Можуть виникнути рухи за федералізацію реально. Це теж можливо. І, до речі, я вам знову нагадаю. В 90-ті роки, якщо ви заходили в Раду Федерації Федеральних Зборів Росії в 1993 році, ви бачили там прапори всіх російських республік.
1: Ну, звісно.
0: Республік саме. Це була федерація, як федерація народів. Потім їх розбавили ці прапори прапорами російських областей і країв. Там де живуть етнічні росіяни. А потім прибрали. Я не виключаю, що на якомусь етапі ці прапори республік повернуться. Там, де можна буде обстояти суверенітет, це може теж відбутися.
1: Віталію, які ЗМІ ви читаєте, щоб так сформувати картину дня, розуміти, що в світі відбувається? Що для вас є джерелом інформації? Які головні ЗМІ?
0: Ну, я дуже багато всього читаю. Я не можу навіть сказати, що я читаю щось таке от магістральне. Я читаю в залежності від інформаційних потреб. Ну, я читаю New York Times, я читаю New York Post, я читаю Guardian, я читаю, коли мені потрібно, Le Monde і Die Welt. Я читаю Times of Israel, Guards, Israel Hayom. Я читаю Катемеріні. Читаю з польських видань «Жизнь Посполітої» «Виборчу». Читаю «Лідовиновець», коли мені потрібно, знову-таки, регіональні якісь речі тут розуміти. Я можу продовжувати цей список, тому що це дуже часто пов'язано із тим, що конкретно відбувається. Я, скажімо, кожного дня читаю одну з головних газет Гренландії вже в останній рік. Бо щоб розуміти ситуацію,
1: що відбувається,
0: так. І читаю, в принципі, «Політикан», читаю «Дагенс Нюхеттер», щоб розуміти, чи «Хельсінкен Саунема», щоб розуміти ситуацію на півночі. Тобто, але, знову-таки, я не буду говорити, що я це роблю щодня, тому що я це читаю, коли мені потрібно.
1: Ситуативно, де ньюс з'являється
0: так, якийсь. Так, коли є, мені потрібно зрозуміти ситуацію з настроями певного суспільства, я це відслідковую.
1: Що вас дратує?
0: Взагалі?
1: Угу.
0: Мені не дратує дурість і ілюзорність. Я не люблю, коли люди не хочуть давати собі звіт у елементарних речах. Я не люблю, коли люди живуть в ілюзіях. Я не люблю, коли люди нечесні з самими собою і з іншими заради влади, чи за просто тому, що їх намагаються придбати. І вони з готовністю йдуть себе продавати в будь-яких, я б сказав, професіях, які пов'язані з громадянською політичною активністю, особливо в журналістиці. І я б не сказав, що це мене дратує, тому що я вважаю, що я борець за своїм характером, але мене це бісить. Це інше абсолютно слово. Знаєте, я всю свою кар'єру, і це досить цікавий момент, з того часу, як я почав займатися серйозною журналістикою, скажімо так,
1: ви це зі «Свободою» пов'язуєте чи коли?
0: Ні, я це пов'язую з хоча б з тих часів, коли я вже став робити якісь серйозні матеріали там для українських видань в 80-ті роки 20-го століття. Я всю свою кар'єру пережив в атмосфері цькування. Постійного. Коли матеріали не ставлять. Тому що вони не відповідають якимось номенклатурним задачам. І ти за це борешся. Знаєте, чому мені не вдалося опублікувати, скажімо, в українських медіа, окрім багато тиражки Дніпропетровського тодішнього університету, інтерв'ю з Олесем Гончаром. Це було перше інтерв'ю за багато років, я опублікував його в Латвії, коли приїхав з ним в Україну. Жодне видання не хотіло його друкувати, бо Гончар там багато говорив про сенс української культури і

0: мови. Я був першим журналістом, який зміг з ним поговорити за багато років, якому він довірив всі ці свої погляди. Ніхто не опублікував. Тільки в університеті, який тепер носить його ім'я. Ви знаєте, як я друкував інтерв'ю з академіком Андрієм Сахаром, як я боровся за цю публікацію? Це була перша публікація в Радянському Союзі. Наскільки було важко. Ви знаєте, що після одного з з'їздів народних депутатів Радянського Союзу Центральний комітет комсомолу України ухвалив рішення, що була поруч альтернативна колонка депутатів від комсомолу, які спростовували те, що я розповідаю про з'їзд.
1: О, Господи.
0: А ви говорите про Радіо Свобода. Тобто...
1: Найцікавіше раніше почалося.
0: Тобто це почалося з першого дня. І з першого дня весь цей час я живу в такій ситуації, тому що мої колеги по професії готові зраджувати свої ідеали. І свій професійний факт. Я маю вам сказати, що в мене майже одночасно закрилася колонка, яка в мене була в найбільшій російській газеті «Відомості». Тому що це була вимога адміністрації президента Путіна. Вже на початку його там другого терміну. І я був одним з провідних колумністів цієї газети. А в той самий час закрилася моя рубрика щоденників в «Дзеркалі тижня», яка потім стала засадою для моєї книжки «Богородиця в синагозі». Я вважаю, що всі ці щоденники, те, що мені вдалося цей жанр відкрити в українській публіцистиці після років забуття, дякуючи Гомбровичу, до речі. От, і те, що це потім стало таким мейнстрімом, і Юрій Андрухович почав робити щоденники, і інші люди, які робили це набагато краще за мене. Це був такий чистий або волюнтаризм, або політична дурість, я навіть не знаю, що. І це відбувається в двох країнах, в яких я пишу. У мене були такі ситуації, коли закривали мої програми на телебаченні. Одну з моїх програм закрили на СТБ, тому що тодішнього президента Леоніду Кучмі не подобалося, як я посміхаюся, коли про нього говорю. Але сміх сміхом, але тоді закінчила життя самогубством редакторка моєї програми, яка займалася нею багато років, і це було на тлі цієї всієї трагедії, яка потім відбувалася з її, Гангадзе тощо. І я відчував, що просто не можу нести відповідальність за безпеку тих людей, які... працюють зі мною, а потім закривалися інші програми, а потім мене не пускали в ефір весь другий термін президентства Кучми.
1: І як воно живеться в такій атмосфері цькування постійного?
0: Чудово живеться, я до цього звик. І це відбувається постійно, це ж скільки ми можемо це проводити?
1: Ви не переживаєте з цього приводу?
0: Ну, я починаю, я б сказав, я давно до цього звик. Ви ж пам'ятаєте, що потім був Майдан, коли теж мене намагалися компрометувати.
1: Ну, так вас тоді ж взагалі тітушки додому приходили.
0: Додому прийшли, ломилися в двері, коли я на кілька тижнів виїхав до Варшави, так, тому що показати, що там немає ніякого простору для незалежної журналістики, мене почали цькувати, що я виїхав з України, коли всім загрожує небезпека, хоча ні до кого, окрім деяких людей, додому не приходили. Звичайно, я вже кажу, що це ж побили Таню Чорновіл, вбивали людей в лісу. Це була просто катастрофа. Я дуже сподіваюся, що цей мій демарш зупинив оці репресії проти журналістів, які тоді готувалися в адміністрації Януковича. Але люди, які все це робили, вони досі не покарані. Більше того, деякі з цих людей, які тоді працювали на адміністрацію Януковича, зараз працюють на офіс Зеленського. В телеграм-каналах і тощо. Продовжують цю свою чорну справу. Це теж на голову не налазить. Потім... величезна кількість цих проблем, які вже були в часи, коли почалася російсько-українська війна, коли мною тісно зайнялися мої російські колеги та ті, хто їм підспівує в Україні. Я весь час змушений чекати, як якусь фразу зможуть забрати з якогось мого інтерв'ю, як будуть щось перекручувати, як будуть за мною стежити за кожним моїм рухом. Ну, от питання в тому, чи має мене це дратувати? Ні, це мене переконує, що я все роблю правильно. Насправді.
1: Ви сказали, що вас дратує і бісить, коли люди живуть в ілюзіях. Ми, українці, живемо в ілюзіях зараз?
0: Звичайно, українці всі ці роки живуть в ілюзіях. Спочатку війни, тому що коли їм говорили, що війна почнеться, ми це говорили з усіх ефірів. Більшість людей не хотіли в це вірити. Ба більше, я вважаю, що величезна кількість людей, які мали б серйозно говорити з українцями, вони або самі собі брехали, або людям брехали.
1: Ну, але зараз же вже сформувалася відповідна атмосфера для того, щоб ілюзії спали.
0: Чому? Люди досі продовжують жити в ситуації, що це ось-ось закінчиться. Ви знаєте, що для... головне звинувачення на мою адресу, яку я зараз чую, тому що ще я кажу, що може бути довга війна. А треба говорити, що вона закінчиться швидко. І що цей псевдомирний процес, який ми спостерігаємо, доведе до якогось швидкого результату. Що це не ілюзія? А не ілюзія звинувачувати українську владу, президента Зеленського, те, що це влада не хоче війни, бо вона боїться виборів, так, боїться втрати влади. Це ж те ж саме, що було у 2019 році. Та ж сама небезпечна інфантильна ілюзія. Замість того, щоб розуміти, що війна потрібна Росії, весь час знаходити винного в кабінеті на Банковій.
1: Ваші слова. Відмова від своєї ідентичності є прямою дорогою до деградації пекла. Вам особисто доводилося переживати моменти тиску або спокуси зректися якоїсь частини своєї ідентичності, української, єврейської?
0: Тиску на мене щодо того, щоб я відмовився від своєї ідентичності, я не відчував. Саме тому, що я вважав завжди, що якщо я себе зраджу, то я просто буду вже не я. Але я хотів би вам нагадати, що я всі роки свого життя живу серед людей, які добровільно зрікаються своєї ідентичності і абсолютно, я б сказав, з презирством ставляться до тих, хто цієї ідентичності не зрікається. І в мене тут ситуація, я би сказав, подвійна, тому що є велика кількість людей, які, скажімо, не зрікаючи своєї української ідентичності, впевнені, що я маю зрігтися єврейської. Тому що це ж велика честь, якщо вони мене визнають за українця. І є велика кількість людей, які не зрікаючи своєї єврейської ідентичності, не розуміють, чому я зберігаю в собі ідентичність українську, принаймні політичну і культурну, вважаючи, що якщо я вважаю, що я людина єврейської ідентичності, навіщо мені ці українці? І я живу серед цих двох полюсів. Людей, які розуміють, що ми живемо в сучасному світі, де людина може вшановувати свою національну культурну ідентичність і разом з цим бути частиною того народу, серед якого вона живе, і будувати, скажімо так, будинок для цього народу, і ці люди ніколи не були в більшості, принаймні, в Україні. Я взагалі вважаю, що люди з українською ідентичністю ніколи не були в більшості в Україні, і люди з єврейською ідентичністю ніколи не були в більшості серед євреїв в Україні. Більшість цих людей були звичайнісінькими, спотвореними радянськими людьми. Я навіть не дорікаю. Слухайте, після Голодомору, після Голокосту, після сталінських репресій.
1: Чудо, що воно взагалі зберегалося.
0: Так, вважати, що люди можуть так легко зберігати ідентичність, це занадто ілюзорні уявлення, тому що вони просто перелякані. І розумієте, я походжу з генерації, в якої випала одна частина. Генерація моїх батьків повністю випала з єврейського самоусвідомлення. От мої бабусі і дідусі відчували себе євреями. Я з генерації, яка відчуває себе євреями. А своїх дітей вони євреями не виховували, бо боялися. Коли з'явилися онуки, страх пройшов вже майже. Ну, можна було. А коли з'явилися діти, то краще, щоб вони про це не знали. Мій батько боявся їхати в школу під час справи лікарів в Києві. Ви ж собі розумієте рівень цього страху? Те ж саме було з українцями. Це той самий час, коли Сосюру цькували за вірш «Любіть Україну». Тому це теж фактично генерації, які почали випадати, причому в українців це було навіть довше. Тому що якщо там на селі, там в маленьких містах це ще можна було зберігати, то умовою інтеграції в велике місто Київ, Одесу, Харків, Дніпро було, як ви розумієте, зректися українства заради радянської, російської, по суті, російськомовної ідентичності. І багато людей цю спотворену ідентичність, свою готовність розмовляти з поплюженою російською мовою на вулицях Харкова, Одеса, Дніпра і Києва, намагаються відстояти до сьогоднішнього дня. І ніякі ракети, і ніякі дрони, і ніяке пояснення того, що вони не мають ніякого відношення до Росії, не роблять цих людей українцями. Це проблема. Тому, знаєте, це виховання у герметичному суспільстві. Я розповідав, мені здається, коли ми збиралися на дні народження моєї бабусі і її сестер, І там, значить, збиралася така єврейська аудиторія. Вона була суцільно єврейська. І співали якихось єврейських пісень, розмовляли на якісь теми національні, різні, від Ізраїля там до якихось там культурних таких питань. І я завжди думав, от ми тут сидимо, і вони співають це «Айдиш і мама», а там за стінкою сидять радянські люди, які були в жасі, щоб дізналися, що це відбулося. Нещодавно я бачив один фільм за участю Миколи Яковченка, який довго був на полиці, я його ніколи не бачив. В мене один фрагмент вразив, я про нього багато розповідаю, що сидить така сім'я в Києві, в квартирі, і ця сім'я українська, вона співає український романс «Прилетіла канареечка». Ну, там відомі актори, які в цьому фільмі розмовляють українською мовою, Яковченко в центрі. От. І це дуже схоже на наші дні народження, тільки серед українців. Я раптом зрозумів, розумієте, дожив до 55 років, коли я це побачив, що за стіною могла бути українська родина, яка теж думала, що ми тут співаємо День Побєди. Оце герметичне життя. І люди намагалися знайти вихід з цього герметичного життя. Я його знайшов в тому, що я десь зі шкільних років і з початку своєї журналістської роботи виростав в такому або в українському і водночас єврейському культурному середовищі.
1: А вдома якою мовою батьки спілкувалися?
0: Вдома російською мовою батьки спілкувалися, і це теж абсолютно очевидно, тому що батьки якраз були, я ж кажу, з тієї генерації. Потім, моя бабуся з боку батька вже була першою генерацією людей, мої корінні кияни, яка говорила російською мовою, її батьки ще розмовляли, прадід мій і прабабка розмовляли ще на їдиш. Але з дітьми вже російською, тому що в Києві, це ж Київ, в Києві вже розмовляли російською мовою в дореволюційному Києві. Намагалися пристосуватися до цього дореволюційного Києва, в якому вже було багато російської мови. Не так багато, як ми думаємо, до речі, але для людей, скажімо так, не українського походження, набагато більше. А моя мама, це була вже перша генерація російськомовна, тому що моя бабуся і сестри, вони були їдишомовними, вони вже розмовляли на їдиш, ще розмовляли на їдиш, знали українську мову, бо це була мова Черкащини, де вони виросли. Але в Києві вже розмовляли російською мовою, і моя мама розуміла їдиш, але вже на ньому не говорили. А мені не передали навіть розуміння, я сам самотужки вивчав їдиш. Вчився писати,
1: ну,
0: і читати.
1: Ви читати вже в віці 4 років навчилися, якщо...
0: Ну, але це ж не на їдиш.
1: Так.
0: От на їдиш я навчився читати десь років 8-10 сам. По часопису «Савєча Шигайма». Ну, от, але виникає завжди питання от, для людей, які говорять, що їхня російська мова рідна. Чому я маю вважати цю мову рідною? Яка фактично була нав'язана моїй сім'ї разом із чужою культурою. І що жив світоспіданіцями.
1: Бачите?
0: Та,
1: чи не провокації це російських спецслужб?
0: Ну, будемо вважати, що це спецефект для нашої...
1: Так, хай так і лишиться.
0: Хай так і лишиться, так. От, треба потім подивитися буде так. На запису, де є на яких саме словах. Ось, і це теж для мене було дуже важливо. Знаєте, що я з дитячих років знаю багатьох там діячів української культури, діячів тодішньої культури на їдиш, яка вже згасала, але я з цими всіми людьми був знайомий з дитячих років, і це, до речі, теж допомагало мені усвідомити самого себе.
1: Бачите, це так, як зараз багато хто про це думав. Кажуть, ми народилися російськомовними, русскоязичної території і так далі, не усвідомлюючи того, що як зараз анексований Крим, так і анексовані мізки деяких людей були, і вони в цій анексії інтелектуальній вже народжувалися, позбавлені рідної мови, рідної культури. І так далі.
0: А і маніпулятивно позбавлені. Ви знаєте, тут же є яка ситуація. Ми до 20-х років, 20-го століття, жили в країні, в якій переважна більшість населення жила на селі. Ну, і ще були люди, велика кількість, яка жила у містечках, у маленьких містах. Люди, які жили на селі, розмовляли українською мовою. І це можна побачити по творах письменників, що російських, що українських, які говорять, ой, вони там розмовляють не по-русски. Як дивно, вона приїхала до цього села, а вони там навіть русского язика не знають, розмовляють, значить, малоросійською говіркою. Ну, це ж факт. От, містечко розмовляло на їдиш і українською мовою, і польською також. Російська мова була виключно в великих містах. Причому я сам робив помилку, вважаючи, що в цих великих містах перевалювали росіяни. Потім один з дослідників мені показав, що росіяни в часи Російської імперії штучно маніпулювали переписами. Тобто Київ, скажімо, залишався українським містом, але була велика кількість людей, які називали російську мову з мовою свого спілкування. І вони, як зараз, російськоязичне населення відносили до великоросів. І от я, поки мені один з дослідників сучасних не прислав своєї розвідки з цього приводу, теж жив в полоні цієї маніпуляції. Значить, виникає питання, а звідки взагалі взялося все це російськомовне так зване населення? Від того, що населення українських сіл і містечок переїжджало до великих міст в часи індустріалізації сталінської. І там людей, фактично, там починаючи з середини 30-х років, коли закінчилася українізація, коли репресовані були її діячі, там всі ці діячі партії боротьбистів колишньої, привчали, що розмовляти сільською мовою в нашому городі неправильно.
1: Форматували їхній твердий диск.
0: Угу. І я це сам бачив, до речі, на власному досвіді, Євгені. Тому що я у школі бачив, як діти, які були україномовними, ну, практично там в 7-8 класі, я бачив, як вони переставали бути україномовними, вони намагалися цієї ідентичності позбутися, бо вона з їхньої точки зору була принизлива сільською. І десь у 9 класі я їм вже перевіряв твори з української літератури, щоб вони правильно писали. Це ж було трагічно.
1: Віталію, оскільки ми вже про росіян почали говорити і про Росію, що ви думаєте про групи людей, яку сьогодні ми, українці, називаємо хорошими русскими?
0: Я думаю, що це дуже різні люди. Я взагалі не називаю ніяких людей хорошими русскими чи хорошими українцями. Я не ділю людей за паспортами. Я вважаю, що серед людей з українськими паспортами ворогів України теж достатньо. І ми можемо їх перерахувати, починаючи з літери Я, Янукович, і до літери А, Азаров. Величезна кількість людей, які є громадянами України, мріють про те, щоб української держави не було. Вороже ставляться до всього українського. Велика кількість цих людей продовжує так ставитися вороже до всього українського, навіть під російськими ракетами і бомбами. І кожного разу, коли загарбник приходить на якусь українську територію, ми бачимо, як багато людей, які зітхають з полегшенням, що от прийшла Росія, тепер все буде хорошо. Ну це ж правда? Щодо населення Російської Федерації, воно різне. Велика кількість цих людей, вона аморфна. Велика кількість цих людей, вона шовіністично налаштована. Є люди, які не приймають тиранію. Є люди, які не приймають імперію. Вони завжди в Росії були в меншості, але вони є. І знову-таки, цих людей потрібно розрізняти. Тому що люди, які не приймають тиранію, які не приймають імперію, це часто різні люди. Є люди з сприйняттям неімперськості своєї держави, це традиція Герцена, який підтримав польське повстання в той час, як більшість його читачів колокола, були проти поляків і перестали його поважати і читати. А були люди такі, як Герцен завжди. Зараз ми бачимо, що серед цих людей, які сьогодні знаходяться в опозиції Путіна, є чимало людей, які підтримують Україну. А є люди, які проти Путіна. Але, в принципі, вважають, що Україна – це продовження русского міра. Ну, і ми ж цих людей теж знаємо. Це теж не є новиною. Більшовики були, боролися з царизмом, але були ще більшими шовіністами, як імператор з його оточенням. З цієї, до речі, історії є знаменита цитата Леніна про те, що інородці дуже часто бувають більшими шовіністами, ніж самі великороси. Він мав на увазі Сталіна. Ну, чому ми маємо вважати, що ці процеси змінилися? Так що я завжди говорю з однодумцями. Я не запитую однодумця паспорт. Я вважаю, що людина з українським паспортом може бути моїм ворогом і бажати моєї смерті, а людина з російським паспортом може мене врятувати, тому що вона може бути противником імперії і тиранічного режиму. Тому, коли починається це розділення, особливо хайп, який багато хто намагається з початку Великої війни використати, я вважаю, що це, в принципі, дорога в провалля. Тому що, якщо ти хочеш об'єднуватися з людьми за паспортами, ти маєш пам'ятати, що хтось з цих людей встромить тобі ножа в спину. Паспорт не є індульгенцією. Це просто документ, який ти отримав у зв'язку з народженням. Або в певних моментах у зв'язку з національним походженням. Ми що, не бачили людей з ізраїльськими паспортами, які шпигували на користь Ірану?
1: Слухайте, та ми навіть тут в Польщі бачили людей, громадян України, які за завданням російських спецслужб підбирали колії.
0: Ну, тому я вважаю, що тема про хороших русських має залишитися на совісті тих, хто намагається з цього робити собі кар'єру.
1: А що ви думаєте про канцелінг російської культури?
0: Я вважаю, що в будь-якому протистоянні з будь-якою культурою ти приречений програти. Тому я не займаюся боротьбою з російською культурою, як ви знаєте. Я вважаю, що ми неправильно ставимося до культури, як до чогось хорошого чи поганого. І ми починаємо говорити, от Пушкін був шовіністом, звичайно, але він великий російський поет. От Чайковський російський композитор, звичайно, він великий російський композитор і не має ніякого відношення до української культури як такої, як і Пушкін. Але росіяни мають повне право пишатися своїми культурними надбанням. Замість того, щоб боротися з російським, потрібно пропагувати українське. Знову таки, коли ти не можеш щось світу запропонувати, ти борешся з чимось ворожим. І все одно, розумієте, це як після Другої світової війни. Євреї не сприймали музики Вагнера. Її досі практично не виконують в Ізраїлі. Але Вагнер від цього не перестав бути в репертуарі найбільших оперних театрів світу. Як і Чайковський, як ви бачите. Можна що завгодно канцелити, але Чайковський буде присутній. Римський-Корсаков буде присутній. Мусоргський буде присутній. Поляки будуть перекладати Булгакова. Скільки вже перекладів майстра і Маргарити вийшло? Десяток?
1: Віталію, за всіма соцопитуваннями, найбільш улюбленою книжкою поляків є «Майстер і Маргарита».
0: Я вважаю,
1: протягом
0: що...
1: десятиріч.
0: Але жодний поляк не вважає Булгакова власним письменником.
1: Ні, чужий.
0: Це просто чужий іноземний письменник. І нормалізація України не в боротьбі з російською культурою, тому що ця культура пов'язана із країною, яка скидає на Україну сьогодні бомби. Тому що Німеччина теж скидала бомби, країна Шиллера і Гьоте. І Франція скидала бомби на Алжир, країна Бальзака і Сержа Гінзбура і Рабле. І Італія, країна Данте, приходила в Ефіопію. Це ніяк не буде корелюватися з культурною дійсністю. Головне, не буде корелюватися з позитивною роллю культури, тому що в німецькій культурі є велика режисерка Лені Ріфеншталь, а в українській культурі є великий режисер Довженко, який писав оди на честь Сталіна, принаймні, в своїй кінематографії. А в культурі поляків є великі письменники, які працювали тут на високих посадах, спілках письменників, але вони не перестають від цього бути великими письменниками і поетами. Тому я про
1: та
0: що
1: навіть
0: кажу?
1: Нобелівський лауреат Всеславій Шимборський це теж згадують.
0: Ну кому завгодно живе, в, наш, але... в нашому світі можна згадати такі речі, хто пережив авторитаризм. До чого я це веду? Я завжди вважав, що ми потрібні насамперед для того, щоб пропагувати українське в світі. Нам потрібно переконати, скажімо, людей не в тому, що от перестаньте слухати Чайковського чи Мусоргського.
1: Ні. Дати свій крутий продукт.
0: Ліантович, Лятошинський, Лисенко, Гулак-Артемовський, Скорик. Це має з'явитися на оперних сценах світу.
1: А ви знаєте, це інколи таке приємне здивування. Ось на святвечір був в польській родині, і для них відкриттям величезним було, що Щедрик
0: написав
1: Ліантович. І вони, де були француз, дівчина, польська акторка відома, яка в Америці довго жила, вона, як це? І вони почали відкривати Вікіпедію. А дійсно, ми думали, що це якесь американське, а це таке українське.
0: Те ж саме українська література ми маємо презентувати від класичної до сучасної. Те ж саме український живопис. Розумієте? От я багато років я люблю відривні календарі. Ну, знаєте, таке сторінку.
1: Ну так, вони ж зараз дуже різні, із рецептами, із астрологією, з чим завгодно.
0: Так, але я все життя користуюся відривними календарями з дитинства. І я багато років користувався, зараз просто вийшла українська версія, календарем німецьким, який живопис. Кожного дня нова картина. Я це дуже люблю. І я помітив, що за ці десятиріччя, які я користувався цим календарем, дуже популярним в Німеччині, я там не бачив жодної картини з українського музею. Жодної. А з російського, будь ласка, навіть Саратова. Значить, очевидно, що якщо б ми думали про себе, ми не мали писати до цієї фірми, ви знаєте, приберіть саратовську картину. Мало казати, слухайте, у нас є свої дуже цікаві картини у збірках. Будь ласка, покажіть їх. Я весь час думаю, що мені потрібно це робити. Я приїздив до Саламанки, до музею Мігеля Унамуно, великого іспанського письменника. І знаєте, що було 5 кілограмами ваги в моєму багажі?
1: Альбоми?
0: Перекладу Унамуно українською мовою. Я прийшов до цієї бібліотеки. УНАМУНА, меморіальній бібліотеці, в Саламанці, де переклади УНАМУНА були всіма мовами і не було жодної української книжки. І вони були просто щасливі, що я їм приніс українські переклади УНАМУНА. І виникає питання, це точно я маю робити?
1: Ну, бачите, на підтвердження ваших слів була виставка минулоріч у Варшаві Марії Примаченко. Слухайте, черги були протягом місяця. Під музеєм сучасного мистецтва стояла черга людей, які приходили, щоб побачити її примітивне, неймовірно красиве мистецтво.
0: Але з іншого боку, я бачу у Відні виставку російського авангарду. І скільки в цьому авангарді, як ви думаєте, було російського?
1: Не так багато.
0: Ну от, це ж теж все питання, розумієте?
1: Віталію, а щоб закрити тему, якщо дозволите про це запитати, ви колись написали есей про те, що ви ніколи не поїхали в Аушвіц-Біркенау в Освінцим.
0: Я ніколи не їздив в Аушвіц-Біркенау в Освінцим.
1: А так. Як думаєте, колись настане такий момент, що ви туди таки поїдете?
0: Ні, ні, тому що це моя принципова позиція. Я вважаю, що місце, де вбивали людей однієї зі мною національності, мають дивитися ті люди, які відповідають за це вбивство з державної точки зору. Тобто батьки чи дідусі яких могли бути учасниками або свідками цього знищення. Це моя абсолютно свідома позиція.
1: Там, до речі, нарешті роблять експозицію про злочинців велику. Я добре знаю прес-секретаря, він висилає мені якусь там інформацію. Минулоріч 2 мільйони людей відвідали Аушвіц-Біркенау.
0: Ну, я знаю, я багато людей буває в концентраційних таборах, і щоб це подивитися, ще раз кажу, я не готовий на це дивитися, я ніколи в жодному концтаборі не був, хоча я з дитинства проїздив десь через концтабори, які були на території Радянського Союзу, в тій самій Литві. Я багато про це читав. Але на місце, де мене хотіли, умовно кажучи, вбити, я не хочу з'являтися. Я завжди водив людей в Яд Вашем. От. Щоб люди побачили меморіал. Я був ще в одному місці, яке для мене є набагато більш важливим і жахливим, ніж всі концтабори світу.
1: Яке?
0: Це озеро Ванзея.
1: Розкажіть, будь ласка.
0: Ну, це віла, де ухвалювалося остаточне рішення. Де голосували за остаточне знищення єврейського народу. Це вілла. Там музей. До речі, якщо ви думаєте, що там він відкритий так до публіки, ні. Це досі досить чутлива тема. Ви маєте там зателефонувати чи подзвонити в дзвіночок, що вас туди впустили. Ви так просто не знайдете це місце. Але це прекрасне місце. Це неймовірно красива вілла. Вона на березі озера. Поруч віла великого німецького художника єврейського походження Макса Лібермана, який, на щастя, помер до всього цього, що почалося, на щастя для нього. І от поруч вілою Лібермана, який був одним, я б сказав, стовпів німецького живопису, прекрасним художником. Знаходиться це чудове місце, ти потім виходиш, сідаєш на стілець або підходиш до озера, прекрасний пейзаж, чудова погода. І ти розумієш, що тут ухвалювалося одне з найжахливіших рішень в історії людства, принаймні в історії мого народу. Так що я вважаю, що ці емоції, які бувають на Ванзеї, вони навіть не такі, як в Аушвіці. Тому що в Аушвіці ти бачиш просто жахливу машину смерті. Ти готуєшся до того, що ти бачиш машину смерті. А на Ванзеї ти бачиш, як люди можуть в таких чудових іделічних умовах за рюмкою шнапсу ухвалювати рішення, які потім призведуть до загибелі мільйонів людей. Як, до речі, Путін, як ви розумієте, ухвалює це рішення в своїй резиденції в Сочі, там прекрасне місце, там теж все дуже красиве. І от там от приймаються ці люди на визначні рішення щодо українського народу. Тому я це так глибоко можу відчувати.
1: Що вас по-людськи так зворушує в житті?
0: Відданість. Готовність людей жертвувати чимось дуже дорогим для них, для порятунку інших. Чесність. Мене, як не дивно, зворушують абсолютно нормальні прояви людськості в наш нелюдський час. Причому цей нелюдський час дуже довго відбувається. Він відбувається останні століття. Ми з вами з часів Першої світової війни так і не дожили до якоїсь нормалізації. Були якісь там десятиріччя, коли здавалося, що вона надходить, але потім все знову переривалося катастрофами.
1: Є така теорія про те, що перша прочитана книга якось має величезний вплив на людину, на її там оцінки якісь. Я знаю, яку ви першу книжку прочитали в своєму житті. Біляєва таку пропагандистську, так, «Стару фортецю». Як гадаєте, вона мала вплив на ваше життя, на вас взагалі?
0: Угу.
1: Так?
0: Мала, вона сформувала мою зацікавленість українській ідентичності.
1: Бо я сьогодні якраз перед інтерв'ю шукав якісь цитати і просто як прочитав, я представить себе не мог, що почти рядом з нами гуляють оборотні, які прикидаються, що вони іскренні люблять совєтську власть. Думаю, о господи, молодий портник у віці 4 років таке читав.
0: Так це ж і треба читати в віці дитячому, тому що коли ти доросла людина, ви бачите те, що ви бачите, а дитина ж абсолютно інші речі бачить. Вона ж мислить образами. Там був образ фортеці. Дитина дуже сильно відчуває фальш. Ось там була історія в цій книжці, коли приходив Петлюра, і це я потім зрозумів, там в шкільні роки, і він вимагав, щоб зняли портрети російських письменників і повісили українських. А я не міг зрозуміти, в чому злочин Петлюри, тому що я бачив по телевізору, що всі ці портрети, всіх цих українських письменників, вони всюди висять. Розумієте? Тобто я відчував невідповідність реальності. Я відчував невідповідність реальності, коли Петлюра вимагав, щоб не читали українські вірші у присутності польських офіцерів, там Шевченка. Це був один з моментів цієї історії. Тобто я відчував, що мені брешуть. Дитина досить сильно відчуває рівень брехні. Тому я ще раз кажу, ця книжка, її ж написав офіцер НКВД, і він її написав непоганим стилем для радянської літератури. І зміг створити цей образ фортеці Кам'янець-Подільської. Це ж теж важливо, як ви розумієте. Це ж як пригодницький роман. І вона в цьому плані дала мені такий, я б сказав, саме український поштовх. Те, що Біляєв, на що він не розраховував.
1: Спрацювало навпаки.
0: Спрацювало навпаки. Так багато буває. У мене була чудова книжка про ізраїльську армію, яка була не радянською. Просто книжка видана воєнний здатом армія оборони Ізраїлю, щоб розповісти, яка це жахлива армія. Я пишався, коли це читав. Так що в цьому розумінні, знаєте, як робила моя тітка, сестра моєї бабусі? Вона давала мені книжки з серії «Бібліотека пригод». Там була така велика серія, класична. Майн Рід, Дефо, Свіфт. І от вона мені давала таку книжку, я її читав. А потім вона мені наступну книжку давала єврейського письменника. І я читав пригодницькі книжки. А потім читав Шолом Алейхема, чи Шолом Аша, чи Бергельсона. І так вона, нічого мені не кажучи, бо вона була такою радянською людиною назовні. Абсолютно такою конкретною радянською людиною. Комуністською з 50-річним стажем. Не можна було критикувати Радянський Союз. Але вона разом із цим потайки. Я тільки після її смерті дізнався, що вона шанувала всі єврейські традиції. Вона жила таким подвійним життям. Все життя. От вона потайки сформувала в мені єврейську ідентичність національну, просто демонструючи мені, наскільки ця єврейська література близька до нашого сімейного і національного життя. І рівно так я почав все розуміти, коли я почав читати в дитинстві українських письменників. Я побачив, як те, що вони описують, близько до того середовища, в якому я знаходжуся. Це теж все дає відбитки в дитинстві. Я вже не кажу про найголовніше. Я сформувався не як радянський журналіст, тому що я з дитинства читав югославські газети.
1: До речі, ви коли в Москву приїхали, ви створили відразу там українську організацію.
0: Ну, не я створив, вона була створена, до мене. Я був одним з тих, хто її, так мовити, створив організаційно, але я не збираюся вважати, що я її створив.
1: Там Світязь, були справжні... так воно?
0: Славутич.
1: Славутич.
0: От. Мені нещодавно якраз цими днями писав один з засновників цієї організації, який потім створив українські школи в Москві недільні.
1: А чим ви там займалися?
0: Він змушений був втікати з Москви в 22-му році, тільки тому, що він був український активіст в віці за 80 років, до Вірменії.
1: Ой-ой-ой.
0: Угу. Розумієте, як це все було? Чим ми займалися?
1: Так.
0: Ну, було товариство української культури «Славутич», був український молодіжний клуб. Ми зустрічалися. Ми відсвятковували якісь українські свята, ми проводили якісь зустрічі культурного характеру. Насамперед ми творили громаду, яка була першою українською громадою в Радянському Союзі, тому що в Українській РСР не дозволяли це робити. Спочатку з'явилися ми, потім з'явилися просвіти.
1: Цікаво.
0: От, і це був дуже цікавий процес, тому що ми зустрічалися біля пам'ятника Тимирязєва. в Москві, поки у нас не було приміщення, ось велика кількість людей, які розмовляли між собою українською мовою. Це був україномовний простір в Москві. А потім нам дали приміщення в Палаці молоді в Москві. Ми там збиралися вже відносно офіційно. Багато людей приїздило до нас з інших міст. От. Російських, які вчилися чи жили в Росії. Ми почали бути таким центром українського, я б сказав, відродження. Тому там було дуже всього багато. Це ж, я кажу, це ж середовище. Можу, могли на вареники прийти до когось, могли якісь пісні співати. Мені було дуже цікаво, тому що, знову таки, я водночас намагався дивитися, як відбувається єврейське відродження в Москві. Це ж теж був непростий процес. Я от спостерігав за двома цими процесами. Потім я намагався зустрічатися із колегами, які робили такі там клуби, молодіжні центри латиські, білоруські, киргизькі. Це тоді там буяло. Тому що, знову таки, в самих країнах це ще було так націоналізмом вважалося, а в Москві це дозволялося, тому що це було, не мов би, інтернаціоналізм. Так що в цьому плані усього було багато. Коли я зустрічаюся з нашими хлопцями з українського молодіжного клубу, вони професори зараз з львівських університетів і чи польських. От, тому що там було багато хлопців і дівчат, які вчилися на механіко-математичному факультеті Московського університету. Ці люди стали провідними математиками потім в Україні і в інших країнах. То ми згадуємо про це з такою, я б сказав, ностальгією, яка у нас була тоді цікава робота. І ви знаєте, ми ж створили бібліотеку української літератури. Її фактично самотужки за своєю ініціативою створив Юрко Кононенко. Він потім працював у Міністерстві освіти України.
1: Яку зараз, мабуть, знищили, так?
0: Знищили повністю. Більше того, її останню директорку, яку туди призначили, щоб вона боролася з українським націоналізмом, її потім посадили до в'язниці просто за те, що вона була директоркою української бібліотеки. І це теж цікаво. Ми створили бібліотеку, привносили туди власні книжки. Добре, що я туди не передав, до речі, тому і Бандера і Стецька, який я привіз з Мюнхена, я так подумав. От, і я хотів їх себе зберігти в бібліотеці. І це було в звичайній районній бібліотеці. А потім нам дали приміщення у збудованому новому будинку на станції метро Ризька, бібліотека української літератури. А потім вони це знищили.
1: Віталію, ми говорили про цькування, говорили про хейт, але є величезна в Україні група людей, яка вас просто дуже сильно любить, прислуховується до вашої думки. Як воно живеться ось з усвідомленням того, що ось ви сідаєте собі, записуєте відео. Я знаю, що ви особливо це в інтерв'ю розповідали, не любите і не готуєтеся спеціально, там не пишете довгі тексти, тільки сідаєте і говорите. Як воно усвідомлення того, що ваші слова, ну, в якомусь сенсі мають великий вплив на суспільну думку?
0: Знаєте,
1: чи ви обережні інколи, чи...
0: Ви знаєте, коли я взагалі вирішив, що я буду саме українським журналістом? Це ж рішення, як ви розумієте. Я міг би, як багато хто...
1: Ви могли би остатися московським журналістом?
0: Остатися? Що я зробив перше, коли я дізнався, що мене переводять з Дніпра до МГУ? Я прийшов до редакції газети «Молодь України» і сказав, що я хочу бути вашим московським кореспондентом. Це, повірте мені, було дивне рішення для хлопця єврейського походження, який знав російську мову не гірше за українську в той час, і коли поруч були російськомовні газети.
1: Слухайте, не випадково вас вже до Бандерів це називали, так?
0: Це слово вигадав Михайло Леонтьєв, прес-секретар Ігоря Сєчина, коли він працював разом зі мною в «Незалежній газеті». Так що я знаю, звідки це все пішло і хто створив цей термін. Але коли я вирішив, що я працюю для українців, це було рішення, що я не працюю для групи людей, як ви говорите, це виникало з того, що я хотів працювати для українського народу. Тому що я вважав, що якщо єврейський народ отримав шанс на повернення до своєї держави через 2 тисячоліття пауз, і що єврейський народ отримав право на притулок. Ви ж розумієте, як зараз от, в нашому 21-му сторіччі виглядає право на притулок, коли людину можуть попросити з будь-якої країни, де вона живе, чи навіть має громадянство, раптом зміниться якийсь божевільний, прийде до влади будь-де, і до побачення. Має бути місце, де ти можеш отримати притулок, навіть якщо ти давно в цьому місті не був чи ніколи не був, як євреї ніколи не були в Ізраїлі, багато таких євреїв, але вони

0: принципі, знаючи, що хтось скаже, тобі тут не місце, в тебе є притулок, а українців чому притулку немає? Чому вони живуть фактично під владою іншої держави, іншої столиці, іншої цивілізації? І тому я вирішив, що я маю зробити для українців те, що батьки-засновники Ізраїлю зробили для євреїв. Те, що зроблено було для мене, я зроблю для інших. Це біблейська задача. І тому я, в принципі, вважаю, що працюю для українського народу. Хай цей народ, на момент, коли я почав працювати, складав з точки зору ідентичності меншість в Україні. Але я впевнений, що я доживу до дня, коли він буде складати більше. Тоді ця біблейська задача буде виконана. Я буду вважати, що я зробив те, що для євреїв зробили Володимир Жаботинський, чи Давид Бен-Гуріон, чи Теодор Герцль, чи інші там батьки-засновники Ізраїлю. І в цьому буде моя відповідь їм. Це, до речі, не жарт абсолютно. Колись я розмовляв із своїм одним хорошим ізраїльським приятелем, який займав там досить високу посаду в ізраїльській владі. І він мені сказав, ви можете завжди, коли ви закінчите свою кар'єру, приїхати і жити тут. І відчувати себе серед євреїв. Те, чого ви ніколи не відчували. Я йому казав, що навіть якщо б я хотів відчувати себе серед євреїв, мені буде соромно, що я нічого не зробив для цієї держави, для становлення і для її безпеки. Я працював заради іншої держави. Він сказав мені, ви знаєте, ви говорите дивні речі. Такі країни, як Ізраїль, можуть проіснувати тільки у нормальному світі, демократичному, де всі будуть мати свої права. І ви все своє життя розбудовуєте такий світ, тому ви можете спокійно дивитися в очі кожного, хто розбудовував Ізраїль. Це важлива річ, це симбіоз. Без вільних прав українського народу, як і будь-якого іншого народу, немає гарантії для виживання народу єврейського. Це небагато хто може розуміти в сучасному світі, але це правда. Це все взаємопов'язані речі. Так що, коли я щось кажу для людей поточне, чи щось більш серйозне, чи я щось пишу, зрештою, я пишу, як ви знаєте, я себе сприймаю як людина, яка пише тексти насамперед, то я вважаю, що таким чином я просто зміцнюю фундамент того, що я сприймаю як Україну. Своїми, я можу маленьку цеглину покласти, велику цеглину покласти, але якщо ми всі будемо будувати, ми збудуємо цей будинок так, що його жодний ворожий диктатор не зруйнує.
1: Віталію, як українцям сьогодні, ось що має бути, що може бути, що для вас, можливо, є такою точкою опори? Щоб дійсно не опустилися руки, тому що обставини такі, що чимало людей дійсно сильно втомлені вже війною, тривогами, бомбардуваннями і так далі, втратами близьких.
0: Для мене є важливим, що Україна існує 35 років. Кожний новий рік існування української державності підкріплює сталість цієї державності. Так, таке непросте випробування, яке, в принципі, було абсолютно, скажімо, очевидно з 24 серпня 1991 року. Що як тільки Україна дозріє до того, що вона не є лімітрофом Росії, а вона таким лімітрофом була дуже багато років після проголошення своєї незалежності, відразу почнеться якась дика агресія. І наша найбільша проблема була якраз в тому, що ми не усвідомлювали масштабу цієї агресії і не доготувалися до нього. Тому кожен, хто втомлюється від війни, мав би, щоб не втомлюватися, задати собі питання, а що він зробив як громадянин, як виборець, для того, щоб випередити цю небезпеку. І більшість каже, що вона нічого не робила, тому що навіть не представляла, що так взагалі може бути. Ну і це можна українською мовою повторити, тому що немало людей україномовних, які так не думали. От, так що я думаю, що якщо ми вистоїмо як держава...
1: Так що має бути цією точкою опори?
0: Збереження державності. І збереження, що кожен має усвідомити, що Україна – його притулок. І ті, хто знаходиться в Україні під бомбардуваннями і під випробуваннями, і ті, хто знаходиться поза Україною, мають зрозуміти, що українці іншого притулку немає, не буде. І якщо він цей притулок втратить, на всі наступні сторіччя українці стануть нацією безхатченків. Без жодної перспективи. А зараз цей притулок є. І варто менше втомлюватися, щоб за нього поборотися.
1: Дякую. Наша програма завжди закінчується тим, що герої програми пишуть одне слово побажання Україні, українцям на прапорі. Можу я вас про це попросити?
0: Звісно.
1: І, звісно, цікаво, яке це буде слово, Віталію.
0: Тут?
1: Так, виберіть собі місце.
0: Я вам напишу два слова, які я завжди закінчую будь-який свій ефір. Перемоги і миру.
1: Перемоги і миру бажає всім нам Віталій Портников. Лишайтеся на Слава ТВ.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

приставка Телебокс в вашій увазі, наш беззаперечний хіт продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, я коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка телебокс – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А ще знаєте, що мені подобається з цими приставками? Часто буває так, ми живемо ж в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки. Чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. І дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ця приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до ось цієї приставки ви маєте додатковий пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Це малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. Тут у старших літніх людей, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор, тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Мене звати Наталка Панченко, а це моя програма «Антологія», у якій я зустрічаюся з відважними вольовими людьми, які беруть на себе відповідальність та змінюють цей світ на краще. Сьогодні ми записуємо антологію у Перемишлі на форумі українців Східної Європи. А моїм і вашим гостем сьогодні буде український волонтер, громадський діяч, колишній телеведучий Сергій Притула. Сергій Притула – волонтер та засновник благодійної організації «Фонд Сергія Притули». Вона надає підтримку цивільному населенню, постраждалому від російської агресії, та забезпечує бойові підрозділи Сил оборони України всім необхідним для успішного виконання їхньої місії. Сергію Притулі вдалося перетворити особисту ініціативу на одну з наймасштабніших благодійних структур в Україні та організувати прозорі мільйонні збори для критично важливої допомоги. За свою волонтерську діяльність Сергій Притула був нагороджений орденом за заслуги та отримав почесне звання «Народний герой України». Доброго дня, Сергію. Дуже рада вітати вас у Польщі. Приємно познайомитись. Дякую за те, що знайшли час. І зізнаюсь відразу. Для мене Сергій Притула – це завжди була людина з телебачення, відомий телеведучий, на якого всі рівнялись. І нещодавно в одному з своїх останніх інтерв'ю ви зізнались, що ви себе вже не зовсім уявляєте на телебаченні. Коли і чому відбулася ця зміна?
1: Перше, дякую за запрошення до цього спілкування. І, в принципі, радий, що ми з вами розвіртувалися під час цієї зустрічі у Перемишлі. Я, направду, планував закінчити кар'єру в 22-му році, не знаючи, що в 22-му році буде велика війна. А просто так вже складалися обставини, що ти відчуваєш, коли ти вичерпуєш себе в тій чи іншій царині. І в моєму житті було кілька таких сторінок,

0: тебе треба було спочатку, бо все-таки це 17 років життя. Це немало, це великий шмат, і з цим багато чого в житті пов'язано. Але оскільки в мене завжди був принцип залишатися чесним перед своєю аудиторією, перед своїм глядачем, я вважав, що правильно буде сказати те, що я відчуваю. А я відчував і понині відчуваю, що той скіл вийти перед камерою і попри все, щоб не відбувалося в моєму житті навколо, відпрацювати для глядача так, ніби нічого не трапилося, він вже в мене вигорів. І я ніколи не зможу переступити через якісь речі, які не дозволяють мені бути, наприклад, там нещирим. Бо дуже було багато болю, і я точно не зможу відпрацьовувати перед аудиторією так, як це було раніше. Але в Україні багато талановитих молодих хлопців і дівчат, яким я з задоволенням там 3.5 роки тому дав лижню, нехай торують свій шлях десь до тої чи іншої вершини, я маю чим займатися іншим.
1: Багато хто з волонтерів поділяють своє життя на до і після. В кожного це до і після сталося в інші моменти. В когось в Революцію Гідності, в когось на початку війни в 14-му, в когось у 22-му, а хтось вміє і в нього виходить і досі не поділяти. Ви поділяєте?
0: Дуже широке питання, яке мені буде важко звузити. Тобто, з одного боку, я міг би сказати, що моє життя поділилось на до і після там 1 грудня 2013 року, тому що в ніч перед тим відбулося побиття студентів, 1 грудня зранку відбулася колосальна рефлексія суспільства, і моя також, і я став частинкою там історії підтримки Майдану, Революції Гідності, і сам став малесеньким елементом цієї історії. З іншого боку, якщо ми говоримо, що от наче як звідси розпочалося волонтерство, тому що 14-й рік, звичайно, ми пройшли повністю в унісон з подіями, і по нині день я займаюся тою справою, то, мабуть, ні, тому що з 2007 року я почав займатися дитячими будинками сімейного типу і допомагати в міру своїх можливостей. З тою тільки різницею, що дитячим будинкам я допомагав за власний рахунок, а тут уже були такі виклики, коли треба було акумулювати допомогу людей там ззовні своєї бульбашки, умовно кажучи. І знову ж таки неправильно буде казати, що життя поділилось на до і після, тому що в 14-му році, коли я почав займатися волонтерською діяльністю, я робив це без відриву від кар'єри. Я на паралельному курсі там возив по ночах там бусами допомогу на Луганщину, на Донеччину, а для це не заважало мені зніматися в різних програмах і здобувати там свої статуетки «Телетріумф». І тому так само не можна казати, що 24.02 життя поділилось на до і після, тому що ця жахлива прелюдія у вигляді 8 років, вона нікуди не ділася. Тому ніякого до і після глобально, хоча на якихось відрізках часу якісь зарубинки, що тут трапилося це, ось тут це, мабуть, сенс ставити є.
1: Тобто, фактично, сьогодні фонд – це основне ваше місце роботи, це єдине, чим ви займаєтесь.
0: Почнемо з того, що я не є штатним працівником фонду Сергія Притули.
1: Угу.
0: Проте це не має нічого спільного з фейком, який розганяє там, я знаю, що це за бульбашка в Україні. Вони носяться як з свячаним яйцем, з історією про те, що Притула не має жодного стосунку до свого фонду. Ось таке. Тобто мозгів для того, щоб там купнути відкриту інформацію, у них немає, щоб подивитися, що Сергій Притула є засновником фонду Сергія Притули. Відповідно, стосунок таки, знаєте, є.
1: Угу.
0: Ось. Але є певна субординація в тій конструкції фонду, як це є на сьогоднішній день. Тому що фонд так має засадничого директора, у нас є керівники департаментів. Якщо ми говоримо про фонд Сергія Притули, то це тільки частинка там певного всесвіту, який ми створили, бо фонд Сергія Притули займається мілітарною допомогою, гуманітарний фонд Сергія Притули допомагає.

0: цивільним по лінії гуманітарної допомоги. Fethullah Foundation USA займається краудфандингом в Сполучених Штатах. Навчальний центр фонду Сергія Притули займається навчанням операторів дронів-перехоплювачів шахедів. Центр готовності цивільних, найбільша в Україні мережа підготовки цивільного населення. Це ще одна структура. І, зрештою, військова школа «Буревітер», з якою ми 3,5 роки співпрацюємо згідно підписаного меморандуму і навчаємо військових по різних напрямках. В мене немає зарплати в жодній з цих структур юридичних осіб чи громадських організацій, тому що засадничо з першого дня заснування фонду, а він був заснований не після повномасштабного вторгнення, а 21 липня 2020 року, в мене не було потреби отримувати там зарплату.
1: Тобто, фактично, ви класичний приклад волонтера. Людина, яка віддає, не отримуючи там фінансової винагороди в заміну.
0: Так як це в 2014 році почалось, так воно по сьогоднішній день і триває. Тобто, я не можу сказати, що наш благодійний фонд є виключно там волонтерським, тому що люди отримують зарплату на фонді. Звідки беруться гроші на зарплату? Тому що тут треба руйнувати ще один фейк.
1: Там бігають теж
0: крикуни і підживлюється це за меж України, що фонд Притули відбирає якийсь відсоток з донатів. Причому там така широка гамма, скільки там фонд може відбирати. Так, дійсно, згідно законодавства, то фонд може відбирати до 20% на свою операційну діяльність. Але ми не маємо в тому потреби, бо наша філософія є така, що якщо людина дала 100 гривень на армію, то вона сподівається, що ми витратимо на армію 100 гривень. Не 95, не 87 і не 82. Для того, щоб утримувати фонд як організм, в якому працює майже 130 чоловік, то ми маємо там 2 чи 2,5 десятки бізнесів юридичних осіб, які дають гроші на виокремлений рахунок на підтримку інституційної діяльності. Тому зарплати людей, якась канцелярія, відрядження, це все оплачується окремо взятими бізнесами. І це не залежить там від скарбнички донатів, які ми збираємо на армію чи на гуманітарні ініціативи.
1: Дуже класно звучить. Але як волонтерка я теж розумію, що це супер важко. Такі очікування від себе і команди в той час, коли збори майже стоять, це постійний стрес. Поїздки по 2 тижні в Штати – це означає, що тебе не бачать діти. І я це прекрасно розумію, бо я теж волонтерка, ми теж волонтеримо, і ми це все переживаємо. І ця тема, про яку не прийнято говорити. А давайте поговоримо.
0: Про це не прийнято говорити, тому що на тлі колосальної втоми і колосальної жертви українського солдата будь-який дискомфорт будь-якого іншого учасника процесу, він практично не має, він має право на те, щоб бути озвученим і навіть зрозумілим, і навіть подекуди отримати співчуття. Але він є не співрозмірним, а, на жаль, у нас люди міряють завжди не просто як щось, а щось на тлі чогось іншого. І тому, перш ніж там відкривати рота і казати, ви знаєте, в мене там остання відпустка була в січні 22-го року, і я вже 4 роки мрію про те, щоб просто на тиждень десь виїхати, лягти, відіспатися, яке море, хоч би в Карпати. Але на холєра я то буду говорити, якщо зараз це відео дивиться дружина військовослужбовця, який 2 роки без ротації, і вона скаже, мені б твої проблеми, в мене діти також не бачать батька, а ти щось собі дозволяєш в Америку літати. Так, наче я туди літаю на вакейшн, а не там видобути якийсь додатковий ресурс для того, щоб допомогти тому ж таки чоловіку, щоб він отримав там вчасно якийсь реп, чи отримав необхідний НРК чи дрон, для того, щоб діти дочекалися на тата. І тато побачив дітей. Тому ці от розмови про те, що так, у мене 4 дітей, і вони мене не так часто бачать, як би хотілося, вони є внутрішнім болем, мабуть, нашої родини. І то дружина вже за всі ці роки, там 10 років, що ми разом в шлюбі, вона вже звиклася. Бо так, як в мене було раніше, там, коли ті були варіати, що 120-130 концертів на рік, плюс 60-70 програм на Новому за рік, плюс кожного місяця виїзди в зону АТО/ООС. Mm-hmm. Ну, на 365 днів в році я якось порахував, що з сім'єю нормально, отак от, що цілий день, ну, якщо я проводив там 60-65, то було за радість. Зараз навіть ситуація відносно краща там порівняно з тими часами, тому що нехай у мене робочий день там з 8 ранку до, не знаю, там до 8 вечора, але я принаймні вдома. Дітям на ніч казку можна прочитати, разом в підвалі лягти спати під час ракетних шахедних обстрілів. Тому так, все воно є, те, про що ви кажете, але чи ж кому це цікаво?
1: Власне, це цікаво іншим таким, як ви, таким, як я. Тому що, з одного боку, звісно, ми не можемо порівнювати те, що ми проживаємо і проходимо з тими, хто на фронті. З іншого боку, волонтерять зачасту родичі або дуже близькі люди тих, хто на фронті. Або ті, хто зблизився з цими людьми і вже просто не може відпустити. І знецінювати це теж не можна. Я можу пояснити, чому в мене взялось це питання і чому я про це питаю. Тому що ми волонтерський фонд, у нас 100% волонтерів – це волонтери, тобто у них є робота, плюс вони волонтерять, з 2014 року. І те вигорання, яке в нас відбулося протягом останнього року, це просто людей скосило. Бо люди собі ніколи ні на що не дозволяли, і бо вони навіть боялись озвучити, що їм важко.
0: Mm-hmm.
1: Бо притула, в нього он який фонд, і він не жаліється. Значить, я теж не можу про це сказати. А психологи якраз говорять, що ми маємо дати можливість цим людям проговорити цю жесть. І я знаю, що у вас нещодавно народився син. І я прекрасно розумію, що, можливо, це не так, як, звісно, у сім'ях військових, але він, судячи з того, який у вас графік зараз у Польщі, який у вас графік буде в Штатах і що в Канаді, і я чула від моїх колег, що коли ви вийшли супер втомлені з зустрічі у Варшаві, вночі ви почали дзвонити до дитини по відеозв'язку. Ніхто ж цього не бачить, а воно є. Чому ми можемо про волонтерів читати в коментарях, ну просто лютий треш. Вони крадуть гроші, вони наживаються, вони йдуть в політику. Це вже ніхто не вивозить. Ніхто.
0: Я порвався.
1: Ви є просто прикладом для цих людей.
0: Я порвався цього літа, коли ми їхали по маршруту Запорізька область, Донецька область, розвозили майно, допомогу по підрозділах. І у нас залишалося 3 чи 4 підрозділи. Ми вже, ну так, ми через Чугуїв гак робили, вертатися вже на Київ, вже сутеніло. І ми приїжджаємо, там вже хлопці ці гірки вибудували там допомоги. Є представники підрозділів, з кимось давно знайомі, хтось новий. І завжди, коли з військовими зустрічаєшся, ти випитуєшся про поточний стан справ, що у зоні вашої відповідальності, які потреби. І я щось балакаю територію, щось насипаю, щось дуже велике випитую. І стояла жінка, військовослужбовець, яка на мене дивиться. Ну, а це, типу, я розумію, як це збоку виглядало. Що я просто щось насипаю.
1: Робота
0: робиться. Трошки поплавлений. І вона мене зупиняє, каже: Дмитрич, та що ти там у нас випитуєш? Нам все понятно, сам так як. І мені, ну, на сльозу, от як зараз. Пробило, бо виявляється, що тим військовим, які дуже важко працюють, воюють, їм так само не байдуже, як ти. Тому що вони з тобою комунікують вже багато років, бачать, що ти, ну, робиш свою роботу, викладаєшся. Десь, можливо, так само потребуєш якогось доброго слова чи підтримки. Останніх пару років я насправді змінив риторику в контексті її. Це навіть не рекомендації, це я ділюся негативним досвідом власних протоколів взаємодії з командою у 22-му і частково 23-му році. Тобто той потік людей, який проходив через фонд, та ротація колективу, яка відбувалася, вона була колосальна. І не завжди люди там приходили і йшли, тому що маленька зарплата на фонді, тому що ще що-небудь. Просто люди вигорали як свічки, не справляючись з навантаженням робочим насамперед, по-друге, навантаженням емоційним. Як вже розказував колись це в інтерв'ю, коли я прийшов на фонд, ми завершили величезний проєкт якийсь, я приходжу, а в мене немає на роботі практично повним складом департаменту комунікації і партнерств. Він тоді був ще об'єднаний.
1: Всі звільнились?
0: Ні.
1: А що?
0: Нема. І я питаюся, а де всі? І мені каже хтось, що ну, вони втомились, вигоріли і поїхали в Карпати на 3 дні на ретріт.
1: Ретріт.
0: Я в артритах тільки розбираюсь зараз. Решта трохи плутаю слова. Тобто, а там треба розуміти, там кістяк – це молодь така, от, молодь-молодь, умовний 98-2000-й. Я сказати, що я був розгніваний, це не сказати нічого. Я кричав, я матюкав, я обіцяв повідривати голови, тому що літо 22-го року, у нас палає вся країна, в нас бої, ми втрачаємо міста. А вони поїхали на ретріт, бо вигоріли від того, що проєкт здійснили. Так, він був грандіозно, колосально важкий. Ну, закінчились мої претензії до колективу після того, як я був змушений звернутися до психологів. Тому що...
1: тому що психолог сказав, що тобі треба ретріт.
0: Ну, в якийсь момент попайка сягла вже рівня, коли я почав не тільки говорити, але й робити деякі деструктивні речі, про які я не хочу там розказувати за раз, бо це нікого не обходить, окрім мене. Але я зрозумів, що я хочу в прірву, і мої вимоги до людей в колективі, які я висловлював, опираючись на власний графік, на власний розподіл енергії. Я насправді дуже витривалий, я можу працювати без перепочинку дуже довго. От там я можу бути сталь, криця і маща. І я вимагав цього від всіх інших. Коли в мене просто люди почали просто по-англійськи йти з фонду, коли мені колеги вже почали казати, слухай, ну, втихомирся, бо щось не так робиться. І ти розумієш, що коли ти вимотуєшся сам, вимотуєш людей, твій коефіцієнт корисної дії прямує до нуля. Тому я радий, що з новим директором фонду у нас прийшов Андрій Шувалов, і я дивлюся, як Андрій працює. Я дивлюся, як він знаходить час і терпіння сісти отак з людиною і 40 хвилин проговорити, зрозуміти, чому була зроблена помилка, в якому ти зараз стані, чому ти її не виправив, чому ти не звернувся за допомогою, і так далі. Він фіксить людей, з якими ми працюємо. І я бачу, як це працює, як він навернув людей на шлях істини. Бо в моєму випадку все було би просто. Ти приходиш і питаєш, ти якого грома тут накосячив. Далі ти або визнаєш, або не визнаєш. Визнаєш, ще маєш шанс на порятунок. Не визнаєш, тобі відкручується голова, і ти йдеш робити якусь іншу роботу не тут, бо ціна твоєї помилки важить у цьому фонді. Але ж, слава Богу, що Андрій у нас людина, яка випрацювала нові протоколи взаємодії всередині структури. Тому вибачте за таку розлову відповідь, але дайте собі стримання. Зрозумійте, що якщо ви раптом на якийсь час відволічатись від волонтерської діяльності на те, щоб перепочити, то за час вашої відсутності небо в Дунай не впаде.
1: Волонтерство тоді, в 14-му, і волонтерство зараз, у 25-му, чим відрізняється?
0: Зараз легше.
1: Бо?
0: Ну, причому зараз всі колеги по цеху волонтери, які подивляться і скажуть, ну, зійшов з розуму. Ну, як може бути легше в 25-му році? Збори стоять, те, що в 22-му закривали за 3 дні, зараз треба 3 місяці, і так далі. Я поясню, що я маю на увазі. В 14-му році війна не постукала в кожні двері в українському суспільстві. В 14-му році у нас українські артисти спокійно їздили в Росію і в 15-му, і в 16-му, і в 17-му. Крутити сраками перед москалями, виступати, заробляти там бабки, розказувати нам про те, що ну, музика ж вне політики, і взагалі я своєю творчістю людей спонукаю думати про мир. Всі ці голубі міра, всі ці голубі міра, вони ж так задовбали в той час абсолютно. І коли в твоїй родині ніхто не воює, коли серед твоїх друзів ніхто не на Донбасі, коли в колі твого спілкування слово «зеленка» означає ранку змастити, а не те, про що говорять військові, ну, то тебе воно і не чіпає. Плюс з моменту, коли війна перейшла більше у позиційну, це там умовний 16-й рік, навіть тема АТО ООС почала в інформаційному просторі затихати. Воно десь, новини з фронту, десь були туди ближче до прогнозу погоди. І тому було вкрай важко, тому що всі такі вже якось призвичаїлися, якось воно десь там далеко, та ніколи мені там умовно людина яка сяде, я в тому Терезі і не був ніколи. Ну і на що мені це Сніжное в Донецькій області? І ти ходив тоді як ну реально як міський божевільний, пробиваючи з ті чи інші бульбашки, дивився, як волонтерський рух сплюскується, і це було дуже дуже важко. Зараз, попри все, як би важко не було. Але наш фонд цього року показує приріст по донатах. Тобто ми, коли відкрили минулого року Притула Foundation USA, ми взагалі перших місяців 5 не працювали, бо ми чекали, поки ми здобудемо статус неприбутковості 501c3. Це дуже важлива штука, коли твій донор може задонатити саме тобі, бо твій статус дає йому податкові бенефіти в кінці фінансового року. Це нам дуже сильно допомогло, і ми за перший рік роботи в Америці акумулювали 5,8 мільйона доларів.
1: Wow.
0: Це, ну, я чесно, я не сподівався на такий дринг з нашого боку, зважаючи, що це вже був друга половина 24-го року. В серпні цього року у нас в Штатах відбулося щось неймовірне, що породило інше неймовірне. Ну, почнемо з того, що в нас немає жодного працівника в штаті у США. Ми ведемо Притула Foundation USA дистанційно.
1: З України?
0: Так. Ну, тобто, у нас є засадничі люди, без яких би ми там не відкрились, бо я теж засновник американського фонду, у нас там є номінально людина, директор Рома, але ж треба саме рулити процесами. І в серпні цього року ми витратили трошки грошей на те, щоб пройти аудит. За підсумками аудиту, наш Притула Foundation USA отримує статус Platinum Transparency.
1: Wow.
0: Менше 1% всіх чаріті в США мають такий статус. Ми автоматично потрапляємо в перелік ось цих топ довіри благодійних фондів. Тобто це серйозна історія, такий аудит з таким результатом. І от зразу жовтень. Просто нам на рахунок падає 250 тисяч доларів. І отак, там, тут 10, тут 20, тут 40 тисяч доларів, воно так потихесеньку капає. Але зараз в грудні відбулася подія, про яку я з величезним задоволенням розказую, хвалюся. Ми півроку вели перемовини з однією структурою для того, щоб отримати можливість збору донатів через раундап при розрахунку за якийсь товар в цій мережі. Тобто, якщо у вас там ціна товару 9,99, при розрахунку тобі кажуть, може хочеш заокруглити до 10, 1 цент. Єс, Вибери, на яке черіті ти хочеш відправити цей центр. 6 місяців ми вели перемовини, щоб потрапити в перелік благодійних фондів, яким ця структура дозволяє бути у себе на раундапі. І тиждень тому нам відповіли так.
1: Це дуже круто.
0: А я зараз, коли скажу, що це за структура, ви теж зійдете з розуму, як і зійшов з розуму я. Тому що це Walmart.
1: Серйозно? Ого!
0: І в мене люди...
1: Для тих, хто не знає, секундочку, я просто поясню, це найпопулярніша мережа супермаркетів в Америці. Це дуже круто.
0: Та це офігенно. Ну, тобто, щоб пройти комплаєнс Walmart, я перепрошую, але...
1: 500 треба аудитів.
0: Ну, нас роздягнули до трусів, пройшли рентгеном, потім зробили нам КТ, потім МРТ, потім розібрали на молекули, потім склали назад і сказали, тепер ок. Так от, навіть якщо ми на цьому раундапі за час співпраці з Walmart не отримаємо навіть $100 там, коштів, які ми витратимо на гуманітарну допомогу в Україні, сам факт того, що ми на сайті фонду ставимо, що Walmart наш партнер, це нам відкриває нові вікна можливостей, тому що будь-який бізнес в Америці знає, якщо вони пройшли перевірку на доброчесність у Walmart, все, ми можемо не напрягатися і їм в руки не викручувати. Це вже знак якості, ми можемо працювати.
1: Це круто дуже. І в мене зараз у голові просто шторм. Ви проходите в Штатах аудит. Пройдений аудит в Штатах, пройдена перевірка Walmart. Для людини, яка веде свій фонд, це розуміння, що це просто топов за топ, уже більше вас перевірити не можна. І заходиш в український інтернет і читаєш. Всі крадуть, притула краде, і ви крадете. Ми навіть у Польщі зробили розсилку, що разом ведемо єдинозбір. Зразу ж прилетіли, о, так фонд притули краде, тепер і ви разом з ними крадете. Це теж одна з тем, яка випалює волонтерів дотла. Людина роками, десятиліттями вкалує, паралельно має сім'ю, паралельно має роботу, ні роботи, ні сім'ї не бачить, віддає все останнє, потім заходить втомлена в інтернет, думає, може хтось подякує, відкриває той Фейсбук. Як ви, як людина, з цим справляєтесь?
0: Дуже, дуже важко з цим справлятися, тому що є таке в англійській мові, як shitstorm. Ну як ти будеш з ним справлятися? Навіть парасолькою захиститься, вже парасольки шкода. Дивіться, в моєму випадку є одночасно клопіт і радість. У мене іменний фонд. В структурі фонду працює 130 людей майже, і коли хтось пише, що фонд притули краде гроші, я хочу плюнути в обличчя цій людині і набити її навіть, тому що це нівелювання цінності роботи людей у фонді. От у мене зараз була ситуація, чувак зайшов в коменти в Фейсбуці і пише, тобі, типу, ще не надоїло красти? Ну, я вже такий, типу, вже їх забанить, а потім дивлюсь, так це жива людина, в нього активна сторінка веде, і причому це людина, яка теж волонтерить.
1: Це ще цікавіше стає далі.
0: Це нормально. Є грядка волонтерів, які вважають, що їхній неуспіх у зборах пов'язаний з тим, що великі фонди
1: що в когось успіх.
0: Все забирають. Так, причинно-наслідкові зв'язки – це проблема.
1: І що робить Сергій Притула? Відповідальність?
0: Я пишу чоловіку і кажу, типу, вітаю, скажіть, будь ласка, опираючись, на що ви робите подібні закиди, бо мені дійсно цікаво, і давайте так, наведіть конкретний приклад, де, в кого, коли і що я вкрав. В такому випадку, коли у вас є аргументація, прошу вас одразу йти в поліцію, писати заяву на вчинення злочину. У випадку ж, якщо ви оперуєте просто емоцією, то вибачтесь, ми розбіжемось далі займатися кожен своїми справами. І людина видалила коментар. Я його не блокував, нічого з ним не робив. Він просто видалив коментар. Знівелював себе в цьому інформаційному просторі. Але це, насправді, подонокий випадок. Тепер малесенький лайфхак. Значить, що робить, коли навколо тебе дуже багато згустками такими, якихось коментарів в Фейсбуках, в Твіттері, якщо зайти, там взагалі там бал сатани.
1: Так.
0: Ось. Мені якось студенти поставили це питання, як ви справляєтеся з хейтом. Я сказав тоді студентам, що коли я прилітаю у Філадельфію по справах, я не ночую в готелі. Тому що мене пускає до своєї оселі владика Борис Гудзяк. Це один з стовпів Української греко-католицької церкви. Владика Гудзяк є засновником, почесним президентом Українського католицького університету, який є квінтесенцією свідомого освітнього процесу в Україні. Я був радий, що свого часу другу освіту, магістратуру я закінчував саме в УКУ. Владика запрошує мене до себе додому. Для мене то є величезний вияв поваги, і я з ним спілкуюся цілий вечір до глибокої ночі, бо то людина сповнена великої мудрості, яку я теж вбираю в себе. Про наш фонд якось Тімоті Снайдер написав у своїй статті, що це фонд, який і вартий довіри і підтримки з вашого боку. А Стівен Кінг в Твіттері, здається, в 23-му році, коли купив Маск Твіттер. І він тоді ввів плату 12 чи 18 доларів за блакитну пташечку. Так, за галочку. І Маск написав твіт, що всі будуть платити, крім Стівена Кінга, бо в мене дуже до нього велика повага, він геній і так далі. Стівен Кінг на своїй сторінці в Твіттері пише: то невеликі гроші, я би рекомендував пану Маску задонатити їх на фонд «Притули».
1: Вау.
0: В мене на фонді люди сиділи в зацепенінні півдня, тому що виявилося, що Стівен Кінг, чорт забирай, знає, що він існує. Ну, тобто, Оля Харлан, коли зробила фінальний укол шаблею на Олімпійських іграх і виборола командне золото для збірної України з фехтування, я її набираю, кажу: «Олька, віддай шаблю». І Оля віддає чомусь цю шаблю фонду «Притули» для проведення аукціону. Так само, як, не знаю, ну, безліч інших людей, якими ми пишаємося, свідомо, які сьогодні є моральні авторитети, лідери громадської думки, інші волонтерські ініціативи, з якими ми співпрацюємо. Ось що важить. Ось хто є верифікатором того, ти добро чи ти зло. Якщо найбільші self-made бізнеси в Україні є не просто нашими партнерами в сенсі підтримки проєктів фонду, а ще й утримують цей фонд, то як на тлі всього цього мені має бути, вибачте, не похір на те, що заходить якийсь рандомний юзер і пише мені ще покидьок, чи я краду. Так, насправді це впливає на рівень там падіння довіри, бо люди є багато, які
1: хтось читають. Хтось же начитається цих
0: коментарів і такі.
1: Так.
0: Ні, ну не може бути так, що всі от так от пишуть погане. Ну, певне, щось таке є. І це впливає.
1: Проблема в тому, що ці люди перестають підтримувати ЗСУ. Не «Притулу», а ЗСУ.
0: Два тижні тому фонд «Родини Загорі» робив «Щедрий вівторок», це їхній щорічний захід, на якому вони традиційно презентують аналітичні дослідження. У них дуже серйозний аналітичний центр, який показує, насправді, дуже велику проблему. Тенденції в українському суспільстві у стосунках з волонтерськими ініціативами в глибокій кризі. Попри те, що 65% українців залучені до волонтерства в той чи інший спосіб, якщо взяти цих 65%, ну, як за 100, то з них 77 донатить, 22 з копійками, там, це ті, хто безпосередньо роблять щось руками. А от 52%, які сказали, ну, от з тих, які не донатять, не довіряю волонтерським організаціям і фондам. Ось це є величезний успіх російських спецслужб і їхніх посіпак в інформаційному просторі України. Тому що чи бували покидьки з-поміж тих, хто себе називав волонтерами, які на перевірку виявлялись аферистами і крали ці гроші? Так, звісно. Ну, коли в тебе, умовно, мільйон людей одночасно починає чимось займатися, серед них по-любому хтось зашквариться. Винятки є. І в українському твіттері можна почитати про якусь адмірал Няо. Чи про... Я теж, типу, такий, це хто взагалі? Бо я не те, щоб дуже твіттер-юзер такий, щоб кожен день там сидіти, але я бачу, коли іноді несеться. Це була дівчина, яка волонтерила, збирала гроші на підтримку одної дуже класної волонтерської ініціативи. Потім виявилось, що вона... ігрозалежна і десь стринькала ці гроші. Так от, проблема в тому, що вся критика полетіла не так в бік цієї дівчини, як на волонтерський рух в цілому. І одна така маленька паскудниця зіпсувала збори не тільки на цю організацію, для якої вона старалась, а для цеху в цілому. Та. І це біда, яку, відверто скажу, практично неможливо виправити, за рідкісними винятками. Люди, які черпають інформацію з своїх бульбашок, вони зазвичай не люблять ходити в інші бульбашки, бо там вони чують те, що їм неприємно. От є, наприклад, така каста, яка вважає, що супутника не існує. То що б їм не казав Притула, Міністерство оборони і заяви Головного управління розвідки, вони просто до них не доходять.
1: До речі, про супутник можу перервати?
0: Звісно.
1: Це навіть буде більше для доглядачів, але я думаю, що вам буде цікаво послухати. Я була нещодавно від Польщі на міжнародній лідерській програмі в Штатах. І в нас там було дуже багато зустрічей на тему безпеки. В тому числі ми були в одній з організацій, яка займається космосом і космічними станціями. І там була така величезна мапа світу і інтерактивна. І на кожній стояло, в якій країні скільки супутників. І чи це державний супутник, чи це приватний. Бо бувають великі, дуже багаті бізнеси, які купують собі на свої потреби якісь там теж приватні супутники в інших країнах. І стояла Україна, і одна цяточка, і написано «Private». Я спочатку не зрозуміла, кажу, а це що таке? Чому в Україні private написано? Він каже, так ви, це ж єдина країна в світі, яка купила собі супутник сама. Волонтери зібрали гроші і купили. Перший раз в світі таке бачу. Тому дозволь на противагу тим, хто пишуть, подякувати фонду Притули за те, що ми є цяточкою на тій інтерактивній мапі.
0: Навесні цього року Міністерство оборони України виставило величезну статтю на своєму офіційному ресурсі, яка була пов'язана з створенням у нас окремого роду військ, космічних військ. І там була розписана вся ця космічна складова. І це ж не я вигадую, це те, про що написало Міністерство оборони України, що Росія користується супутниковим сузір'ям у складі 200 супутників, які обслуговує 150 тисяч особового складу. Натомість Україна на противагу має один супутник, який був придбаний фондом Притули. Я дуже дякую Міноборони за те, що не я це видаю в паблік, а це верифікація з боку державної інституції. Але мені з цією супутниковою історією найбільше сподобалось інтерв'ю віцепрезидента компанії ISI. Я його не знаю особисто. Старший дядько, такий солідний. Він сказав, у нас сузір'я там близько 48 супутників, але з-поміж них є один, яким ми пишаємося найбільше. І він каже, це краудфандинговий супутник. Тобто ми його в Україні називаємо народний супутник, а фіни його називають краудфандинговий. Тобто це дійсно вперше в історії, коли, зібравши по людях донати, якась країна, зокрема якась волонтерська ініціатива, благодійний фонд, придбали для своєї держави супутник.
1: Про єдинозбір. Всі говорять, що дуже важко і нереально. І тут дзвонить Сергій Притула і каже, слухайте, треба щось з цими шахедами робити, ніхто нам не допоможе, давайте брати справу в свої руки. Звідки ідея, звідки віра в те, що це реально, і як зараз ви оцінюєте, чи реально?
0: Реально однозначно, тому що щось такий неврудив, який би нам... не дав виконати ту місію, на яку на нас покладають військові. Стан справ у боротьбі з шахедами виглядає наступним чином. Це велика мозаїка застосування людей і ресурсів. Це мобільно-вогневі групи, це засоби радіоелектронної боротьби, це армійська авіація, це повітряні сили, це класичні традиційні засоби протиповітряної оборони. І тут з'являється нова компонента – це дрони-перехоплювачі, зенітні дрони мультироторного чи літакового типу, які, на відміну від зенітних ракет, коштують в рази, в кратно, суперкратно дешевше, і їх можна виробляти рівно настільки, скільки в тебе є грошей, а не що дозволяють виробничі потужності країн, які випускають ракети до IRIS-T, NASAMS чи Patriot. Ну, давайте відверто. Коли в Польщу залетіло 20 шахедів, тут підняли F-35, клепали ракетами вартістю 1,2 мільйона доларів. Я, ну, балакаємо з польськими колегами, я кажу, хлопці, коли їх залетить 300, 400, ну, ви так не навоюєтеся. Приїжджайте, ми вам поможемо, будемо вчити. І не тільки по лінії військового співробітництва, але між громадськими організаціями. В Україні зараз є виробничі потужності для того, щоб виробляти достатні кількості дронеперехоплювачів шахедів, але державі засадничо не вистачає цих коштів. Ну, це така війна, якої ще ніколи не було в таких об'ємах. Тому волонтерські ініціативи, які переймають на себе частину відповідальності, їхня робота зараз є дуже важливою. Ми на фонді любимо робити проекти, як ми називаємо, під ключ. Тобто, що потрібно насамперед для того, щоб можна було збити шахет? Людину, яка знає, як це робити. Людину треба вивчити. Для цього ми маємо навчальний центр. І ми там робили один проект, акумулювали гроші, закупили перші партії різних дронів-перехоплювачів, і за ці гроші відкрили навчальний центр, і ми маємо вивчити 150 екіпажів як наслідок. Це дуже хороший показник. Друге, ми знаємо різних виробників, знаємо, хто робить добрі дрони, а хто з гівна і палок, перепрошую. Просто ефективний менеджмент ваших донатів передбачає не купувати те, що не дає результат. Зрештою, ми знаємо, як комунікувати зворотній зв'язок від військових по успішності застосування. І ще одна важлива штука – це там, де в держави, в принципі, руки не доходять. Ми можемо переобладнувати транспорт, який надають військові, під потреби екіпажів. Бо це не просто виїхати, не знаю, пікапом собі в поле і давай кидатися дронами. Ні, в тебе мають бути обладнані робочі місця, в тебе мають бути монітори, в тебе мають бути засоби зв'язку, засоби живлення, все інше, що треба для виконання бойового завдання по знищенню шахедів. Ми це робимо. Тому ми, оцінивши ситуацію, маючи запити від військових на антишахедні дрони не тільки для того, щоб захищати Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Суми, Київ, а ми від військових, від переднього краю отримуємо запити, тому що коли в Київ прилітає 20 шахедів, Київ сходить з розуму, про це пише вся Україна. Те, що в Краматорськ кожен день прилітає 40, про це дуже надто ніхто не говорить, бо це ж Краматорськ,
1: він там
0: біля,
1: звик.
0: Він біля фронту, там це кожен день, то про що розказувати. Росіяни методично вибивають промзону, вибивають будь-яке місце, спалюють, знищують, яке вони, чи їхня розвідка доносить, чи вони просто собі думають, що тут може бути склад БК, чи склад паливно-мастильних матеріалів, чи склад накопичення наземних роботизованих комплексів, чи склад накопичення FPV, чи будь-чого іншого, туди прилітають шахеди. Це впливає на стан справ на фронті, це впливає на логістику переднього краю, тому це можливість закрити частину запитів від військових на захист самих себе і, звичайно, суттєво підвищити можливість захисту цивільної інфраструктури, цивільного населення, тому що нашим військовим банально не вистачає засобів ураження. Тому давайте зберемо мільярд.
1: Скільки вже зібрано?
0: Всередині країни 159 мільйонів, за межами країни важко покалькулювати загально Канаду і Америку, тому що це на передальному курсі відбувається на різних ресурсах.
1: Ще треба все зібрати.
0: Це треба буде збирати докупи. Ну, я дуже сподіваюся, що з Північної Америки ми хоча б відсотків 10-15 зможемо акумулювати від загального збору. Ну, чим більше, тим краще, звичайно, але так собі плюс-мінус щось в голові тримаю. Зараз наші друзі з Чехії, ініціатива «Дарик про Путіна», до кінця грудня, переконаний, закриють цей збір. Вони вже половину подолали.
1: Півмільйона євро.
0: Півмільйона євро вони вже зібрали, ще півмільйона залишилося. Були проведені зустрічі з бізнесами у Варшаві, у Кракові. І з-поміж цього в Кракові це була дійсно дуже крута зустріч. І ми домовилися зараз про продовження розмови з двома бізнесами дуже великими вже в Україні. Але штука ж не в тому, щоб просто взяти і зібрати мільярд. Насправді його можна зібрати, взагалі не чіпаючи людей. Виключно бізнесом, краудфандингом, десь за кордоном, підключенням тих чи інших ком'юніті. Проте дуже хочеться повернути вайб 22-го року. Дуже хочеться ще раз показати людям, що немає нічого, щоб ми не могли зробити за умови, якщо ми всі дружно візьмемося за ручки і підемо разом це робити. І тому для нас було важливо створити певну платформу, на якій кожен знайде собі місце. І я дуже захоплююсь, тому що у нас молодь, 44 університета влаштували студентську гонку, вони збирають на банки університетські. Там не буде колосального бюджету, але це залучення тисяч молодих людей, яким не пофіг. Так гартується майбутнє покоління волонтерів, небайдужих людей. Тому що неважливий розмір донату, важливо, що ти долучаєшся до чогось дуже великого і крутого.
1: Дуже класна ідея. Мене ще дуже тригернуло на початку нашої розмови, і я прямо тримала в собі оце, щоб все-таки про це поговорити. Хочу повернутися до голубів міра. А ви це так назвали. Ви з креативної індустрії, зі світу шоу-бізнесу. Мені цікаво було дуже, як було тоді, на початку 2000-х, 2010-х, бути україномовним ведучим в світі українського тотально зросійщеного шоу-бізнесу.
0: Чи бачив я, як україномовні колеги, потрапляючи до столиці, працевлаштовуючись на телебаченні, ставали російськомовними ведучими? Компрендо. Чи були ми україномовні, виключно україномовні ведучі там на початку, всередині, в кінці нульових білими воронами? Радше так, ніж ні, тому що було вигідніше бути B-language. Тобто вести якісь проекти російською, якісь українською, в залежності від кон'юнктури ринку.
1: Ви чому не вели?
0: У мене була власна амбіція. Коли ти народжуєшся в Радянському Союзі і зростаєш з усвідомленням, що ти як українець, ще україномовний, ти є другосортний в цій країні, ще ж не було там, коли тобі там 8-10 років, усвідомлюєш, що якась там імперія зла і так далі. Але я собі згадую, там, умовний 86-87 рік, я маленький хлопчик, але я біля телевізора прикипаючи вболівав за Дніпропетровський Дніпро, за Донецький Шахтар, за Чорноморець Одеський, за Київське Динамо. Очевидно, тому що то було моє. То було наше, не їхнє, наше. І ці от протистояння між Україною і Росією, які відбувалися вже і в 90-х, у КВН, які відбувалися в команді, між командами Brain Ring на російському телебаченні, коли ти вболіваєш за команду з Горлівки Стірол, тому що там розумні хлопці і дівчата, вони наші, вони перемагають, ми показуємо, що ми розумніші за вас, сильніші. І для мене було принципово важливо показати, що бути україномовним в Україні – це означає бути успішним. І коли ти бачиш успішну людину в царині шоу-бізу, мені більше подобається говорити креативної індустрії, і вона не російськомовна, а україномовна, то у тебе прищіплюється, ти навіть сам цього не розумієш, але для тебе є нормою, що україномовний дорівнює успішний. Тому я вважаю, що те, що я робив, умовно, з 2005 по 2022, як український телеведучий, що це був далеко не найгірший прожитий життєвий шлях.
1: Кажуть, що Сергій Притула іде в президенти.
0: Ну, я завжди в таких випадках, я кажу, а хто каже? Бо з моїх знайомих і працівників фонду цього не каже ніхто. Чи я бачу, що моє прізвище вставляють в якісь рейтинги опитування політичних партій чи кандидатів в президенти? Так, я це бачу. Чи я прошу, щоб моє прізвище там було? Ні, я цього не прошу, і я від цього не в захваті, тому що соціологічні служби, які міряють суспільні настрої, не розуміють, що в такий спосіб вони роблять великий клопіт. Вони не просто дізнаються вподобання українців, вони нервують українців. Тому що ніщо так не роз'єднує українця, як будь-які передвиборчі змагання. Тому, сорі, поки що без мене.
1: Чим для вас є перемога України?
0: Я зараз боюсь, що нам не вистачить часу, бо це точно не одне речення, тому що це навіть не про кордони, хоча їх хочеться, це про дуже великий комплекс робіт, які я не впевнений, що може відбутися в найближчій чи короткотривалій перспективі. Це, мабуть, історія на десятиліття, якщо не на століття. Але це те, що нам потрібно зробити, в тому числі робота над собою, для того, щоб знівелювати загрози для прийдешніх поколінь українців і унеможливити існування в подальшому такого Франкенштейна, зшитого з різних клаптиків, як Російська Федерація. Тому даруйте, але на цьому буде все.
1: А якийсь план на наступний день після перемоги ви готуєте?
0: Я, якщо буду в Києві, в цей момент поїду на Аскольдову могилу, провідаю Пашу Петриченка, провідаю Давінчі, провідаю Джуса. А потім зберуся з силами і поїду по інших містах, де поховані мої друзі. Тому що вся там бравада, типу, як ми всі будемо пити на радощах, коли все закінчиться. Ну, сміх сміхом, але вже ми дуже багато не випликали сліз під час війни, можливо, після війни буде трохи такої нагоди. І треба буде дуже багато потім працювати і над питанням меморіалізації пам'яті не в останню чергу. Коротше, наша буде задача після війни зробити все так, щоб волонтерський рух нікуди не вивітрився після війни, тому що роботи буде ще більше, ніж під час війни.
1: Хай так і буде. Бажаю цього вам і собі, і дуже дякую за це інтерв'ю.
0: Дякую.
1: Дякую дуже.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Знервованість. Переляк. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
8: Мільйони під водою забирай з собою.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
11: У дальніх рукавах.
12: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
15: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
16: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
17: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
7: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
8: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
6: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
9: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
6: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
10: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
6: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
9: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
6: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
11: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого.

0: реєстру вже сьогодні. Сірий, давай.
1: Неможливо наздогнати. Нова тактика російських пілотів.
2: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором.
3: Вражає екран, і тільки бачить кусок неба, і все, після чого.
4: Зліт.
1: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
2: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
0: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Да.
5: Сірий, давай.
6: І це ворожа FPU ударила. Буде зараз по цій людині.
7: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
1: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили, має десь впасти без влучання запланової цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Паша готова!

0: Бойко небо.
1: Пілотно-позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном вистежує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
2: Лоба, у вас покатовані молнії, там нічого ні радарний не похвачує, не б'ється, ніде.
1: Російські екіпажі ППЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіг. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
0: Слава вражає екран. І тільки бачить кусок неба, і все, після чого. Якщо ну не вона не бачить, зараз куди вона летить, ні ми не бачимо.
3: Ні, правіше. Там не до
4: вас
3: ні, назад. Прямо так. Прямо на баржу.
4: А, блядь, заходимо в баржу.
1: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати ще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
5: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення. Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо їх догнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить у них.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще в

0: Восени 2025-го, каже шкіпер. Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
1: Зліт.
2: Вони використовують мовлення як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони мовленнями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну, продукти вони на мовленнях доставляють. Те, залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками в кейси носили. Вдоль всей дорозі і проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть те саме цивільний транспорт, під колеса кидають. Ну, так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
3: А які саме дороги?
2: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до посад Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: В середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. То можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів, та ну приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто така в нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони.

0: І що, так постійно?
1: Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дон влучив прямо в автівку. Жінка, вон мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: У дворах спалення автомобілі та оголошення ховати автівки під сіткою від дронів.
1: Іди сюди, підарунок. Ми зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
2: Дрон?
1: Що, тобі по дрон?
2: А ви не чули?
1: Я не
2: чули. А от ви звикли вже, не реагуєте?
1: Та за мною впівігналася, не отрезігнула, поэтому. Ви пробуйте.
0: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
1: Для вас вже ці дрони літають?
3: Ось у мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось та... мурашки лають.
4: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
1: Ми чули.
3: Дивимося, пролетів, слава Богу. Зая, от представ, у хаті ви сидіть 24 часа. От ні, та й вискакуємо трошки, посидимо, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось ще цвіточками займаємося.
5: Так, чудно, за огородиками.
4: За огородами доглядаємо, палісадниками.
0: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
1: Візюшо!
4: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
6: І перерізали оптоволокно.
7: Поки він летів?
4: Поки він летів, перехруснули і все, і він падає.
1: І повезло, що
4: він... Пощастило, що він не вибухнув далі.
0: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
8: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і більшість, не більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти, звідки, куди він летить, щоб його збити. Відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
0: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
9: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там, Миколаївську область там про літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
0: По шахедам та грибарам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
9: Типу FPV вони вражають наші там цілі, такі як ото молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахедні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі. Антишахедні це у нас в основному на мобільних групах. Це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахедні, да, як ми говоримо. Також П1 САН, теж антишахедні. Вибухівка тут в антишахедних там півкіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було її 100% вразити.
0: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
9: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. І коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
0: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ, спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
7: Зв'язок є?
10: Плюс, плюс.
7: До бою.
10: Пішли. Плюс.
11: Йо. Жека, порох.
12: Гармата! Постріл!
0: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
10: Будинок вона може розібрати.
0: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
10: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняв ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала FPV-шка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
13: А що там відбувалося тоді?
10: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції. Після, коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але, ну, ми їх, як би, з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону, а погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
0: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів РФ. Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
14: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала виконували вони вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю більше 30 гармат противника на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
0: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилилися атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
14: Там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажами, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично. Бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенню в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогами, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка іменно по цивільним населенню.
0: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гола пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської молнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
15: Навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. Оце тут колись була чи був мій будинок. Так, уміш? Так, навіть не знаю. Ну, і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати здрасте, я вернувся, коли я виїжджав. Я ж навіть слов не маю, як це описати, таке чувство воно. Бачить, пам'ятаєш, як там було красиво все, там, які там були праздники проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйноване, все. Все розбите.
0: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
9: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новини.

окуляри нано оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажу. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготі палець. За окуляри нано-оптик або окуляри-лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нано-оптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачиться, бо там не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну і очевидно, що мене звати Юрій Фізер. Щотижня о цій порі в ефірі ми говоримо про те, чому нам потрібно бути у Європейському Союзі. Ми говоримо про наш євроінтеграційний поступ, чого від нас вимагають у Брюсселі, що нам самим потрібно зробити, що ми робимо, з чим виникають труднощі. Хто не хоче, щоб ми були у Європейському Союзі, а хто хоче, але якось ставить палки в колеса, щоб ми не швидко туди потрапили. Одним словом, усі ці аспекти ми розбираємо у програмі Євроінтеграція, і для цього я щотижня кличу різних експертів, які в міру своєї фаховості дозволяють нам розібратися у цих іноді складних для розуміння питання. Кожен по своєму розділу. Ну і сьогодні в ефірі розберемо дві критичні для нас теми, від яких безпосередньо залежить швидкість нашого руху до Європейського Союзу та довіра західних партнерів. Спочатку проаналізуємо черговий дипломатичний кулуарний тупик у Брюсселі. 22 липня посли ЄС вкотре намагалися переконати Угорщину відкрити для України важливі переговорні кластери. Проте Будапешт непорушно тримає вето. З'ясуємо, як Україні долати ці бар'єри та яку допомогу нам може запропонувати Ірландія. У другій частині програми розберемо внутрішні політичні струси вже в Києві. Урядові зміни викликали нерозуміння серед європейських партнерів. Проаналізуємо, чи ризикують кадрові перестановки в українській владі загальмувати темпи євроінтеграції та як повернути повну передбачуваність у відносинах із Брюсселем. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до безпосереднього обговорення заявлених на сьогодні тем, традиційно хочу усім вам запропонувати підбірку новин, які стосуються нашого європейського поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу без зволікань. Про це заявив Сергій Корецький за підсумками першої телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр України запевнив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ, а також обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку до опалювального сезону, зокрема залучення коштів для формування запасу газу та відбудови енергетичної інфраструктури. Крім того, сторони приділили увагу своєчасному виділенню чергових траншів макрофінансової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію. Пан Корецький закликав Єврокомісію сприяти якнайшвидшому забезпеченню України додатковими перехоплювачами для збиття балістичних ракет та більш активній співпраці в межах спільного антибалістичного проєкту. Відкриття двох наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу відклали через позицію Угорщини. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела в структурах ЄС. Під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт укотре відмовився затвердити результати скринінгу другого кластера – внутрішній ринок та третього – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання. Дипломати вже вдруге намагалися отримати консенсус, однак через угорську сторону. Ухвалити рішення не вдалося. Тепер наступну спробу розглянути це питання планують провести 1 вересня після завершення літньої перерви. Перший переговорний кластер основи для України та Молдови офіційно відкрили 15 червня в Люксембургу, що стало початком безпосередніх переговорів про членство України у Європейському Союзі. Ірландія під час свого головування в Раді Європейського Союзу докладе максимальних зусиль для якнайшвидшого відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України до ЄС. А ось про це сказав прем'єр-міністр країни Мік Холмартін під час візиту до Києва. І сказав він це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами ірландського прем'єр-міністра, Дублін всебічно підтримує євроінтеграційні прагнення України та бачить вагомий прогрес у реалізації необхідних реформ. Очільник ірландського уряду підкреслив, що минулого тижня вже відкрили переговори щодо ще одного кластеру, тож зараз працюватимуть над відкриттям наступних. Окрім цього, Мік Холмартін запевнив у непохитній підтримці санкційного тиску на Росію, аби змусити її припинити війну. Також Дублін підтвердив готовність надавати Україні подальшу гуманітарну, фінансову та політичну допомогу на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Комітет постійних представників Європейського Союзу дійшов згоди щодо вмісту нового 21-го пакету санкцій проти Росії. Позачергове засідання дипломатів розпочалося минулого четверга о 8:30 ранку, під час якого учасники досягли політичного консенсусу. Ключовим стало те, що Греція погодилася на компромісний варіант, зміст якого наразі не розголошують. Зараз триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного документа. При цьому письмову процедуру затвердження вирішили розпочати та завершити того ж дня у другій половині. Такий графік необхідний для того, щоб дипломати встигли заморозити цінову стелю на російську нафту. Обмеження джерел фінансування війни, удар по енергетичному сектору та боротьба з обходом обмежень є основними елементами 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, санкції спрямовані на послаблення економічних основ російських військових зусиль у момент, коли Україна набрала військового імпульсу. Зокрема, Євросоюз розширить заборону на фінансові операції ще на 32 російські банки, а також уживе за заходів щодо компаній, пов'язаних із криптовалютами та торгівлею нафтою. Крім того, Брюссель вирішив на рік заморозити механізм коригування граничної ціни на російську нафту, аби Москва не могла використовувати коливання ринкових цін для фінансування бойових дій. Ну і також Євросоюз уперше запроважить обмеження проти суб'єктів, які допомагають російському тіньовому флоту обходити санкції. Хорватія заблокувала закриття 14-го переговорного розділу щодо транспортної політики в процесі вступу Чорногорії до Європейського Союзу. Про це повідомляє Європейська правда. Загреб укотре використовує переговорний процес для висунення двосторонніх претензій Подгориці. Зокрема, Хорватія непокоїться через нижчі тарифи чорногорських автоперевізників, які після вступу країни до Євросоюзу можуть забрати частину ринку в хорватських компаній. Крім того, Загреб відмовляється визнавати чорногорські авіаційні карти, побоюючись послаблення власних позицій у можливій територіальній суперечці. Невизначеним між країнами залишається і питання розмежування акваторії, а також суперечки, пов'язані з війною 1991-95 років. Водночас Єврокомісія офіційно ставить за мету приєднання Чорногорії до ЄС у 2028 році. Ну і перед тим, як представити свою першу на сьогодні гостю і почати обговорення першої заявленої теми, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: На засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення 22 липня Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України і Молдови через необхідність одностайної підтримки держав-членів. Процедура фактично поставлена на паузу, щонайменше до початку вересня, коли після літньої перерви це питання знову повернеться на порядок денний. Це вже не перша спроба. Ще 17 липня Будапешт заблокував початок процедури відкриття цих кластерів для України, хоча був готовий підтримати відкриття третього кластера для Молдови. Однак такий підхід не знайшов підтримки серед більшості держав Євросоюзу, які наполягають на синхронному русі двох країн-кандидатів. Нинішня затримка стала ударом по планах ірландського головування в Раді ЄС. Дублін розраховував ще до завершення літнього політичного сезону розпочати підготовку до відкриття нових переговорних кластерів, щоб уже у вересні провести міжурядову конференцію. У довгостроковій перспективі ЄС розглядав можливість відкрити приблизно по одному кластеру щомісяця та завершити цей етап переговорів до кінця 2026 року. Формально Угорщина пояснює свою позицію необхідністю справедливого підходу до всіх кандидатів на вступ, насамперед Західних Балкан. Водночас питання двосторонніх українсько-угорських відносин також залишається важливим фактором. Після зміни влади в Будапешті сторони відновили переговори щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. Водночас дипломати звертають увагу на ширший аспект. Право вето Угорщина традиційно використовує як інструмент переговорів із Брюсселем щодо власних фінансових та політичних питань.
0: Ну що ж, триває наша сьогоднішня євроінтеграція. І починаємо з такого. 22 липня посли країн Євросоюзу знову намагалися переконати Угорщину зняти вето та відкрити для України другий і третій переговорні кластери. Проте Будапешт знову заблокував процес. Водночас власні умови Брюсселю висувають і інші держави, наприклад, Греція. Вона вибила собі річну відстрочку для транспортування російського скрапленого газу перед погодженням 21-го пакету санкцій. Чому національний прагматизм окреме країн ЄС дедалі частіше блокує рішення щодо України? Чи здатне ірландське головування створити для нас дієве лобі? Та як розбити цей брюссельський тупик? Говоримо прямо зараз. Ну і до нашого ефіру долучається народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Дякую за запрошення. Добрий день.
0: Добрий день, дякую, що будете допомагати нам розібратися. Ну, в такій доволі складній ситуації, з якої ми вже довший час і з вини одних, і з вини своєї намагаємося вибратися, але щось воно здається інколи, що ми тупцюємо, продовжуємо тупцювати на місці, хоча якісь результати є. Так от, 21 липня ось це рішення, яке посли ЄС на засіданні робочої групи, вони вкотре намагалися вмовити Угорщину, а Угорщина вкотре ставила палки в колеса. І цього разу стосовно погодження відкриття другого і третього переговорних кластерів з Україною щодо вступу до ЄС. На вашу фахову думку, чому офіційний Будапешт навіть з новим прем'єр-міністром спочатку блокував, ну не блокував, а так відтягував відкриття шостого переговорного кластера, ну тепер доволі достатньо сильно відтягує відкриття другого і третього аж до початку вересня, і то ще невідомо. Чому вони не зайняли таку якусь непорушну позицію зараз, навіть при тому, що ну надходить інформація про те, що якісь неврегульовані раніше питання між Україною і Угорщиною буцім врегульовуються?
2: Ви знаєте, ми маємо ж уважно стежити за тим, що говорив пан Пітер Мадяр іще під час своєї виборчої кампанії. Адже він чітко заявляв про те, що він не підтримує такого швидкісного руху України до членства Європейського Союзу. Це десь відповідає тим настроям угорського суспільства, який створив за час свого прем'єрства відповідно Віктор Орбан і тої всієї пропагандистської машини, яка працювала на таку нівелювання взагалі зусиль Києва в євроінтеграційному напрямку і права Києва розраховувати на пришвидшений рух до членства в Європейському Союзі. Тому це не має бути для нас якоюсь такою несподіванкою. Радше тут потрібно працювати як із урядом угорським, так і з угорським суспільством. І тут я хотіла би, щоб ми докладали до цього більше зусиль системних на рівні держави України. Днями я бачила, що Міністерство закордонних справ затвердило нову комунікаційну стратегію. Там я не побачила в цій комунікаційній стратегії таких критичних речей, які пов'язані з протидією російським наративам, зокрема на європейському континенті. Та тут потрібно набагато більше активізуватися на сьогодні і потрібно в цьому напрямку діяти. Я надіюся, що все-таки і ірландському головуванню, і іншим країнам-членам Європейського Союзу, які далі підтримують принаймні процес відкриття зараз усіх переговорних кластерів для України, вдасться знайти оцю спільну мову з Будапештом і розблокувати цей процес принаймні до кінця року. Але, як бачимо, такі оптимістичні прогнози стосовно там початку вересня, вони вже не будуть справджуватися. Ну і ще одне, про що ми чомусь, знаєте, постійно забуваємо, коли обговорюємо ось ці дискусії, які відбуваються на рівні послів Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, чи там на рівні глав держав. Ми забуваємо про те, що серйозним і таким переконливим аргументом на користь України і на користь тих наших партнерів, які щиро вболівають за успіх України, стало би те бачення, що Україна реально активно і так проактивно приступила до виконання усіх завдань, наприклад, в рамках першого кластеру основи. А насправді після відкриття цього кластеру жодних рухів стосовно виконання завдань ми реально не побачили тут всередині держави. Більше того, вся та колотнеча, несподівана колотнеча з відставкою уряду, призначенням нового уряду, недопризначенням критичних ключових міністрів на свої посади, бо президент Зеленський не подав їхні кандидатури до парламенту України, вона викликала, як мінімум, це дуже, так я м'яко скажу, здивування у наших європейських партнерів. Насправді викликала нерозуміння і підстав, і причин, і способів. На жаль, українська влада жодним чином, не попередила за своїми каналами керівництво ні Єврокомісії, ні Євроради, ні там ключових партнерів про те, що такі задуми в принципі є і будуть відбуватися, і з чим вони пов'язані. А це не сприяє зміцненню довіри з українською владою між нашими партнерами і українською державною машиною. І, очевидно, створює додаткові можливості і аргументи для тих скептиків, зокрема і Угорщини, стримувати весь процес євроінтеграційний з точки зору вже виконання зобов'язань самого Європейського Союзу.
0: Пані Іване, ви сказали цікаву думку про те, що українському уряду потрібно активізуватися. Тому питання якраз стосовно цього. А що заважає українському, заважало і заважає зараз новому уряду бути активним постійно, а не постійно доганяти?
2: Ми з вами розуміємо, що новий уряд, на жаль, і це ж об'єктивний процес, але до якого, власне кажучи, призвели рішення, які ухвалені були особисто президентом Зеленським і вже потім відпрацьовані Верховною Радою України, та це заміна уряду. Коли дві третини міністрів є новими на своїх посадах, коли частина з них зараз зайнята реорганізацією своїх міністерств, які насамперед не треба було об'єднувати, щоб зараз друге вже роз'єднувати, коли частина міністрів взагалі не має жодного досвіду в державному управлінні, та й не мала ніколи цієї можливості там розуміти, як працює державна машина, то ми зараз втрачаємо конкретний час. Тому я не знаю, коли новий уряд спроможеться там зібратися докупи і вже видавати якісь результати на гора. Але це штучно створені проблеми для України, як на мене. А що стосується попереднього уряду, то я думаю, що тут ми стикалися не тільки з відсутністю реальної політичної волі самих урядовців, а й, власне кажучи, повного підпорядкування урядовців відсутності політичної волі на Банковій з боку президента України і з боку Офісу президента. Тому ось тільки зміна позиції головного центру там супереч Конституції і так далі, але де-факто головного центру влади в Україні, саме президента України, вона могла би дати додатковий поштовх до реальних змін і трансформацій. От ми буквально днями минулого тижня мали першу зустріч з новим віце-прем'єр-міністром з питань європейської євроатлантичної інтеграції паном Ченцовим. І серед іншого я запитувала в нього, а коли, наприклад, буде вже внесено урядовий законопроєкт про зміну підходів до формування Державного бюро розслідувань, яке стало на сьогодні таким інструментом тиску влади проти незгодних. І у відповідь ми почули, що цей процес, лідерство в цьому процесі має саме Офіс Президента і Президент, і ми, мовляв, від нього очікуємо такого внесення, такого законопроєкту, то я взагалі не розумію тоді, в чому затримка і що заважало Офісу Президента внести вже на розгляд парламенту свою ініціативу, своє бачення для того, щоб парламент міг ухвалити всі рішення, і ми вже на осінь вийшли з реформою Державного бюро розслідувань, відповідно, могли би за новими правилами добирати керівника, в якого закінчується повноваження наприкінці цього року. Всі ці речі, це тільки один елемент, да, але всі ці речі, за ними дуже-дуже уважно слідкують наші партнери. Всі ці речі, якщо, скажімо, ще на грудень місяць вони не були частиною цих проміжних умов у кластері основи, то, власне, коли наші колеги побачили, як Україна неохоче рухається по виконанню ось цього там спільного комюніке між попереднім віцепрем'єром і комісар з питань розширення, так званим так, документом Качки-Кос, то, власне, всі елементи цього документу, вони увійшли у проміжні бенчмарки, та, у проміжні умови виконання кластеру основи. І для нас це критично зараз показати прогрес у цьому напрямку.
0: Пані Іванно, оскільки ми вже цю тему зачепили, я хочу, щоб ми разом послухали пряму мову Олени Сотник. В ефірі «Слави» вона сказала наступне. Давайте почуємо її, а потім запитання до вас буде.
3: Не одна Угорщина блокує, просто Угорщина це робить офіційно і відкрито, а за її спиною ховаються інші, скажімо так, скептики прискореної євроінтеграції України, тому ми маємо ширшу проблему, ніж просто блокування однією країною. І очевидно, що вирішувати доведеться питання не тільки з Угорщиною, а й вести перемовини з рядом інших країн, які є скептичними до цього прискореного процесу. Але мені здається, що ключова задача тут все одно на боці України, і вона полягає в тому, що зараз ми маємо два відкритих кластери, і в першому кластері Fundamentals насправді закладені ключові реформи, не тільки з точки зору європейської інтеграції, вони ключові для суспільства, і вони точно назріли, і я впевнена, що прогрес і поступ в цих реформах, він точно дасть Україні сильний аргумент в перемовинах з нашими партнерами, в тому числі там Німеччиною, Нідерландами, Францією і іншими, для того, щоб переконати їх в готовності України, в принципі, до паралельної роботи над реформами по всім іншим кластерам.
0: От, пані Івано, відповідаючи на попереднє запитання, ви вже про це почали говорити. Зараз пані Олена так те саме сказала. І от я хочу вас запитати. От цей кластер фундаментал, кластер основи, до якого є багато запитань, зокрема, реформи, які від нас вимагають у Брюсселі і з якими ми топчемося на місці. На вашу фахову думку, ми недостатньо прислухаємося до наших партнерів у Європейському Союзі, коли вони говорять про реформи. Ми прислухаємося, але робимо все одно якось по-своєму, або ми взагалі нічого не слухаємо. Це, якщо говорити там реформа судочинства, суди і так далі, ці важливі речі.
2: А я зараз відповім на ваше запитання. Можливо, тільки прокоментую те, що ще сказала пані Олена стосовно того, що за спиною Угорщини дійсно ховається позиція інших країн, які, може, не хочуть і розуміють, що це такий моветон виступати проти прискореного рішення, прискорених рішень щодо України і, ну, тішити тому, що є така відкрита позиція Угорщини з цього приводу. Але тут маємо дві групи країн. Одні, які є більш там скептично налаштовані, і, на жаль, на сьогодні Вишеградська четвірка вже стає такою більш скептично налаштованою до України. І це теж великий виклик, бо це насамперед всі наші безпосередні, практично всі наші безпосередні сусіди. А друга частина країн – це ті країни, які точно дуже ретельно аналізують наші трансформації, наші реальні зміни всередині держави, і від цього залежить там їхня позиція. І це не тому, що вони скептично налаштовані стосовно України, а радше тому, що вони дійсно вимагають того, щоб Україна змінювалася з огляду на свою готовність відповідати там зворотнім рухом на зустріч. Що стосується того, чи ми чуємо, чи ми робимо, знаєте, ну є багато пояснень стосовно того з боку урядовців, що, мовляв, кластер основи, і це дійсно відповідає дійсності, він не має конкретних параметрів європейського права. Та це про принципи, це про підходи. І тому, звичайно, ми би мали там з врахуванням української позиції, української традиції, навіть якоїсь, мали би змінювати відповідно свої внутрішні процеси. Це і стосується верховенства права, і забезпечення прав і свобод, і правоохоронної системи, і таке інше. Разом з тим є, ну я це бачу як радше від таку відмовку, досить формальну, відсутності реальної волі змінюватися і трансформуватися. І тому думаю, що ми так чуємо, але чуємо на одне вухо тільки, і будемо бачити, що далі будуть спроби такої певної маніпуляції того, а як, в який спосіб ми будемо реалізовувати те чи інше завдання. І тут нам важливо, щоб і в парламенті було достатньо політичних представників з різних політичних сил, які би розуміли глибину цих, необхідність глибини цих процесів, і як нам найкраще дійти до їхнього виконання, щоб суспільні гравці, як, наприклад, громадські організації, аналітичні центри, бізнес-асоціації, вони формували свою позицію і теж її оприлюднювали достатньо гучно і переконливо. Я не кажу про кричання, але я про розповсюдження цієї позиції, тому що це якраз дасть нам можливість тоді мати там ширше коло людей, залучених до євроінтеграційних процесів, які могли би і мали би дійсно просувати цей процес всередині держави. І, можливо, уряд, знаходячись під таким суспільним тиском і парламентським тиском, все-таки буде нагора видавати якісніші і швидші рішення.
0: Пані Івано, а як нам зараз працювати із тими партнерами із Європейського Союзу, приміром, як з Грецією, які от застосовують такий прагматизм економічний для того, щоб блокувати наш поступ? Їх можна зрозуміти з якогось боку, але як нам з ними працювати? Тому що мені здається, що такі блокування можуть стати доволі частішими.
2: Знаєте, можна почати, наприклад, з призначення посла в Грецію. Це країна, в якій в нас вже кілька років немає повноцінного глави нашої місії, нашого посольства. І, знаєте, завжди такі речі, вони допомагають активізувати діалог і відкрити певні двері, і отримати доступ і до логіки, такої глибшої логіки розуміння аргументів тої чи іншої приймаючої країни, але одночасно донести до них свою логіку. Я також вважаю, що нам потрібно і посилювати парламентську співпрацю з урядом Греції. Але ми з вами теж маємо розуміти, що це ширший тренд, і це не тільки з урядом, там, з суспільством, з парламентом, а ширший тренд з точки зору того, що, на жаль, до нашої війни є певне таке страшне слово, як на мене, звикання у світі і на теренах Європейського Союзу так само. І це, на жаль, призводить до того, що ми недовикористовуємо необхідність працювати

0: відбувається з боку держави нас, яка протистоїть ворогу, і з другого боку, яка хоче трансформуватися, як суспільство, яке хоче трансформуватися і потребує підтримки наших партнерів.
1: Ви тут згадали це негарне слово «звикання». Додам ще одне негарне слово «вигорання інтересу до України», на превеликий жаль, яке, можливо, буде дедалі частіше чутним і з Європейського Союзу. І ви правильно сказали, що з цим потрібно працювати, потрібно переконувати. Але, дивіться, є один момент. До України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії, країни Мікл Мартін, країни, яка перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу, і він під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським висловив запевнення, і тут серйозне запевнення в тому, що Ірландія буде докладати максимум зусиль для того, щоб відкрити за свого головування, ну, принаймні, спробувати відкрити за свого головування всі переговорні кластери, і він запевнив, що Ірландія бачить Україну у складі Європейського Союзу і буде докладати максимум зусиль для того, щоб ми якомога швидше були там. Як цю підтримку Ірландії зараз нам потрібно зараз використовувати?
0: Ну, ви знаєте, я хотіла би нагадати, що Ірландія якраз була тою країною серед країн, так умовно називаємо це, старої Європи, яка перша для себе ухвалила рішення підтримати надання кандидатського статусу Україні, і ми це пам'ятаємо, і ми вдячні, тому що її позиція тієї країни, вона тоді стала, ну, досить серйозною, визначальною також для тих інших країн, ну, наприклад, тої ж там і Німеччини, і Франції, і Італії, і багатьох інших, там Нідерландів, багатьох інших країн. І до цього часу Ірландія надає, ну, дуже суттєву допомогу тим українцям, які знаходяться, знайшли прихисток від війни на теренах Ірландії. Ми бачимо нові пакети допомоги, попри, скажімо так, військову нейтральність Ірландії, ми бачимо нові пакети допомоги і в царині підтримки нашої енергетики, і, до речі, в царині підтримки виробництва протиповітряної оборони, там засобів РЕБ, навіть, тобто, такої нелетальної, як вони це називають, зброї. І ми це дуже цінуємо. Що стосується ось цього просування до членства і просування в подальшому такій динаміці нашої взаємодії з Європейським Союзом, то, знаєте, ми зараз маємо дуже таке активне головування, ми матимемо наступне головування, прихильне до України також, це литовське головування, і нам ось цей рік тих головувань треба максимально використати з тим, щоб надати, ну, як на мене, найкраще використання є, надаючи їм правильні аргументи саме нашими діями, які допоможуть їм переконувати інші країни, члени Європейського Союзу. І тут це знову така зав'язка на внутрішній українській ситуації. Одночасно я хотіла би також звернути увагу на те, що в Ірландії теж розгортається, ну, така досить вже тривала кількамісячна історія, яка говорить про те, що глинозем з одного з великих підприємств на теренах Ірландії, яке до цього часу знаходиться у власності російської компанії «Русал», цей глинозем постачається до Російської Федерації, принаймні десь приблизно половина цього глинозему, і використовується для виробництва алюмінію на теренах Росії, який потім може використовуватися вже в російських зброї, в російській зброї, яка використовується проти України. І зараз, ну, от я досить багато зараз спілкуюся з медіа ірландськими і намагаюся закликати все-таки уряд Ірландії використати своє лідерство і головування в Європейському Союзі для того, щоб самим поставити питання обмеження цього експорту до Росії на рівень Європейського Союзу і спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу додати цей продукт також до санкційних списків і шукати те рішення, яке дозволить переорієнтувати експорт з цього підприємства під керівництвом вже

0: якогось там зовнішнього управління, управління саме цим підприємством, а не безпосередніми власниками, для того, щоб Ірландія, ну, там співпадала ось цей моральний вибір і вимір цієї підтримки і населення, і уряду, який надається Україні, ну, і з такими, такими речами, які на сьогодні вибиваються із цього процесу.
1: Пані Іване, ну і останнє запитання до вас на сьогодні. У своєму першому виступі після вступу на посаду прем'єр-міністр України пан Корецький висловив упевненість навіть в тому, що усі переговорні кластери будуть відкриті. Ну, принаймні, до кінця року. У вас є цей оптимізм?
0: Ну, я сподіваюся, що пан прем'єр докладе всіх зусиль для того, щоб надати нашим партнерам адекватних аргументів для того, щоб це дійсно відбулося. І ну, мені би хотілося, щоб нам це вдалося. Зі свого боку будемо докладати так само цих зусиль. Але, знову ж таки, ще раз підкреслю, без того, щоб Україна паралельно демонструвала реальну трансформацію всередині держави, ми не можемо очікувати на добру волю з боку наших партнерів. І не треба перекладати відповідальність за ці затримки суто на країни Європейського Союзу.
1: Пані Івано, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, як завжди, за ваші фахові відповіді і коментарі на мої запитання. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, була першою гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити свого другого гостя, я пропоную усім нам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Перезавантаження уряду в Україні стало не лише кадровою зміною, а й частиною підготовки України до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Після завершення скринінгу дедалі більшого значення набуває не лише зміст реформ, а й спроможність державних інституцій швидко їх реалізовувати та звітувати перед Єврокомісією. Саме тому Кабінет міністрів відмовився від моделі так званих мегаміністерств. Під час переговорного процесу вона виявилась менш ефективною через надмірну концентрацію повноважень і складність координації великої кількості євроінтеграційних напрямків. Одним із ключових рішень стало відновлення Міністерства аграрної політики. Саме аграрний сектор охоплює значну частину законодавства, яке Україна має адаптувати до права ЄС. Окреме профільне міністерство відповідатиме за виконання вимог у сферах сільського господарства, безпечності харчових продуктів та рибальства. Це напряму пов'язано з підготовкою до відкриття кластера 5, одного із наймасштабніших блоків переговорів. Після виведення аграрного напряму Міністерство економіки та довкілля отримало більш вузький мандат. Це дозволяє зосередити ресурси на питаннях внутрішнього ринку, конкурентної політики, інвестицій і виконання екологічних вимог ЄС. Саме ці сфери формують основу для просування кластерів номер 2, 3 і 4. Окремий напрям отримали і питання внутрішньо переміщених осіб. Створення профільного міністерства посилює координацію політики регіонального розвитку, соціальної адаптації та підготовки до майбутнього використання структурних фондів ЄС. Це є одним із практичних елементів виконання критеріїв кластера 1 – основи, який залишається визначальним для всього переговорного процесу.
1: Триває євроінтеграція і в другій частині програми про таке. Євроінтеграційний поступ України залежить не лише від дипломатичних зусиль у Брюсселі, а й від внутрішньополітичної стабільності та передбачуваності у Києві. Ну і нещодавні урядові рокіровки і звільнення міністра оборони Михайла Федорова викликали чимало запитань та відвертого нерозуміння серед європейських партнерів. Чому кадрові рішення української столиці критично сприймаються на Заході, як зберегти довіру ключових донорів у час війни та як внутрішні реформи уряду вплинуть на швидкість відкриття нових переговорних кластерів? Про все це говоримо просто зараз. До нашого ефіру долучається дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при Європейському Союзі у 2008-2010 роках Андрій Веселовський. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що долучилися.
3: Доброго дня, приємно бути у вас.
1: Пане Андрію, і приємно те, що ви долучилися до нас і фахово поясните оте все, що зараз відбувається на цій арені, про яку ми говоримо, а зокрема про ці рокіровки в українському уряді, зокрема на євроінтеграційному напрямку, зважаючи на ваш величезний

0: власний досвід, зважаючи на те, що ви прекрасно знаєте внутрішню кухню Європейського Союзу і наші взаємини із Європейським Союзом, оскільки представляли Україну у Європейському Союзі. Скажіть, будь ласка, наскільки чутливо реально Брюссель реагує на такі зміни? Тобто звільнення Тараса Качки, переведення його до Європейського, ну, послом в Європейському Союзі і навпаки, переведення посла Європейського Союзу Всеволода Ченцова на місце Тараса Качки. Ці зміни, наскільки вони чутливими для Брюсселя є або можуть бути?
1: У мене є коротка відповідь на це питання, безпосередня відповідь. Ні, це не дуже важливо. Тарас Качка працює на європейському напрямку останні 20 років, якщо я не помиляюсь. Так, десь з 7-го року, з 2007-го. А Ченцов працює на цьому ж напрямку приблизно стільки ж. Обидва чудово знають Брюссель, і Брюссель чудово знає обидвох. А тому це не критично. Це, можливо, трошки здивувало наших друзів в Європейському Союзі, але не більше. Але я би сказав, я би почав з іншого, з суттєвого. Запитаємося, чим зараз живе така країна, як Північна Македонія. Який політичний проєкт існує в Північній Македонії? Там існує цей проєкт вступ в Європейський Союз. Така країна, як Албанія, а така країна, як Молдова. У всіх цих державах, які йдуть паралельно з нами до Європейського Союзу, це є головний політичний проєкт. А тому цим займаються всі, і тому цим займаються послідовно. Що відбувається у нас? У нас відбувається війна. У нас головний політичний проєкт наш – це виграти війну. Стояти в війні і виграти війну. А Європейський Союз у нас на другому місці. І він не може бути на першому. Не буде виграшу в війні, не буде ні Європейського Союзу, ні України взагалі. Тому мені здається, що не можна зосереджуватися одночасно і на війні, і на вступі в Європейський Союз, якщо це робить одна особа. Завдання повинно бути поділене. Одна особа займається війною, інша особа займається вступом в Європейський Союз. Вступ в Європейський Союз на даному етапі – це складова двох взаємозалежних і обов'язкових елементів. Перший – прийняття відповідного законодавства. Другий – втілення цього законодавства в життя. Хто займається прийняттям законодавства в Україні? Верховна Рада України. Вона цим і повинна займатися, вона цим не займається. Хто повинен займатися втіленням законодавства в життя? Уряд. Уряд повинен займатися цим. Підготовкою до зими теж. А забезпеченням діяльності там, транспорту теж. Ремонтами і так далі теж. Але втіленням європейського законодавства і європейських норм життя, повсякденне життя країни повинен займатися уряд. Якщо цим займається президент України, то він не займається чимось іншим. Він не може займатися всім. Навіть Господь Бог 6 днів займався створенням Всесвіту, а не за один день все робив. Тому завдання в Україні зараз визначити чітко, хто чим займається, закріпити це на практиці, не на папері. В Конституції це записано. Не на папері, а на практиці. І послідовно цим займатися. А роль Ченцова в якості віце-прем'єра слідкувати, щоб уряд, от саме уряд, про це ми говорили, втілював в життя європейське законодавство. І роль Ченцова як віце-прем'єра також контактувати з Верховною Радою і підказувати їй, яке саме законодавство, в якому саме вигляді було би зараз доцільно і реалістично втілити. Ось дуже, дуже легко все розкладається на поличках. Що ж до повертаємося до питань про індивідів, конкретних людей. Мені пощастило їх знати і з ними працювати. Пліч-о-пліч багато років. І я ні секунди не сумніваюся, що обидва живуть цим. І це є їхній першочерговий, так би мовити, першочергова ціль чи завдання. Вони собі не купують дорогих автомобілів і дач, і вони собі не відкладають нічого на чорний день десь в якихось заморських територіях. Вони, один з них керує великим колективом посольства представництва України в Брюсселі, десь під 50 душ, а другий не менш великим, але ще більшим і ще складнішим колективом – це апаратом віце-прем'єра тут у Києві.
0: Пане Андрію, але знову ж таки, ще проясніть мені, тому що я не до кінця розумію одне, наскільки обґрунтована могла бути ця така рокіровка цих двох людей, яких ви сказали, це фахівці, вони прекрасно і продовжать представляти Україну кожен на своєму місці і працювати кожен на своєму місці, але наскільки обґрунтованою, тому що кожна така турбулентність всередині країни, ну, вона, принаймні мені так здається, може спровокувати якісь запитання у Брюсселі, особливо, коли йдеться там про допомогу, про фінанси і так далі, і так далі. Чи обґрунтовано, тобто, чи потрібно було це робити?
1: Пане Юрію, ми з вами говоримо трошки про різні речі. Ми говоримо з вами про цих двох осіб, і я наполягаю на тому, що загалом то це може навіть і непогано. Ченцов засидівся в представництві Європейського Союзу. Він там працює 15 років з перервою. І йому трошки було б не зайве подивитись на Київ, понюхати, відчути, контактувати з людьми не по телефону. І не коли вони там в Брюсселі в поїздках, в відрядженнях, а тут безпосередньо в Києві. Так само і Катчі теж не зайве було би попробувати покерувати дипломатичним представництвом на практиці, говорити з людьми. Але проблема не в цьому, не в цих двох особах. Проблема в тому, що європейську інтеграцію на рівні уряду здійснюють конкретні міністерства. В кожному конкретному міністерстві існує посада заступника міністра з європейської інтеграції. Міністри міняються, і отже заступники міняються. У нас, на жаль, це так. Я не хочу сказати з недовірою. Я з неохотою приймаю слово «команда». Приходить міністр і приводить свою команду. Вибачайте, а чому? Всі, хто були там до цього, вони не здалі? Вони не якісні? Вони абсолютно не відповідають своїм посадам. Що ж вони там сиділи? Даруйте. Тим більше, якщо міністр, який був перед тим, не був вигнаний з роботи за якісь зловживання, а просто поміняв місце роботи. Без всяких там негативних висновків. То чому треба міняти цих людей? Ми приводимо нових державних секретарів чи заступників міністрів, які відповідають за європейську інтеграцію, за яку вони перед цим не дали. Отже, вони не знають, що це таке. Отже, їм треба знайомитися з матеріально-технічною базою. Їм треба вивчати законодавство в цьому напрямку, яке вже напрацьовано цим конкретним міністерством. Чому воно хороше чи погане, може щось відправляти, щось додавати. Це процес, який займає місяці в кращому випадку. Якщо кандидат добре знає англійську мову, якщо кандидат добре знає українське законодавство, і якщо він добре знає те міністерство, в яке він прийшов заступником міністра з питань європейської інтеграції. Крім того, крім ось цієї матеріально-технічної бази вдома, йому треба вивчити таку ж саму матеріально-технічну базу там, в селі. Бо він контактує, як представник цього міністерства, за ряд напрямків, за ряд розділів в переговорному процесі, а за ці ж розділи відповідає там, в Брюсселі, хтось в складі Європейської комісії. І ось цією людиною, і з підлеглими цієї людини, йому і його підлеглим в його міністерстві слід познайомитися. По-людськи почати розмовляти з їхніми акцентами, з їхніми історіями, з їхніми уподобаннями, з їхніми настроями і так далі, і так далі. Не можна уявити собі, що з'являється новий співробітник і за 5 хвилин починає по-діловому розмовляти з іншим співробітником. У кожного свої уподобання, настрої і те, що називають у нас хімією. Ось ця хімія складається протягом місяців, якщо не років. Бували випадки, не хочу їх конкретизувати, але бували випадки, коли через несприйняття, людське несприйняття високих осіб один одним, робота не рухалася. І поки один чи другий не змінював місце роботи, то фактично прогресу не було. Тому в цьому сенсі ми зараз порушили існуючий, то що добре існував, більш-менш добре існував, а ось цей такий організм, таку свою екосистему, свою рідну взаємодію української урядової команди і Європейської комісії в частині української і європейської інтеграції. Ми її порушили, а завдяки тому, що Тарас Качка добре знає Київ, а Ченцов добре знає Брюссель, цей розрив не такий страшний, якби прийшли зовсім неофіти, але він все одно поганий. Відновлення це займе кілька місяців. Чому воно сталося? Це питання до того, хто формував уряд і до того, хто вирішив, що попередній уряд погано працює. Бо інакше нема сенсу знімати.
0: Ну, звісно. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а яку дипломатичну роботу першочергову зараз потрібно робити от на цьому етапі?
1: На цьому етапі насамперед треба переконати Офіс Президента України і його особисто. Європейська інтеграція не може бути гаслом, через яке ми отримаємо гроші від країн Європейського Союзу. Гроші від країн Європейського Союзу ми отримаємо тому, що ми інтегруємося в Європейський Союз. Якби ми туди не інтегрувались, як, наприклад, Казахстан, чи там ще хтось не знає, то нам фінансову підтримку не давали. Ми говоримо про безпеку. Україна є запорукою безпеки Європи. Це перебільшення, хоча ми серйозно впливаємо на безпеку Європи. Але фінансово нам допомагають не тому, що ми якась там безпека Європи, тому що хочуть нам допомогти, нас врятувати як державу, яка буде членом Європейського Союзу. Якби після слова «держава, яка буде» не було, бо це «яка буде», нам би не допомагало. Ми тому отримуємо підтримку, що ми європейці. Майбутні і теперішні. Ну, зараз в одній якості, а тоді будемо в іншій. От якби б ми не планували ставати повністю європейцями, то ми були б такі, як Російська Федерація. А тоді нам би ніхто би не допомагав. Сказали, ну та що, поділіться там, розберіться між собою. На цьому все кінець. Отже, тому найголовніше завдання зараз цих обох людей, того ж Ченцова і того ж Качки, переконати Офіс Президента України, який реально керує Верховною Радою і реально керує урядом, тому що європейська інтеграція є таким же, так само важливим завданням зараз для нації, як перемога у війні. Воно не таке нагальне, нібито, а воно не звучить так. Тут не вбивають людей, але тут вбивають або не вбивають рух до Європейського Союзу. Не буде руху, не буде допомоги від європейських країн. Ось і все дуже просто. Тому визначитися з цим треба, тому Офісу Президента України, з цим треба визначитися керівництву Верховної Ради і основних фракцій, тому що не самими слугами народу можна проголосовувати важливі закони. І урядом, і новий уряд, який зараз прийшов, з новим прем'єром, який нібито є достатньо, так виглядає, достатньо європоцентричною людиною, а ось цим всім людям треба з тим визначитися. Паралельно з готуванням до зими повинно бути готування до прийняття законодавства про ДБР. І це не повинно бути на другому, чи третьому, чи п'ятому місці. Це повинно бути так само на першому місці.
0: Ну, це справді. Дякую вам, пане Андрію. Дякую за участь у програмі. Дуже дякую за ваші фахові коментарі і відповіді. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, посол України при Європейському Союзі, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, які коментуватимуть нові гості. Але, як завжди, буде цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Ставай до лав сотої окремої механізованої бригади ЗСУ. Захисти своє. Результат їхньої роботи – це наша з вами безпека. Вони, хлопці з Волині, довели, що кожен може бути воїном. Сильні духом цінують вміння стояти пліч-опліч з побратимами аж до святої перемоги. Кожен, хто пілотує БПЛА, розуміється в IT, готує, лікує, ремонтує, намотує кілометри доріг, заповнює стоси документів, істотно підсилює тих, хто накриває ворога шквальним вогнем і повертає метр за метром нашу рідну землю. Ставай до лав сотої окремої механізованої бригади ЗСУ. Тримаймо стрій разом.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен. У дальніх рукавах.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай «Корвалмен».
9: «Корвалмен». Заспокой своє серце.
10: Новий «Ексблек Ваніла». Клас.
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
13: Мільйони під водою забирай з собою.
14: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
16: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
17: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
18: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
1: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
3: Ми ж цілі номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою. Нормас. Все, чекаємо, Дивись, ми як зв'язки якісь, ти бачиш?
4: Так, ти що?
3: А що це нас знімає, ти не знаєте?
0: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в бронівик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка. Бо будете вигружатися на одні двері і плюс майно й посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній із найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавіків виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор що, піднімали теж дроном?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА «Хеві Шот». Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
7: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
9: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою, тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутниковому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
10: Це або муховні, або півдіка.
8: Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вилітаємо на... Що там по аеродромам?
1: Так, наразі не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок сім, сорок шість. Є.
1: Нормас,
2: нормас. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Дивись, як мої зірки якісь, ти бачиш?
3: Так, ти що?
2: А що це нас знімають, не знаєте? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкий засіб зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
6: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
7: Я це на перехвати втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він зараз десь в селі у якомусь, воно так, по перехвату, він на це присіка машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
6: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
8: Ось все, бачите?
9: Просто FPV-шка ганяє по полю.
3: Ну,
9: бачить вампіра, йде ураження і все. І дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрейок. Ну, по-любому, мінімум 3 порта, що, ну, в основному це у Сумі ж таку, ну, і у нас є, звісно, свої
3: спотєрі. Бувало, що у вас подавало?
9: Так, було. От пару днів назад ми втратили борт німецьку.
10: За ніч, якщо батарея дозволяла, робив її 12 і 13 вильотів. Зараз вже поменше, там до 8 до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи що, щось таке. Стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
6: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег ще не повернулися зі своїм вампіром із завдання.
11: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо в день.
12: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
1: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
2: Ну, дрон же ж добре чути.
1: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
3: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
1: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
4: Ну, це більше удача, ніж...
1: Так, це вже удача.
5: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
2: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
5: 4-5 днів.
2: Це...
5: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей його.
0: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
6: Ми ж сильно номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям БК, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один, найбільше. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
7: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає завжди виключно грошей, бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби, там цей відсоток ще більший.
0: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
5: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після того, після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона – це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
8: Зазвичай після прямого влучання FPV у борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то є Зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, тобто акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно. Потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
3: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
8: Більшість сучасних дронів потребують дообладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації. Станом на зараз Starlink, 4G модеми, типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
3: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
8: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Типу, ну і відносно, я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобі ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
7: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі це залежить від тактики застосування, від навченості тих пілотів, які їми керують.
0: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
7: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з тим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, система зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
0: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
4: Когда людей с предложениями с реальными отсеивали 2 года.
9: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
4: Реальними проєктами, тільки зараз якісь шевеління є.
5: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
0: поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
7: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
0: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Паголич. Побачимось!
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
12: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з

Вітаю, 14:00 на годиннику. Найголовніше на цю мить. Дивіться далі в новинах від команди «Еспресо». Одна людина загинула і п'ятеро дістали поранення на Харківщині внаслідок російських атак. Серед постраждалих – двоє дітей. Про це повідомив очільник області Олег Синягубов. Росіяни завдали удару по індустріальному району Харкова та селу Логачівка Харківського району. Зайнялася пожежа на складській будівлі та в приміщенні СТО. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Під час ліквідації наслідків атаки постраждав рятувальник. Його госпіталізували. Семеро поранених на Дніпропетровщині внаслідок нічних обстрілів. 18-річного юнака доправили до лікарні у важкому стані, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками й артилерією. Понівечені приватне оселя, заправка, склад з зерном, автівка та трактор. В обід окупанти атакували Запорізький район. Дві людини поранені, повідомив керівник області Іван Федоров. Дрон влучив на приватне подвір'я у Біленькому. Постраждав 58-річний чоловік. Ще один чоловік, 67 років, поранений був у Веселянці. Російський дрон в обід атакував Дніпровський район Херсона. 52-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення рук та шиї. Його шпиталізували, про це повідомили в ОВА. А вранці росіяни скинули каби на Зеленівку, пошкоджені об'єкти соціальної інфраструктури. Уночі російські війська атакували цивільну інфраструктуру Київщини. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. У Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа на складських приміщеннях. Також пошкоджено один приватний будинок. Обійшлося без постраждалих. А на Миколаївщині росіяни понівечили освітній заклад. Про це повідомив заступник очільника області Георгій Решетілов. Внаслідок падіння боєприпасів та їхніх уламків спалахнув автобус. Пошкоджена будівля та інші припарковані автомобілі. Вогонь загасили, ніхто не постраждав. І до новин з Росії. Там була пекельна ніч. Сили оборони України уразили нафтобазу Людиновська в Калузькій області та Саратовський нафтопереробний завод. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зазначу, що Саратовський НПЗ входить у структуру компанії «Роснефть» та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Обидва об'єкти задіяні у забезпеченні потреб російських військ. Також завдано ураження аеродрому «Енгельс» у Саратовській області. Це литовище є однією з основних баз стратегічної авіації Збройних сил РФ, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно атакують Україну ракетами. На всіх трьох об'єктах зайнялися пожежі. Військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але й потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. День повітряних сил Збройних сил України відзначаємо сьогодні. Свято встановили 19 років тому, у першу неділю серпня. З початку повномасштабного вторгнення наша ППО знищила понад 445 тисяч повітряних цілей окупантів, більше 5 тисяч ракет і майже 440 тисяч дронів. Це офіційні дані повітряних сил. Крім того, українська авіація здійснила понад 38 тисяч бойових вильотів та знешкодила більше як 12 тисяч повітряних цілей ворога. Зокрема, це командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки росіян. Дякуємо усім, хто захищає небо над нами.

0: Від нитки до мистецтва, яке знають далеко за межами України. У Глинянах в музеї килимкарства представили виставку, присвячену сторіччю з дня народження відомого митця Бориса Возницького. Вже понад століття глиняни зберігають традиції килимкарства. Про історію, що оживає на ткацькому верстаті, далі у сюжеті.
1: Ці килими – справжні свідки історії. Серед них є старовинні екземпляри, яким понад 100 років.
2: Особливо в цій залі ви бачите речі, які гідні Лувру. Це є речі, які прекрасно виткані, разом з тим за зразками найвідоміших європейських митців. Найвідоміших. 10 років тому почався цей музей. Почався як філія музею у Винниках, яку заклав Борис Возницький.
1: Борис Возницький – багаторічний директор Львівської національної галереї мистецтв. Його серце зупинилося, коли він їхав до одного із музеїв, який є філією галереї. І нинішня експозиція в Глинянах присвячена сторіччю від дня народження Бориса Возницького.
2: Фабрика Михайла Галана випускала килими з квіткові. Ну, то маємо таку троянду з фабрики Михайла Галана.
1: Глинянські килими внесені до нематеріальної спадщини України. Їх представляли на всесвітніх виставках в Парижі, Варшаві, Нью-Йорку. Попри перерви в роботі через війни та радянський період, глинянське килимарство відродилося і нині відоме далеко за межами України.
2: Після цієї виставки в Парижі, де вони набрали стільки золота і гран-при, ті килими почали ткати глиняни. Ось в Австрії. Це ніч купала, знаєте, коли кидають вінок на воду, а він відбивається, але воно не симетричне. Чи, скажімо, чи бачите ви качки, які летять? У мене не шум крил навіть є, ви розумієте?
1: Поруч із музеєм досі ткуть килими на старовинних верстатах. Майстрині працюють за ескізами відомих українських художників, дотримуючись давніх технологій.
3: Після школи я пішла працювати, бо сусідка моя вдома мала такий станок, і я її допомагала робити. Ну, я там підвчилася трошки, і пішла на фабрику, заробляла гроші. І по сьогоднішній день я роблю, бо я люблю ту роботу, мені файно. Розові, білий, 39, 2,9, 2. Ми то
4: все. О,
3: це є кольор. Дуже просто.
1: На виготовлення одного килима потрібно 1-2 місяці, залежно від складності орнаменту.
5: Ну, там, наприклад, вінниці, то в нас називають ґратка, ми ґратки рахуємо, так. А то такі квітинки, то таке, ви знаєте, і вишиваючи, як то хрестиком вишивають, то таке наподобі.
6: То вже готова продукція, після того, як ми її вже виріжемо, ми починаємо чистити, щоб він був чистенький, гладенький такий.
1: Музей радо зустрічає відвідувачів та регулярно проводить майстер-класи для школярів, де кожна дитина може спробувати попрацювати за ткацьким верстатом.
7: Вони з активністю зараз все дізнаються, дають багато запитань. Саме найкраще – це те, що вони можуть прийняти участь зараз у створенні килима, ну і спробувати, як це відбувається.
1: Кожен глинянський килим – це не лише майстерно переплетені нитки, а й частина історії. І поки майстрині ткуть, а поруч свої перші візерунки створюють діти, давнє ремесло продовжує жити і розповідати про Україну у всьому світі.
0: На цьому прощаюся з вами до 18-ї години. У підсумковому випуску буде більше актуальної і важливої інформації. За новинами також можете стежити у наших соцмережах – Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі і на сайті Еспресо. Мої колеги працюють безперервно, щоб ви дізнавалися все найважливіше. Бережіть себе і донатьте на Збройні Сили України.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
9: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Доброго здоров'я! Ми 3-та окрема штурмова бригада.
6: 47-ма бригада Магура.
7: 110-та механізована бригада.
8: 159-та бригада.
5: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
6: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
7: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
5: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
6: Прапори на балконах.
5: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
6: Дрон – це наші очі, точний удар.
8: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
7: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
5: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
7: Перемагаємо разом. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, це суботній політклуб. Мене звати Андрій Сайчук і долучається до нас Віталій Портников. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Маємо знову велику серйозну атаку. Росія випустила по Україні 35 ракет, 185 дронів. І це атака, яка буквально йшла одна за другою. Перед тим атакована, нагадаю, була багато інших областей, зокрема, західні області України було використано багато крилатих ракет. І сьогодні от маємо від президента Зеленського зізнання, що з 27 балістичних ракет по Києву лише одну вдалося збити. Ситуація виглядає досить загрозливою. Як нам готуватися до і до чого, власне?
1: Ну, я думаю, що Росія буде продовжувати використовувати це вікно своїх можливостей до моменту, поки або України не з'являться можливості збивати балістичні ракети, не з'являться ракети для Петріотів, або якісь інші можливості знищувати балістику. Або до моменту, поки Україна не навчиться знищувати російську балістику на момент, коли вона буде випускатися з відповідних місць запуску. Тобто ми постійно про це з вами говоримо, що є два варіанти – або антибалістика, або знищення балістики. Чудес в цій ситуації не буває, бо це залізо. Ну, треба розуміти, що в будь-якому разі у росіян немає додаткової кількості ракет. Вони можуть бити тільки тими ракетами, які виробляють за місяць, скажімо. От вони їх накопичують, роблять такі масовані атаки. От зараз вони певну кількість ракет накопичили, можуть їх використовувати. Ми не знаємо, наскільки там є реальні домовленості між Москвою і Пхеньяном, тому що навіть якщо виявиться, що якісь ракети, скажімо так, північно-корейські, російського виробництва дійсно потрапили в поле зору, опинилися в Києві, в інших містах. Це не означає, що якісь нові партії. Тобто росіяни могли притримувати північно-корейські ракети до певного моменту, може, щоб створити якраз уявлення про те, що вони мають такі поставки. І що ці поставки великі. Але я весь час нагадую про одну важливу відмінність ситуації. Що в будь-якому разі великих запасів балістичної техніки у росіян немає. Саме тому, до речі, вони використовують і модернізують циркони. Тому що циркони – це ракети, які, в принципі, не мали застосовуватися по наземних цілях. Вони невисокої точності. Але у росіян, саме тому, що бракує достатньої кількості балістик, вони використовують по мирних містах циркони, тобто протикорабельні ракети. Можуть, звичайно, шукати якихось інших ракет, але у Північної Кореї теж вже використані ракети зі складів. Вони можуть надавати росіянам тільки те, що самі виробляються, а у них теж є певна номенклатура запасів. Тому що ми розуміємо, що північно-корейський режим – це теж режим, який знаходиться в стані постійного очікування війни, яку він сам може розв'язати, але це теж не має великого значення, хто що розв'яже. Я маю на увазі просто потребу у техніці. Ну і Іран, який також здатний постачати зброю, в тому числі балістичну зброю, але якому ця зброя в умовах протистояння із Сполученими Штатами і з Ізраїлем потрібно для власних можливих планів. І тому Росія, по суті, залишається сам на сам з можливістю виробництва балістики. Значить, якщо нам вдасться зменшити обсяги цього виробництва або знищити точки, з яких запускаються ракети, це вже буде відповіддю на ваше питання, пане. Тому я вважаю, що думка президента України Володимира Зеленського, яка була висловлена під час його візиту до Сполучених Штатів, що потрібно, щоб ми отримали дозвіл на використання старлінків від американців для ударів по території Росії. Те, що американці з 2022 року нам не дозволяли. І я сказав, що Маск з великими в труднощах навіть пішов на використання Старлінків в Криму, як ви пам'ятаєте. Не те, що там просто на території України. Можна використовувати на території Росії, не можна. Наскільки зараз вдасться переконати Ілона Маска, наскільки на цьому зацікавлений президент Дональд Трамп, це відкрите питання.
0: Але ця історія з ліцензією для виробництва ракет до Петріот виглядає воно дуже-дуже, звичайно, хорошою історією. Ну так, якщо подумати, от ми збираємо самі в себе на колінці ті ракети до Петріот і потрібної кількості, і збиваємо всю балістику, яка по нас прилітає від росіян. Я так намагався цього тижня розібратися, і розмовляв з серйозними експертами, які працювали в Міністерстві оборони і так далі. І я так розумію, що тут все не так просто, і ця ліцензія не так багато і вартує, насправді, для того, щоб от вже зараз поставити щось на виробництво.
1: Звичайно, це питання років. Я з самого початку, коли Дональд Трамп говорив про цю ліцензію, сказав, що це виглядає таким чином. Щось ти, Зеленський, хочеш ракети, не мороч мені голови, я тобі замість ракет дам ліцензію, виробляй сам, що хочеш. Але, як бачимо, президент Трамп зараз відхрещується навіть від цієї ідеї. І говорить про те, що це дуже серйозна зброя, що якщо дати ліцензію на таку зброю, вона може потрапити у руки ворогів Америки. До речі, звичайно, це не можна виключати. Чим більше ви даєте різних відкритих кодів для власної зброї, тим швидше вони опиняться у руках ваших опонентів. Одна справа, коли Сполучені Штати виробляють Петрі, та інша справа, якщо їх почнуть виробляти в Україні чи в Польщі для українських потреб. Зараз єдина країна, здається, яка виробляє ракети Петріот по американській ліцензії, вони великі кількості, це Японія. Ну от на цьому список закінчується, мені здається. А в нашій ситуації, звичайно, ми маємо розуміти, що організація такого виробництва – це роки. Ракети, які ми будемо виробляти, навряд чи допоможуть нам в період там, 2026, можливо, 2028 років. Але знаєте, пане Андрій, в чому є перевага такої ліцензії?
0: Чому?
1: Нам можуть швидше давати ракети, які, скажімо, вже закінчують свій термін служби у період 2026-2029 років. Маючи на увазі, що вони ось зараз тій країні, яка нам ці ракети передасть, не потрібні, а вона може їх позичити, не віддати, а позичити з тим, щоб ми, коли зробимо ракети за ліцензією, віддали їй свої нові ракети. А якщо ліцензії не буде, то, звичайно, кожна така країна буде задумуватися, звідки взяти протиповітряну оборону. І буде притримувати ракети, які є в неї на озброєнні, для своїх потреб. Тим більше зараз у світі страх з приводу дефіциту цих ракет. Сполучені Штати, вони залишилися без того запасу ракет протиповітряної оборони, який у них був, різні цифри називаються. Від 800 до там, 1300 ракет, які є на озброєнні. Але сам факт того, про що, до речі, теж говорив президент Зеленський, що Сполучені Штати в перший день операції «Епічна лють» примудрилися випустити 800 ракет «Петріот». Тобто стільки, скільки вони виробляють за рік. Вони витратили за день. Ми можемо говорити про те, що буде нарощуватися це виробництво, і що Трамп говорить про це з воєнними Сполучених Штатів. Це дійсно відбувається. Але є інше питання. Воно полягає в тому, що на це все одно потрібні гроші. Чи потрібно збільшувати воєнний бюджет, чи потрібно про це теж думати. Тобто це дійсно дуже непроста історія, і я б думав не про ліцензію зараз. Тому що ліцензія – це такий, знаєте, слабка надія на те, що в майбутні роки російсько-української війни ми будемо оперативніше знищувати російську балістику. А я все одно наполягаю, що і ліцензія нічого не вирішить. Балістики завжди, запам'ятайте це, завжди буде набагато більше, ніж проти балістики. І це було видно по американсько-іранській війні. Американці ж не потребують Петріотів від якоїсь іншої держави. Вони самі їх мають стільки, скільки хочуть. Ну, умовно кажучи. І вони, як ви знаєте, також пропускали і пропускають іранський удар. Головне – це боротьба з самими воєнними заводами і місцями запуску балістики. Ніякого іншого рецепту позбавитися цієї халепи найближчими роками не буде.
0: Ну, а для цього потрібні свої далекобійні удари і потрібна своя балістика. Ми весь час маємо такі анонси, що нібито вона в нас ось-ось має з'явитися. Від Firepoint, зокрема, від відомого виробника. Але бачимо зараз, і Guardian написали, наприклад, про те, що влучили росіяни балістикою наразі уразили наше підприємство, де вироблялися вже американські дрони, які використовували для далекобійних ударів. Так що це війна, яка триває в реальному часі. Хто швидше завдасть непоправної шкоди. Ми бачимо зараз нові удари протягом всього тижня. В нас були по складах Wildberries, в нас знову горіли НПЗ, кілька НПЗ. В нас потопили, зрештою, великий вантажний корабель контейнерний, до речі, від Росатому. І цікаво, що вони сказали, що вони везли заморожені продукти. Не знаю, наскільки це профільний вантаж для Росатому. Ну, але факт того, що ми весь час намагаємося збільшувати теж нашу географію ударів. Питання, чи з'явиться ця балістика? Чи ми можемо довіряти зараз цим анонсам пана Штілермана?
1: Я думаю, потрібно не говорити, а потрібно робити. І потрібно в будь-якому розуміти разі, що навіть якщо уявити собі в осяжній перспективі перемир'я між Росією і Україною, це буде перемир'я на руїнах. Обидві країни на момент перемир'я будуть вже досить серйозно зруйновані взаємними ударами. Це просто потрібно прийняти як факт, прийняти українцям, прийняти росіянам, подивитися навкруги і зрозуміти, що ми наближаємося до цього етапу війни, до етапу взаємної руйнації від Ужгороду до Владивостока. От колись хотіли бачити Європу від Ужгороду до Владивостока, тепер ми маємо шанс побачити від Ужгороду до Владивостоку самі руїни. Ми будемо покращувати наші далекобійні удари і перетворювати на руїни російську інфраструктуру. Росія буде використовувати антибалістичні вікна відсутності протиповітряної оборони і перетворювати на руїни українську інфраструктуру. Це боротьба, в якій немає ніякого іншого, на жаль, виходу. І тут хтось, мені здається, Сергій Шфлеш, колишній радник Федорова, який став радником Зеленського, сказав, що він дивується, вони пояснюють росіянам, що це призведе от до таких серйозних проблем для Росії, що Україна буде нарощувати свої удари по російській інфраструктурі. Вони пояснюють, що це невідворотне, що Росія перетвориться на руїни, а Росія цього не чує. І він каже, що це якесь божевілля. А мені не здається, що це божевілля. Це приблизно той самий український підхід, який застосовувався у 2022 році і теж не виправдав себе. Пам'ятаєте, коли головнокомандуючий ЗСУ тодішній генерал Валерій Залужний говорив, що він вважав, що така велика кількість втрат серед російських військовослужбовців призведе до того, що Путін захоче призупинити війну. Тому що генерал Залужний мислив як цивілізована людина. І Сергій Флеш мислить як цивілізована людина. А перевага таких країн, як Росія, що там не мислять на рівні цивілізованому. Ні. Що там головний козир – це рівень готовності терпіти. Тому що це ж приблизно як з Іраном. От американці теж, напевно, вважали, що якщо вони зруйнують і те, і це, і оце, і туди потрападуть, і туди попадуть. Якщо б таке було в Нью-Йорку чи в Філадельфії, то американці вже б подумали про мир. А іранці не думають. Рівень терпіння, низький рівень ціни людського життя, важливі корені і приводи для перемоги над ворогом у таких суспільствах. Вони це абсолютно свідомо вважають. Так, хай ми будемо в руїнах, хай ми будемо потім відновлюватися 40 років, але ми переможемо і переможемо. Це головне, ми будемо переможцями. Вони нас не примусять змінити свою політику, ні за що, щоб вони у нас не розворотили. І, до речі, у нас є приклад держави, в якій ми жили, це Радянський Союз. Радянський Союз після 1945 року опинився в суцільних руїнах. Суцільних. Американці пропонували допомогу, як ви пам'ятаєте. План Маршалла міг розповсюджуватися не тільки на країни Заходу, але й на країни так званого соціалістичного табору і на Радянський Союз пропонували допомогу. Сталін відмовився і примусив свої сателіти відмовитися. Тому що така допомога, на його думку, не дозволяла йому перейти до омріяної конфронтації з західним світом. Він погодився на руїни після війни, на голод, на смерть сотень тисяч людей. Тільки щоб зберігти статус наддержави, готової до боротьби із Сполученими Штатами та Великою Британією. Тому що рівень терпіння радянського народу був в рази вищий, ніж рівень терпіння в Європі і в Америці. І це виявилося великою перевагою. Радянський Союз, якби не його абсолютно ідіотська планова економіка, поза сумнівом переміг би у протистоянні західний світ. Якщо б він був такий, як Китай сучасний. З таким режимом і з ринковою економікою. Раз західний світ вже після папара.

0: Альяски Сполучених Штатів у В'єтнамі наближався до свого ідеологічного і економічного закату. Захід просто врятувався тим, що радянські комуністи побудували безумну економіку планову. Сталін, як і Ленін перед ним, розрозумів безумність цієї економіки, тільки Ленін йшов шляхом нової економічної політики, тобто дозволу дрібної власної торгівлі. А Сталін пішов шляхом створення табірної економіки, яка також дозволяла підтримувати певний рівень існування такого режиму. Коли зникла і табірна економіка, залишилася тільки планова, це вже було питання часу, коли Радянський Союз зруйнується. Але ж це просто везіння. Так що ми не маємо розраховувати на те, що перетворення Росії на руїни примусить росіян відмовитися від плану знищення України. Тому не на це треба розраховувати, а на знищення російського бойового потенціалу.
1: Я недавно читав, знаєте, знову Іноземцева, і мене вразила його думка, бо то якраз була річниця з дня народження, здається, їхнього імператора Ніколая І. То є прадід Ніколая ІІ, той, що був останній імператор. І от він там сказав, і це не нова думка, тому що про це і там Фігаро колись писали, ще там років 10 тому. Думка, що є дуже багато паралелей між Путіним, і якраз таки тим Ніколаєм Першим, а не Петром Першим, як він там собі думає, чи там не знаю ким ще. Бо і ті почали війну, і ті воювали за Крим, і ті угробили свою економіку. І в випадку Ніколая Першого війна закінчилася з Заходом тільки коли він помер. Чи тут є якась підказка для нас?
0: Ну, допомогли померти, є різні версії. Каже, що він закінчив життя самогубством, тому що поразка вже була очевидна.
1: 58 років йому було всього-навсього.
0: Але ж це стосується не тільки Ніколая І. Корейська війна теж закінчилася тільки коли помер Сталін. Якби Сталін продовжував жити, я думаю, справа могла б дійти до обміну ядерними ударами між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Вже тоді Сталін до цього готувався. Тоді, як ви пам'ятаєте, ядерні снаряди можна було скидувати тільки з літаків. Не було усіх цих пускових установок. Радянське керівництво розробляло план автоматичного бомбардування Сполучених Штатів і шукало приводу для цього бомбардування саме в Корейській війні, тому що Сталін вважав, що якщо не знищити Америку, вона рано чи пізно знищить Радянський Союз. Що Радянський Союз зруйнується. Він до цього готувався. Ну, до речі, він виявився правий. Радянський Союз дійсно зруйнувався, бо витримав економічного протистояння і конкуренції з Сполученими Штатами. Це була правда. Але він помер вчасно. І, до речі, теж не дуже старою людиною. Йому було 74 роки. Ну, от. Здається, навіть менше. І таким чином там менше. Бачите, я вважаю себе щасливою людиною, бо я вже забув день народження Сталіна, уявляєте? Це значить, ми дожили до якоїсь нової епохи. Отже, в цій ситуації фактично все залежить від такої першої особи. Я впевнений, що поки Путін буде президентом Російської Федерації, він буде робити все можливе, щоб російсько-українська війна не закінчувала. Хоча я разом із цим допускаю, що російській еліті вже є сили, які думають про необхідність перемир'я заради накопичення сил. Не заради того, щоб залишити в Україні у спокої. Цього не буде ніколи. За життя нинішньої генерації українців – ніколи. І за життя нинішньої генерації росіян – ніколи. Але вони можуть зупинитися, щоб збирати сили для такого удару, який буде миттєвим і смертельним. І такий удар може бути ніколи не нанесений. Тому що не тільки вони будуть готуватися до великої війни, але і Україна і Захід будуть готуватися до великої війни, до Третьої світової війни, щоб вона не розпочалась. Якраз той випадок з Росією. Хочеш миру, готуйся до війни, підкоряй всі сили економіки, підготовці до війни. Плюнь на соціальне суспільство, на розвиток добробуту, на суспільство споживання. Це все закінчується. Більше цього не буде в 21 столітті. Це останні роки всього цього, десятиріччя. Але ясно, що вони розуміють, що буде продовжуватися безперервна війна, вони можуть просто впасти економічно. А він може про це не думати.
1: Ну, до речі, якщо так продовжити історію з Ніколаєм Першим, але для нього ж тодішньою Україною, здається, була не Україна. Він Україну не то, що не визнавав, він навіть вважав, що і Малоросії не існує. Але він же ж воював, він підкорив Польщу остаточно, скасував їхню конституцію, встановив там жорстокий окупаційний режим, і з Угорщиною так само були подавлені повстання якісь. Тобто, я лише
0: тому, що він хотів бути жандармом Європи.
1: Можливо, через 200 років все-таки з'явиться якесь таке вікно можливостей, коли росіяни, я не знаю, як вони себе будуть називати, але нарешті будуть казати, ну, окей, Україна може претендувати на ті, там, не знаю, білгородські землі, все-таки це їхня історична територія, і рано чи пізно вона забере їх. Я маю на увазі цю розмову Путіна на засіданні РНБО, де він сказав, що Західну Україну подарував Сталін українцям. І він і був гарантом, насправді, і цілісності. Росія зараз є. Така знову була чергова маячня. І сказав, що рано чи пізно, років через 15-20, вся західна, ну він сказав, всі землі, які були приєднані Сталіном, відійдуть до тих країн, в кого він їх відібрав і подарував Українській Совєтській Соціалістичній Республіці.
0: Ну, треба сказати, що Білгородська область відійшла від радянської України ще в 1918 чи 19-му році. Там вона практично ніколи не була в складі України якийсь тривалий час. А ось Таганрог був з околицями. Таганрог був. І 80% українського населення було в Таганрогському уїзді навколо Таганрогу. Сам Таганрог не був з точки зору перепису населення, але ми теж маємо розуміти, що імперським переписам не можна довіряти, тому що вони дуже часто не за етнічним походженням, не за національним походженням, а за мовою визначали мешканців тієї чи іншої території. Так от навколо Таганрогу, це ж не випадково, російський драматург Антон Чехов себе позиціонував як українця. Навколо Таганрогу були просто суцільні українські землі. Це було передано радянській Росії від радянської України. Це факт. Але скажіть мені, будь ласка, навіщо вам Білгородська область, пане Андрію?
1: Ну, я маю на увазі, що, можливо, так все зміниться коли-небудь, що, ну, якщо казати, звичайно, про етнічні землі українців, то їх дуже багато зараз на території Росії, або Білорусі, наприклад. Вся абсолютно південна Білорусь, це ж історичні землі були українців, які, до речі, забрав українців, знову ж таки, Сталін після вже 45-го року і передав їх до Білорусі.
0: Ну, це ви можете війти у дискусію з білорусами, які інакше дивляться на свої етнографічні землі, як ви розумієте. Враховуючи те, що до розділу Великого князівства Литовського, до передачі частини території, які сьогодні є частиною сучасної України, польські короні, це була все територія Великого князівства Литовського, як ви точно, ну якщо чесно говорити, точно проведете етнографічний кордон між українськими і білоруськими етнічними землями. Це насправді шовіністична абсолютно програма. Тому що це були проміжні території, на яких люди могли ще не відчувати себе ані білорусами, ані українцями, остаточний поділ відбувся саме після того, як одна частина цих територій Великого князівства Литовського стала частиною польської корони, а інша залишилася у складі ВКЛ. Ви, до речі, маєте знати, я думаю, знаєте, що державний кордон між Україною і Республікою Білорусь і сьогодні проходить по тому кордону поділу, який був визначений Люблінською унією. Це історичний кордон, не радянський, не російської імперії. Це історичний кордон в рамках поділу земель між польською короною і Великим князівством Литовським під час Люблінського сейму. І так він сприяв тому, щоб українські і білоруські народи викристалізувалися. Я думаю, що щоб цього поділу не було, ми ще не знаємо, як виглядав би східнослов'янський етнос на цій території. І як би він називався.
1: Ну, це правда. І в чому тут є, принаймні, якесь раціональне зерно, якщо ми згадуємо про Сталіна, так чи інакше, коли ми кажемо про кордони 91-го року, це є кордони, які були намальовані, умовно кажучи, з Радянським Союзом. Тому що, ну, я пам'ятаю, що в 17-18 роках перед Українською Народною Республікою стояло це питання, де проходять ті кордони. І воно не було таке однозначне, оскільки якогось поділу чіткого не існувало. А семіареали заселення україномовними людьми була велика.
0: В чому значення Сталіна? З точки зору неможливості Путіна підкорити цю територію. От давайте подивимося на ситуацію очима Путіна. Подивимося на кількість людей, ну, протягом 5 років проголошення української незалежності, принаймні до 2014 року, до 2022 року. на сприйняття українця, українців себе українцями з точки зору ідентичності, так? Скільки людей вважали своєю рідною мовою українську? Скільки людей на 91-й рік ходили в українські школи, в українських містах насамперед великих? Скільки людей вважали, що потрібно відмовлятися від російської мови? Скільки людей голосувало за проросійські партії? Зрештою, давайте подивимося на 2019 рік, щоб далеко не ходити. На 2019 рік, коли вже 5 років йде війна. І згадаємо фрази нашого чинного президента про те, що немає значення, як називається вулиця, якщо вона не заасфальтована. Тощо. Виникає питання. Якщо я із цими своїми військами приходжу на цю територію, в Маріуполь, в Одесу, в Харків, куди завгодно, і бачу статистику голосувань там за проросійські сили, за Кернеса, за Добкін, за Януковича. Чи будуть вони мене вітати з квітами? От уявіть собі, що ви розмовляєте з Путіним, що ви радник Путіна. Будуть вітати чи ні? Якщо вони не відчувають себе особливо українцями, вони не говорять українською мовою, для них все це другорядне. Вони слухають концерти російських зірок. Навіть зараз пройшло вже 4,5 роки Великої війни. Ви бачите, як в соціальних мережах люди там з Одеси чи Харкова кажуть, наш родной язик, а детський харківський, щоб не називати його російською мовою, так? Виникає питання, хто винний, що російські війська не зустрічають з квітами? Як ви думаєте?
1: Хто винен?
0: Що сталося?
1: Я пам'ятаю опитування напередодні 2014 року. Вони показували, що регіони дуже різні відповіді, різні цінності і так далі, різні вподобання. Але я пам'ятаю, що був пункт, де там під 90% усіх була підтримка ідеї незалежної України. Я не знаю, як це пояснити.
0: От, правильно. А чому? Тому що є ідентичність, скажімо так, національно-політична українська. От ми з вами ілюстрація національно-політичної ідентичності української. Ви етнічний українець, ви себе сприймаєте як політичного українця. Я не етнічний українець, але я теж сприймаю себе як політичного українця. Я фактично роблю те ж саме, ніж ви з точки зору сприйняття країни. Так, в мене може бути моя єврейська складова, мова, власна, культура, власне, все це в мені є, але я розмовляю з вами українською мовою, я шаную ваші, так мовити, історичні символи, правильно? І у нас така спільна українська ідентичність, яка об'єднує людей різних національностей, які живуть в Україні. Але є набагато більш широка ідентичність. Знаєте, яка? Та, яку створили в Радянському Союзі. Ми її можемо умовно називати ідентичністю адміністративно-територіальних кордонів. Це дуже дивно, але більшовикам це вдалося. Це виявилося сильнішим за Путіна. Тобто, якщо я виріс в українській РСР, то я, моя ідентичність є подвійна. Я з одного боку громадянин Радянського Союзу, але я живу в радянській Україні. Це щось відмінне від радянської Росії. Люди, які жили в радянській Росії, не мали цієї подвійної ідентичності. Для них Росією був весь Радянський Союз. А це РРФСР? Це було щось незрозуміле, вони так, це, ну, є і є, хай собі і воно і є. Але взагалі ми живемо в Росії. Що таке Росія? Від Ужгороду до Владивостоку, від Ужгороду до Ашхабаду. Росія. З територіями якимись. Це теж Росія. Ну, ясно, ми їх там називаємо, щоб вони собі там танцювали свої народні танці, готували свої вареники, чи, я не знаю, хачапурі, чи там манти. Але це все Росія. А у нас, не тільки у нас, у всіх ж мешканців інших 14 республік була ідентичність пов'язана з цими республіками. У когось вона співпадала з національно-політичною, то як у нас з вами, і, можливо, у ваших батьків. Можливо, там у моїх батьків, які теж розуміли, що вони там живуть в радянській Україні, не в Росії. Для них Росія була іншим чимось. хоча вони не були етнічними українцями, так? І не були україномовними. А у когось це була просто адміністративно-територіальна ідентичність. А Путін цього не розуміє. Не розуміє. Коли він, можливо, він цього якось це інстинктивно починає усвідомлювати, от коли він говорить, що Україну створив Ленін, от може він це має на увазі. От якщо б Ленін не провів би ці кордони між союзними республіками, а, скажімо, пішов би планом Сталіна, що була б українська АССР у складі РРФСР, ну тоді, напевно, у нас би з вами не було цієї ідентичності. Тобто у нас би з вами була українська, скажімо так, націоналістична, така, як є у людей в Татарстані, багатьох, але не всіх, чи така, яка є у людей там в Чечні чи в Туві. Але все одно ми змушені були б приймати себе як мешканців Росії, так як приймали себе українці до 1917 року. Але це довго було. На нещастя Путіна, на наше з вами щастя і на великі проблеми людей, у яких є ця адміністративна територіальна ідентичність. Тому що, може, вони б хотіли, щоб її не було. Тоді, напевно, не треба було б ні з ким воювати. Але вона є. Вона сформувалася протягом фактично майже 80 річ. А проголошення незалежності її тільки посилило. І тепер з цього не можна ніяк вийти, розумієте? Ось ця ідея сполучення національно-політичної ідентичності, до якої ми з вами належимо, і ви бачите, що для вас немає значення адміністративно-територіальний кордон, тому що у вас національно-політична ідентичність, ви згадуєте про Білгородську область, можете про Курську-Брянську згадати, про Таганрог згадати, про Кубань згадати, тому що для вас важливо, щоб українське було. Державне – це там, де є українці. А для вашого сусіда є чіткий кордон УРСР. Це його ідентичність. І ви з ним зустрічаєтеся там і там, де треба це захистити. Хоча у вас абсолютно різне уявлення про Україну. І фактично він, людина, в якої, окрім адміністративно-територіальної ідентичності, немає нічого українського, нічогісіньки. Він може не знати української мови. Він може не бути етнічним українцем. А може і бути, але дуже далеким від цього українського. Йому може бути абсолютно байдуже до всього українського культурного. Він може бути культурно ближчим до людини з протилежного окопу, ніж до свого сусіда зі Львова. Вони з цією людиною з протилежного окопу можуть слухати під час перепочинку однакові пісні і читати однакові книжки. Але адміністративно-територіальна ідентичність робить їх смертельними ворогами. З цього немає виходу, окрім як розійтися. І Путін чомусь думав, що йому вдасться це зламати. Зламати це може тільки одним шляхом. Вести війська і примушувати людей поміняти цю ідентичність, як це відбувається на окупованих територіях. Силою. Ви ж бачили, що коли вони тільки захопили частину Запорізької області, і вже були їхні війська, і вже була сила, а більшість батьків все одно вибрали для своїх дітей українську мову навчання. Тобто і ця ідентичність українська і адміністративно-територіальна виявилася для них важливіше за силу і армію. І тільки росіяни могли штучним чином заборонити викладати українську мову. Ну от це можна зробити тільки так. Встановити окупаційний режим. Тих, хто має українську політичну ідентичність, вигнати, депортувати або знищити. А всіх інших силою примусити бути росіянами. Сказати, ось кордон тепер тут. Донецька область Російської Федерації, і ви маєте змінити не національну ідентичність, може ви і так русські, адміністративно-територіальну. І це, якщо ця окупація продовжиться 20 чи 30 років, чи займе дві генерації. Це спрацює. З вами це ніколи не спрацює. Але з людиною з адміністративно-територіальною ідентичністю це спрацює. До чого я вам все це кажу, пане Андрій? Я вас Христом Богом благаю, забудьте про Білгородську область, тому що там це вже відбулося. Там інша адміністративна територіальна ідентичність. І змінити її можна тільки силою тепер.
1: Абсолютно. Ми зараз, зараз підемо на коротку паузу і продовжимо.
2: Продовжимо. Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Коли питають, що на роботі, а тобі навіть нема що сказати. Значить, прийшов час. Час здобувати нові скіли. А пам'ятаєш це відчуття, коли тільки навчився кататися на велосипеді? Тепер уяви, що відчуєш, коли навчишся літати. Відкриєш скіл розбиратися в техніці. Маленьким пультом керувати великими справами. Повертати крила у небо. Та відправляти на небо тих, хто прийшов на нашу землю. Приходь за скілами в Тайфун. Приходь працювати в Тайфун. Навіть птахи не одразу вміють літати. Ти теж навчишся.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: У дальніх рукавах.
8: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай з собою.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
13: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
16: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер-фест». Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
17: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
18: Рейніра наближається.
19: Ми показуємо всім її славу.
18: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
20: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
21: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
0: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
21: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
22: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
21: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
23: Це «Суботній політклуб». Ми продовжуємо. Я хотів би трошки ще зупинитися на темі ідентичності, яка для мене є дуже важлива і цікава. І ми розговорили зараз про те, що існує, фактично утворилася специфічна така адміністративна кордонна ідентичність для мешканців постсовєтської України. І це все одно щось, що поділяють всі, хто тут мешкають. Але я думаю, що для тих мешканців, наприклад, тої самої Західної України, які після Другої світової війни вже приєднали до Совєтського Союзу, довший час, ну, я думаю, до 90-х включно, існувало інше сприйняття Совєтського Союзу. Це сприймалося як окупація. І мені здається, от саме тут нас всі ті суперечки дотепер залишаються. Навіть коли я бачив це вірусне відео, звичайно, з цією не дуже тверезою пані з Вінниччини, яка казала, що вона буде слухати цю музику і співала щось там про російська земля, тому що це частина її навіть не ідентичності, як би це сказати. Це буквально те, на чому вона стоїть.
24: Культурного коду.
23: Lebenswelt, так. Як би сказав би, може, хто-небудь на зразок Гайдеггера.
24: Так, але вона разом із цим говорила, що в неї, значить, її родичі захищають Україну, вони у війську.
23: І тут такий ясний є парадокс, здавалося б, логічний.
24: Ну, якщо ми, скажімо так, відмовимося від ідеї те, що людей з'єднує кров, а зрозуміємо, що їх дуже часто з'єднує не кров, а ґрунт, то ми тоді погодимося на тому, що люди дуже часто захищають спільну державу, але мають в ній різні культурні і цивілізаційні наративи. Нам, звичайно, хотілося, щоб всі українці, найбільш етнічні українці, думали однак. Але от дивіться, Швейцарія – одна з найбільш мілітаризованих країн Європи. Там люди завжди були готові захищати свої національні інтереси. Разом. Разом із цим ви ж розумієте, що люди, які живуть у французькому кантоні, франкомовному маю на увазі, і люди, які живуть у німецькомовному кантоні, вони швидше за все можуть не розуміти один одного. Ну, з мовної точки зору. Люди, які живуть в італомовному кантоні, швидше за все будуть знати німецькою, говорити з німецькомовними своїми сусідами. Ну, може, не всі, але більшість. Але франкомовні будуть точно не розуміти. Тобто вони слухають абсолютно інші пісні. Ну, зовсім. Як ви розумієте, німецька музика відрізняється від італійської і французької. І навпаки. Читають, може, різні книжки. Ми там говоримо про якогось там швейцарського письменника. Але ж розумієте, що швейцарський письменник, німецькомовний, він не дуже важливий для франкомовної частини Швейцарії. Герої інші. Угу. Так, можливо, у всіх героїв Вільгельм Тель, але у франкомовних регіонах люди, які були іконами французького протестантизму, Вони, можливо, навіть більші герої, ніж Вільгельм Тель для німецькомовних кантонів. Але якщо Швейцарії загрожує небезпека, вони її разом готові захищати. Це адміністративно-територіальна ідентичність. Хоча кожен з них живе в своєму кантоні.

0: Тобто є консенсус.
1: Бачите, я знаю думку філологів деяких, що насправді ніхто, ну мало хто ту українську мову насправді знає. Плюс, ну от була абсолютно шокуюча історія, про що писав Орес Друль, мовознавець львівський, який дослідив, наприклад, останню редакцію нашого українського правопису, і виявилося, що вона на 80% буквально переписана і скопійована з російських підручників, правописів. І цитати звідтом перекладені, просто цілі кавалки тексту, 80% українського правопису. Це, справді, така шокуюча історія, мала би бути. Але коли ти розумієш, що людина, ну, хоче якось там, ледве-ледве щось намагається говорити українською, і ти вже тішишся, ми в якійсь іншій ситуації просто.
0: Так, що вона переходить на мову своїх батьків. А? Але тут же теж от ми говоримо з вами про мовний консенсус. Це цікава тема. Консенсус мовний є, але після цього виникає питання, а якою мовою ми говоримо? Так, ми визнаємо українську мову, але тут ми поділяємося. Ми з вами визнаємо і між собою розмовляємо українською мовою. Тому що це для вас це абсолютно логічна річ, але є багато людей, для яких це вибір, правильно? А є люди, які роблять інший вибір. Вони знають українську мову, але бажають говорити російською. На якомусь рівні, хтось на сімейно-побутовому, от я буду говорити українською мовою на роботі, бо у нас українська держава і в школі, а з дитиною я хочу говорити російською мовою, бо це мова сім'ї, це інтимна мова, вона в мене російська. Харківська, одеська, немає значення, російська. А у когось і на роботі він хоче розмовляти російською мовою. Але в діловому спілкуванні переходить на українську. Бо це держава українська, в неї державна мова така. Для неї його це не рідна мова і не культурна мова, а державна. І так це теж функціонує. Але ми ж не перші такі ситуації. От ірландці. Ірландія оголосила своєю державною мовою гельську. Люди її знають, вивчають в школах. Державні іспити. В Європейському Союзі всі документи, які виходять для Ірландії, перекладаються гельською мовою. От зараз в Євросоюзі немає жодної країни, яка англійську мову заявила як свою мову розповсюдження офіційних документів. Але хто цією мовою спілкується в Ірландії? 0,01%. Людей, які залишилися на території, невеличкій території в селищах під Галвеєм.
1: Так, Канемара, історичний регіон.
0: І на Аранських островах.
1: Так.
0: І на Аранських островах. І я навіть приїздив до Галвеї, щоб ви розуміли. Я поїхав до Галвеї. До Галвеї, напевно. Так.
1: Галвей, так.
0: І я хотів, бо я вважав, що це буде як у Львові. Що це як я в радянський час приїду у Львов, до Львова. От я приїхав з Києва, він російськомовний, я приїду до україномовного міста. І побачу, як це все працює. Щоб ви розуміли, в мене був досвід Уельсу і Шотландії. Я в Уельсі і Шотландії приїздив і чув кельтську мову. В різних місцях. На островах в Гібридських в Шотландії і в різних містах в Уельсі. І туди приїжджає цей Галвей, це цитадель національного духу, цитадель. І я навіть книжки там кельтською мовою не знайшов. Книжки, книгарні. І я подумав, що, напевно, треба поїхати на Аранські острови, але з мене досить поки що. От. І я читав потім, як один хлопець вирішив, що він буде їхати через всю Ірландію і говорити гельською мовою. Державною. І знаєте, де з ним були готові розмовляти?
1: Де?
0: На півночі.
1: На півночі.
0: На півночі, в британській частині. В британській частині ірландці раділи, коли він говорив гельською мовою і поганою гельською мовою, тому що вони її особливо не вчили нікого. Йому намагалися відповідати, бо для них це те, що їх відділяє від англійців і шотландців, які живуть в Ольстері, в Белфасті. А самі ірландці в Ірландії його просто посилали дуже далеко, приблизно так, як нас колись посилали в Одесі чи в Донецьку, коли чули українську мову. Не всі, але були такі люди. Там були такі люди. Ну от. Чому ти не можеш говорити по-человечески? What is your name? Хлопець. Ми такі ж самі ірландці, як і ти, але ми не викаблучуємося. Та, скажімо так. Не вироблюємо. А мова, тим не менш.

0: Московської державна. Ну, тобто, ідентичність, значить, побудувалася на чомусь іншому. На історії, на конфлікті з Великою Британією, на католицизмі, на багатьох речах. Може, нам тоді повезло, що у нас так багато людей, мільйони людей, на щастя, україномовні. Україномовні. Що нам не потрібно шукати поета україномовного з ліхтарем, як треба шукати ірландськомовного чи уельськомовного поета.
1: Ну так, той самий Роберт Бернс, національний, умовно кажучи, Тарас Григорович Шевченка, але шотландців. Він же ж писав англійською мовою.
0: Ні. Оце помилка, він ніколи не писав англійською мовою.
1: Ну, вона не зовсім англійська, але це і не була кельтська мова. Не була.
0: Не була кельтська, тому що в шотландців було дві мови. Це такий народ. Але це теж величезна помилка. Ніякий англієць реально Роберта Бернса не дуже розуміє. Ми просто його читаємо в перекладах. Роберт Бернс писав такою мовою, яка співвідноситься з англійською, приблизно як українська з польською.
1: Угу.
0: Ну, серйозно.
1: Ну, але це просто інші, насправді, групи мовні, якщо брати саме кельтські мови і германські.
0: Ну, звісно, просто у Шотландії це такий парадокс. Там є шотландці, які говорили цією кельтською мовою, і які, як ви знаєте, загинули в носії цієї мови в цій битві племін. Залишилися шотландці, які...
1: Я не знаю, чи це коректний приклад,
0: але мені
1: здається, що є письменники, які писали на їдиш, і умовно кажучи, є іврит зараз. І це ж теж зовсім інший їдиш.
0: Ну так, це дві єврейські мови, так.
1: Так, так. Але він не писав
0: себе. Але їдиш схоже на німецьку, а не на іврит.
1: Так, так, абсолютно. Так,
0: але все одно це єврейська література. Ну, я маю на увазі, що Шолом Алейхем не писав німецькою, а Роберт Бернс не писав англійською. Ні.
1: В цьому сенсі так.
0: Ось Вальтер Скотт, великий шотландський письменник, писав англійською. А ви ж розумієте, що рідну пісню Роберт Бернс писав те, що відгукується в душах шотландців. Це англійською не напишеш. Роман можна написати, красивий роман. Ну, у нас є свій національний приклад, пан Андрію. Микола Гоголь, «Вечори на хуторі», «Близ диканьки», так?
1: Абсолютно. Це воно, так. Це воно.
0: Ну, це реальна українська повість, написана російською мовою. З українізмами. Так, як у Вальтера Скотта, який, по суті, є батьком шотландської ідентичності, все це написано про лицаря Айвенго, про що хочете, англійською мовою. А от Роберт Бернс, це як Шевченко, ви абсолютно правильно сказали. Бо він носій саме душі шотландського народу. І як оцієї душі тих шотландців, які жили на рівнині, не в горах. Шотландці різні, як і українці різні. У нас є гуцули, є українці, які живуть на Полтавщині. На це різні все ж таки українці.
1: Абсолютно, так.
0: У гірського народу дух інший. Тому так, у наших гуцули схожі на шотландських горців. Якщо побувати в горах Шотландії, ти побачиш, це схід. Ну, сам стиль життя схожий. Якщо гуцул приїде до шотландських гірських районів, він себе там почує вдома. Ну, тільки, може, не буде носити ось цей красивий, як це називається, кілт, але гуцульський одяг, він теж до певної міри схожий на кілт. Тому що це зручно так в горах бігати за вівцями. Вони ж вівці, вони і в Африці вівці, і в Шотландії, в Україні, на Карпатах. Ну, от вам і відповідь.
1: Так, горяни. Ну, власне, тому Лукаш, напевно, так любив перекладати з Бернса про цих хлопців горян і так далі. Бо воно якраз було про це, мені здається. Вони дуже, дуже добрі українські
0: поети. Ну, правильно. Поети. А російською мовою хто перекладав Бернса?
1: Маршак.
0: Ви пам'ятаєте?
1: Маршак, ні?
0: Маршак. А що таке маршак? Маршак – це акронім, який означає, що ми всі в нашому роду вірні нашому великому ребе. Якщо на євриці ці є... Шість слів скласти, то бути маршак.
1: Ага.
0: Це акронім. І маршак, як носій ось такого національної традиції єврейської, ось цього духу єврейського, він захоплювався Робертом Бернсом, тому що для нього, як для людини єврейської культури, релігійної, ось такої, я б сказав, спрямованої на передгір'я Єрусалима, все це було дуже близько.
1: До речі, я не знаю, чи ви звернули увагу. Буквально зараз... Ще от починався наш етер, ще не була загашена, зліквідована пожежа. Один з найбільших складів книжкових зараз горить в Харкові. І це вже третій склад за місяць. Третій склад за місяць, величезний книжковий, який спалили росіяни. Такий цікавий дуже момент. От зараз цього разу це 1 мільйон примірників книжкових. Перед тим були два склади величезні київських. Там 800, здається, тисяч книжок згоріло і 250 тисяч. Це точно не випадковість.
0: Ну, я думаю, що вони просто б'ють по маркетплейсах. Просто вони б'ють по маркетплейсам, я би сказав, з властивою їм елегантністю ведмідя в крамниці. Mm. І абсолютно все рівно. Їм потрібно звітувати, зрозумієте. От якщо у нас, ми розуміємо, що ми б'ємо по маркетплейс Wildberries, сподіваюся, що це розповсюдиться і на інші російські маркетплейси, щоб знищити російську економіку, щоб знищити місця, де є деталі для дронів, щоб все це знищено було разом із доходами голови адміністрації президента Росії Антона Вайно і інших чиновників Путіна. То росіяни, які б'ють по наших книжкових складах чи чомусь ще, їм потрібно, чи по складах нової пошти, їм потрібно звітувати перед начальством, що у відповідь на атаки ворога, який знищив 10 наших маркетплейсів Wildberries, ми за кожну сльозу товаришки Кім знищимо 5 українських складів. Не плач, товариш Кім. Ми за тебе помстимося. Книжки там, чи щось ще.
1: Там дитячі підручники були здебільшого, наприклад.
0: Дитячі, яка їм різниця? Вони кладуть, це ж бюджет, державний бюджет. Люди працюють на зарплату. Ну вони ж не захищають батьківщину. У них же немає такого мотиву. Вони просто працюють, в них є зарплата державних службовців, ну вони у військовій формі. Їм потрібно звітувати перед якимось Білорусом, яким потім прийде до Путіна з червоною текою, скаже: Володимир Іванович, розбомбили, блін. Подивіться, блін. От. І все. Це все. Значить, треба ще дати нам грошей, ми ще розбомбимо. Чим більше по статистиці, тим більше буде грошей. Можна буде якусь дачу побудувати, якийсь взвод солдат послати на цю дачу і добудувати там 5-й поверх. Це ж і є їхнє життя. А якщо вони не можуть знайти, умовно кажучи, на мапі якогось там реально потрібного їм складу, значить будуть бомбити книжкові.
1: Ну, та, вони...
0: Це, до речі, проблема, що супутникового зв'язку.
1: Вразило на початку тижня було заява Міністерства оборони, що вони уразили київський завод «Маяк». Я думаю, та ви ж вражаєте його вже 5-й рік поспіль. І я, в принципі, не знаю, що там на «Маяку» вже було. Ну, у мене був колись магнітофон «Маяк». Мені купили десь на початку 90-х, здається, батьки. Та, в дитинстві. Він був, точно була якась військова конверсія, бо він рвав ті касети. Там була настільки потужна система, яка мотала ті касети, для тих, хто знає і пам'ятає, про що йдеться. Воно мало розірвати цю...
0: Я пам'ятаю, він в мене був маленький, і весь час ці касети він зажовував.
1: А, ну це була його друга історія. Він або жував їх, або їх просто розривав на перемотці. Та. Прекрасна річ. Ну, але чи вони все ще намагаються нам перешкодити у виробництві наших магнітофонів, я не знаю, для чого.
0: Я думаю, що вони просто сприймають це підприємство як військовий об'єкт. Тому що це був військовий завод, він входив в номенклатуру, я думаю, якогось там міністерства середньої промисловості. Ви знаєте, були різні міністерства, якими ефемістично визначали військово-промисловий комплекс. Міністерство середньої промисловості, ще що таке середнє, я ніколи не розумів. Але це були різні підвиди ВПК. І якщо цей маяк, скажімо, відносився до Міністерства середньої промисловості, то мовою російського військового, який визначає цілі для ударів, це військове підприємство. Просто тому, що от воно було в номенклатурі цього відомства. І вони по ньому б'ють, тому що це просто... Треба ж визначити цілі.
1: Ну, до речі, сьогодні ще з таких цілей, про які варто, напевно, згадати, це те, що російська ракета пошкодила посольство Литви в Києві. Я не знаю, це вже якось не виглядає на жарти. Є офіційна вже нота литовської влади. Зрозуміло, це могла бути випадковість, але...
0: Могла бути, могла не бути. Слухайте, якщо вони потрапляють з ракетами в Польщу, на територію Польщі, що їм до того посольства Литви? Вони можуть, в якийсь момент ця ракета може потрапити в Литву, а не в посольство Литви.
1: Це теж правда. Ну і, до речі, з теж цікавих цих історій, що вже ми почали казати про Польщу. Як вам взагалі реакція польської влади на цю всю ракету? Чи вона є достатньо, умовно кажучи?
0: Я вважаю, що вона є недостатньо. Тому що ми вже маємо повторення історії, яка була у нас з появою російських безпілотників в повітряному просторі Польщі. І я тоді говорив і писав, що це не може бути випадок. Ну просто не може бути випадок. Не може така кількість безпілотників під час атаки на українську землю залетіти в повітряний простір Республіки Польщі. І виникає ще одне питання, яке мене і тоді цікавило, і зараз цікаво. А як же так сталося, що всі ці безпілотники без бойової частини? Фатуться розслідування. Вночі, уявляєте собі, глуха ніч, в темряві, летить безпілотник. Що він там робить? Чи він там фотографує в темряві? Чи в нього ліхтарик? Ну, реально. Коли він може розвідувальний безпілотник летіти, ми це знаємо по нашому досвіду нашої війни. Як правило, розвідувальні безпілотники літають вдень. А тут була ціла армада розвідувальних безпілотників без бойової частини вночі. Значить, це був демонстративний жест. Але в Польщі відразу почали вигадувати якусь нісенітницю. Що це випадково? Слово, що це український реп, що вони всі збилися з курсу, розумієте? Так, ніби це пілотовані якісь літаки. А росіяни таким чином просто перевіряли, якою буде польська реакція. І перевірили. До речі, абсолютно здоровою була тоді реакція очільника польського зовнішньополітичного відомства Владислава Сикорського, який говорив, що потрібно спільне контролювання повітряного простору.
1: Угу.
0: І я про це теж неодноразово говорив і продовжую наполягати, що це є вихід.
1: І, до речі, не було би зараз оцієї історії, пане Віталію, не було би цієї історії зараз про те, що нібито там летів на зустріч F-16 польський, а там летів переслідував ракету український, вони не могли домовитися, хто там збиває цю ракету, бо вже були б насправді встановлені і свій чужий якісь ті всі речі, які мають бути, і був би вже протокол, як такому.
0: Так, і було б ухвалено рішення. Ну от, фактично Росія перевірила, і тепер ракета. І тепер теж дивна реакція. А чому українці її не збили? А чому ви її не збили? А чому ви не можете її збивати в повітряному просторі Польщі? Потім я бачив ще пояснення офіційне. Ми її не збили, тому що це в Україні війна, а у нас же, вибачте, мирний час. А що означає мирний час? Мирний час означає, що пілот, який супроводжує цю ракету, має узгодити з командуванням, що з нею робити. Але ж ракета не буде чекати на командування. Ну це просто зараз просто везіння таке, що вона впала в безлюдному районі. Хоча багато хто вважає, що вона не випадково знаходилася в 30 кілометрах від військового підприємства, яке вона могла зруйнувати. І тоді були б і зруйнування, і, можливо, людські жертви. Значить, може, треба відмовитися від ідеї, що це мирний час. Може, треба все ж таки подумати про спільне патрулювання повітряного простору і полякам, і румунам. І це виключила б можливість того, щоб реально ми з вами могли б говорити про розвантаження протиповітряної системи української. Тоді те, що зосереджено на Заході, могло б захищати Схід. І у поляків би жодної ракети не було в їхньому повітряному просторі, тому що всі ці ракети і безпілотники, які потенційно можуть летіти на Польщу, збивались би польською системою протиповітряної оборони. З тими самими літаками F-16 безпосередньо в повітряному просторі України.
1: Але це
0: вже, що в цьому це вже такого де-факто, незвичайного?
1: Це вже де-факто воєнний союз, хіба ні?
0: Але ж мова йде про те, що поляки не воюють з російськими солдатами, вони не стріляють по російських літаках, які є пілоти. Вони просто збивають болванки. Розумієте? Ні стрілки тобі, ні лайки, нікого там немає. Це безпілотник. Це ракета. Вона не пілотується, вона тому так називається. Кого вони хочуть образити? Якогось, я би сказав, оператора дрону, який сидить в Москві? Чи ракет того, хто в Брянську натискає на кнопку, чи десь вони їх так натискають? Та... Я не розумію. Для мене це якась шизофренія.
1: Може, Путін?
0: От що вони вважають? Вони збили російську ракету в українському небі. Що Путін казав? Польща на нас напала? Вона збила нашу ракету, ікс там яку? Це що? Я вибачаюся. Якісь дорогоцінності Миколи І, про якого ви вже згадували? Що це за надбання таке національне, яке не можна чіпати?
1: Повернемося зараз за буквально кілька хвилин. Залишайтеся.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Це суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Ми продовжуємо нашу розмову. Ми так чи інак вже годину говоримо на теми війни, на теми дотичні до війни, це, звичайно, і зрозуміло. У мене є ще буквально два, напевно, запитання, які стосуються воєнної тематики. Ну, перше, що мене особисто самого тригернуло цього тижня, це інтерв'ю на Fox News президента Зеленського, де він знову торкнувся теми українських втрат. Ну, не він, власне, торкнувся, а ведучий Бред Байер, один з головних, власне, репортерів та каналу, який веде Special Report, вечірню головну таку програму аналітичну, знову задав йому це, поставив йому це питання, тобто втрат поточних України у війні. Президент Зеленський, йому було незручно, йому не хотілося на це відповідати, але він, бо він сказав, що є нас слухають росіяни, вони будуть це використовувати, і він сказав, що це десь 50 тисяч приблизно. І я от просто знову про це подумав. Може, воно вже не на часі. Може, ми цю розвилку давно вже проїхали, коли про це можна було казати і варто було казати. Але от просто зараз. У нас є драпати, є запевняння, що буде якась нова політика, що кожен буде врахований боєць, що буде ця практика, чи принаймні страх, що так є, коли людей використовують як гарматне м'ясо, вона буде викорінена і так далі. Але якщо у нас президент Зеленський на телеканалі Fox News півроку тому каже, що в нас 55 тисяч загиблих, а через півроку каже, що в нас приблизно 50 тисяч загиблих. Ну, от ця така, це таке жонглювання цифрами, 5 тисяч, туди-сюди,
0: а,
1: кудись.
0: За кожною з яких є реальне життя.
1: І при цьому, що ми живемо не в 44-му році, ну, насправді всі громади публікують всі, кожен чин похорону. Кожного тижня є якась. Є там якісь громадські організації, їх там закривають, там їхні сайти, ще щось, СБУ з ними бореться. Напевно, я так припускаю. Але, в принципі, все пораховано там з точністю там до одиниці. І, ну, от в чому сенс такої? Ну, от, при чому, якби там була б, не знаю, якась неймовірна цифра тих загиблих, але вона просто інша, зовсім інша. Для чого, в принципі, казати от таку неправду явно.
0: Бажання не шокувати людей і дати їм можливість жити у світі своїх власних ілюзій про війну. Президент, він все ж таки президент більшості. І якщо він сподівається, що його будуть обирати не тисячі, а мільйон.
1: Тобто він виступав на американському каналі, але думав про це під цей час про аудиторію українську.
0: Звичайно. Звичайно, він просто так влаштований, я б сказав. І ви розумієте, що ви самі сказали, що ця цифра не є вирішальною кількість реальних жертв, так? Але це все одно мова йде про тисячі людей разом із родичами. А обирати будуть мільйони, у яких немає таких жертв. І треба, щоб ці мільйони були не шоковані тим, що відбувається. Ми взагалі, розумієте, ми не можемо говорити про те, що є гарматне м'ясо в українській армії, не гарматне м'ясо. Ми маємо чітко усвідомлювати, що в війні не буває війни без людських жертв, на превеликий жаль. навіть найромантичніші війни лицарські там середньовіччя, вони були з великими жертвами. Іноді меншими, іноді більшими, але люди гинули. Без бомб, без снарядів. На жаль, це тому війна є трагедією, тому що гинуть люди. Вони борються один з одним, вони гинуть. Можуть бути помилки військового командування. Можуть бути. Може бути ставлення до людського фактору не таке, яке б нам хотілося. Насамперед, цивільна людина завжди вважає, що військовий неправильно ставиться до людського фактору. Якщо військовий почне ставитися до людського фактору так, як ставиться цивільний, швидше за все цивільного вб'ють окупанти. Разом із дружиною і дітьми, якщо він не встигне втекти. Це так працює. Всю людську історію так працює, як ви знаєте. Вон зараз всі ходять, захоплюються. Одіссею Нолана. Там чітко показано, що так було з часів, коли взагалі з'явилися перші цивілізації, перші війни. Не змогла армія відстояти місто, і місто вирізали. А ви ж розумієте, що в цьому місті також жили люди, які казали, чому мого хлопця посилають, чого він загинув там, а син сусідки не загинув, а може не треба було їхню цю тройку чи четвірку туди посилати. Стан хейців, то вони були б живі, а їх використали як гарматне м'ясо в цьому рейді. На що? А потім ці вже люди не задавали ніяких питань. Що вони, що їхні сусіди, не було питань, бо не було людей. Немає людей, немає питань. І це така трагедія. І це не зміниться із зміною головнокомандуючого. Це теж чергова ілюзія, що можна поміняти головнокомандуючого, на який не подобається, на головнокомандуючого, який подобається, і зникнуть людські втрати. На жаль, ні. Якщо б можна було таким чарівним чином запобігти смерті людей на фронті, і все було головнокомандуючим. Але ви абсолютно праві, що я вважаю, що із суспільством треба вести чесну розмову, не думаючи про майбутні вибори. Суспільство має розуміти, якою високою ціною дається і буде даватися наступними ще більш трагічними, ще більш виснажливими роками. Свобода і незалежність України.
1: Ну от бачите, я подивився...
0: Що якщо Україні вдасться зберегтися, то це буде високою ціною. І треба, значить, тоді пам'ятати про кожного, хто віддав за це життя. Якщо ти зменшуєш кількість загиблих, ти таким чином зменшуєш пам'ять про тих, хто віддав і ще віддасть у наступні роки життя за Україну. Про мертвих і живих і ненароджених.
1: Я от подивився, що, наприклад, Ізраїль відомо до однієї людини. Про всіх, абсолютно про всіх втрачених вояків ізраїльської армії Цагала від початку незалежності держави Ізраїль. До одного.
0: Звичайно, ніхто ніколи не приховував кількість загиблих.
1: Так само, наприклад, Сполучені Штати. До одного. Я пам'ятаю, що там 400 з чимось тисяч закінчується на 18. Всіх загиблих в Другій світовій війні. І в Першій світовій війні. І візьмемо, наприклад, царську Росію. 2 мільйони, 3 мільйони. Там розрив просто між цифрами. 8 мільйонів загиблих, 11 мільйонів. Де ті люди? Хто вони були? Де вони лежать? Де вони згнили? Нікого не цікавить.
0: Ну, слухайте, тому що в царській Росії були цікаві люди, скажімо, там дворяни. Люди, чому вона взагалі деградувала і зникла з результатів? Тому що там цінували життя представників дворянства, аристократії. Загибель якоїсь там... майора, унтер-кавалерії, графа такого, це було те, що потрібно було шанувати. Сам государ-імператор міг шанувати. Везли потім тіло ховати в якомусь родовому склепі. А коли помер Ванька, чи Васька, чи Микола, ну, Ніколай, але Микола теж міг загинути, як розумію. То це нікого не хвилювало, ну, загинув і загинув. Яке це має значення? Таких мужиків у Павла Федоровича ще достатньо. щоб воювали. Хтось буде воювати, хтось буде сіяти, вони ж мужики, значить, що вони роблять. Це ставлення як до просто робочого скота. Хтось воює, хтось сіє. Але ж у нас республіка, у нас немає аристократії, у нас державу має захищати звичайна людина, тому що у нас немає князів і графів. У нас державу захищає звичайна людина, тому що немає незвичайних. І тому потрібно пам'ятати кожного.
1: Ну, більше того, як ви слушно минулого разу казали, що якраз таки в аристократичних суспільствах князі і графи мусили воювати. Вони мусили воювати, вони брали участь
0: у війні. Так, зобов'язані були, тому що інакше це не князі не грав.
1: Ну, тобто,
0: він князем ставав, що воював.
1: В Першу світову всі аристократи, фактично британські, з їхніх домів, з їхніх родів, були їхні там діти, або вони самі брали участь у війні. Багато було загиблих. Звичайно, вони не були там на передовій, не знаю, в окопі. Хоча і таке теж, напевно, бувало часто. Але вони...
0: Вони командували.
1: Так.
0: Командували якимись частинами. А чому не були в окопі? А от герцог Единбурзький.
1: Наприклад, там.
0: В нього ж сім'я була. З різного, в різних боків там його родичі воювали. За Німеччину, так мов.
1: Так, так.
0: Хороший приклад. І він потім відхрещувався від цієї їхньої участі у війні.
1: До речі...
0: А з іншого боку, родичі воювали за Британію. Це була така трагедія цих аристократів, тому що вони воювали за ті країни, в династіях, яких знаходилися на момент початку протистояння.
1: Ну так. До речі, про міністра Федорова. Ви кажете, що немає, неважливо, хто головнокомандувач, все одно ті питання розв'язати так, що вони всім сподобалися, ну, неможливо зробити. Екс-міністр Федоров Михайло дав інтерв'ю, його багато обговорювали цього тижня, і де він сказав, що в нього ніби був план, як розв'язати всю цю історію з мобілізацією, просто йому не дали його реалізувати, в принципі, в нього вже на вересень були якісь дуже добрі напрацювання.
0: Ну, так раз повів би. Якщо є план з напрацюваннями, то, може, його варто довести до громадськості. Розумієте? Михайло Федоров – це така дивовижна ілюстрація людини, яка сприймає політичні рішення, бо це все політичні рішення, так, ніби вона пише код штучного інтелекту. Не? І от я цей код тільки знаю, і я його нікому не розповім, бо в мене конкуруюча фірма. А держава – це ж не конкуруюча фірма. Ми всі маємо працювати на Україну. Немає значення, яку посаду ти займаєш, тим більше, що оскільки ти не політичний діяч, ти міністерську посаду займаєш випадково, волею монарха. І от у тебе є план. Ну так розкажи нам план. Розкажи нам план. Як ти хотів за кілька місяців перемогти Росію? Розкажи план. Розкажи нам план. Як ти хотів вирішити питання мобілізації, хай, якщо ти не станеш міністром оборони? І це такий простий план. То хай наступний міністр оборони це зробить. От люди ж виходять на протести, вимагають тебе поновити, то може вони будуть вимагати твій план втілити в життя, якщо вони будуть знати його. Якщо ти говориш, що корупція абсолютно в Міністерстві оборони, навколо Міністерства оборони. Але тільки говориш, що ти не скажеш жодного імені, жодного прізвища. Ти як це ти не скажеш? Ну тоді піди, будь ласка, до Державного бюро розслідувань, до Національного антикорупційного бюро. Напиши всі ці заяви, хай вони розслідують. Тобто ти пішов з Міністерства оборони, там була суцільна корупція. І там, значить, так і залишиться. Але ж ворог прийде, він тебе пристрелить. Якщо він переможе, якщо твій план не буде виконати і ніхто не буде знати такий чудовий план, то вони тебе просто приб'ють, якщо ти не встигнеш там до Італії потрапити. Ти що, хочеш власної смерті? Ну і це дуже дивно.
1: Бачите, зараз ідуть протести в нас. Вчора була дуже-дуже справді потужна хода в Києві. Багато тисяч, це так нагадало картонковий майдан минулого року, справді. Правда, у Львові було небагато людей. Я не знаю, чим це пов'язано. Я можу, до речі, припустити, що частина людей, яка у Львові була на картонковому майдані, не зовсім готові виходити на підтримку Федорова. Тому що вже теж намітився якийсь певний розкол. Ну, бо, не знаю, от я, наприклад, попри всі симпатії, можливо, до пана Федорова, я не можу пробачити і зрозуміти дві його фрази, які теж стосувалися розв'язання питань з мобілізацією. Наприклад, що треба до 40% довести кількість найманців з Латинської Америки. Десь щось таке він казав незадовго.
0: Ой, ну от, слухайте. Пробачте, не пробачте, це теж все-таки дитяче розмови робиш. Звідки у вас гроші на найманців з Латинської Америки?
1: Ну, просто...
0: Якщо у вас є гроші на найманців з Латинської Америки, може ви будете власним громадянам ці гроші платити?
1: Ну, більше того, якби справді так легко би це можна було б зробити, вся б вже Африка би воювала б тут з Україною. Ну, росіян більше грошей.
0: Ні, тут же є інше питання, мотивації. Якщо з того боку армія найманців, російських найманців, а з вашого боку армія найманців, латиноамериканських найманців, то яка у цієї армії найманців мотивація? Гроші? Ну, зараз росіяни воюють за гроші. Але вони воюють в російській армії. Росіяни в російській армії за російські гроші. Це їхня мотивація. А тепер уявимо собі, що латиноамериканець воює в українській армії за американські гроші, скажімо. Оце, напевно, будуть не гривні. Яка в нього мотивація? Вона більша, ніж росіян на найманця, чи ні? Ми зараз розуміємо, яка мотивація у нашого українського воїна. Він захищає свою землю.
1: Так.
0: А от в цій конкуренції... Грошей, точно латиноамериканський найманець буде ефективніше за російського?
1: Далеко не факт. Ну,
0: це ж хороше питання, правда?
1: Крім того, це, в принципі, всю логіку війни переводить десь там з війни за незалежність, ну там, наприклад, там 19-го, 20-го, 21-го століття, в якусь війну середньовічну, де королі між собою воюють, посполиті там орють землю або ще там щось роблять. А, а дві наймані армії десь воюють.
0: Дві наймані армії воюють, яка переможе, під тією будемо жити. Ну, слухайте, ну ви ж розумієте, що той самий Федоров, це от яка яскрава ілюстрація цієї адміністративно-територіальної ідентичності.
1: Ну, але...
0: Він хоче, щоб якісь люди з України оцю його адміністративно-територіальну ідентичність захистили. Він просто не розуміє, де він знаходиться. По своїй. Ви не можете його переробити, це не потрібно робити. Треба просто використати його менеджерські здібності, якщо вони в нього є. В мирних цілях, там, в воєнних цілях в нашому випадку. Не морочити йому голову. Але це абсолютно розмова ні про. Якщо це план мобілізації, тобто це хороший план мобілізації кандидата в президенти України Михайла Федорова. Я казав, що треба латиноамериканських найманців було. Якщо б я був би міністром оборони, ви б всі не воювали, воювали б колумбійці. А от я, мене вигнали з Міністерства оборони, то вам самим довелося воювати. Оберіть мене президентом, у наступній війні будуть воювати колумбійці. Але ж треба ще до виборів дожити. Пане Федоров. Щоб хоча б цю, я б сказав, чудову фразу, ніби з фільму «Слуга народу». Це взагалі таке враження, що це серіал якийсь, а не реальна політика і реальна війна. Сказати на передвиборчому мітингу.
1: Ну, до речі, Федоров не вийшов вчора до людей, які все ще, мені здається, що це все ще виразно протест саме за нього і проти його відставки.
0: Послухайте, ну Федоров не політик. Він не може виходити до людей, тому що якщо він вийде до людей, то це була б абсолютно інша країна і інша людина. Це не був би СММ-ник Зеленського, це не була б людина, яка 7 років сиділа в цьому уряді і нічого не знала про корупцію навколо нього. Це не була б людина, яка розповідала нам 7 років тому, що Зеленський – це людина змін, а зараз говорить про тотальну корупцію, про абсолютно жахливу ситуацію і не згадує Зеленського, знаєте, так ніби його немає. Ніби це такий, як, і от кажуть, що не помічають там, условно кажучи, Росію як такої слона в крамниці. А Федоров намагається не помічати Зеленського. Тому або не розповідай про цю катастрофу загалом, якщо ти вважаєш, що Зеленський ефективно керує державою, або назви прізвище, так не можна, це неправильно з політичної точки зору. Але якщо ти менеджер, найманий менеджер, не колумбійський, а український, але найманий менеджер, то ти так себе будеш поводити, бо це твій працедавець. Ти всім в цьому житті, в тому числі і образом, зобов'язаний йому. Якщо б його не було, ти так ніким би і не був би. Був би просто звичайним там керівником якоїсь чергової 155-ї фірми айтішної, про якого ніхто ніколи б не дізнався, ніякий Ілон Маск. Ніхто. Якби не Зеленський, не існувало б ніякого Михайла Федорова. Що, це не зрозуміло? Всі ці люди зобов'язані тим, що вони взагалі існують. Депутати від «Слуг народу», міністри всі ці, Федоров, не Федоров, всі вони зобов'язані тільки Зеленському. І тим людям, які захотіли зробити Зеленського президента, звичайно. Але, вибачте, якщо б не харизма і популярність Зеленського, якби не цей серіал «Слуга народу», якби не багаторічна праця Зеленського в усіх цих кварталах, в усіх цих шоу, праця на конкретних оцих людей, які могли з цього сміятися, яким було це смішно, але ж їх мільйони. Що було з Михайлом Федоровим? То кому він зобов'язаний всім в цьому житті? Навіть якщо він ображається на Зеленського. Тим, хто виходить за нього, чи Зеленського? Хто для нього дорожчий? Той, хто зробив його якоюсь людиною реально? Втілив в життя його найсміливіші мрії? Він що, в 19-му році міг собі уявити, що він буде з Маском про щось говорити? Ну що? У нього була непогана кар'єра здібного хлопця. В СММ-індустрії. Навіть не в ІТ, можна сказати. Спроби там потрапити до парламенту в очевидно непрохідному місці, в очевидно маргінальній, непрохідній Балашовській партії. Це все, що ми про нього знаємо. І тут така неймовірна репутація, дія. Ще щось. Міністерська посада, 7 років, міністр цифровізації. Зеленський. Все в його житті для нього зробив Зеленський.
1: Так, диви, часто...
0: Не було б Зеленського, нікого б не було. Ні Федора, це... ні Богдана, ні Єрмака, нікого.
1: Але може це є Петер Мадяр, який же теж був важливою людиною десь там і виростав під крилом і під зразком, умовно кажучи, Орбана. Чи це поганий приклад?
0: Але Петер Мадяр кинув виклик Орбану. Він назвав Орбана корупціонером, людиною, яка знищує Угорщину, людиною, з якою він буде боротися.
1: Ну і Мадяр
0: не був. Ніякий це не Петер Мадяр. Тобто я не кажу, що Зеленським потрібно в цьому плані Федору боротися. Його ні до чого не закликає. Просто це порівняння, воно інше. Якщо ти вважаєш, що той, хто тебе виховав, дав тобі життєвий шанс, насправді будує неправильну країну, ти це говориш. А Федор якось дивно сказав в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», що він під час війни не буде в опозиції в Зеленському. Так ми всі не в опозиції з Зеленського під час війни. Це Зеленський в опозиції там до багатьох політиків, журналістів, а не ми до нього. Тому що ми вважаємо його легітимним президентом держави, який має залишатися на чолі держави всі наступні роки цієї виснажливої війни. Скільки ще років не було цієї виснажливої війни? Адже попереду війна, війна і війна. Але ж питання не в опозиції, а питання в ставленні до курсу. Ми маємо виправляти помилки курсу, тому що якщо ми не будемо їх виправляти, на українську державу чекає зникнення. Ми маємо справу з країною, яка не збирається зупинятися, не зупиниться, не викликайте ілюзії. Ми можемо тільки її зупинити, а для цього маємо не робити помилки.
1: От, власне, мені здається, я би дуже хотів помилятися, що навіть в Києві цей протест, який був в суботу, він все ще дуже персоналізований. Тобто люди все ще хочуть якоїсь... Тобто це прояв такого патерналізму, я не знаю, чи ви погодитеся, що от Федоров повернеться, і все буде добре. Тому що там буде Федоров. І мені, речі, знаєте, якщо дозволити...
0: Ну, послухайте, Федоров дав людям надію, тому що його поява на посаді міністра оборони співпала з тим, що люди сприйняли як перелам у війні.
1: Угу.
0: І, до речі, хоча сам президент завжди казав, що перелама немає, і Федоров говорить, що перелама немає. Просто люди сприйняли як той факт, що тепер війна на виснаження буде відбуватися на території двох ворогуючих країн, як перелам. А насправді це просто новий характер війни. Це не перелам, просто руїни будуть і на території Російської Федерації також. Перелам – це коли там будуть руїни, а у нас ні. А якщо Україна і Росія будуть знищуватися водночас, це не перелам. Це просто перетворення цієї території на територію руїн всієї. І без цього, в принципі, говорити про закінчення війни не можна було. З перенесенням війни на територію Росії можна сподіватися, що вона наступними роками буде мати тенденцію до затухання. Це важливо, але це ще не перелам. Але у людей з'явилася ця надія. Федоров її активно підживлював. Не сам по собі, до речі, він нічого не робив. Просто все, що навколо нього відбувалося. Розмови про політичні амбіції Федора, що у нього є політичні плани, які не зрозуміло, для чого люди, які були до нього там близькі і неблизькі, говорили. Пам'ятаєте цю історію з моїм виступом на цій конференції айтішників?
1: Так, звичайно.
0: коли один з працівників Федорова, коли який зі мною розмовляв, він же сам, він сказав, що у нього, у Федорова є політичні плани. Це ж не я сказав. Я про Федорова взагалі нічого не думав. Для мене це до моменту, коли про нього згадали, був ще один, там, умовно кажучи, міністр в уряді Шмигаля, до того, а після того Свириденка, а до того Гончарука. Ну, є там якісь міністри, не є. Я їх взагалі прізвищ не пам'ятаю. Я вперше про нього подумав тоді, що він взагалі існує. Але ж ця людина говорила про його політичні плани. Тобто, ви розумієте, що все це підкладалося Зеленського. Може, сам Федор не мав цих політичних планів. І от створювало вже таку атмосферу. Це завжди навколо оцього умовного світоча надій з'являються такі доброзичливці, які купаються у ям своїми добрими намірами. Ну, це просто дурість. Те, що вони там робили. Ну, я зробив. А тепер же нам потрібно не Федорова рятувати, нам потрібно врятувати план Федорова, якщо він є.
1: Якщо він є, так. А до речі, я не знаю, чи ви коментували, але, може, бачили цей коментар. Якась дівчина, напевно, я просто не знаю, хто це, написала про те, що я це бачив вже на скріншотах різних, що ми не маємо профукати Федорова, так як минуле покоління профукало Чорновола. І...
0: А, бачив багато разів, так.
1: Так, я не знаю, просто воно набрало якісь
0: це
1: там...
0: Це знову таки...
1: Десятки тисяч просто лайків і поширень.
0: Знову таки, люди живуть в міфологічному якомусь світі. Для них є якісь міфологічні фігури, вони навіть не розуміють, що ці фігури означають. І Олександр Зінченко зняв навіть фільм «Якби Чорновіл», якому, в принципі, показав, що якби якимсь дивом Чорновіл став би президентом України в 1991 році, це могло б призвести до ще більшого реваншу, ніж той реванш, який відбувся після перемоги Леоніда Кравчука. Ви ж розумієте, що 1994 рік, Кучма, це був реванш. А, от, до речі, ми можемо чітко тепер сказати додаток до того, що ми з вами говорили. Це був реванш цієї адміністративно-територіальної ідентичності. Феномен Кравчука заключався в тому, що Кравчук, будучи секретарем Центрального комітету Компартії України свого часу, та, по ідеології, був носієм національно-політичної української ідентичності, як і Чорновіл.
1: Угу.
0: Але він не лякав більшість населення, яке теж було носієм цієї адміністративно-територіальної ідентичності. Тому що він був комуністичний функціонер, вони просто не вірили, що він... вони не вірили, що він справжній українець. Можна так сказати, так? І тому вони його не боялися. Як тільки вони переконалися, що він справжній українець, принаймні половина з них проголосувала за... Кучма, який був типовий носій адміністративно-територіальної української ідентичності. Типовий. А В'ячеслав Чорновіл був ще більше, я би сказав, міри українець, ніж Леонід Кравчук, тому що він за своє українство відсидів, вибачте. Він готовий був пожертвувати свободою за українство, не просто там за демократію. Всі ці люди, які були частиною української гельсінської групи, вони були українцями насамперед. І ви знаєте, я на все життя запам'ятав, я колись розмовляв з Людмилою Алєксєєвою, ви знаєте, що це була голова Московської гельсінської групи. І вона була членом Московської гельсінської групи в ті часи, коли була українська гельсінська група, дисидентська це була група. І от Алєксєєва мені з певним здивуванням казала, ви знаєте, вони в українській гельсінській групі, Віталій, вони ж всі були, мовити, ну, вона, може, не використовувала слово націоналісти, ну, українсько-орієнтовані. Я не пам'ятаю, яке вона слово використала, чесно кажучи. Ну, тобто, для них на першому плані були не права людини, як у нас в Москві, а от захист української ідентичності. Це була правда, тому що для нас це було в Україні теж право людини, бути українцем. Це право відбиралося, бути українцем. Тому... Всі ці розмови, хто кого профукав, це все ні про що. Тому що на момент проголошення України, державою незалежною, ця адміністративно-територіальна ідентичність охоплювала переважну більшість населення нашої країни. Можливо, не торкаючись тих територій, які ви дійсно назвали, території, де вважали, що вони є окупованими Радянським Союзом. Тобто це західні області України. І то тільки ті, які не були у складі Російської імперії ще свого часу. От і відповідь.
1: Я, знаєте, якось...
0: Тому це все різні абсолютно процеси.
1: Я якось інтуїтивно би припустив, це, напевно, вимагає широкої, довгої аргументації, що насправді люди, які от зараз пишуть і лайкують цей пост про те, що от попереднє покоління профукало Чорновола, а я, до речі, був спостерігачем, нагадаю, в 15 років від Української республіканської партії, але Чорновола в штабі. В 91-му році. Так от, я маю таку підозру, що вони би голосували би не за Чорновола. Не за Чорновола. Тому що от, ви до речі, дали дуже цікаву цю оптику. Ця оптика, вона універсальна, вона пояснює маятник наш.
0: Я з Вячеславом Максимовичем говорив напередодні президентських виборів, коли він висунувся. Я з ним зустрівся, тому що в мене була думка, яку я йому висловлював. Чи він має піти в відставку з посади голови Львівської ради? Щоб балотуватися на виборах президента України. А він не хотів йти в відставку з посади голови Львівської ради. Говорив мені, чому я маю йти з посади голови Львівської ради, я киянин. А я йому говорив, але вас ототожнюють зі Львовом. А якщо вас ототожнюють зі Львовом, більшість населення за вас ніколи не проголосує в цих умовах. Ніколи. А він мені говорив, все одно вони і так за мене більшість не проголосує, а так ми втратимо ще й Львів. Ти просто не розумієш. Тобто в нього була абсолютно твереза, він був абсолютно твереза людина як політик. От Чорновіл, до речі, на відміну від Федорова, навіть від Зеленського, він був політик абсолютно, 100%. Кравчук не був таким політиком, як Чорновіл. Чорновіл був справжній політичний діяч, розумієте, він був народжений політиком. Просто, на жаль, випередив в цьому плані свій час. Вже коли можна було займатися політикою, то він вже був не молодою людиною. Хоча, якщо б, може, не загинув, бо він, може, він багато що б зробив би як політик. Часи ж змінювалися стрімко. Уявіть собі, що Вячеслав Максимович дожив би до 2004 року, так?
1: Угу.
0: Теж була абсолютно інша історія. Він міг би стати головою Верховної Ради при Ющенка. Політичні процеси могли бути інакшими. Тому що був би політик такого рівня. Він був дійсно видатний політик. Я вам це абсолютно чітко кажу, як людина, яка провела з ним багато годин з моменту його звільнення з в'язниці. З колоніці. Мені це прикро. Що я бачив. Я не багато людей, які були професійними політиками, бачив в Радянському Союзі. Тому що я вважаю, що політикам потрібно народитися, знаєте, як тенором. Немає голосу, не будеш співати в опері. Може, тебе можна обрати тенором, але ти все одно цю арію не проспіваєш. Або проспіваєш погано. Або проспіваєш як Кобзон арію, знаєш? А Вячеслав Максимович дійсно міг. На жаль.
1: Ви знаєте, я дуже сильно погоджуюся з тим, що ви кажете про те, що наскільки він випередив час. Я пам'ятаю, що передивився все, що записав тоді на першому з'їзді Народного руху України пан Ярослав Кензур. Я передивився всі ті касети з його дозволу, звичайно, теж працюючи над іншим фільмом документальним. І зараз всі майже промовці, зараз вже з відстані в 30 років, виглядають страшенно наївними. Все, що вони кажуть, воно дуже outdated, так би мовити. Вже вийшло нерелевантно до нашого часу, окрім Чорновола. Він говорить речі, які настільки актуальні, гострі і справедливі просто зараз. Це фантастично, це фантастично. Я пропоную зробити зараз невеличку паузу, і потім тоді повернемося і поговоримо вже про наше є кілька, і в тому числі міжнародних тем. Залишайтеся.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
6: Тримай «Корвалмет».
7: «Корвалмет» – заспокой своє серце.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
19: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
18: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
19: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
18: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
19: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
18: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
19: Дякую за розуміння. Слава Україні!
20: Героям слава!

0: Вивши на бік України, переконавши Трампа. І зрештою, справді, контраст між першою зустрічю в овальному кабінеті був величезний. Чи справді подвиг цей можна зарахувати як величезний успіх наш?
1: Я б дуже бажав президенту успіху його стосунки з президентом Сполучених Штатів, тим більше всі ми прекрасно розуміємо, наскільки важко мати справу із Трампом. Але після від'їзду Зеленського Трамп раптом почав говорити, що він не надасть Україні ліцензії для Петріотів. Що це дуже серйозна зброя, що Сполучені Штати не дадуть ліцензії, тому що вони їх нікому не дають, тому що вони можуть опинитися в руках ворогів. І це при тому, що під час саміту НАТО в Анкарі, коли перед цим зустрічалися Зеленський і Трамп, саме Трамп Зеленському пропонував ці ліцензії. Зеленський ж, я нагадаю, просив у Трампа не ліцензію, а ракети. А Трамп йому сказав, та слухайте, ну немає в мене ракет, беріть ліцензію. Ми з вами і тоді говорили, що це дуже дивно, тому що незвідомо, скільки років буде потрібно для виробництва. Але це була не ідея Києва, а ідея самого Трампа. Тут раптом Трамп після зустрічі з Зеленським відмовляється від цієї ідеї. Про те, що він може дати ракети, теж не говорить. Про те, що він може дати томагавки, теж не говорить, тому що говорить, що його турбує мир, а не постачання зброї Україні. Говорить, що така чудова угода з Україною, що він може піти туди і все взяти. От в чому тоді конкретні результати успіху, я хочу сказати. Ну, я дуже, знову таки, бажаю Зеленському цього успіху, а тільки хочу зрозуміти, в чому він складається, окрім хороших фотографій.
0: Закон Лінсі Грема.
1: Нам дадуть...
0: Майже ухвалений.
1: Закон Лінсі Грема ще не ухвалений. І не буде ухвалений до осені. А до осені багато чого може відбутися. І потім знову таки, а що вирішує реально закон Лінсі Грема? В такій, я б сказав, тактичній перспективі. Закон Лінсі Грема, так як його написав Грем, щоб за нього проголосували. Він передбачає, що президент Сполучених Штатів отримує можливість запровадження додаткових санкцій проти країн, які купують російську нафту. І це все прекрасно, тільки виникає питання, чи буде готовий Трамп скористатися такими повноваженнями. Скажімо, запровадити якісь там мита додаткові. Коли він вже програв митну війну саме тим країнам, які купують російську нафту, насамперед Китайську Народну Республіку. От він буде запроваджувати 100% санкції тарифні проти Китаю, чи не буде? Я думаю, не буде. А хто головний покупець російської нафти? Китай. Я не проти ухвалення такого закону. Я думаю, що цей закон буде примушувати країни, які купують російську нафту, все ж таки обмежувати їхню закупівлю. Я думаю, навіть не країни, а нафтопереробні підприємства цих країн. От що може відбутися. Нафтопереробні підприємства, які будуть боятися в майбутньому потрапити під американські санкції, які будуть не знати, що їм очікувати від Дональда Трампа. І в цій ситуації, звичайно, ми можемо сподіватися на такий розвиток подій. Це правда. Але так сказати, що це могло змінити хід війни, ну я б не сказав. Я можу сказати, що могло б змінити хід війни. Це акт про підтримку України, який був ухвалений Палатою представників перед каніколом. І от Зеленський зустрічався із сенаторами. Знаєте, що було успіхом цієї зустрічі? Щоб вони готові були проголосувати не за закон Лінсі Грема, а за цей акт. І щоб Трамп його підписав би. Тому що тоді це були б гроші, реальні грубі гроші для України, для нашої війни. Ті гроші, яких нам так зараз не вистачає. А про це навіть ніхто і не говорить, про цей закон. Зеленський про нього не говорив під час зустрічі з сенаторами, наскільки я розумію, принаймні публічно. Я знаю, що було не публічно. От зараз Сенат розійдеться на канікули, і цей закон просто залишиться красивим символічним жестом. Тому що ви ж розумієте, що буде в вересні, вже коли вони повернуться. Буде період до виборів. Буде передвиборча кампанія така неймовірно серйозна. Так що знову таки, коли ми говоримо про успіх, ми з вами маємо на увазі, може і Зеленський має на увазі, що хороша була атмосфера, знаєте?

0: Але це якось дивно, не побилися вже чудово. Та? Ну, ми ж хочемо від Сполучених Штатів чогось іншого. І як це змінити? Ну, приїжджала до нас Лора Лумер, всі її вітали. Так, добре вона. Тепер підтримує Україну, не підтримує Росію. Ну, прекрасно. А результати конкретні які були?
1: Окей. Вітков і Кушнер приїдуть на День Незалежності. Пане Віталію, Вітков і Кушнер приїдуть на День Незалежності.
0: І що? Ну, вони до Москви приїжджали не на День Незалежності, що це змінило? Ну, приїдуть. А чого ви думаєте, що на День Незалежності?
1: Ну, ніби такі повідомлялися. Факт. Насправді, це ще не факт, але просто були такі повідомлення в медіа. Підтвердження офіційного нема. Можуть приїхати. Напевно, це відновить якийсь переговорний процес і так далі. Можемо фантазувати в цьому напевно.
0: Слухайте, Вітков і Кушнер – звичайні весільні генерали. Їх називають колективним державним секретарем Сполучених Штатів, але насправді це просто весільні генерали. Вони нічого не добиваються. Ну, Вітхов добився, не мов би, перемир'я в Газі. Але ви розумієте, що той факт, що Хамас взагалі погодився на це перемир'я, це ж не заслуга Вітхова, це заслуга ізраїльської армії. І головне, чого він мав би добитися, це роззброєння Хамас. Він досі не добився. Трамп там виступає з різними реляціями. Але нічого не відбувається. Ну, Вітхов брав участь в перемовинах з Іраном, теж добився перемир'я з Іраном. Але це перемир'я не означає відкриття Ормузької протоки. Знову таки, я був би дуже радий, якби Вітков і такого для нас би добився, хоча б такого хиткого перемир'я. Це означало, що не руйнуються українські міста, не гинуть люди. Але для цього потрібно, щоб Росія була в стані Ірану чи Хамасу, розумієте? Росія, щоб хотіла зупинення війни, тому що в неї не було б сили бажання її продовжувати. Навіть щоб вона зберігала контроль над нашими територіями, так як Іран залишає закритим Ормузьку протоку. Закрити Ормузьку протоку. Так що приїдуть вони, не приїдуть. Я б чому згадав про пані Лумер? Тому що вона навіть під час перебування в Києві захищала трампівську політику щодо ненадання нам допомоги. Говорили, що це правильна політика, що американці не мають платити. От я вважаю, що це помилка. Це неправильна політика, американці мають платити. Тому що це питання їхньої національної безпеки. І ми в цьому не можемо її переконати. Оце проблема. І їх всіх.
1: Ну, Лумер це ж не...
0: Я сподіваюся, що нам це вдасться.
1: Лумер це все-таки це людина, яка спілкується з тим самим таким, скажімо, радикальним крилом республіканської партії, цієї Моавіра. І треба працювати з естеблішментом, а тут у нас все не так просто.
0: Звичайно, я кажу, що це дуже добре, що вона приїхала. Щиро дякую тим, хто організував її приїзд. Але для мене важлива конкретика, а не тільки слова. Я слова сам вмію вимовляти. Це моя професія. Я вважаю, що задачею політики мають бути конкретні речі, конкретні зміни. Не фотографії, не помилки, тому що багато політиків теж почали ставитися до політики так, ніби це кіно і журналістика. Це не кіно і журналістика, це заліза і кров, коли мова йде про війну.
1: Що ж, такими були наші підсумки, напевно, на сьогодні. Нас лишилося вже менше 2 хвилин. Не думаю, що ми встигнемо якусь тему, напевно, ще зачепити. Я єдине, що на сам кінець, може, запитаюся, так заанонсуємо, може, наступний тиждень. Ті 50 тисяч мігрантів, які зараз прорвалися з Іспанії, якщо дуже коротко.
0: Я думаю, що ми забудемо про них через наступний тиждень, пане Андрію, тому що це абсолютно така, я б сказав, комічна історія, як він, в день, коли вона відбувалася, намагалися використати кожну із своїми політичними вподобаннями. Я думаю, що більшість людей, які це коментували, навіть не усвідомлювали, що міста, в яких прорвалися марокканці, взагалі тут міста, які знаходяться, вибачте, на території Марокко. В Африці, а не на території Іспанії, в Європі. І те, як люди взагалі знають географію, то ще й не соромляться це писати в соціальних мережах. А я не знав, що у Іспанії є міста в Африці. Ну, тепер знаєш. Дякуючи цій історії, дуже добре.
1: Що ж, дякую дуже. Дякую за цю розмову.
0: Так що це ще не міграційна криза. Міграційна криза ще попереду.
1: Ще попереду. Що ж, дякую. Такою була сьогодні наша розмова. Такий був суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Побачимося наступної суботи. Бережіть себе.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Та й взагалі не порожньо ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. Не ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, та? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер. Так, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий. Це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Сири, давай.
1: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
2: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором.
3: Вражає екран, і тільки бачать кусок неба, і все, після чого.
4: Зліт.
1: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
2: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
0: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Так. Да.
5: Сірий, давай.
6: Заморожує FPV ударно. Буде зараз по цивільним бити.
7: Щокілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
1: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили, має десь впасти без влучання запланованої цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Ваша готова?

0: прикольно.
1: Пілотно-позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном висаджує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
2: Лоба, у вас покодовані молнії, там нічого ні радарний не похвачує, не б'ється, ніде.
1: Російські екіпажі ППЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіг. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
0: Слава, вражає екран. І тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого. Якщо ну, ні вона не бачить, зараз куди вона летить, ні ми не бачимо.
3: Ні, правіше. Ні, назад. Прямо отак. Прямо на баржу.
4: А, прямо заходимо в баржу.
1: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати ще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
5: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення, вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо їх догнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить у них.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже «Шкіпер». Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
6: Зліт.
5: Вони використовують молнії як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну продукти вони на молніях доставляють. Те, як залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками кейси носили. Вдоль всієї дорозі і проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть той самий цивільний транспорт, під колеса кидають. Ну, так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
7: А які саме дороги?
5: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до посад Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: В середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. То можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів. Да, ну, тут приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, і загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто, така у нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони.

0: І що, так постійно?
1: Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дрон влучив прямо в автівку. Жінка, вон мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: ты сюда, пидарову.
1: Мы зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
2: Дрон?
1: А що, тобі по дрон?
2: А ви не чули?
1: Я не
2: вже. А ви звикли вже? Не реагуєте?
1: Та за мною впігналася, не отреагувала, поэтому. Вже зробив.
3: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
1: Для вас лише ці дрони літають?
4: Ось у мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось мурашки лають.
5: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
1: Ми чули.
4: Дивимося, пролетів, слава Богу. Зая, от представ, у хаті висидіть 24 часа. От нєт-нєт, та й вискакуємо трошки, посидимо, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось цвіточками займаємося.
6: Да, що, за огородиками.
7: За огородами доглядаємо, палісадниками.
3: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
1: Візюто!
5: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
8: І перерізали оптоволокно.
9: Поки він летів?
5: Поки він летів, перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
3: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
10: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і більшість, не більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти, звідки, куди він летить, щоб його збити. А, відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
3: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
11: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є у нас тут засоби, розуміють, що є у нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там, Миколаївську область там про літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
3: По шахедам та герберам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
11: типу FPV, вони вражають наші там цілі, такі як ото молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахідні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі, антишахідні це у нас в основному на мобільних групах, це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахідні, да, як ми говоримо, а також П1 САН, теж антишахідні. Вибухівка тут в антишахідних там півкіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було її 100% уразити.
3: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
11: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. Коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
3: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ, спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
0: Плюс, плюс.
9: До бою.
0: Пішли. Плюс. Жека, порох.
12: Гармата! Постріл!
3: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
0: Будинок вона може розібрати.
3: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
0: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняли ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала FPV-шка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
13: А що там відбувалося тоді?
0: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції. Після, коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але, ну, ми їх, як би, з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону, а погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
3: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази

0: Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
1: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала, виконувала вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю більше 30 гармат противника на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
0: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилилися атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
1: У них там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажами, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично, бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенні в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогами, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка, іменно по цивільному населенню.
0: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гула пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської молнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
2: Навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. Оце тут колись була, чи був мій будинок. Так, віж, так, навіть не знаю. Ну, от і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати здрасте, я вернувся, коли я виїжджав. Я ж даже слов не маю, як це описати, таке чувство воно. Бачить, помнить, як там було красиво все, там, які там були праздники, проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйноване, все розбите.
0: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
3: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведуча Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: Танки сами не стреляют.
4: Не чекай, рука чи скіл.
5: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
6: Сам знаєш чому.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
4: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
12: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
13: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: День Державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Російська пропаганда постійно намагається заперечити саме існування нашої історії. А будь-які наші досягнення Москва хоче зробити своїми. Наприклад, чого тільки вартий пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Хоча князь Володимир ніколи у Москві навіть не був, бо Москви в його часи ще навіть не існувало. Росія прагне захопити наші землі та наш спадок, щоб нарешті мати бодай якусь історію, бо власної у неї немає. У російських школах дітей навчають історії грецьких міст Північного Причорномор'я, розповідають про кочові народи ранньозалізного віку, а також про історію Русі. Але Русь бере свій початок з Києва, а всі ці території – це сучасна Україна. У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни – це один народ, і тому все, що було створено українцями, автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «Русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «Рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно, з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті до складу Польщі ці землі називалися «Руське воєводство». Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще «Руська трійця», «Руська бесіда», «Галицько-руська матиця» – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна «Руська рада» – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині – РУРП, розшифровується як «Русько-Українська радикальна партія». І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України-Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території. Вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герой України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України. Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів, але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома релігіями. Ісламом, який був поширений у сусідніх булгар, іудаїзмом, який сповідувала верхівка Хозар, і, звичайно, християнством, яке було головною релігією Європи. До Володимира Великого у Русі було багато християн. Його бабуся, княгиня Ольга і навіть давні князі Асколідір. А за деякими даними, ще у часи скіфів тут була християнська єпархія. Проте саме Володимир остаточно вирішив зробити християнство державною релігією. Саме це долучило Русь Україну до європейської політики, сприяло поглибленню дипломатичних і династичних відносин. Крім свого європейського цивілізаційного вибору, з тих часів Україна успадкувала тризуб, родовий знак Рюриковичів, який став державним гербом сучасної України. Також, як і в часи Русі, так і сьогодні, Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель. А ще наша грошова одиниця гривня теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською, адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо», а нового не впроваджуємо. Відповідно, мовою діловодства залишалася руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування, а також пересобницьке Євангеліє, один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель в єдиній незалежній державі. Тобто, ще раз повертаючись до питання, навіщо День державності України? Для того, щоб Росія не забрала наше минуле і тим самим не позбавила нас майбутнього.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
3: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
2: Чому російські художники майже не реагують?
3: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
2: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
3: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
2: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
3: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
2: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
3: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
2: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
3: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдужим.

0: нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить, він оголює актуальні проблеми людства. Митець із Вроцлава Яцек Заходний сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Яцку, вітаю.
1: Добрий день.
0: Вітам пана.
2: Вітаю, Яцку. Ви, серед іншого, малюєте війну в Україні. А чи не хотіли б натомість малювати гори, море, жінок?
3: Мушу сказати, що протягом останніх 20-25 років творчості мені дуже часто хотілося піти саме в такий вільний творчий простір. Але світ мені цього часто не дозволяв. Тобто, принаймні, на 50%, а то й більше моєї творчості можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воєн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.
2: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
3: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити. Замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені. Потім настала важка зима, і на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців. І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
2: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
3: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди.

0: офіційна сторона пропаганди російської.
1: Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
2: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
3: Що повіділи на те кольорове квітушкове чоугі?
1: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозумілий глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч. Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір. Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти. Як, наприклад, той пляж Маріуполя.
2: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
1: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
2: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто ця друга постать – це мертва людина.
1: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишиться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають. Інший час.
2: Ви були колись у Маріуполі?
1: Так.
2: Тож у вас є власні спогади про це місто.
1: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем. Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
2: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
3: Дітям в театрі змасакрували тисячу людей.
1: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знов маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
2: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших 2 місяців Великої війни. Тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня. Рівно через 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято. День, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю. В духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже 5-й рік, і ви також не припинили малювати.
1: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною. І польських,
2: туристів,
1: і закордонних.
2: Чи іноземних?
1: Для них це територія на кордоні з війною.
2: Вони бояться туди їхати?
1: Коли людина їде у відпустку, вона хоче відпочити, а не думати, що ракета може перелетіти через кордон, чи станеться щось інше. Там часто літають літаки, а це страшенний гуркіт. Люди живуть із тим, що через день над їхніми головами літає натівська авіація, коли російські дрони наближаються до Західної України. Тому загалом є таке відчуття, що війна дуже близько. Є Україна, а за нею Польща. Ми – країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
2: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
1: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон. Потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо за Віслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона в ту сторону. Але водночас багато людей просто відписується від нього у Фейсбук. Бо вже не хочуть на це дивитися.
2: Чому?
1: Я кажу щиру правду. Люди не хочуть слухати. Це абсолютно природна реакція. Зараз відпустки. Люди думають, куди поїхати, до Греції чи Іспанії. А тут знайомий щодня публікує дописи про те, як рятуватися, коли нас доганяє дрон, про міни з обох сторін дороги. Показує фотографії спалених автомобілів. Для багатьох це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
2: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
1: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, і вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації, особливо щодня.
2: Чи є теж якась інна реакція, опроч окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білоруссю? Є ще якісь реакції? Можливо, люди більше готуються до потенційної оборони? Приготовані в разі чого
1: до оборони? Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готує.
2: І що про це думають поляки? Погоджуються, що це потрібно?
1: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою, робіть це розумно, передбачайте». Загалом більшість... Зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало.
0: Зараз прийдемо теж, очевидно,
1: бо це наслідок.
0: Антиукраїнських в Польщі,
1: яких теж є група людей, яка допомагає і активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається. Нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
2: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року приїжджають в Україну, привозять допомогу. Різні речі. Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва зрештою.
1: Продукти, генератори.
2: Ми бачимо цю допомогу.
1: Саме вони підтримують той рівень готовності допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
2: Але є і інша група.
1: Ж, існують навіть політичні сили, досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви. Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
2: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
1: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей, тож це, мабуть, вже немало.
2: Хто ці люди?
1: Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію. щоб відділитися від Росії, щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
2: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
1: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення. Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. В нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
2: Що вас надихає, в лапках, на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
1: Надихає загалом до мистецтва?
2: Так, до мистецтва.
1: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим ніколи не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом.
0: Że to jest sposób rozmowy ze światem.
1: Так само, як хтось співає, і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення... Не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі мушу сказати, що я люблю світ.
2: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували?
3: Реакція є такою, яку пан очікував.
1: Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки, то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
2: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
1: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
2: Вже не було ковіду.
1: Через карантин у галереях на 1,5 року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го, чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на 2 роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка. А тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре. Не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів. Багато українських художників почали працювати в Польщі. Польські митці теж почали створювати сильні виставки, пов'язані з війною. Просто для цього потрібен був певний час.
2: Таке запізнення – це нормальне явище? Чому реакція запізнилася на кілька років, а не з'явилася вже в перші місяці?
1: Думаю, на початку був ще такий момент. Можливо, ми не маємо права говорити про цю війну. Нехай вони про неї говорять, українські художники. Вони можуть промовляти в наших галереях. Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо ми не там. Це була досить дивна ситуація. Втім, ми запізнилися не на 4 роки. Радше на 1 чи 2. І поступово ця реакція з'явилася. Але сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
2: А чому?
1: Так само, як зараз війна в Ірані теж не дуже знаходить відображення в мистецтві. Я розумію, це інша ситуація, інша відстань. Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й упродовж першого року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
2: Минулого літа російський обстріл зруйнував будинок львівського художника Юрія Ямаша. Потім він опублікував 2 фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
1: У львівській Gem Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
2: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
1: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію. Подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим. І вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції – часто посилюють людську самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.
2: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
1: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось. Бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями. Золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал. Фактично, цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. О, це питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово. Ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм. І раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать, гей, це ж брехня, це обман. І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
2: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального суспільства. І чому російські художники майже не реагують?
1: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
2: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б 1, 2, 3 людини на таку величезну країну.
1: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте?
0: Так.
1: Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки. Нас теж була меншість. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів. Це були люди, які свідомо приймали ризик. Обшуки вдома, побиття, суди. Тобто це було певне рішення. Тому, мабуть, не можна вимагати від усіх бути такими. Ми були. Ми брали участь у демонстраціях, друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи. А якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штрафи, побиття. Тому таких людей було небагато.
2: Звідки ваш інтерес до України? Коли ви вперше сюди приїхали?
1: Уже в перший рік незалежності України. Здається, у 1991-му. Я приїхав за стипендіальною програмою Академії мистецтв.
2: Чому? 1991 рік. Україна. Все валиться. Твориться щось не усім зрозуміле. А ви приїжджаєте сюди на стипендію.
1: Вроцлавська академія мистецтв налагодила співпрацю з Львівською академією мистецтв. І ми цілою групою приїхали сюди на місяць-півтора. Це була тривала стипендія. Ми працювали на склозаводі, адже я також займався художнім склом. Це був мій перший приїзд. Потім я приїжджав багато-багато разів. Я був і в Криму, ще до його окупації. Їздив на відпочинок, на канікули, до друзів. Загалом я багато разів приїжджав в Україну. Але, здається, я розумію, до чого ви ведете.
2: А тепер почалася війна. Ви не боїтеся?
1: Річ ще й у тому, що в мене є родинні зв'язки з Україною. З боку батька частина родини походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Човгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
2: То ви маєте українське походження?
1: Теоретично, так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським, тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту трьох рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
2: Для вас ці українські корені важливі?
1: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливі.
2: Чому?
1: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується. Але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
2: Ваш прадід жив у Львові.
1: Так.
2: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
1: Я знав, але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер. І де нині працює музей.
2: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
1: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка, то сказав, покличте цього Марчина Західного, нехай мені збудує дім. Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
2: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
1: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Західний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли додому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Західного. Так, почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
2: Про що вони писали один одному?
1: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так. Ми вже завершили головний вхід. Треба заплатити робітникам. Тобто це було звичайне робоче листування.
2: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
3: І зараз пан приїжджає в той дом. В тому місцевості.
1: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
2: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
1: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям. Заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився. Ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
2: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
1: Я вважаю, що загалом сусідство... Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука. Бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини, бо, наприклад, моя мама не пам'ятала 2 тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
2: Чому?
1: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли й досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
2: Без тривалого стояння на кордоні.
1: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата.
0: Якби це сталося з Україною, то була б дуже.
1: Я мушу сказати. Якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
2: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
3: Як пан, як артиста, то віджі?
1: Насправді, в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити, то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
2: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт. Дякую за цю розмову.
3: І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходний, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходний є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирає з собою.
3: У дальніх рукавах.
4: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
12: Рейніра наближається.
13: Ми показуємо всім її славу.
12: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, 18 на годиннику. Про найголовніше на цю мить дивіться далі в новинах від команди «Еспресо».
1: Ціляться у склади з товарами. Окупанти знову атакували Нову пошту та Розетку. Які наслідки? НПЗ, нафтобаза і військовий аеродром. Українські далекобійні санкції ефективно працюють у російському тилу. Мор дельфінів. Чому на узбережжі Чорного моря масово гинуть савці? І що з цим робити?
0: Декілька хвилин тому російські терористи вдарили кабами по Запоріжжю, втретє за сьогодні. Наслідки ще невідомі. Але двоє людей стали жертвами атаки, яка відбулася 2 години тому. Вдарили росіяни по кварталу приватних житлових будинків, повідомив очільник області Іван Федоров. Тіла загиблих дістали з-під завалів. Також рятувальники деблокували живу людину, її передали медикам. Ще двоє людей дістали гостру реакцію на стрес. А в обід били по Запорізькому району. Там 2 людини дістали поранення. Дрон влучив на приватне подвір'я в Біленькому. Постраждав чоловік. Ще одна людина поранена у Веселянці. Працівник Нової пошти загинув у передмісті Харкова внаслідок російського обстрілу. Окупанти вкотре атакували інноваційний термінал компанії. Спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Це вже 9-та атака на цей термінал від початку повномасштабного російського вторгнення. Крім того, 5 людей постраждали від нічних ворожих атак по Харкову та околицях. Травмовані, зокрема, 2 дітей.

0: Дніпровський район Херсона. 52-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення рук і шиї. Його шпиталізували. Про це повідомили в ОВА. А вранці росіяни скинули каби на Зеленівку. Пошкоджені об'єкти соціальної інфраструктури. Також росіяни влучили в найбільший склад «Розетка» на Київщині. Це друга атака на нього за добу, повідомили у компанії. Обійшлося без постраждалих. Нагадаю, вчора вночі по складу фірми окупанти вдарили реактивним дроном. На той момент там перебували 270 людей. Унаслідок атаки загинув співробітник підприємства. Ще семеро людей ушпиталили. Замість рядів із книжками, антикваріатом і вініловими платівками – згарище та обгорілі металеві каркаси. Після російського ракетного удару по Києву в ніч на 30 липня серйозних руйнувань зазнав ринок Почайна – один із найвідоміших торговельних майданчиків столиці. Який вигляд сьогодні має ринок і чи наважилися повернутися до роботи продавці? У сюжеті Наталі Стереправо.
1: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
2: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкісне, нове часове.
1: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
2: Тато їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, це і буде в нас. Так що буде музей.
1: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
2: Отлично освободились отсюди. Тільки хлопуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
2: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
1: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
0: Військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання і техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але й потреби на фронті не стають меншими. Тож, якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. І до новин з Росії. Пекельна ніч там. Сили оборони України уразили нафтобазу «Людиновська» в Калузькій області та Саратовський нафтопереробний завод. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Зазначу, що Саратовський НПЗ входить у структуру компанії «Роснефть» та є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Обидва об'єкти залучені у забезпечення.

0: забезпечення потреб російських військ. Також завдано ураження аеродрому «Енгельс» у Саратовській області. Це летовище є однією з основних баз стратегічної авіації повітряних сил РФ, де базуються бомбардувальники Ту-95 МС і Ту-160, що регулярно атакують Україну ракетами. На всіх трьох об'єктах зайнялися пожежі. День повітряних сил Збройних сил України відзначаємо сьогодні. Свято встановили 19 років тому у першу неділю серпня. З початку повномасштабного вторгнення наша ППО знищила понад 445 тисяч повітряних цілей окупантів, більше 5 тисяч ракет і майже 440 тисяч дронів. Це офіційні дані повітряних сил. Крім того, українська авіація здійснила понад 38 тисяч бойових вильотів та знешкодила більш як 12 тисяч повітряних цілей ворога. Це, зокрема, командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили і техніки росіян. Дякуємо усім, хто захищає небо над нами. Через війну Росії проти України Чорне море зазнає масштабного забруднення. Вибухи, бойові дії, затоплені судна, розливи пального і руйнування промислових об'єктів впливають на якість води і цілі морські екосистеми. Науковці пов'язують із цим, зокрема, масову загибель дельфінів. Від кінця травня і до початку липня 2026 року на території Національного природного парку Тузлівські лимани офіційно зареєстрували 74 загиблі морських китоподібних. Водночас офіційні цифри можуть взагалі не відображати реального масштабу трагедії, адже приблизно 95 загиблих китоподібних взагалі не потрапляють на берег, пише Одеська ГО «Зелений лист». Одна з найбільших екологічних катастроф сталася після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 23-го року. Тоді було затоплено близько 80 населених пунктів, а у воду потрапили мастила з турбіни трансформаторів станції. Разом із течією забруднення дісталося Чорного моря. За словами першого заступника міністра захисту довкілля і природних ресурсів Олександра Краснолуцького, вже за два тижні біля узбережжя Болгарії і Туреччини виявили понад 150 мертвих дельфінів. Припускають, що тварини могли загинути внаслідок отруєння нафтопродуктами. Однак хімічне забруднення – це лише одна із загроз. Тож, що зараз відбувається із Чорним морем, які наслідки війни вже фіксують науковці, і чи можна відновити пошкоджену екосистему взагалі, запитаємо у учасника експедиції міжнародного проєкту Sundance, що досліджує наслідки війни на узбережжі Чорного моря, доктора біологічних наук, керівника науково-дослідного відділу Національного природного парку Тузлівські лимани Івана Русєва. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Іване, добрий вечір.
1: Добрий вечір, студія.
0: Пане Іване, розкажіть більше про вашу експедицію останню. Що саме вам вдалося помітити під час досліджень?
1: Ми дуже часто виходимо на узбережжя моря для збору любої інформації, яка стосується впливу війни на довкілля і, перш за все, на Чорне море. Останніми днями ми були на різних ділянках нашого національного парку, знайшли мазут. До речі, мазут той ще, який був викинутий в 24-му році в грудні під Керченською протокою рашистськими цими баржами. І він періодично випливає за 650 кілометрів до наших берегів, берегів Чорного моря, ну, зокрема, в національному природному парку. Особливо прикро те, що ми останніми місяцями, ви назвали початок липня, вже кінець липня стався, ми знайшли за цей період, два місяці і 10 днів, знайшли 83 трупа китоподібних. Ця цифра вражає, тому що раніше ми теж знаходили, особливо в 22-му році, коли був перший такий вплив, потужний вплив війни на морські екосистеми. Але зараз це дуже несподівано, тому що їх дуже багато викинули особисто на узбережжя нашого національного парку. І є головні причини. Це фізичні причини, це вплив сонарів, військових сонарів, рашистів, які вони застосовують в різних місцях. Є вплив бомбардування Чорного моря. вплив підриву протикорабельних мин. Це фізичне таке навантаження на кітоподібних. А є велике хімічне навантаження. Воно почалося з того періоду, коли наші війська змогли потопити Москву, а на неї було дуже багато, ну, сотні тонн різних нафтових, хімічних інших сполук, які періодично забруднюють Чорне море. Велике навантаження було під час підриву дамби Каховської ГЕС. І десятки тисяч тонн важких металів, органічних сполук вийшли в Дніпробукський лиман, вийшли на шельф Чорного моря. Потім велике навантаження від олійної катастрофи, яка сталася декілька разів під Одесою і біля Чорноморська. Все це навантаження хімічне, воно вмонтовується в харчові ланцюги морської екосистеми, і кітоподібні, як вершина цього харчового ланцюга, вони дуже страждають. Тому враження фізичне і хімічне призвело до такої масової загибелі кітоподібних.
0: Екологи кажуть, що близько 95% тварин, загиблих тварин, не потрапляють на берег. Чи погоджуєтеся ви із цим? І якщо так, чи можна тоді хоча б приблизно оцінити реальний масштаб загибелі дельфінів у Чорному морі?
1: Так, є наукове дослідження, дослідження американців, канадійців. Вони встановили, що коли є небезпека для кітоподібних, і вони гинуть в океані або в морі, і тільки 5% в середньому викидає стихія на берег. Інші просто тонуть в пучині океана або моря, і їх не можна побачити. До речі, ми маємо протяжність Азово-Чорноморського узбережжя в Україні більше 2700 кілометрів, але майже вся ця територія берегова, вона окупована, і там немає інформації про викинутих кітоподібних. Тому ця цифра 95%, які кітоподібні зникають з спостереження, вона дуже важлива, і ми її застосовуємо, коли ми обґрунтовуємо, скільки всього загинуло кітоподібних під час впливу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З початку війни 22-го року до теперішнього дня ми оцінюємо, що принаймні 100 тисяч кітоподібних трьох видів загинуло в Чорному морі. Може і більше, але ми мінімально таку цифру оцінюємо, що 100 тисяч. І це дуже важливо зрозуміти, що, тому що чисельність кітоподібних в Чорному морі дуже низька. І така загибель, вона призводить до того, що ми можемо втратити унікальну частину великої морської екосистеми.
0: Російська війна проти України, очевидно, забруднює Чорне і Азовське моря. Які забруднювальні речовини сьогодні становлять найбільшу загрозу для моря? І чи можуть вони накопичуватися, наприклад, в рибі чи в інших морських організмах і таким чином шкодити людям?
1: Так, нафтопродукти в різних варіантах, це і мазут, і нафта, вони дуже небезпечні. І, до речі, останні пару днів, коли Росія влучила в судно, яке перевозило кукурудзу, воно містило більше 100 тонн нафтових продуктів, яке не потрібно для того, щоб пересуватися, вони теж пішли на дно, але зараз ми не бачимо забруднення, але воно скоро буде, тому що агресивна середа, вона буде призводити до того, що воно буде витікати. І це нафтове забруднення, це по-перше. По-друге, олійне забруднення теж дуже небезпечне. Ми спостерігали і взимку, і навесні, як олія, ця рослинна олія, призводить до масової гибелі і морських коників, і медуз, і крабів, і багато птахів загинуло від олійної катастрофи. Але взагалом, якщо сказати, то тут вся хімічна таблиця Менделєєва є в Чорному морі зараз від впливу війни. І всі ці елементи, хімічні сполуки, вони під час прогрівання води, вони вмонтовуються в цей харчовий ланцюг і дуже небезпечно впливають на життя морської екосистеми. Це впливає і на дрібних гідробіонтів, на бенталі, на дні моря. Це впливає на рибу, звісно, вона теж ланцюг цього харчового ланцюга. І, звісно, на кітоподібних, які є вершиною цього харчового ланцюга. І в цілому це негативно впливає на життя морської екосистеми і на виживання видів. Тому ми пропонуємо створити морський резерват, після перемоги, для того, щоб зберігати все те, що залишилось, і дати йому можливість відтворюватися.
0: Пане Іване, ви робите насправді дуже важливу справу, документуєте вплив російської військової агресії на ці морські екосистеми. І це фактично перший важливий крок. Що із цими матеріалами, які ви дослідили, які ви збираєте, має відбуватися далі? І чи існують шляхи покарання Росії за злочини, що їх вчиняє країна-агресорка в Чорному морі?
1: Так, все, що ми можемо робити в наших силах є, і ми єдиний національний парк, який має можливість виходити на берег Чорного моря, збирати цю інформацію. Ми фіксуємо всі ці впливи війни на довкілля. Є кримінальне провадження, що, до речі, відкрите 27 липня 2022 року по екоциду. А прокуратура, спеціалізована прокуратура, збирає ці факти, і ми дуже сподіваємося, що ми зможемо доказати в міжнародних судах, що це реальний вплив рашистів проти людей, проти культури нашої і проти довкілля. Ми дуже сподіваємося на репарації, які допоможуть хоч чуточку відновити те, що ми втратили. Ми зараз чекаємо ще на результати дослідження китоподібних, з якими були рослини нещодавно. І це теж буде копілочку доказів впливу війни на довкілля.
0: Не можу не поговорити з вами і про майбутнє. Які прогнози, чи здатна екосистема Чорного моря відновитися самостійно, наприклад, після завершення війни? Або ж знадобляться спеціальні програми, наприклад, програми очищення чи відновлення?
1: Морська екосистема дуже потужна, з великою енергією вона здатна самоочищуватися. Є ланки морської екосистеми, які дуже швидко відновляться, це дрібні різні гідробіонти, але ми дуже хвилюємося за найвищих, найрозумніших істот Чорного моря, за китоподібних. І тому ми ще в 22-му році, коли ми побачили такий вплив негативний на китоподібних, ми обґрунтували науково створення морського резервату, який був включав і води навколо острову Зміїний, і Міндовкілля, до речі, в той час підтримувало нашу ініціативу для того, щоб ми змогли на площі більше 3000 квадратних кілометрів зберігати це біорізноманіття і головне давати спокій для відтворення, тому що, наприклад, китоподібні, вони дуже довго становляться половозрілими, вони дають кожного року малечу, вони виховують декілька років, і це потрібно багато-багато років, щоб відновився той стан популяції, їх популяції трьох видів, азовки, білобочки, звичайного дельфіна і опаліни, щоб він досягав тої чисельності, яка була до воєнний час. Ми надіємося, що у нас буде ресурсів достатньо, ми маємо контакти з міжнародними організаціями, які підтримують цю ідею, але є невеличкі такі негаразди, Одеська обласна адміністрація поки не погоджує, вона вважає, що цей морський резерват буде заважати морському рибальству. Ми вважаємо, що ні, ми будемо зонувати цю територію, і буде і територія, акваторія, вірніше, і для рибальства, і для відтворення тої морської екосистеми, яка зазнала такого негативного впливу.
0: А на вашу оцінку, як держава, наскільки швидко держава включається в ці питання, і, можливо, над чим міністерству, зокрема, профільному, треба думати вже зараз?
1: Ну, дуже прикро, що за 4,5 роки немає чіткого алгоритму, щоб ми оперативно збирали інформацію по викинутим, наприклад, дельфінам. Щоб оперативно виїжджала мобільна група, вона відбирала зразки і оперативно досліджувала. Такого поки немає, тому ми втрачаємо дуже важливий матеріал. Але в цілому Мінекономіки, зараз це колишнє Міндовкілля, воно працює над тим, щоб максимально збирати важливу інформацію, враховувати всі негативні впливи на довкілля і передавати в відповідну структуру прокуратури, яка веде різні кримінальні провадження по впливу війни. Я думаю, що разом українці, і держава, і влада, за допомогою міжнародних інституцій, ми ж зможемо і відновити, і покарати Росію.
0: Пане Іване, ви сказали, що море – це така структура, яка може самостійно відновитися доволі швидко. Про які строки взагалі може йтися? Скільки часу може тривати таке відновлення? Йдеться про місяці, роки, десятиліття?
1: Якщо річ йде про невеличкі організми, такі як краби або молюски, то вони відновлюються. Головне зараз, щоб не було додаткового навантаження, тому що от так багато вже. Риби відновлюються не так швидко, і це потребує там 5-10 років. Але головне для китоподібних. Їм потрібно дуже багато років. Я вважаю, що це 30-50 років для того, щоб ми дійшли до тих параметрів, які були довоєнний час. В цілому, якщо не буде створено умов для відтворення китоподібних, а це головна ланка, тому що вони є санітарами Чорного моря, якщо їх не буде, не буде здорове Чорне море. Вони підтримують здоров'я всього Чорного моря. Якщо ми зробимо для них умови збереження, то ми зможемо підтримати всю морську екосистему. Звісно, що потрібно буде гроші на моніторинг, щоб ми знали достеменно, де є небезпека, щоб ми там змогли допомогти. Тому що зараз море, воно закрите, ми тільки можемо по узбережжю ходити. А в майбутньому потрібно буде спеціальні пристрої для того, щоб і брати проби, і виміряти, і діставатися тих чи інших місць. Тому думаю, що в цілому від 5 до 50 років потрібно на різні частини екосистеми для відновлення.
0: Дякую вам, пане Іване. Іван Русєв був з нами, доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани». Лицарські двобої, середньовічна музика та ремісничі майстерні. На Львівщині триває фестиваль української середньовічної культури «Тустань. Шлях героя». В Державному історико-культурному заповіднику відвідувачі знайомляться із історією, ремеслами і традиціями лицарів. Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті Андрія Парубія, який популяризував «Тустань». Про атмосферу заходу розкаже Євгенія Тур.
2: Тут відвідувачі можуть побачити не лише справжні лицарські бої та штурми, але й відчути атмосферу середньовіччя, спробувати себе у різних майстер-класах та дізнатися більше про те, як жили українці кілька століть тому.
3: Кожен клуб, який приїхав, він представляє певну епоху і історичний період, починаючи від 10-11 століття епохи вікінгів, 12-13 століття розквіт Київської Русі і монгольське навала, і до 14-15 століття, коли наші землі були в межах Великого князівства Литовського.
4: Ви знаєте, люди, виїжджаючи на природу, в ті часи мали якісь справи. Тобто ми намагаємося ту історичну реконструкцію, яку тут представляємо, робити осмисленою. Не просто приїжджати, ставити шатро і пити пиво. А реконструювати, що людина могла би робити в лісі.
2: Цьогоріч фестиваль присвятили пам'яті Андрія Парубія, одного із засновників фестивалю, якого торік вбили у Львові. Для Андрія Парубія «Тустань» – це була не лише історична реконструкція, а спосіб популяризувати українську історію та культуру.
5: Ми зібрали таке своєрідне коло, такий світ Андрія Парубія, і ми б хотіли насправді, щоб відвідувачі фестивалю, вони побачили цей світ Андрія Парубія, щоб вони не знали його не лише як політика, а щоб розуміли, що це громадський діяч, що це поет, що це історик.
6: Тому, власне, під час фестивалю відвідувач найбільше може надихнутися культурою, культурною спадщиною, історією нашого місця і історією також людей, які творили сучасну Тустань, яким серед яких був, власне, Андрій Парубій.
2: Та Тустань – це не лише про історію. Фестиваль має і благодійну мету. Частину коштів із продажу квитків передадуть підрозділам Сил оборони України. Адже сьогодні українці, як і 100 років тому, продовжують боротися за свою землю та свободу.
0: Столиця українського гончарства може стати найкращим туристичним селом світу. Опішня на Полтавщині перемогла в українському відборі до міжнародного конкурсу від Всесвітньої туристичної організації ООН і тепер представлятиме нашу державу на світовому рівні. Чим планує громада вразити міжнародне журі та чому дедалі більше українців відкривають для себе опішню лише зараз у сюжеті моїх колег?
7: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
8: Все життя опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
9: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
8: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
10: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з Лівобережної України взагалі немає. І тому опічня столиця Українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
8: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
11: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
8: Поруч із музеєм гончарства нині в опішні створюють нові туристичні маршрути, облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
12: Ми мешкаємо в місті Суми, тому опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
8: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
13: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
8: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток опішні.
0: На цьому у мене все на сьогодні. Спокійного вечора.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен. У дальніх рукавах.
2: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони під водою забирай з собою.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Знервованість, переляк, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
14: ФМ Галичина. Слухай своє.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
20: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
19: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
20: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
19: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
20: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
19: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
20: Дякую за розуміння. Слава Україні!
21: Героям слава!

Вітання всім, друзі! Ви на каналі Еспресо, я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Це тепер про головне підсумки, і тут у нас будуть справді суб'єктивні підсумки тижня на ті теми, які я вважаю найголовнішими. Так от, так як це відео пишеться якраз тоді, коли Київ пережив одну із найбільш таких масштабних і жахливих трагедій, знову стріляли балістикою, знову руйнування, знову жертви, давайте почнемо про те, чи справді Америка дасть нам оці ліцензії для перехоплювачів для систем Patriot, і чи закриємо ми питання захисту свого неба. Тому що, нагадаю, тиждень, який от минув, він почався із візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Привід став такий не дуже добрий, вирішив Зеленський завітати на похорон українського друга, на жаль, вже покійного, Лінсі Грема. Нагадаю, що це людина, яка справді була таким антиросійським яструбом і, до речі, буквально перед своєю смертю багато місяців поспіль займалася пакетом антиросійських санкцій. І слава тобі Боже, йому вдалося Дональда Трампа умовити в ту редакцію, в якій там зараз її розглядають. Що справді ці антиросійські санкції, вони потрібні і не треба там намагатися шукати добра у тій Російській Федерації. І от президент Зеленський і напередодні цього візиту, і під час виходив з оптимістичними заявами, що є, у нас домовленості про ці ліцензії, що, мовляв, будемо виробляти у себе вдома. Але тут є така об'єктивна реальність, мені от вдалося у джерелах познаходити інформацію, що ж самі американці кажуть з приводу цих ліцензій і чи справді у нас з'являться свої дешеві аналоги перехоплювачі до систем Patriot. Так от, певні такі ясності, на якій стадії знаходяться ці домовленості, вносять певні профільні видання, одне із них це Breaking Defense, і от там людина, яка працює якраз в Пентагоні, пише, що насправді нам, США і Україні, доведеться ще пройти довгий шлях до узгодження, щоб формалізувати, тому що ведеться серйозна робота, вона там забезпечена ресурсами, і, значить, оці всі підготовки, вони дозволять виконати поставлену президентом мету щодо розробки цього плану. Тобто така дуже оптична відповідь про те, що ще дуже далеко до результату, просто іде підготовка у цього довгого шляху. А в чому ж суть? Далі, що пишуть профільні видання, саме американські? Що мова наразі іде про підготовку плану ліцензованого виробництва в Україні ракет до Patriot. Тобто лише підготовка плану, а не виробництво вже безпосередньо цих перехоплювачів. Найскладнішою частиною для українського оборонно-промислового комплексу названо кваліфікацію та сертифікацію власного ланцюга постачання та виробництва. Інженерів, які вміють це робити, не так багато, також у доступі обмежена кількість сертифікованих компонентів. От таке є пояснення у профільному виданні. І тут, друзі, ми повертаємось до того, що справді, як дуже погано, що ми втратили свою інженерну школу і зробили спеціалізацію інженера дуже непопулярною, і про це свідчать, до речі, заяви абітурієнтів, куди вони потім хочуть іти навчатися. В основному, які завжди фігурують, там філологи, юристи, менеджери, але з інженерами у нас біда. Також, як показує практика, що оцей попит і потреба на інженерів, вони не забезпечуються виключно Денисами Штільєрманами, які паралельно виходять десь з інтерв'ю у Washington Post і розповідають про те, як їхня компанія FirePoint різко стала лідером ринку. А виявляється, Міндіч ходив ще і по оборонних заводах державних і просив креслення. Креслення до певних ракет. І це насправді дуже цікава річ, чому громадянин іншої держави вештався по цих державних оборонних заводах. І чи кожна людина може попросити собі від імені президента оці дуже важливі креслення для злету твого приватного бізнесу? Мені здається, що це питання риторичне. Так от, з огляду на цю публікацію, давайте поміркуємо, чи будуть у нас оці протиракети для ППО, і чи зможемо ми якось покращити наші ночі у наших великих містах, таких як Київ, таких як Львів, я вже мовчу там про Харків, Дніпро, Запоріжжя прифронтові, коли Російська Федерація влаштовує отакі пекельні ночі.
Так от, справа в тому, що вже достеменно відомо, про це пишуть видання західні рівня Reuters, що Російська Федерація привезла для обстрілів України нову партію північно-корейських ракет. І одна із них, до речі, убила оту багатодітну сім'ю в їхній приватній оселі під Кривим Рогом, а інші ракети полетіли вбивати українців у великі міста. І от Російська Федерація саме так домовляється з Північною Кореєю, і в них завжди є і снаряди, і ракети, якщо треба побомбіть українців уночі. Стосовно того, чи хоче Дональд Трамп прямо зараз домовлятися про ці ліцензії на Петріот і давати нам ракети, ну, найперше, Дональд Трамп не сильно то і хоче, і це видно було з його коментаря публічного, який він зробив на цю тему на цьому тижні. А з іншого боку, тут навіть від Дональда Трампа не все залежить. Тому що ракет, оцих протиракет у Сполучених Штатах Америки попросту немає у самих. Тому що Захід їх не виробляє і, очевидно, не буде виробляти у достатній кількості для тих потреб, які має Україна, ще кілька років. От не дарма, коли от німці оголошували про перезапуск своєї оборони, своєї армії, про реформи масштабні, вони дуже чітко називали дві дати. 2028 рік, 2029. Тому я завжди опираюся на ці дати, коли мова йде про притомну кількість виробництв ракет і інших таких речей, які користуються величезним попитом на реальному фронті бойових дій. Тобто, як нам ще жити до цього часу? Це питання виживання кожного українця. Тому що навіть якби нам сьогодні дали ліцензії на виробництво цих протиракет, воно б, по суті, нічого не змінило. То який же може бути вихід? Вихід у нас один. Ми маємо бити по пускових установках на території Російської Федерації і тих окупованих українських територій, які зараз використовуються як полігон для вбивства українців. І причому, очевидно, треба підстерігати, де там розгортаються ці пускові установки, безпосередньо перед тим, коли готують нову балістичну атаку по Україні. Більше того, якщо так подивитися архівні новини, то у нас вже були такі прецеденти, коли ми успішно виносили ці пускові установки. Тут я згадаю літо, а саме червень 2025 року, коли, до речі, силам оборони України спільними зусиллями, там багато було акторів задіяно, вони змогли накрити пускові установки в районі населеного пункту Клінці на Брянщині. І оце трапилося в той якраз момент, коли ці пускові установки готували масштабний удар по українській столиці, місту Києву. І насправді це була наша величезна перемога, тому що таким чином ми убезпечили Київ від ударів балістикою. І друге, винесли пускові установки, які, як ви розумієте, можуть пускати далеко не одну ракету, а кілька. І оце, очевидно, наші пріоритети. Стосовно тих ударів, які, я вважаю, теж вони важливі і виконують свою функцію по убезпеченню українців від таких ракетно-шахедних ночей, ракетних саме, балістичних, ракетно-балістичних, це всі ці акції, коли ми виносимо дуже важливі заводи російські, які виробляють справді супер важливі складові для оцих російських ракет. Тут варто нагадати, як ми класно накрили Кремній-Ел, до речі, у Брянську. Як ми чудово виносили Волгоград і Чебоксари. І тут варто визнати, що наші діпстрайки за останні півроку, вони дуже і дуже покращились. Тому оце, очевидно, і буде задача для нового міністра оборони, коли вже він буде повноцінно призначений. А поки він повноцінно не призначений, я нагадаю, що у нас тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони пан Євген Хмара. До речі, суперспеціаліст, справді дуже крутий фахівець українських спецслужб, який до того
був крутим альфівцем у СБУ і займався саме такими далекобійними ударами. Оце тепер його задача. Також це задача нашого генштабу оновленого і нашого головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова. Ну і хочеться сподіватися, що Володимир Зеленський це теж дуже чітко розуміє, тому що твої слова, як ти обіцяєш, що дуже скоро у нас будуть там ліцензії на виробництво дешевих перехоплювачів, вони лишаються в інтернеті. А потім, через деякий час, українці витягнуть ці слова і скажуть, так а де? Нам що, лідер набрехав так само, як про 3000 ракет, які були оці слова сказані кілька років тому. Тому оце наші пріоритети в бік того, що реальне саме зараз і те, що може убезпечувати нас конкретно тут і на майбутнє. І чесно вам скажу, що подекуди це може бути навіть краще, ніж саме ППО і оцей щоденний пошук ракет для цього ППО. Безумовно, добре, коли деякі наші сусіди там намагаються розказати, що Україна не така, що ми там не готові до ЄС, чим, наприклад, останнім часом страждають наші друзі-поляки. Але коли російська ракета приземляється в Люблінському воєводстві, ти різко розумнішеш, і виходить Дональд Туск і каже, ми дамо трошки ракет, Петріот, які у нас там є, і дає таке розлоге пояснення, де дуже чітко читається, що поляки, навпаки, от попри схибленість свою нинішню на Волинській трагедії на постаті Степана Бандери, вони дуже чітко розуміють, що краще, щоб ці ракети, які летять в бік західного кордону, і східного саме Польщі, щоб збивали ми. Тому що поляки навряд чи будуть так ефективно збивати все те залізяче, яке летить з боку Російської Федерації. Отже, вийшов їхній міністр оборони Косиняк-Каміш і сказав, у нас була така тяжка ніч для нашого ППО. А я нагадаю, що всього одна ракета долетіла на територію Польщі. І то долетіла, тому що перед українським пілотом стояв вибір, чи збивати її, але залітати на територію повітряного простору якраз таки Польщі, чи розвернутися заради того, щоб саме наш літак і нашого пілота не збили F-16, які стоять на озброєння у поляків. Тому тут така історія про те, як деякі країни прозрівають лише тоді, коли на їхній території приземляються ці, прости господи, російські залізяки. Ну і ще дивіться, є такий момент. От Зеленський дуже любить успіхи наші, і тут мені здається, що це для нього ідеальний момент, навіть дещо відбілити свою репутацію після цих скандалів з сирським Федоровим, це якраз прорядити пускові установки для ракет на території Російської Федерації. І тут саме його зусилля, як нашого верховного головнокомандувача, мають бути задіяні на всі 100. Найраніше, найкраще, найоперативніша інформація має бути у наших фахівців про те, де ці пускові установки стоять і наскільки вони готові до нових обстрілів України. І тут є дуже практичний момент, тому що навіть у Російської Федерації, яка витрачає шалені бюджети на цю війну і в мріях Путіна загарбати от побільше територію України, а решта, що лишиться, як він вже розказав, ми там віддамо Румунії і Польщі, і там навіть розказав, що це він, що це Росія, типу гарант цілісності і державності України, історик цей саморобний. Але є один такий дуже важливий нюанс. Пускових установок, їхня кількість у Росії дуже обмежена. Навіть вони мають цей ресурс в дуже обмеженому стані. Тому втрата навіть кількох буде для них дуже критичною. От давайте згадаємо, коли ми виносили оці всі кораблі, які були носіями там ракет типу «Калібри» в Чорному морі і подалі, як потім страждали росіяни. Тому що це, насправді, дуже звужувало їм можливості для обстрілу тих міст, до яких вони могли дотягнутися в такому плані, от в таких конкретно точках для обстрілу території України. І тут же те саме.
Тому що останні півтора місяці показують, що для Росії Київ ціль номер один, і оці всі балістичні атаки будуть спрямовані в основному на столицю і на престоличний регіон. Будуть намагатися виносити все. Термінали, логістичні хаби великих компаній таких. Будуть шукати, де у нас там дронерії збираються, і виносити їх там скопом. Будуть просто займатися терором цивільного населення і так щоночі вбивати людей, які мирно спатимуть у своїх будинках. Тому що просто говорити про посилення ППО – це от така вже новина, яка навіть не приходить там жирним шрифтом. І, на жаль, від цих слів у нас ракет для ППО не стає більше. А так, справді упевнюємося, що порятунок потопаючих, він просто в руках самих потопаючих. І ніхто нам не допоможе, якщо ми самі не будемо креативно мислити і асиметрично відповідати на кожен удар Російської Федерації. В принципі, я розумію, що Євген Хмара – розумна людина, яка виросла на цій війні. Побажаю йому успіху, тому що от коли він давав своє перше публічне інтерв'ю улюбленій трампійській блогерці і подкастерці Лорі Лумер, то пан Хмара сказав, що в принципі наш пріоритет – це асиметрична відповідь Російської Федерації. Тому побажаємо тут нашим силам оборони величезного успіху. Ну і так як ми поговорили про нагальні питання, давайте ще раз повернемося до постаті Михайла Федорова, до протестів, які тривають в Україні із 16 липня, з тої дати, коли Зеленський сказав, що все, Михайло Федоров іде на вихід, я оце не можу терпіти цю гризню на ставці, не міг їх помирити сирським, тому пока до свідання. І це він сказав людині, яка була одним із основних членів його команди і одним із тих ключових людей, які принесли Зеленському перемогу двічі на виборах 2019 року. Так от, Михайло Федоров вперше після свого виліту із українського уряду дав кілька публічних інтерв'ю. І ці інтерв'ю, одне із яких це «Українська правда», а інше це «The New York Times», вони дуже важливі, тому що таким чином ми бачимо цю людину, яка вийшла із тіні, яка тепер змушена говорити не від імені команди Зеленського, а від імені себе. І оце той дуже добрий момент, коли ти вже починаєш бачити начинку самої людини. Чим цікава така постать Михайла Федорова, тому що от зараз дуже так, не знаю, мені навіть комічно читати деякі дописи, які кажуть, поверніть Федорова, тому що нам дуже потрібен такий реформатор великий, диджиталізатор, людина, яка там блискуче володіє англійською мовою і може зателефонувати Ілону Маску і попросити напряму там відключити Starlink над територією Росії чи ті Starlinki, які у них там нелегальним шляхом були підключені, да, для того, щоб обстрілювати краще Україну. Михайло Федоров, от коли він давав інтерв'ю «Українській правді», він показав себе як людину, яка розуміє, що в нього зараз дуже непоганий рейтинг, і він став таким виразником надій українського суспільства, у якого дуже мало двіжів, дуже мало способів зараз на самовираження і дуже мало таких практичних історій, як кувати із самих себе свідомих українських громадян. Але Михайло Федоров дуже чітко сказав, що він не бачить себе в політиці, він не збирається там бути політиком, він взагалі менеджер, і його цікавлять саме менеджерські історії. І оце той момент, коли Михайлу Федорову треба справді визначатися, що він хоче робити із тим рейтингом довіри, і з величезним кредитом українського населення, і тим ореолом ікони, яку Михайло Федоров
раптово отримав після отієї своєї першої прес-конференції із презентаціями там, скільки там, 11 ключових проблем української армії. Коли багато хто подивився на Михайла Федорова і вирішив, що так, виявляється, в команді Зеленського теж були нічотак люди. От Міша Федоров, наприклад. Так от, Михайло Федоров у цьому інтерв'ю першому «Українській правді» відмовився називати прізвище, хто ж там насправді дуже хоче зірвати всі ці закупівлі по-нормальному і хоче і надалі освоювати кошти Європейського Союзу, які нам виділяють на безпеку, оборону і на виробництво дронів у себе вдома. І також він не хоче сваритися із президентом Зеленським. Тут, безумовно, є певний шкурний інтерес, тому що Михайло Федоров хоче бути корисним. Михайло Федоров розуміє, що він людина молода. Зеленський у нас ще президентом, з огляду, як у нас тривається війна на виснаження, буде ще тривалий час, тому йому не хочеться остаточно поривати з президентом. Більше того, назвати Михайла Федорова прям іконою антикорупційного руху я не можу, тому що я нагадаю, що ця людина давно була в темі. Коли Зеленський, Банкова, Єрмак дуже активно популяризували «Юнайтед-24», на чолі цього процесу якраз був Михайло Федоров. Його називали як людину, яка відповідальна за цей проєкт. Коли в 2023 році там почали вже активно закуповувати дрони для української армії, то варто подивитися архівні новини, що цим ділом якраз займалися Михайло Федоров і його Мінцифри. І от що цікаво, тоді, в 2023 році, ну, очевидно ж, була вже корупція, перші ознаки масштабної корупції. Нагадаю, Тимур Міндіч у нас з'явився на горизонті в 2023 році. Тоді у Михайла Федорова не виникали якісь питання стосовно того, як саме треба реформувати оцю процедуру закупівель для української армії. І тривалий час його, очевидно, все влаштовувало. А в 2026 році раптово перестало влаштовувати. І от питання, коли Михайло Федоров був більш справжнім, був більш аутентичним. Зараз, коли його викинули і обсирають на анонімних телеграм-каналах, згадують буквально всі гріхи його юності. Чи в 2023 році, коли він спокійно займався закупівлями, і, в принципі, його не цікавило, хто там як накручує ціни, і хто як підмахльовує з технічними характеристиками, аби отримати цей великий державний куш. Також Михайло Федоров теж має схильність до певного популізму. От мені різанув слух його спіч про реформу мобілізації, якусь ось він мав представити як міністр оборони, і що це б могла бути така потужна реформа, яка б уже буквально у вересні пофіксила наші проблеми з мобілізацією. Це хороша заява, це хороша цитата для таргетування в Threads і TikTok, але вона теж не дуже сильно відповідає дійсності, тому що проблем із мобілізацією у нас накопичилось дуже багато. Більше того, окремі у нас питання процесу мобілізації не фіксились із 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. Ці там старі ВЛК, які не міняються там роками, ТЦК, де дуже часто сидять одні й ті самі люди по 30 років. І коли твій президент Зеленський свідомо уникав 2 роки, те, щоб зайвий раз просто сказати слово «мобілізація», то очевидно, що такі проблеми не вирішуються за місяць-півтора. І скоріше, восени нас чекає нова хвиля мобілізації, новий рейд мобілізації, але от за якими правилами він буде, це вже достеменно невідомо. Але Михайло Федоров зробив цю цитату для того, щоб от молода людина, яка ні разу не ходила на вибори, яка от світла таких повних надій, яка, безумовно, розбирається в європейських цінностях,
яка уже не байдужа, тобто люди, оце покоління, яке вже натанцювалося в тіктоку, не знімало там всяких пошлих відео тверкових, вони тепер вирішили вже ставати такими респектабельними українськими громадянами і цікавляться політикою, вмикають критичне мислення, перевіряють інформацію, яку їм валюють українські медіа і телеграм-канали, і пробують себе на картонкових майданах. І тут молодим людям честь і хвала. Тому що десь треба вчитись. І от коли там хтось там в телеграм-каналах сміється з цієї ходи молодого покоління, яка там відбувалась за Федорова і за реформи Міноборони в п'ятницю, від пам'ятника Тарасу Шевченку, який от стоїть загорнутий зараз, щоб русня не розбила цей дуже важливий історичний пам'ятник ракетою якраз до площі Івана Франка, до театру. То це насправді добре. Хай молоді люди пробують себе, хай вони всотують оцю демократію і розуміння того, що кожен голос важливий. Але коли Михайло Федоров виходить на інтерв'ю виданню The New York Times і пояснює, чому він не приєднається до мітингів за своє повернення, то ось з яким спічем він виходить. Що я не маю наміру переходити в політичну опозицію до президента Володимира Зеленського під час війни. І не буду брати участь в акціях протесту, учасники якого вимагають його повернення на посаду. Цитату. Я не хочу, щоб ця ситуація штучно тягнула мене в політику.

там були слуги народу, а потім буде просто Зе Зеленський. Чи він якось починає свою політичну кар'єру, але яка у нього буде візія? Більше того, дивіться, історія різних топ-українських політиків минулого дуже чітко показує, що рано чи пізно, ким би ти не був, як би ти не ставився до простих українських громадян, ти маєш виходити на вулицю до своєї аудиторії. От дивіться, Юлію Тимошенко всередині нульових, зіркою українського політикуму і топ-політикиною зробила саме вулиця. А саме те, що коли отруїли Віктора Ющенка, вона підхопила його передвиборчий тур і почала дуже активно зустрічатися з людьми на вулиці. І таким чином ця гламурна пані опустилася на рівень простого українця, і багато хто побачив у цій харизматичній жінці щось своє. Юлі дуже потрібен був вихід на цю вулицю, щоб стати реальним політиком, не кабінетного типу. Більше того, давайте згадаємо Петра Олексійовича Порошенка, якого до подій, а саме Революції Гідності, ну, вважали, да, що він серйозний бізнесмен, дуже серйозний політик, але тоді його вершиною мрій була, наприклад, посада мера Києва. Але саме його вихід на Майдан, прокат на бронєвичку, кілька спічів і спілкування з простими українцями одразу привернули увагу до нього величезних мас і пластів українського народу, і багато хто подумав, а я хочу, щоб він був президентом України, він не боїться виходити до людей. Більше того, Петро Олексійович вміє працювати якраз на вулиці із аудиторіями. Він запише відео, він засміється, він обійме там жіночку, яка тягнеться до нього і просить взяти там автограф. Тобто людина вміє працювати з вулицею і не боїться її. Та навіть згадаємо такого дуже зашкварного українського політика, легітимного Віктора Федоровича Януковича, який теж був змушений виходити до своїх аудиторій, саме ядра партії регіонів, і спілкуватися з цими людьми. Це йому не завжди подобалось. Віктор Федорович людей ненавидів, особливо простих громадян. Він вважає їх лохами і козлами, але тим не менше він змушений був працювати із цими людьми. І от ці речі, де Михайло Федоров каже, що «та я не піду на мітинги», вони ще більше підкреслюють його схожість до його уже колишнього шефа, Володимира Олександровича Зеленського, зразка 2019 року. Я нагадаю, що Зеленський теж не дуже любить живе спілкування з українськими масами. От дивіться, був картонковий протест у 2025 році, зараз картонкові протести, а Зеленський не хоче зустрічатися з цими людьми наживо. По-перше, це вже не його аудиторія, тому що ці люди вже виросли в ту епоху, коли у нас президентом повноцінно з усіма плюсами-мінусами Володимир Олександрович. А по-друге, Зеленський звик, щоб саме камера, відео фільтрували його спілкування із простими українськими масами. Ще одна цитата Федорова, давайте її розберемо. Він сказав, що «я не піду у політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни». От. І що я тому і не буду зустрічатися з демонстрантами. І я не хочу, щоб протистояння між протестувальниками та владою зосереджувалось навколо моєї особистої долі. Тобто Федоров, попри те, що це людина більш молода, з іншого покоління, ніж Зеленський, теж вважає, що зустрічатися з демонстрантами не обов'язково. І тут він підкреслює, що я не піду в політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни. Але Михайло Федоров не враховує, що якщо ти нічого не будеш робити, якщо ти не будеш себе розвивати як окремий політик,
то вже не ясно, чи ти будеш втіленням оцих світлих

надій після війни. Тому що наш політичний процес, навіть в умовах закритості українського суспільства і обмежень воєнного стану, він не стоїть на місці. І після війни, очевидно, у людей з'являться нові улюбленці. Вони, наприклад, можуть подумати, а чим Дмитро Козянцинський, да, один зі спікерів нинішнього картонкового Майдану, чому він не може бути політиком? Ну, я вибачаюсь. Під час Революції Гідності Мустафа Найєм написав постік про «Беріть кофе, чай і хороше настроєння, і зонтики», і людина дуже швидко стала політиком, дуже швидко потрапила в список преміальної на той час партії БПП, стала топ-спікером, пішла потім на підвищення, уже за епохи Зена, дуже смачні посади. Або давайте згадаємо Володимира Парасюка. Ніхто не знав його до того дуже крутого і легендарного спічу на сцені Революції Гідності. Але оцей спіч моментально зробив його зіркою українського політикуму, новим обличчям, і пан Парасюк теж став депутатом. Тому у нас будуть виникати нові обличчя. І тут серед тих лідерів нової довіри Михайла Федорова може попросту не виявитись, якщо він не покаже те, що він не придаток до команди Зеленського, а він самостійна людина, яка якраз оцей кредит довіри може виправдовувати. А якщо не виправдає, то і не опиниться. Я нагадаю, що коли у нас почалось повномасштабне вторгнення, інколи робили оці рейтинги довіри, то я нагадаю, що там Олексій Арістович був на чільних місцях. А де зараз Олексій Арістович? А ніде. Уже давно забули, плюються, ну, інколи там попадаються в стрічці уривки із його нових інтерв'ю, там якісь, прости господі, Латініна, де вони обсирають Україну. Ну, тобто він знову перетворився в маргінала. Да, з більшою аудиторією, яка готова платити за його ці маргінальські спічі і женські курси, але тим не менше. Натомість, що каже Федоров, що ми, оці всі мітинги, вони мають стосувати стратегії ведення війни і реформування української армії. І тут теж така легка маніпуляція, тому що оці стратегії реформування армії, очевидно, мають проводити не молоді люди, яким там щойно виповнилось 20+, а парламентарі, уряд, сам Михайло Федоров, хай поділиться своїми розробками, і його любимий шеф Володимир Олександрович Зеленський. Тому що від результатів нинішньої війни залежатиме, де саме буде місце в українській історії Володимира Олександровича Зеленського. Десь поруч із Бандерою, Шухевичем і Скрипацьким. Чи десь на смітнику історії, коли будуть ходити на байкове кладовище і будуть обплювати пам'ятник нашому українському президенту. Колись давно, коли він уже постаріє і напише мемуари і помре від старості. Тому вибирати треба. Але Михайло Федоров, так він стартонув і так якось різко пригальмував. Що ж, друзі, сходимо на невелику перерву, а далі повернемося, і я якраз поговорю про Лору Лумер і про дивовижну зустріч. Жінка, яка раніше там розказувала про неонацистів із Азова, тепер зустрічається із Андрієм Білецьким, і разом вони чудово проводять час в Харкові. Що це взагалі було?

Ще раз вітання, це тепер про головне, Марина Данилюк-Ярмолаєва. І у цій частині ми поговоримо про суть і смисл приїзду американської ультраправої блогерки Лори Лумер. Я нагадаю, що це улюблениця Дональда Трампа, він її читає, він її репостить, він їй, до речі, телефонує. І за свідченнями очевидців, коли Лора Лумер перебувала в Україні із довгим візитом, їздила вона, до речі, в прифронтові міста, Харків, була в Києві, була в Дніпрі, то їй неодноразово телефонував український, не український, а американський президент і питав, що там. А український президент їй дав інтерв'ю. І не тільки український президент. Для мене було дуже показовим те, що оця ультраправа блогерка, яка, до речі, має українське коріння, виявляється, що її дідусь родом із Вінниці, із українських євреїв, і Лора Лумер раптово, до речі, навіть зізналася, що вона чуть-чуть виявляється українка, що вона дотична до України, приїздить в нашу країну і проводить ряд інтерв'ю. І от якщо з інтерв'ю з Зеленським все зрозуміло, інтерв'ю із Євгеном Хмарою, воно теж цікаве, тому що це, по суті, перше публічне інтерв'ю людини, яка претендує на пост міністра оборони і до того взагалі не вела будь-яку якусь там публічну мінімальну активність, тому що служба вимагала секретності. Так от, для мене стало цікавим, що Лора Лумер вирішила зустрітися із Андрієм Білецьким. Андрій Білецький, я нагадаю, що це людина легендарна, що це командир 3-го армійського корпусу, людина, яка є просто брендом нашого протистояння Росії. І це якраз прекрасне свідчення того, що націоналістом може бути людина не лише з Заходу. От Андрій Білецький, він поламав низку стереотипів, які нам тривалий час намагалася нав'язати Російська Федерація. Коли там розповідала, що от це ваші бандерівці, от ці ваші галічани. Андрій Білецький, він харків'янин, він там народився, він там проживав, він обожнює своє місто, він завжди підкреслює, що він харків'янин. І якби Російська Федерація не намагалась нам нав'язати оці стереотипи, що от на востокі України, ви там Харків, ви там Маріуполі, в Донецькі, там же ж ні українців, це ж просто русські нас ждуть, причаїлися ждуть, це все абсолютні нісенітниці. І от що було дуже цікаво, Лора Лумер, вона, як і багато таких ультраправих блогерів, тривалий час зловживала, коли вони описували щось про Україну. От, на жаль, з 2014 року такі бренди, як Азов, були обгаджені, загаджені, обісрані, і це дуже заважало потім нашим підрозділам із назвою Азов, нашому полку, а потім бригаді, отримувати, до речі, американське озброєння і нормально презентувати себе в світі як висококваліфіковану бойову одиницю, як підрозділ, який пройшов не одне бойове хрещення, і люди, які справді давно працюють за натівськими стандартами. Так от чому це трапилося? Тому що такі ультраправі блогери і блогереси, і окремі навіть ЗМІ, я от просто згадую, де я бачила там ультранаци Азов заголовки, цим страждали BBC, цим страждало CNN, цим страждав Fox News дуже сильно. Тобто всі медіа будь-якого спектру цим страждали. І навіть на початку повномасштабного вторгнення було таке, коли західні медіа, розуміючи, що відбувається в Україні, що відбувається в Маріуполі, зловживали наці із Азова. Отак вони писали про наших захисників. І, на жаль, оця робота Російської Федерації з умами таких людей, які хочуть хайпу, хочуть слави, хочуть великих аудиторій, але не дуже там розбираються про всіх цих рухах на території України і на території, до речі, Поставка, коли вони могли там абсолютно нормально брати інтерв'ю у Дугіна і видавати, що оце новий руський мислітель, але в той же час клеймити оборонців України за їхні погляди патріотичні, оце абсолютний крінж. Більше того, я нагадаю, що Азов, попри те, що він блискуче себе проявляв на фронті, блискуче обороняв Маріуполь,
досі ми боремося за те, щоб звільнити якраз захисників із Азова, яких дуже багато, кілька сотень лишається в полоні російському, їх там катують, до них ставлення просто найгірше, тому що це ідейні якраз борці за незалежність України і дуже хороші спеціалісти військової справи. Так от я нагадаю, що у нас же в 2024 році ще діяла заборона на постачання американської зброї Азову. Про це прекрасно описував, до речі, Редіс. І суть його була яка, оцієї заборони. У 2015 році був один такий конгресмен, Джон Кангєрс, молодший, він демократ був із штату Мічиган, трошки баптіст, трошки там за сімейні цінності, афроамериканець, до речі, це не для расизму, це просто для розуміння портретника цієї людини. І от він запропонував тоді поправку до закону про асигнування Міністерства оборони, що, мовляв, оце ж оцей батальйон Азов і все, що пов'язано з Азовом, це все відверто неонацистське, фашистське, ужасне. І тому оце, якщо ми щось там видаємо в Україні, давати треба скрізь, але не Азов. І таким чином ми опинилися в ситуації, коли справді була заборона на постачання зброї Азову, і тривала вона тривалий час. Цю заборону вдалося відкотити лише в 2024 році, влітку, після розголосу, після того, коли Редіс про це написав, після того, коли, до речі, керівники Азову давали інтерв'ю англійською мовою і показали себе всьому світі, що вони не якісь там упораті скінхеди, а насправді високоосвічені, класні чоловіки, які блискуче володіють кількома мовами. Там були і жінки, вони потім додалися до публічної комунікації, теж прекрасні високоосвічені спеціалісти з причудовими освітами, а інколи з науковими ступенями. Також колишній світ дізнався, хто такий Андрій Білецький. Я ж нагадаю, що це перший командир Азову взагалі, людина, яка була засновником цього бренду військового. І коли почали відкривати, що от такий цікавий командир в Україні, він такий от, в нього там трійка, значить, треба подивитися, трійка, і медійка в них класно працює. І так нас світ відкривав по-новому. І всіх наших героїв російсько-української війни. Так от, в червні, я пам'ятаю, з'явилася інформація від Державного департаменту США, там був один буквально коротенький рядочок, що 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку, ніяких оцих проблем немає, і взагалі можуть отримувати наше озброєння. І таким чином світ почав дізнаватися, що все те, про що писали вони багато років поспіль, на радість Російської Федерації, це ж була брехня. Тому що такі матеріали в різних американських, британських медіа, вони дозволяли Росії легалізувати ще перший етап російсько-української війни. Коли виходив якийсь Пісков із Дмитрієм Медведєвим, Путіним, Дугіним і розповідали, ну ви ж смотрите, ми ж така висококультурна нація, ми ж росіяни, і приходиться вот это как-то усмирять этих неонацистов, бандеровцев, которые вообще оголтели, і от тільки хочуть всіх убивати. А коли ти там мешкаєш десь, знаєте, в Брюсселі якомусь, десь там в Арканзасі, ти ж не замислюєш, що тут відбувається насправді. І які цінності в цих людей, і чому вони пішли записуватися в трійку, в бригаду Азов, чому їм важливі ці цінності, і чому вони поважають Білецького і Редіса Прокопенка. От про це ж ніхто не задумувався. Почали задумуватись уже в процесі. І от те, що Лора Лумер вирішила зустрітися з командиром 3-го армійського корпусу, більше того, провела з ним інтерв'ю, яке висить на YouTube-каналі 3-ї штурмової, я вважаю, що це величезний наш прорив інформаційний. Не тому, що я вірю цій Лорі Лумер. Лора Лумер – це типова ультраправа блогерка, яка явно робить свою кар'єру. До речі, я думала, що вона старша, там років 50, а виявляється, вона зовсім молода і трошки більше 30 років. Просто заради
оцього ефекту фільтру у кадрі, вона себе дуже накачала ботоксом і здається, що вона старше. Вона дуже амбітна жінка, вона легко міняє свої погляди, вона знайшла собі головного слухача, це аудиторію Мага і аудиторію Дональда Трампа, і безумовно в ділі вона буде дуже багато десятиліть. Думаю, що років 40 буде працювати на цій ниві. Більше того, таких ультраправих блогерів, специфічних хайповиків на території Сполучених Штатів Америки дуже багато. Деякі з них відверто працюють на Росію, деякі з них є вихідцями з Російської Федерації, і їм ближчі цінності якраз таки росіян. Є такі персонажі, як Такер Карлсон, які взагалі, знаєте, їм хоч би що, аби контент летів, аби перегляди були. Оце люди, з якими працювати дуже складно. А коли сама ультраправа блогерка, яка раніше розповідала аудиторії реднеків про неонацистів із України, виходить і публічно каже, я була обманута російською пропагандою, я вважаю, що ми неправильно ставились до України. Або, як вона там свіжа буквально заява, я вважаю, що Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні, тому що це у підсумку буде набагато дешевше, ніж ми самі потім будемо визволяти країни там Європи, які захоче захопити Російська Федерація. Оце величезний плюс для нас. І знаєте, є в цьому щось унікальне, тому що я подивилася це інтерв'ю Білецького Лорі Лумер. Сидять вони в студії, от там між ними на стіні висить шеврон Азова. І я так подумала, господи, а та ж сама аудиторія реднеків і Мага, яка раніше ж там розповідала про нацистів, неонацистів в Україні, вона ж побачить цей шеврон і буде дивитися там добрих півтори години на це. І виявляється, ніхто від цього шеврона не помирає. Проста єврейська дівчинка з корінням від України не вмерла. І виявляється, Білецький абсолютно адекватний мужчина з адекватними переконаннями, які можуть вдохнутися в низки там колишніх ветеранів-республіканців, наприклад, які підтримують оці всі цінності, да? Ультраправі тепер в Сполучених Штатах Америки. Так от, треба визнати, що Білецький дуже добре продумав, про що його там будуть питати, підготувався до цього інтерв'ю, і цілком логічно, що ця жінка спитала би Білецького, що означають оці шеврони. Як вона там підкреслила, що за моїми враженнями, все це дуже схоже на символіки нацистської Німеччини. І тут вона підводила до того, що шеврони Азову, вони дуже схожі на блискавку загонів СС, які от брали участь в Голокості і низці там інших дуже поганих акцій. Так от Білецький дуже чітко відбив, що це нічого там немає подібного із Гітлером. І там дуже гарний був спіч про виделку, що якщо Гітлер їв виделку, це ж не робить виделку винуватою в чомусь. І плюс Білецький ще раз підкреслив, що він ніколи не приховував своїх світоглядних переконань, вважає себе українським патріотом і націоналістом. Він не може впливати на підрозділ в цілому, тобто на кожну людину персонально, але це абсолютно не дорівнює нацизму, і що до нацизму ближче сама Російська Федерація. І от коли він говорив саме ці слова, в кадрі крупняком сиділа людина, яка точно розуміється на війні, яка пройшла цю війну із самих нулів. Я ж нагадаю, що Білецький виріс на цій війні, доріс до всіх тих посад, регалій, які він зараз має. І це абсолютно нормально. Про російську цивілізацію тут все дуже зрозуміло. Що таке російська цивілізація, я поясню. Російська цивілізація – це саме те, що зараз вводить якраз як такий наратив для Заходу той самий Дугін, Лук'янов, Трінін, Караганов. І вони переконують, що навіть якщо там зникне якийсь Владимир Путін, то все лишиться. Тому це дуже цікавий кейс для нас, дуже важливий. І
дуже добре, що ця ультраправа блогериця, навіть для хайпу, навіть для кар'єрного зростання, але поїхала і зробила це інтерв'ю, і заодно, от дуже цікавий був момент, коли Білецький спеціально провів для Лори Лумер екскурсію по Харкову. А саме по тих містах, де харків'яни активно лупашили русню. І не дозволяли русні захопити Харків спочатку в 2014 році, а потім в 2022 році. Це був дуже сильний хід. І справді одна із таких дуже небагатьох, дуже крутих інформаційних акцій нашої роботи із західними аудиторіями. Стосовно Лори Лумер, я не думаю, що вона там сильно змінилась, але, скоріше, ця жінка вловила для себе більш круту, хайпову, класну тему і вирішила стати на правильний бік історії. Щоб потім ніхто не сказав, що вона там підтримувала Дугіна, що вона там за Росію. А насправді, я сказала, я була молода, я була дурна, я не дуже сильно розбиралась. А тепер от ми зустрілись з Білецьким, ми зустрілись з Філатовим, вони мені все пояснили. А коли ще я там зустрілась з Зеленським, то Зеленський мені як лідер воюючої нації все розклав, і тепер я все розумію про оцю всю війну. І що цікаво, той же Білецький дуже класно ще і обіграв тезу про російськомовні регіони. Це теж дуже важливо, тому що дуже часто американські топ-політики, типу Джея Ді Венса та й самого Трампа, а до того і Джозеф Байден, до речі, цим страждав, вони маніпулювали від нерозуміння, що там же ж у вас російськомовних багато, може ви там погодитесь на оці вимоги там Росії, друга офіційна мова, там друга державна, і на цьому весь цей конфлікт завершиться. А абсолютно ні. Андрій Білецький сказав, що з самого початку Азов майже повністю складався з бійців із Східної України, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Харків і зараз є на 90%, мабуть, російськомовним містом, яке дало найбільшу кількість солдат і добровольців у співвідношенні з іншими областями. Тобто, Білецький підводить до того, як харків'янин, україномовний харків'янин, да, що хоча ці люди із російщених міст, вони вважають себе українцями, вони є питомо українцями, і вони готові захищати свою землю. А потім вже в процесі українізуються. І тут же ж він сказав, що саме Харків показав високий рівень мобілізації добровольців і дав найвищу пропорційну кількість захисників на фронті. Тобто іще і похвалив своє рідне місто. Тому це була дуже добра ще і робота на рекламу Харкова на західній аудиторії. І дуже чітке маркування, що Харків – це Україна. І навіть попри те, що Харків був максимально зросійщений у 20 столітті, це Україна, і вона буде битися. Це Україна із росіянами, які хочуть зробити там очередне ХНР на територію українського міста Харків. Тому це якраз був такий дуже важливий момент, коли, да, ми прискіпливо дивимося до постаті спікера, до постаті цього подкастера, але виходити на такі аудиторії справді важливо. А з огляду, що цю пані дуже полюбляє Дональд Трамп, я впевнена, що щось із цих інтерв'ю, щось із цих новин він обов'язково запостить у себе на сторінці, почитає. Да, безумовно, тому що йому подобається ця Лора Лумер як симпатична жінка, але тим не менше, більші охоплення зараз нам корисні. Робота з республіканцями для нас важлива. Навіть якщо ці інтерв'ю будуть використані заради виборів до Сенату і Конгресу восени, це той момент, коли ми не вибираємо, які там шашечки, нам треба їхати. І їхати далі. Пробивати оцю стіну нерозуміння, що таке Україна, хто такі наші герої, і чому не можна просто так взяти і зашеймити бренд Азов. Це бренд, який вже війде в історію України. Це бренд, який якраз асоціюється з сучасною історією України і дуже чітко показує, що в Україні націоналісти є скрізь. Не просто на Галичині, вони можуть бути російськомовними, вони можуть жити в Маріуполі, вони можуть жити в Харкові, і у них єдина ціль – грохнути Російську Федерацію і жити своїм чудовим життям. –
без русні. Всім дякую за увагу. Це був проект «Тепер про головні підсумки». Я, Марина Данилюк-Ермолаєва, намагалася подискутувати і поділитися своїми думками про найважливіші події тижня, куди вони нас заведуть, і про те, які у нас є справді перемоги, і де нам треба ще пофіксити деякі речі, щоб наблизити нас до реальної перемоги. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube, лишайтеся з нами.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: З Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою забирай з собою.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
12: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест.
13: Квитки на гастролівей. Живий звук.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
18: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
19: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською, Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
1: Вітаю.
0: Вночі 30 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку проти України з застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. І після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вночі в Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101. Давайте спробуємо розібратися, чи маємо ми справу з певним новим етапом війни Росії проти не тільки України, а й Західного світу? І що змінює той факт, що ракета впала на території однієї з країн НАТО?
1: Я вам маю сказати, Марія, що ми з вами останніми днями практично кожного дня обговорювали, що головна подія тижня, і кожного дня ця головна подія змінювалася. Тому що в наш час, коли йде війна, ви бачите, що ситуація з Росією такими кроками настільки є невизначеною, що кожний новий день приносить новий рівень ескалації, який навіть неможливо передбачити. І от ця ракета, це безумовно такий, що хочете, поворотний момент у російсько-українській війні, який свідчить, що гібридна війна Росії з країнами НАТО, вона не буде розпочинатися колись там, а що вона вже розпочалася. Я хочу звернути вашу увагу, що це не перша поява російських цілей в повітряному просторі Республіки Польща. Ми з вами добре пам'ятаємо про те, як на території Польщі з'явилася ціла армада російських безпілотників. І, до речі, тоді багато хто з політиків і в Польщі, і в інших країнах намагався пояснити, що така поява великої кількості безпілотників в повітряному просторі Польщі пояснюється якимись помилками в їхній роботі чи роботи українських радіолокаційних станцій, які перенаправляють безпілотники від українських цілей. І ось відбувся такий прикрий випадок. Мені вже тоді здавалося, що це таке самозаспокоєння. Я під час цього прильоту безпілотників до Польщі був якраз у Львові. На західні регіони України здійснювалася велика атака. І я просто бачив, я стежив, можна сказати, в режимі реального часу, як безпілотники, які йшли на територію Львівської області, раптом, просто як по команді, практично всі повернули в повітряний простір Польщі. І це було якесь таке, я б сказав, технологічне диво, якщо говорити про кількість цих машин, яке не могли б забезпечити ані несправність, ані робота українського РЕБу, тому що це можливо для двох, для трьох безпілотників, але не для цілої армії. І ще на що я звернув увагу в момент, коли це дивовижне, я б сказав, перенаправлення. Безпілотники, які тоді потрапили в повітряний простір Республіки Польщі, були розвідувальними безпілотниками, вони були без бойової частини. Досить дивно під час масованої атаки на певні цілі в Україні направляти велику кількість безпілотників без поражаючої частини на території іншої країни. Тому що вони взагалі нічого там вночі побачити особливо не можуть. Можна сказати, що це були безпілотники, які просто відволікали увагу української протиповітряної оборони. Але тоді виникає інше питання. А як же так сталося, що є безпілотники, які відволікають увагу, є безпілотники з бойовою частиною і в повітряний простір Польщі якимсь дивом залітають тільки безпілотники без бойової частини. Це як? Ну як? Ну тобто було абсолютно очевидно, що це спеціальна акція Росії, гібридна війна, і що Москва перевіряє, якою буде реакція Заходу. Реакція Заходу була, м'яко кажучи, недостатньою. Ми пам'ятаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський тоді був одним з небагатьох європейських політиків, який висловив абсолютно слушну думку, я цю думку підтримую, я її сам висловлював неодноразово, про те, що потрібно організувати спільний контроль проти повітряної оборони у східних воєводствах Польщі і західних областях України. Для України це було б дуже важливо, тому що це б розвантажило українську систему протиповітряної оборони, дозволило їй зосередитися на обороні центральних, східних і південних регіонів нашої країни. Також це фактично гарантували б, що жодна повітряна ціль з території Росії, яка йде на територію України, не потрапить у повітряний простір Республіки Польща. Я, до речі, тоді казав, що таке ж саме спільне патрулювання можна було б організувати між північними жодецями Румунії і південними областями України. Але ці слова Сікорського виявилися просто політичним епізодом. Ніхто не звернув на них особливої уваги, ніяких таких рішень не було ухвалено. Стало ясно, що ані сама Польща, ані Північно-Атлантичний Союз, ані Сполучені Штати Америки не готові до реалістичної відповіді. І от ми маємо другий тур. Поява ракети. Знову будуть говорити, що вона випадково потрапила на територію Польщі, що самі українці її мали знищити. Ми вже зараз чуємо такі оцінки у Варшаві. Але 100 кілометрів від українсько-польського кордону – це занадто велика відстань, щоб вигадувати собі заспокоєння, що вона там опинилася випадково. І що насправді вона мала впасти на території України і щось там знищити на території України. А от взяла і 100 кілометрів пролетіла. Ну, будь-яка людина обізнана з технікою елементарною, ну вона розуміє, що це мало реально, це велика відстань. Ну, якщо ви летите в реактивному літаку, ну, ракета розвиває, я б сказав, приблизно порівняну швидкість. Ну, ви що, можете помилитися на 100 кілометрів? Ну, не буває такого. Це ракета, яка була спрямована в повітряний простір Республіки Польща з абсолютно очевидною метою подивитися на реакцію Варшави, Північно-Атлантичного Союзу, американців на цей прильот. До речі, саме тому вона попала туди, де вона мала б опинитися. На безлюдній місцевості. Тому що керівництво Збройних сил Російської Федерації, виконуючи наказ Путіна, не хотіло його, цей засіб ураження, надсилати десь в житловий квартал чи в якийсь об'єкт, де могли бути людські жертви і руйнування. Але якщо реакція зараз буде приблизно такою, якою вона була на безпілотники, о, це випадок, о, українці не встигли її збити, о, ми б її могли збити, але чого її збивати, коли вона нічого не ушкодила, о, ми розуміємо, що це ракета, яка не летіла на Польщу, то повірте мені, буде ще кілька ракет. І будуть і руйнування, і людські жертви, все буде. Тому що це поступово, це сходи ескалації. Президент Російської Федерації, як досвідчений тактик, з освітою Комітету державної безпеки Радянського Союзу, може невеликий політик, але досвідчений тактик в спецопераціях, спокійно по цих сходах ескалації підіймається до своїх цілей. А європейські політики поводяться як діти.
0: З одного боку так, але я хотіла
1: провести ще одного. Не як не діти, а як інтелігенти, Марія, на допиті у чекіста.
0: Одразу після падіння ракети в польському сегменті соцмереж почалася хвиля, інспірована явно російськими спецслужбами за всіма ознаками, роздмухувана деякими праворадикальними елементами про те, що українці радіють падінню ракети на території Польщі. Я читаю дуже багато коментарів щодо цього і своїх знайомих, і в принципі, ну, ми якби тут з колегами-журналістами остуджуємо цю хвилю і говоримо про те, що, власне, немає чому тут радіти, і ніхто в Україні, напевно, також не радіє, а тільки, ну, власне, попереджають про ці ризики, небезпеки, так, на власному досвіді, і говорять про те, що потрібно мобілізовуватися для більшої допомоги Україні. Все це зрозуміло. Але дійсно спостерігається в коментарях деяких лідерів, медійників, просто громадських активістів. Ну, таке от, якби, можливо, часом зловтішання, що от поляки, нарешті, от і ви побачите, що таке війна. Я просто хотіла б для цих от наших співвітчизників сказати про те, що, власне, поляки добре пам'ятають, що таке війна. І добре пам'ятають, хто такі росіяни. Власне, за мить ми будемо згадувати і вшановувати пам'ять про спільний виступ проти більшовиків на початку 20-го сторіччя військ Пілсудського і Петлюри. Перед нашою програмою ми показували в ефірі сюжет про пам'ять про Варшавське повстання. Власне, це коли під час Другої світової війни німці фактично знищили Варшаву, яка героїчно протистояла до останнього і відбивалася, коли під Варшавою стояли і спостерігали за цим радянські війська, очікуючи просто мовчки, коли Варшава впаде, тому що їм це було також вигідно для того, щоб мати зручну Польщу, в якій ніхто не опирається також і радянському пануванню. Ну і в польській пам'яті, власне, радянський, російський солдат фігурує як гвалтівник, як вбивця. І тому Польща так багато, власне, і допомагає Україні. Дієхаб в Ряшеві сьогодні, який, нагадаємо, розподіляє усю військову допомогу Україні за участі безпосередньої Польщі. Тому, власне, польські політики адвокатують допомогу Україні, в тому числі у Сполучених Штатах. Ми знаємо поіменно цих політиків і адвокатують також наш вступ в НАТО і ЄС. І тому волонтери, польські медійники діють для того, щоб допомога на фронт постійно передавалася, а, власне, під час атак на енергетичну інфраструктуру Україна отримувала генератори і все необхідне для того, щоб встояти. Тож мені здається, що тут також потрібно пам'ятати про цей важливий аспект.
1: Я не бачу, чесно кажучи, ніякого зловтішання від адекватних людей. В соціальних мережах є різні люди, як ви розумієте, є величезна кількість російських ботів, є величезна кількість людей в самій Україні, які не дуже розуміють, що навколо них. Але ми ж говоримо саме про відповідальну частину суспільства. І у відповідальній частині суспільства немає навіть натяку на зловтішання з приводу того, що ракета потрапила на територію Польщі. Але у багатьох людей є констатація того факту, що Польщу, як і інші європейські країни, попереджали, що рано чи пізно війна до них прийде. І я, до речі, був один з тих, хто це постійно говорив і продовжує стверджувати. Польщі не уникнути випробувань. Всі сподівання, що можна закрити очі і випробування не відбудуться, я якраз порівнюю це із поведінкою українців в 2022 році і в 2019 році, що українці вірили, що Путіна можна домовитися, що нападу не буде. І я теж з цього приводу не зловтішаюся. Я просто відношу це до безвідповідальності і інфантильності суспільства, яке на власному прикладі продемонструвало всім іншим країнам, як небезпечно бути безвідповідальним і інфантильним. Так, з українського досвіду треба робити висновок всім тим, хто не хотів би потрапити у подібну халепу. А ми бачимо, що суспільства європейських країн впевнено крокують до провалля українським шляхом. Тому що треба завжди думати логічно. В ситуації, коли ти запитуєш себе, буде напад на мене чи не буде. От проста шарад, я б сказав. Президент Російської Федерації усвідомлює дуже добре, що йому потрібно швидше закінчувати війну. У нього не вистачає грошей, у нього не вистачає ресурсів, у нього не вистачає людей для якогось рішучого переламу. Не треба думати, що він цього не бачить. Принаймні, елементи цього він бачить. Значить, як закінчити війну швидко? Виключно на путінських умовах. Шляхом знищення української державності, перетворення України або на територію Росії, або на сателіт Росії. Що цьому заважає? Реально. Український опір? Так, звичайно. Але чи був би можливий цей опір без фінансової і воєнної допомоги насамперед країн Європейського Союзу? Тому що зараз американська підтримка не здається такою вирішальною, якою вона була нещодавно. І росіяни якраз після 2025 року сподівалися, що поразка Джозефа Каміли Харріс на президентських виборах в Сполучених Штатах і прихід до овального кабінету Дональда Трампа допоможе їм перемогти на своїх умовах швидко. Закінчити війну на своїх умовах швидко. Цього не відбулося. Чому не відбулося? Тому що європейці продовжують допомагати Україні. Що потрібно таким чином зробити, щоб швидко закінчити війну з ліквідацією української державності? Примусити європейців не допомагати Україні. Як примусити європейців не допомагати Україні, хоч коли в Європі досі існує єдність цього питання і навіть країни, які не дуже хочуть допомагати Україні, їхні уряди принаймні, такі як Словаччина, такі як Болгарія, не заважають іншим цю допомогу надавати. Зрозуміло як? Налякати європейське суспільство приводом нової війни. Віталія. Допомогти приходу до влади в цих країнах політикам, які притримуються ультраправих популістських поглядів і не будуть допомагати Україні. Яким чином це сприяти? Організовувати ескалацію?
0: Я з цим цілковито погоджуюся, тільки хочу сказати декілька слів на оборону наших суспільств. Як в 22-му році, наприкінці 21-го, ми знаємо, що багато хто з відповідальних громадян готувався до можливої війни з Росією, ходив на курси підготовки бойової, вчився стріляти, оборонятися, надавати медичну допомогу. Ми знаємо таких людей з нашого навіть найближчого оточення. Та що тут і говорити, ну, в нас з вами валізи тривожні були зібрані, про всяк випадок, що, в принципі, допомогло нам холоднокровно і оперативно діяти на початку повномасштабного вторгнення і запустити інформаційне мовлення з іншого міста разом з телеканалом, на якому ми тоді працювали. Власне, якщо ми говоримо про поляків, то тут так само частина, звісно, ми не можемо говорити про усіх. Багато хто не усвідомлює ризиків, навіть з моїх співрозмовників, з якими я спілкуюся кожного дня. Ну, наприклад, мій автомеханік вважає, що це дурниці, і ніхто ніколи не зможе напасти на Польщу. Але, наприклад, серед моїх знайомих на телебаченні у мене є товариш, який займається мистецькими програмами, так от у вільний від роботи час він ходить на курси операторів дронів, і коли я запитую, навіщо йому це, він говорить, що коли росіяни прийдуть у Польщу, якщо вони зважаться сюди сунутися, то я буду готовий чинити відсіч. Власне, це дуже важливо, і такі відповідальні громадяни є, і, мабуть, завдяки ним країни здатні показувати такий результат у мобілізації, як змогли показати його.
1: Марія,
0: мені здається, що ми все ж таки...
1: Марія, настрої суспільства змінюються?
0: Так, кажіть.
1: Настрої суспільства змінюються, коли змінюється настрій вашого автомеханіка, а не мистецького критика. До речі, це абсолютно пов'язане з тим, як взагалі суспільство сприймається. Пам'ятаєте, що коли Польща приєднувалася до Європейського Союзу, ніхто не боявся польського мистецького критика в Європі. Всі боялися польського автомеханіка, гідравліка, сантехніка. Тому що реальне суспільство, воно складається з настроїв саме автомеханіків і сантехніків. Якщо більшість цих людей, більшість людей, які готові працювати на тяжких фізичних роботах, які готові воювати, розуміють небезпеку, це один стан суспільства. Коли готові до опору мистецькі критики чи журналісти, як ми з вами, це інший стан суспільства. Мистецькі критики і журналісти ніколи не визначали, як народ буде ставитися до можливої небезпеки. От в чому проблема. Це визначає саме суспільство загалом, яке, звичайно, створює певний запит для політиків. А коли автомеханік говорить, що ми не будемо цього боятися, бо цього не буде ніколи, політик, який хоче, щоб автомеханік за нього проголосував, буде говорити як автомеханік. Тому що мистецьких критиків менше, ніж автомеханіки. Вони, розумієте, не дають можливості потрапити до себе.
0: Так, це правда, але я тільки говорю про те, що, власне, в 22-му році ми показали усьому світу, що Путін не здатен взяти Україну за 3 дні, власне, завдяки тому, що частина відповідальних громадян була готова діяти швидко, рішуче і впевнено. І якщо говорити про Польщу, то я думаю, що Путін тут також переоцінює свої сили, попри усі свої гібридні операції. До речі, давайте перейдемо, власне, до великої політики і до... всіх відголосів цього все ж таки вторгнення цієї російської ракети у повітряний простір НАТО. Що далі? Після цього одразу поговоримо про зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Туском, яка передувала, власне, цьому нападові. Чи пов'язані ці дві події? І чи була ця ракета також таким, власне, меседжем Путіна після зустрічі Туска з Зеленським, чи, можливо, Зеленського з Трампом. Зараз будемо розбиратися, а наразі я хотіла б, щоб ми послухали власне польське міністерство оборони, яке роз'яснює, чому російська ракета не була одразу ж збита, коли тільки опинилася у польському повітряному просторі. Маємо пряму мову віце-міністра. Слухаємо.
2: Україна проводить операцію воєнну, проводить війну і
3: Україна веде бойові дії, перебуває у стані війни, і пілот не може перетинати державний кордон. Водночас ми бачимо, в яких умовах працюють військові та польські пілоти, адже потенційно ракета, випущена з польського боку для перехоплення російської цілі, могла б також випадково збити український винищувач.
2: Україна є в часі
3: Україна живе в умовах війни, тоді як Польща, попри всі інциденти, перебуває у мирному часі. Тому правила дій зовсім інші. Польський пілот зобов'язаний спочатку ідентифікувати ціль, а відповідальність за рішення про застосування зброї він несе разом із командувачем оперативного командування.
0: Віталію, скорочу всі свої питання до вас на цю тему і запитаю прямо, як має зараз реагувати НАТО?
1: Ну, я думаю, що з цієї прямої мови, яку ми почули, випливають всі відповіді. В НАТО і в Польщі також вважають, що Україна знаходиться у війні, а Польща чи інші країни НАТО знаходяться у мирному часі. В цьому є головна тактична помилка. Тому що це не просто, знаєте, це ж не політична оцінка і не історична оцінка. Це оцінка, яку, як ми бачимо, можна почути з точки зору того, як організовано і озброєння армії, і поведінка конкретних військових під час небезпеки. Найголовніше, пілот має вирішити, що робити з ціллю разом з оперативним командуванням. Тобто він має ідентифікувати ціль, доповісти командуванню. Командування може вирішити, що з ціллю робити, збивати, не збивати. А це, вибачте, крилата або балістична ракета, яка долітає за 60 секунд. Ну, тобто, поки ти будеш з командуванням обговорювати, що робити, от уявіть собі, що ця ракета летіла б в квартал. І бачили ви розміри цього кратеру. Польща в мирному часі. Крилата ракета, X-101, чи як вона там точно називається, залітає в повітряний простір Польщі, пілот зв'язується з оперативним командуванням і питає, що робити? Я ідентифікував ціль. Це, можливо, російська ракета, можливо, крилата. Що мені робити? Командуючи оперативними силами, він або сам ухвалює це рішення, або, можливо, звертається вище до Верховного Головнокомандувача Збройними силами, президента Польщі. Це крилата ракета в повітряному просторі. В будь-якому разі, знаєте, що він ні до кого не звертається, поки він віддає пілоту наказ, що робити, ракета вже потрапляє в житловий квартал, знищує вщент житловий будинок, десятки жертв, може там якісь ще об'єкти небезпечні знаходяться, гучний вибух, сотні жертв. Вирва на місці Любліна. Ну як, вам подобається такий сценарій?
0: Ні, мені не подобається такий сценарій, тільки не зрозуміло,
1: ну, значить,
0: як
1: потрібно змінити правила гри. Ну, це ж логічно. Ну, слухайте, це ж не те, що я щось вигадав. Ми ж з вами бачили вирву від цієї ракети, правильно? Ну, уявіть цю вирву на місці будь-якого міста у Люблінському воєводстві. Або уявіть цю вирву на місці аеропорту Ожеши.
0: Ну, він скажемо, буде функціонувати скажемо, власне, що наголошують самі польські військові, от, наприклад, ексочільник розвідуправління не виключає зв'язку місця потрапляння ракети із розташуванням військового заводу, який модернізує снаряди 155-го калібру і знаходиться за менш ніж 30 кілометрів від цієї вирви.
1: Ну, от, теж дуже хороше зауваження, прекрасне. Тепер ми можемо розуміти, куди вона могла, в принципі, летіти, правда?
0: І дуже цікаво, як це сприймати у світлі інформації американської розвідки. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому The Telegraph писав про те, що, власне, американська розвідка попереджає про такі можливі повітряні провокації, атаки Росії на Польщу. Тоді ще не йшлося про можливе застосування українських дронів, а йшлося просто от про такі от можливі атаки. Чи можна вважати, власне, це такою атакою, яка була запланована Росією? І що далі?
1: Ну, звичайно, можна. І якщо ви самі знаєте, де знаходиться завод, тепер всі знають, хто сказав, що в нього наступного разу не прилетить. І знову долетить не туди. Уявіть собі, що знову буде намагання потрапити в цей завод, а прилетить вже не в порожню місцевість, а в житловий квартал. Як в Україні це неодноразово буває. Тому Лук'янівка перетворена на руїни. Тому що вони, може, кудись хочуть потрапити, немає значення, є там військове виробництво, немає військового виробництва. У них є певна задача. Вони там вважають, що вони кудись стріляють, знають куди. І в результаті, оскільки їхні ракети не є точними, вони перетворили цілий мікрорайон Києва на руїни. Чому так не може бути з польським містом? Так до чого я все це веду? Значить, потрібно зрозуміти, що принаймні сусідні з Україною країни не знаходяться у стані мирного часу. Ну, принаймні, зрозуміти, яка територія не знаходиться у стані мирного часу. Можна ж не всю територію НАТО там такою територією оголосити. А, скажімо, територію в радіусі там можливого дольоту російських ракет. Скажімо, східні воєводства Польщі, північні воєводства Джудеці Румунії оголосити такою територією. І там запровадити правила воєнного часу, що пілот сам вирішує, що йому робити з ціллю. Це ж просто. І він тоді може встигнути її збити і врятувати десятки або, може, сотні тисяч, сотні життів, я перепрошую, не сотні тисяч, до сотні тисяч ще не дійшло, на щастя, сотні життів своїх співвітчизників.
0: Хотілося б, щоб ми разом з нашими партнерами могли рятувати сотні тисяч життів українських громадян.
1: Що так воно правильно, а воно так неправильно.
0: І, власне, дуже важливо, мені здається, що саме зараз українські фахівці допомагають Польщі провести це розслідування і розставити, власне, тут всі крапки над «і». Польща активно застосовує український досвід, як і Україна польські у відсічі російській агресії. Тим часом повітряна атака Росії проти України, під час якої ця російська ракета залетіла на територію Польщі, відбулася буквально через декілька годин після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським у Любліні під час повернення українського лідера з Сполучених Штатів, де він

0: 41-му спідрозділів сил спеціальних операцій найменування героїв УПА. Для Польщі це стало чутливим питанням, пов'язане насамперед із пам'яттю про волинський злочин під час Другої світової війни. Саме це і стало причиною дипломатичного напруження між двома країнами. 19 червня президент Польщі Кароль Наврокський ухвалює рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни. Президент України повертає орден поштою. Разом із ним від польських орденів та нагород відмовляється і колишній президент України та держпосадовці. Прем'єр Дональд Туск тоді публічно закликав Київ і Варшаву не поглиблювати конфлікт. На цьому тлі змінилась і логістика міжнародних поїздок українського президента. Замість польського Ряшева президентський літак почав базуватись у Кишиневі. Саме звідти Зеленський вирушав, зокрема, до Великої Британії та на саміт G7. Українське МЗС заперечувало політичний характер таких змін. А саме чинник відомства Андрій Себіга весь час підтримував контакт зі своїм колегою, польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським. І ось тепер Зеленський знову повертається додому через Польщу, де останній раз був у грудні 2025 року. Однією з тем зустрічі стає питання безпеки українців у Польщі, особливо після інциденту 26 липня у Вроцлаві, де було жорстоко побито молоду українську пару. У справі розглядається національний мотив. На цьому тлі саме Дональд Туск публічно засудив прояви ксенофобії та звернувся до президента Кароля Наврокського із закликом чітко реагувати на подібні випадки. Паралельно Україна та Польща продовжують роботу над темою історичної пам'яті. Тривають пошукові роботи на місцях масового вбивства поляків під час Другої світової, а також ексгумація тіл жертв волинського злочину. Та головною темою розмови Зеленського і Туска є безпека, протиракетна оборона та подальша військова співпраця. За словами польського прем'єра, президент України поінформував про результати зустрічі з президентом США, де обговорювалися питання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot, зокрема ПАК-3. Зі свого боку, Польща домовляється зі Сполученими Штатами про розширення власних можливостей щодо ракет для Patriot. У травні Варшава заявила про попередню американську згоду на виробництво ПАК-3 у Польщі. Липня разом зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією була підписана угода про створення європейського центру обслуговування цих ракет. Та вже 30 липня після падіння російської Х-101 у Дублінському воєводстві Дональд Туск заявив, Варшава готова якнайшвидше розглянути питання подальшої військової допомоги України і, зокрема, передачі за необхідності додаткових ракет для систем ППО Patriot.
1: Безпека Польщі безпосередньо прямо залежить від ефективних дій українських військ, зокрема і у повітрі. Якби українці мали набагато більше того, про що вони постійно просять, можливо, ця балістична ракета не залетіла б до Польщі.
2: І в нашому інтересі є звезпечення в тих
1: і в наших інтересах підтримати її в цих питаннях.
0: Та відновлення діалогу між Києвом і Варшавою не раді у Москві. Росія почала активно поширювати в соцмережах фейки про нібито українську провокацію та спробу втягнути Польщу у війну. Також з'являються конспірологічні звинувачення на адресу польського уряду і спроби пов'язати заліт ракети із візитом Зеленського до Любліна. Сергій Бордюжа, Слава.
3: Ну і от цікаво, Віталію, чи дійсно був обстріл реакцією Путіна на зустріч лідерів Польщі та України або України і США, які об'єднуються попри все, щоб чинити відсіч агресорові. Ну, про об'єднання з Трампом ми ще поговоримо, тут є багато специфічних моментів, зокрема, з'явилося цієї доби, але все ж таки, говорячи про зустріч Туска і Зеленського і про ракету Х-101, яка залетіла на територію Польщі. Чи є зв'язок?
4: Я думаю, що коли ви згадуєте про Дональда Трампа, то ви маєте розуміти, що американський президент читає сигнали. От нам здається, що він просто якісь рандомні заяви робить, а він не робить рандомних заяв. Він побачив цю ракету на території країни-члена НАТО. І це його союзник. Він навіть частину військ, по суті, з Німеччини перебазував до Польщі. Значить, якщо будуть якісь проблеми в Польщі, йому доведеться Польщу або захищати, або продемонструвати, що вона його як союзник не цікавить. Погано. Значить, якщо російська ракета з'явилася в повітряному просторі Польщі, то дійсно можна замислитися, наскільки безпечно надавати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Тим більше, якщо ці ракети ще будуть в Польщі вироблятися. Адже виявляється, що в Польщі може з'явитися російська ракета, значить вона не тільки українське виробництво Patriot може реально знищити, вона може знищити і польське виробництво патріотів, навіть для потреб України. Так що можна сказати, що цей путінський сигнал з ракетою досяг вух того, на кого він також був розрахований, що це сигнал не тільки для суспільства Польщі, це сигнал і для президента Сполучених Штатів. Ну, я вже кажу, що це не просто міг бути сигнал, це мог просто будь-який чиновник, високопоставлений до Білого Дому, прийти до Трампа і сказати йому: пане президенте, ми з вами розмірковували про ліцензію для України, ми з вами думали, що навіть можна розмістити цей український завод на території Польщі. А ви знаєте, що російська ракета прилетіла на територію Польщі у 33 кілометрах від іншого військового підприємства,

0: яке було задіяно у допомозі Україні. А що, якщо наше виробництво Петріотів так само зазнає удару? Я уявіть собі результат. От вам перші наслідки удару. Ми їх можемо не помічати, але вони такі, які вони є.
1: Давайте скажемо,
0: так,
1: що...
0: це можна сказати подвійний сигнал. Сигнал Туску.
1: Давайте конкретно скажемо. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». І про це пише Financial Times. Він фактично ставить під сумнів реалізацію одного з ключових оборонних пріоритетів Києва та Варшави. І я скажу, що одразу після зустрічі Туска і Зеленського польські, українські політики були сповнені супероптимізму. Я зустрічалася з нашим спільним знайомим Павлом Ковалем, який є головою Ради до справ співпраці з Україною, який був сповнений оптимізмом, який був присутній на цій зустрічі і не міг, звісно, говорити про те, що конкретно на ній звучало, але говорив про потужні рішення на користь оборони України. Ну і ми пам'ятаємо, що Дональд Туск одразу після зустрічі з Зеленським говорив про 100 днів, протягом яких має бути власне відбутися перелам у цій війні. Ймовірно, йшлося власне про ці ліцензії на Петріоти, які є ключовими. Ми розуміємо, що саме тут і є ключ до переламу у цій війні. То що ж далі з Петріотами? І як нам, власне, тут контраргументувати і утримувати підтримку Сполучених Штатів?
0: Ну, я думаю, що якраз Петріоти можуть бути просто захистом України, а не переломом війни. Навряд чи може виробництво Петріотів стати. Окрім того, за найоптимістичнішими оцінками, навіть якщо Сполучені Штати нададуть ліцензію, для організації виробництва ракет для Петріотів в Україні чи в Польщі потрібно буде час від 1 до 5 років. Тобто це далека дистанція. Зараз
1: ну,
0: потрібно
1: одного,
0: думати про антибалістику, тому що фактично
1: 5.
0: Російська Федерація... Скільки?
1: Ну, ви говорите, що від 1 до 5. Якщо це один рік, то це цілком ну, якби реалістично звучить, як перспектива для такого перемагу.
0: Оптимістичний прогноз і песимістичний, але рік – це рік.
1: Я просто говорю про що? Чому це, я говорю про перелам? У війні очевидно, що це спосіб оборонятися, але якщо напад стає все менш і менш ефективним, то це затягування війни починає грати проти самої Росії, економічні можливості якої
0: абсолютно
1: також не є якби безкінечними.
0: Але захист потрібний вже сьогодні, як ви розумієте. І правий був Зеленський, коли казав, що він потрібний був вже вчора. Потрібно думати, де діставати ракети зараз. До речі, прем'єр-міністр Польщі сказав, що Польща може надати Україні ракети для Петріот після зустрічі з президентом України. Але тут теж виникає питання. Коли Дональд Туск про це говорив, чи мав він на увазі, що можна передати ракети сьогодні в обмін на ліцензію завтра? І чи не зміниться польська позиція щодо передачі ракет для Петріотів на сьогодні, коли у Варшаві не будуть впевнені, що взагалі хтось отримує ліцензію завтра? Ось це тема, про яку потрібно говорити з Білим домом. Трамп вже не закрив ще тему ліцензії. До речі, я вам хочу нагадати, що американський президент сам запропонував цю ліцензію Зеленському. Сам. Він же що сказав під час саміту в Анкарі? От українці в мене просять ракети для Петріот, але їх в мене ну, фактично немає, дуже важко їх знайти. І замість того, щоб надавати їм ракети, я дам їм можливість, щоб вони самі виробляли ракети Петріот. От що прозвучало від американського президента. Можна, звичайно, вважати, що це була така фраза «та відчіпись від мене». В мене ракет все одно немає, я тобі пообіцяю виробництво, а потім якось зійду з теми. Але тоді це так не виглядало. І саме тому ця ліцензія, це ж не просто, Марія, ліцензія на виробництво ракет. Це ще й передумова для того, щоб ракети надавали сьогодні, сподіваючись, що коли буде ліцензія, то Україна зможе ці ракети компенсувати із нового виробництва. Ну, умовно кажучи, американці виробляють 800 ракет на рік. Ну, уявимо собі, що нове виробництво теж буде... приблизно порівняльним, ну хай буде не 800 ракет, а менше, ну там кілька сотень. А Україні на цей момент не буде потрібно стільки ракет для запасів і для захисту власного повітряного простору. Що війна Росії з Україною в цей момент ще не закінчиться, то принаймні перейде у якусь більш повільну фазу. Тоді Україна із свого виробництва ракет, із своїх ліцензій зможе відшкодувати ті ракети, які сьогодні надаються європейські союзники. І це зрозуміла логіка. Нам сьогодні не потрібні, Ми віддаємо ракети з наших старих запасів. До речі, ракети, які вже можуть вичерпувати термін гідності, бо у нас багато ракет, які з давніх часів знаходяться в арсеналах. А Україна, ну хай не в 2026 році, то в 2029, надасть нам нові ракети. Вона виробить і надасть. А якщо не виробить і не надасть, як ми можемо відмовлятися від наших ракет? Хай вони у нас побудуть.
1: Я, Віталію, думаю про те, що з того, що ви сказали у першій частині нашої програми, виходить, що Путін просто намалював цю точку на мапі, куди мала впасти ця балістична ракета з Х-101. І що це таке послання Дональду Трампу, що він просто сів і намалював цю точку на мапі, десь коло між кількома селами, так, на Люблинщині, і за 30 кілометрів до військового заводу, який, власне, от все просто сходиться в цю точку. Ось це, оця точка на мапі, ось ця от вирва, це послання Трампу. Не надавати Петріоти Україні і Польщі. Тому що тоді ти будеш змушений відповідати за свої слова.
0: І за наслідки. А оскільки у Путіна тремтять руки, він міг промахнутися з точки.
1: Ну так, це теж елемент послання. Це теж елемент послання. Так, а що робити, Віталію? Як виходити з цієї ситуації? Як ви бачите, власне, розвиток?
0: Працювати з адміністрацією Сполучених Штатів? Президенту України і прем'єр-міністру Польщі звернутися до президента Польщі. Чи він ініціював діалог з адміністрацією Сполучених Штатів, враховуючи його хороші стосунки з президентом Дональдом Трампом? І щоб до президента Сполучених Штатів звернулися обидва президенти. Президент Кароль Навроцький, президент Володимир Зеленський. Але для цього потрібний контакт між президентами. А не просто зустрічі на рівні президента і прем'єр-міністра. Тому що, звичайно, Володимир Зеленський і Дональд Туск можуть між собою знайти спільну мову. Але проблема в тому, що ані Зеленський, ані Туск, незважаючи на те, що стосунки Трампа із Зеленським останнім часом поліпшилися, не є улюбленцями Трампа. А Навроцький є. Може, він у синхронізацію, синергії з Зеленським зможе Трампа переконати.
1: От давайте зараз поговоримо про те, як налагоджувати цей контакт.
0: Дипломатичний діалог на рівні президента США.
1: От, поговоримо, як налагоджувати контакт президентів України і Польщі, а зараз давайте послухаємо міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, з яким я поговорила цього тижня і, власне, запитувала його про те, чому для Польщі станом на сьогодні так важливо бути присутньою на усіх перемовних майданчиках по питаннях війни та миру в Україні. Ось що відповів Сікорський.
2: Польща – єдина країна Європейського Союзу та НАТО, яка межує і з Росією, і з Україною. Отже, ми найбільше зацікавлені в тому, щоб там запанував справедливий мир. Такий мир, за якого Україна могла б розвиватися, домовитися про своє членство в Європейському Союзі та стати для Польщі заможним і стабільним сусідом. Польща буде нормальною європейською країною тоді, коли матиме нормальних, демократичних, західних сусідів по обидва боки своїх кордонів. І ми будемо докладати зусиль, звичайно, дбаючи про інтереси польських громадян, щоб Україна вступила до Європейського Союзу тоді, коли буде до цього готова та виконає всі умови.
1: Пані міністре, дякую і хотів би припомнити. Пане міністре, наприкінці хочу наголосити, що Слава називає себе інформаційним Рамштайном Польщі для України.
2: О, це добре.
1: Запуск української редакції на польському телебаченні є вашою ініціативою, тож дякую. Ну, ось така відповідь міністра, і між іншим ми говорили з міністром і про останні тенденції у Польщі. Міністр засудив напади на українських тимчасових воєнних мігрантів.
2: Це було темою зустрічі Ради міністрів 28 липня з потужною доповіддю прем'єр-міністра Дональда Туска. Ми блискавично і дуже жорстко забезпечуватимемо дотримання польського законодавства. Ніхто не має права нападати на невинних людей. Тим більше з націоналістичних мотивів. Це наша польська проблема, яку ми вирішимо. Хулігани переходять межі, вони мають зрозуміти, що існує держава, яка забезпечуватиме дотримання закону. А перед нашими українськими союзниками та друзями мені просто соромно. Соромно за тих хуліганів, які, на жаль, піддаються провокаціям крайніх політиків і погано поводяться з українськими жінками, а також українськими підлітками. Це проблема, з якою ми маємо впоратися, і ми з нею впораємося.
1: Дуже добре, що Польща, польська прокуратура, загалом польська держава чинить ефективну відсіч будь-яким спалахам ксенофобії, які зазвичай стаються у таких, ну, маргінальних якби колах, так, в суспільстві, і отримують, ну, я точно можу сказати, бо я стежу за цими питаннями в польському сегменті соцмереж, дуже гостру негативну оцінку самих поляків і більшої частини суспільства, яка продовжує підтримувати Україну, але такі випадки неможливо не фіксувати зараз, так, і зрештою саме Міністерство внутрішніх справ та адміністрації відповідало на питання видання «Віртуальна Польща» і визнало, що останнім часом кількість таких актів етнічно мотивованого насильства проти громадян України зросла, але запевнило, що ведеться моніторинг і онлайн-контенту, і соцмереж, і такі вогнища виявляються і нейтралізуються. Ну і також міністр говорив про те, що Польща подолає ці питання і забезпечить дотримання закону. А як налагоджувати діалог на рівні політиків, Віталію? Як, власне, ми бачимо цю динамічно важливу зустріч Туска і Зеленського, розуміємо, що діалог на рівні прем'єра і президента якби налагоджений, так? Він продовжує якби бути в усіх площинах, але от на рівні президентів, як цю синергію зусиль скерованих на спільну безпеку, як її забезпечити? І хто має над цим працювати?
0: Ну, це складне питання, тому що воно потребує, я б сказав, його вирішення, серйозних дипломатичних зусиль. І воно витребує готовності поступатися з обох сторін. Розумієте? Тому що досить легко організовувати, як я вже неодноразово говорив, діалог з тим, хто хоче тебе чути. Але мистецтво політики, якщо ти політик, полягає в тому, що ти маєш організовувати діалог з тим, хто тебе не хоче чути. В цьому сенс політики. Ну і, до речі, треба Володимиру Зеленському належне. Він же зміг організувати свій діалог з Дональдом Трампом з часом. Це точна людина, яка ніколи не хотіла чути Володимира Зеленського. А зараз нормально з ним спілкується, знаходить спільні теми. Так, у Трампа можуть змінюватися позиції, але його нормальне відношення до Зеленського, мені здається, абсолютно очевидно на сьогоднішній день. І я думаю, що Зеленський згадав найголовніше, що як президент, як людина, яка обиралася президентом і працює президентом, він дуже схожий на Дональда Трампа. Адже Зеленський і зобов'язаний своїй владі і своїй перемозі на виборах 2019 року осі трампізму, тобто появи абсолютно нової, я б сказав, генерації політиків, які насамперед відповідають на найпростіший запит своїх суспільств. Але якщо ми можемо говорити, що Зеленський такий собі український Трамп, а Навроцького ми дуже часто називаємо польським Трампом, то чому український Трамп і польський Трамп не можуть порозумітися, якщо з американським Трампом вдалося? Обом. От що має бути лінією порозуміння. Зеленський і Навроцький мають зрозуміти, що вони дуже схожі один на одного. Що вони є політичними близнюками у власних країнах. І так вони відповідають на запити власних суспільств. І це є, я б сказав, головною передумовою їхнього навіть не політичного, тому що це не зовсім політика, чесно кажучи, життєвого успіху. Здатність відповідати на прості запити звичайних громадян без врахування стратегічних наслідків цієї відповіді – це секрет життєвого успіху і Володимира Зеленського, і Кароля Навроцького. Але хай вони зрозуміють тоді відповідальність для цих звичайних людей, які можуть стати просто жертвами великої війни, як це вже відбулося в Україні, це може статися і в Польщі, якщо вони обидва не знайдуть спільну мову між собою для того, щоб звернутися до Сполучених Штатів. Це дуже просто. Нам потрібний трикутник, в якому буде одне єдине слово, як на Трамп-білдинг. Трамп. І Зеленський має поводитися як Трамп, і Навроцький має поводитися як Трамп, і два Трампи в Києві і Варшаві мають знайти порозуміння з третім навколо інтересів тих, хто на них сподівається.
1: Віталію, а до речі, тут сталася іще одна подія, важлива для, власне, нашого діалогу зі Сполученими Штатами, і це вилилося, ця подія, у погрози Ірану. Нагадаємо, що видання New York Times цього тижня повідомило, що Іран хотів запустити балістичну ракету по одному з українських портів, та завдяки дипломатичним зусиллям ситуацію вдалося змінити. Нагадаю, що йдеться про ситуацію, коли 25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на торгове судно в Каспійському морі, назвав актом агресії Києва, а 28 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ВО міністра, зателефонував главі МЗС Ірану Аббасу Аргачі і запевнив у бажанні України уникнути ескалації. У відповідь Аракчі заявив, що Україна має відшкодувати збитки. Ну, але так чи інакше, якийсь діалог ведеться. Власне, у що може вилитися ця дипломатична війна? І зважаючи на її передісторію, допомогу Ірану Росії у постачанні шахедів і ракет середньої дальності, а з іншого боку, зближення України і США, які воюють з Іраном через агресивність режиму Аятол. І чи може, власне, це партнерство Ірану з Росією у війні проти України і протистояння зі США з іншого боку бути аргументом для Трампа підтримувати не друга Ірану Путіна, а Зеленського, який збиває іранські кораблі?
0: Ну, за зустрічю Зеленського і Трампа було очевидно, і за тією розмовою, яка відбулася якраз, коли українська делегація була в Вашингтоні, між Сибігою і Аракчі, що в Америці не дуже захоплені цією всією історією, тому що Трамп ще шукає можливості домовленості з ТГРН. До речі, є різна інформація. Є інформація, що Іран і досі не відмовився від ідеї удару ракет або по Україні, або по якомусь кораблю, якоїсь пов'язаний з Україною. Так що ми можемо до цього готуватися і розуміти, що це може відбутися в будь-який момент. Ви знаєте, що Аббас Аракчі, він сказав, що вони чекають від України компенсації, тому їх вибачення не влаштовує. Але що дійсно відбулося, про що не хоче говорити, мені здається, сам Трамп, чого він не хоче помічати, чого, до речі, не хочуть помічати в Ізраїлі. Ви знаєте, що зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Бенямін Нетаньяго із Володимиром Зеленським під час похорону сенатора Лінсі Грема так і не відбулося. Відбулася якась коротка розмова між ними. Перша, до речі, коротка розмова після 7 жовтня 2023 року. І ми розуміємо, що це теж дуже неправильно. Так от, що реально відбулося, це певне злиття двох війн. Фактично ми маємо один театр бойових дій. Україна б'є по іранським кораблям, Ізраїль б'є по іранським кораблям, Росія допомагає Ірану через Каспій, Україна намагається зупинити російські дії в Каспійському морі. Тобто все це вже не два театри бойових дій. Я не думаю, що це з самого початку було два театри, просто було, може, неочевидно, що ці війни, знаєте, як ртуть, якщо вона розсипається, ці от кульки починають повільно зливатися в одну таку лінію потроху.
1: Ось треба війна трошки такого дотиснути.
0: Типу, це як ртуть. Так.
1: На нашу користь треба трошки дотиснути, тож чекаємо ініціатив від Кароля Навроцького і Володимира Зеленського, щоб вони врешті знайшли спосіб спільно налагодити такий безперешкодний контакт з Дональдом Трампом, щоб ця ртуть перелилася в правильному напрямку і температурило тільки наших ворогів. Так, скажімо.
0: Суспільство. Суспільство мають дати, я б сказав, запит для своїх президентів. Обидва президенти дуже чутливі до суспільної думки. Якщо буде запит суспільства до порозуміння президентів, я думаю, що обидва, і Навроцький, і Зеленський, знайдуть можливості для порозуміння. Я маю сказати, що у президента України сьогоднішній день більше тут доброї волі, ніж у його польського колеги. Значить, треба шукати можливості пояснити президенту Польщі, що він буде діяти не в інтересах України, ні, а в інтересах Польщі, що це спільний інтерес. Тому що в ситуації цієї екзистенційної небезпеки, в якій знаходиться Центральна Європа, взаємодія з Україною сьогодні є набагато більш важливою, ніж всі очевидні, я б сказав, історично-цивілізаційні розбіжності, які сьогодні починають визначати дії політиків, певного кола політиків і в Польщі, і в Україні, коли мова йде про польсько-українські стосунки. Тобто треба налагоджувати цей діалог обох очільників держав саме з думкою про майбутнє і про відповідальність керівників держав перед своїми співвітчизниками за те, щоб це майбутнє все ж таки було мирним і безпечним, що, мені здається, є спільним інтересом і громадян України, і громадян Польщі. І з цим, я думаю, треба виходити і до Володимира Зеленського, і до Карля Навроцького, і до Дональда Трампа.
1: Ну і, до речі, цього тижня 120 років з дня народження Єжи Гедройця. Ми продовжуємо про це говорити, тому що, в принципі, сенат Річ Посполити визначив 26-й рік роком Єжи Гедройця у Польщі. Хотілося б, щоб цей, власне, ця зірка Гедройця, вона скеровувала і польських, і українських політиків не тільки в 26-му році, а взагалі кожного дня і в кожному році, щоб цю виставку, власне, відвідували польські політики, а про Гедройця пам'ятали і українські. І в тому числі ці політики, які, можливо, раніше були далекі від розуміння важливості зараз польсько-українського порозуміння. Але, як ми бачимо, так от, власне, ця спадщина Гедройця, його послання, воно зараз є актуальним як ніколи. Що без вашої свободи немає нашої свободи, і навпаки, ми мусимо діяти спільно для того, щоб подолати агресора. Хотілося б раз і назавжди.
0: Абсолютно погоджуюся і будемо сподіватися, що цей здоровий глузд все ж таки переможе всі ці проблеми, які існують сьогодні в двосторонньому діалозі.
1: Дякую. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивитеся «Центр Європи». І попереду нові епізоди наших розмов. До зустрічі.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: У дальніх рукавах.
10: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: А давай же, мама, дай і зей.
12: І ще батько почує.
11: Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
17: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
19: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю, я Ольга Лень. Це хроніки інформаційної війни, і російські пропагандисти вже встигли наговорити компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому. І треба сказати, він їх вразив не менше, ніж два попередники.
1: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
2: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
3: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
4: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
5: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
6: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
7: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
3: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
2: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
1: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
0: Біснування ворога – найкраща похвала будь-якому українському командиру. А хороших новин, в принципі, для росіян з України не буде. Хто б тут не з'явився, кого б не поставили, хто б не почав керувати, всіх об'єднує одне, власне. Ненависть до росіян. І, знаєте, оце і глибоке нерозуміння, що в Україні відбувається, як до цього ставитись, це постійна історія. Вони кожен раз сподіваються, що от зараз, мабуть, почнуть там, перестануть воювати з росіянами, почнуть битись між собою. Кожен раз у них просто якесь розчарування.
1: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно. У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
0: Так, хто б не був на чолі, це не працює, як в Росії. Це в Росії там немає головного, всі розбігаються. Тут не так. І знову ж таки повторює, всіх об'єднує, як було сказано вище, люта ненависть до російських агресорів. І нічого з цим не поробиш. Власне, чому така істерика, чому вони оце про погані новини, які ще гірше? Тому що чергові удари, і вони на цього разу по складам маркетплейсу російського, великого маркетплейсу, Wildberries. І оці прям удари, вони вразили такі вже широкі маси, що навіть ніхто вже не приховував, що вони є, і ніхто не намагався сказати, що прямо воно якось так дуже легко, ні. Тепер всі просто тихо ниють.
7: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
0: З 18 по 22 липня Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries, які, за даними української влади, використовувалися для військової логістики. 18 липня атакували склади в Електросталі, це Московська область, та Котовську, це Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. Це також Московська область. І 22 липня атаковано великі склади в Краснодарі та Невиномиську в Ставропольському краї. Знову ж таки, за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих, деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання російської армії. І вдарило воно дуже сильно по російському малому і середньому бізнесу. І після ударів, ну, буквально російські мережі заполонили крики, стони, плачі про те, що ми там все, горе-горе, збанкрутували, ми, значить, все втратили і таке інше.
2: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
1: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
8: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
0: Ну і от ви знаєте, саме після цих ударів в мережі з'явилися вже такі стони з глибінаріїв стосовно того, що, мабуть, треба вже точно закінчувати війну. Тому що навіть після оцього бензинової кризи якось, ну, не так це було видно. А зараз отакі, як оце звернення, ну, не поодинокі, їх достатньо багато в мережі, коли вони розповідають, що вони не хочуть більше терпіти, що як це, і там виходять якісь російські чиновники розказують, ми все витерпимо, а йому народ у відповідь, ні, не говоріть за нас, ми не готові терпіти.
9: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно. Чи що? Ну досить, повоювали вже. Ну 5 років ви вже воюєте. За що ви воюєте? Ми кожний ранок дивимося, що загинули діти. Розумієте? Які непричетні. Непричетні до того, що ви не налагодили стосунки, щоб не почалася війна. І чому ви її почали? Тому що те, що ви розповідали, оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Донбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну, а потім поговоримо. Хто правий, а хто винуватий. Зупиняйте це все. Куди це все приведе?
0: А чого раптом таке, знаєте, вже не готові терпіти і все таке таке? Тому що вдарили по кишені, і вдарили боляче, і тепер це не просто кишені якихось там нафтових виробників. Ні, тепер це кишеня кожного глубінарія, який тихенько до цього сподівався заробити на війні. Тому що це не війна Путіна, це війна російського народу. І поки російський народ вважає, що він прекрасно влаштувався і може заробляти на війні, доки це буде тривати. А саме це і відбувалося. От Wildberries, чому саме він, а будете розказувати, це цивільний об'єкт? Ні, це не цивільний об'єкт. Там створили на самому цьому маркетплейсі цілу таку, знаєте, заробити на СВО. Тобто окремий прямо розділ, як заробити на СВО. І активно це рекламували, що от буквально не треба йти воювати, не обов'язково підписувати контракт. Сиди собі дома і заробляй на війні, заробляй на вбивствах українців.
3: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
0: Та ні, оце і є насправді заклик заробити на війні. Тобто таке, знаєте, мародерство таке. І тому, оскільки, ще раз повторюю, це не війна Путіна, це війна російського народу, то російський народ має розуміти ціну цього всього. Тобто хотіли заробити на війні, а замість цього збитки. А замість цього банкрутство, а замість цього кредити, які не можна погасити, і замість цього масу неприємних речей. От так, тоді, можливо, ідея, що на війні можна заробити і можна вбивати сусідів і при цьому почуватися прекрасно, якось, знаєте, вона, можливо, якось мозку почне трансформуватися. Коли просто це не чиясь умовна державна кишеня, а своя особиста кишеня для кожного росіянина. Тому це от просто такі, я би сказала, такі стратегічно важливі удари і стратегічно важлива ціль в Росії, ці маркетплейси. І не треба зупинятися, тому що, бачите, як зразу стало так весело. Ну і, зрештою, і на що ж в цьому плані росіяни сподіваються? Ви будете сміятися, тому що російські пропагандисти тут же розказали, що от зразу російське керівництво це б'ють там по дивіться, оце по нам б'ють, і побігло російське керівництво, що шукати допомоги американців, буквально зразу, вмовляти американців, щоб американці тримали українців за руки, не давали їм в повну силу воювати, розказали їм про червоні лінії, там щось там наплели, тобто все як завжди. І от задовго дуже час, от вони казали, все, випарувався Дунхан Коріджа, а раптом ні. Раптом буквально от зараз виявилося, що там вже другий день бігає Сергій Лавров на саміті АСЕАН, і немає інших новин з цього саміту, крім про те, як там бігає Лавров, шукає Рубіо, щоб розказати йому, що щось же зробіть з українцями.
10: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
0: Від заяв кремлівських дідів про те, як випарувався Дунхан Коріджа, до скиглення про те, що нам треба запитати, може він ще не дуже випарувався. Бачите, пройшло буквально два удари по маркетплейсу, по складам маркетплейсу. Таке буває, і це важливо. І це, в принципі, важливо. Я от не буду легковажити, казати, що це нічого не дає, це бігання за американцями. Дає, насправді. Тому що, в принципі, Путін починав війну в дуже великому сподіванні, що Україні не допоможуть, не дадуть зброю, що будуть розповідати, як не можна обстрілювати мирно наступаючу російську армію. Оце все він сподівався. Він помилився в своїх розрахунках і дуже сильно. Потім він дуже сильно помилився в своїх розрахунках, коли дуже довго розказував про те, що червоні лінії не бити вглиб Росії, не бити по російським позиціям іноземною зброєю і так далі. І таке дійсно Україні дуже довго там гальмували, не давали щось там, оце слухали ці всі стони і крики. І зараз знову в них єдине сподівання, що вони от якоїсь такої локшини навішають американцям, а американці перестануть надавати якісь там розвіддані, чи ще щось зроблять, чи почнуть щось там тиснути на Київ. Звичайна річ, тому нам треба постійно і світу, і нашим партнерам пояснювати, що в Росії немає, не існує ніяких цивільних об'єктів, по яких не можна бити. Бити можна по всьому. Це війна російського народу, проти українського народу. І російський народ має відчути всі тяготи війни, він має відчути ціну війни, він має зрозуміти, що ця війна – велика їх помилка, вони не з тими зв'язалися. І єдиний шлях взагалі до припинення війни – це не хапати Україну за руки, не давати їй щось там, а це давати нам все, що можливо для того, щоб ми підвищували ціну війни для Путіна і для російського населення, зокрема. Це єдиний спосіб цю війну дійсно припинити і якось перестати. Тому ці мають продовжуватися, і ці удари, і це все. Ну і зрештою, треба ж якось росіянам от на цьому тлі, от у них там все, склади горять, бензину досі немає, ну і якось так от немає особливо чим похвастатися, все, що вони можуть, це безкінечно намагатися зрозуміти, що там відбувається в Україні, і якось не дуже це виходить, знову ж таки. Треба щось розказати. І тому, от, на, я б сказала, таке от, на найбільш жалюгідне росіянство тижня виходить новина про те, що от у вас там все там падають на вас якісь безпілотники, горять у вас склади, ви там банкрути вже. А ви порадуйтесь в тому, що російський якийсь там корабель десь вдалечині від британських островів щось там постріляв. Ну, ще раз повторюю, я вважаю, що це найбільше жалюгідне таке росіянство тижня.
9: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель неляканий провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
3: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької вод. А зараз наш флот працює за планом.
11: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
0: Ну так, демонстрація сили в міжнародних водах, ну тому що, знаєте, демонструвати силу в Чорному морі якось не виходить. Якось, от цьому чуваку, який там хоче поставити щось на заставку, хай поставить на заставку крейсер «Москва», да, на дні. Це буде більш релевантна історія. І, звичайно, для того, щоб всякі налякані там не плавали ніде біля британських островів, то треба, щоб вони почали тонути прямо в Балтійському морі. І це, в принципі, знаєте, все це може бути. Тому десь от в такому напрямі має рухатись. Ну, я ж кажу, це от таке жалюгідне. Ну, тому будемо спостерігати і чекати. Чекати нових ударів, чекати оце нових плечів, чи чекати, зрештою, влучних попадань, тому що це єдине, що наближає нас і до перемоги, і до закінчення війни. Все інше від лукавого. Побачимось.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
4: Рейніра наближається.
5: Ми показуємо всім її славу.
4: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
7: Вітаю, це Марія Золкіна в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні про таке. Нова дорожня карта щодо Китаю. Як Франція та Німеччина збираються протидіяти торговельній експансії Китаю в ЄС? Чи зважиться в ЄС на санкції та мита? І як може відповісти Китай? Європа очима Пекіну. Яку стратегію Китай має щодо Євросоюзу? І яку роль в ній Китай відводить Росії? Чи встигне президент Макрон змінити політику Євросоюзу щодо Китаю до завершення своєї каденції? І що буде з його пропозиціями, якщо наступні вибори виграє ультраправе національне?

0: об'єднання. Отже, Європа на роздоріжжі у своїй політиці щодо Китаю. Хвиля дешевого китайського експорту роками заповнювала єдиний європейський ринок. Хоча не можна сказати, що європейські країни не були зацікавлені в такому імпорті. Але далі це може мати дуже конкретні політичні наслідки. Так, розрив в обсягах китайського експорту до Європи і європейського експорту до Китаю виглядає загрозливо. Китай експортує до Євросоюзу на 380 мільярдів євро більше товарів, ніж Європа відправляє до Китаю. Довгий час Європа не вживала серйозних контрзаходів для того, щоб дійсно обмежити експорт хоча б у тих галузях, які є критично важливими для економічного зростання самої Європи. Найкращий приклад – це автомобільна промисловість. Але головне, що економіка і торгівля, зокрема, ніколи не були якоюсь самостійною, відокремленою від усього іншого політикою Китаю. Торговельна політика – це завжди інструмент зовнішньополітичної стратегії Пекіна. Попри твердження про довіру та взаємність, Китай завжди на сторожі власних інтересів.
1: Китай та ЄС повинні зміцнювати стратегічну комунікацію, посилювати взаємну довіру, прагнути співпраці у торгівлі. Китайсько-європейські відносини, що базуються на стабільності та життєздатності, створюють спільну основу для цього неспокійного світу.
0: Чим більше дешевого китайського експорту, тим менше залишається з часом робочих місць у локальних європейських виробництвах. Це уповільнює місцеве економічне зростання і сприяє безробіттю. І саме ці соціально-економічні наслідки, які через певний час починають відчувати звичайні громадяни країн Європейського Союзу, є одним із головних козирів у кампаніях євроскептичних, крайньо правих популістських партій – від альтернативи для Німеччини до національного об'єднання Марін Ле Пен і Жордана Барделли у Франції, і навіть Найджела Фараджа з його реформ UK у Великій Британії. І таким чином слабка протидія такій торговельній політиці Китаю може зробити не прямий, але істотний внесок у популярність чи навіть перемогу партій, які роблять собі політичний капітал в тому числі на темі економічного відставання Європи. Відтак, Європа перед вибором. Оперативно розробляти контрзаходи і майже напевно наразитися на конфронтацію з Китаєм, як ми це бачили на прикладі Сполучених Штатів, Піднебесна може відповідати дзеркальними санкціями дуже жорстко. Чи навпаки, другий шлях – намагатися утримувати статус-кво, відтерміновувати розробку будь-яких серйозних заходів і намагатися обережно балансувати. Зауважу, що експорт експортом, але в ЄС на фоні політичного розлучення з США останні півроку навпаки посилювалися голоси за тактичне зближення з Китаєм, а не конфронтацію ще й на цьому фланзі.
1: Моя мета чітка – збалансувати торгівельні відносини між Європейським Союзом та Китаєм. Розрив збільшується. Експорт Китаю до ЄС продовжує зростати, тоді як наша частка ринку в Китаї продовжує скорочуватися. І ця тенденція не є сталою, а статус-кво – не варіант. ЄС залишається відкритим для бізнесу, але нам потрібно захищати нашу промислову базу та продовжувати прагнути рівних умов гри в усьому світі, щоб наші галузі промисловості мали справедливі шанси конкурувати.
0: У червні на саміті Європейської ради лідери ЄС все-таки підтримали Європейську комісію і надали їй мандат розробити відповідний інструментарій. Але без поспіху і, судячи з усього, Європейська рада не повертатиметься до цього питання раніше нового політичного сезону аж у жовтні. Тим часом дві країни ЄС – Франція і Німеччина – вирішили взяти ініціативу в свої руки. Під час зустрічі 17 липня Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц вирішили, що вже до вересня їхні уряди мають розробити спільну дорожню карту щодо протидії торговельній політиці Китаю в Європі. Над нею спільно будуть працювати Міністерства фінансів, економіки та закордонних справ обох країн. І якщо Франція не вперше наполягає на більш жорстких торговельних заходах щодо Китаю, то для Німеччини це істотний поворот. Але чи не запізно? І чи вдасться це, враховуючи, що як мінімум половина членів ЄС цим точно не поспішають? Як і чому виникло зараз питання про вже конкретну протидію китайським практикам політико-економічної експансії, далі у нашому сюжеті.
2: Європа роками говорила про зелений перехід і промислову незалежність, але в багатьох ключових сферах сама посадила себе на китайську голку. Найкраще це видно на сонячній енергетиці. Більшість сонячних панелей у Європі з Китаю. Промислова залежність Європи на прикладі зеленого переходу. 9 із 10 сонячних панелей, які встановлюють у ЄС, надходять із Китаю. Дешевий імпорт витіснив місцевих виробників, і тепер європейська енергетична незалежність значною мірою залежить від Пекіна. Торговий розрив між ЄС і КНР став рекордним.

0: Окрема проблема – телекомунікації. У багатьох країнах ЄС обладнання Huawei досі займає значну частку мереж 5G. Хоча дедалі більше європейських країн, як от Швеція, Чехія, країни Балтії, відмовилися від китайського обладнання у мобільному зв'язку. І це не просто технологічне питання, а питання контролю над даними, зв'язком і безпекою. Саме тому Брюссель більше не говорить лише про вільну торгівлю. Тепер йдеться про безпеку. ЄС готує нові правила і умови, які мають обмежити китайський вплив у стратегічних секторах. Китайська сталь, електрокари, сонячні панелі, технології тиснуть на європейську промисловість. ЄС намагається вирватися із залежності, але Китай має чим відповісти – від обмеження сировини до ударів по європейському експорту. Тож головне питання не лише у тому, чи готова Європа захищати свій ринок, а чи витримує вона відповідь Пекіна. Анжела Максименко, Слава.
1: Як Китай збудував цю модель впливу на процеси в Європі і чи розглядає він варіант політичної конфронтації з нею через торговельні обмеження, будемо прямо зараз розбиратися з нашим гостем Юрієм Пойтою.
2: Юрій Пойта – старший асоційований дослідник Інституту китайських досліджень Меркатора Мейкс. Спеціалізується на дослідженні ролі Китаю у російсько-українській війні, відносинах України та Китаю, взаємозв'язку між європейським та індотихоокеанським регіонами, а також безпековій ситуації навколо Китаю і Тайваню. У Мейкс він досліджує, як стратегічне партнерство Китаю та Росії впливає на безпеку Європи. Також керує секцією Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння у Києві.
1: Пане Юрію, вітаю вас. Рада вас бачити.
3: Добрий день.
1: Давайте розбиратися, щоб зрозуміти, чи адекватна зараз реакція Франції, Німеччини і загалом Євросоюзу на політику Китаю в Європі, давайте спробуємо зрозуміти, а що саме політика Китаю щодо Європи являє собою зараз, в нинішніх умовах, які Китай має довгострокові цілі щодо Європи?
3: Ну, традиційно Європа для Китайської Народної Республіки, вона завжди була дуже важливою, і вона наразі залишається однією з найважливіших напрямків зовнішньої політики. Це, в першу чергу, обумовлюється величезним ринком. Я нагадаю, що це 560 мільярдів доларів експорту Китаю до Європейського Союзу. Це, точніше, торгівельний оборот. І це на першому місці після Сполучених Штатів Америки. Другий пріоритет і друга важливість полягає в доступі до технологій, тому що Європа все ще надає Китаю доступ до багатьох технологічних процесів. І в той момент, коли Сполучені Штати Америки максимально закривають технологічні обміни з Китаєм, Європа все ще залишається відкритою. Ну і третій елемент – це з точки зору геополітики. Європа являється дуже важливим таким інструментом Китаю для виграшу в технологічній, індустріальній, економічній і військовій конкуренції з Сполученими Штатами Америки. Тому що Європа надає кошти в торгівлі з Китаєм, Європа надає все ще технології, і Китай намагається розділити як і внутрішньоєвропейську єдність, так і трансатлантичну єдність між Європою та, відповідно, США. Тому на даний момент все, що ми спостерігаємо протягом останніх десятиріч, і це все посилюється, це все прискорюється, те, що Китай намагається збільшити і сформувати критичну залежність європейських країн від себе, від своєї економіки, від свого ринку, від своїх постачань, в тому числі по критичних технологіях, по рідкоземельних металах і так далі, і в тому числі зменшити свою залежність від Заходу і від європейських країн. І на даний момент один із ключових питань – це не тільки дисбаланс відносин, про який заявив представник Європейського Союзу у вашій передачі, а це і знищення фактично індустріальних можливостей Європи. Є ряд досліджень, низка досліджень, в яких показано, що китайська політика, індустріальна політика, вона фактично призводить до відтоку промислових потужностей з Європи, перенесення їх в Китай, і оцінюється, що якщо ситуація не змінюється, то приблизно через 5 років Європа втратить приблизно 55% індустріальних можливостей, і Німеччина, наприклад, втратить 68% індустріальних можливостей. Саме в високотехнологічних галузях, в машинобудуванні, в автомобільній промисловості і так далі. І на даний момент поки що жодних дієвих інструментів, яким чином це зупинити, поки що немає. Тому тут ситуація досить така складна і все ж таки песимістична для Європи на даний момент.
1: Дуже песимістичні прогнози, але з економікою і з цифрами дуже складно сперечатися. Але та економічна залежність від Китаю, з якою зараз от взялися, можливо, трохи запізно навіть в Європі боротися, вирішують,

0: коли і як це краще зробити. Чи дійсно можна сказати, що це те, проти чого немає жодних контрзаходів? Чи, можливо, все-таки якийсь рецепт і Франція, і Німеччина зараз зможуть знайти, незважаючи на те, що через 5 років за відсутності будь-яких змін ситуація дійсно прийде до того песимістичного сценарію, про який ви вже сказали?
1: Рецепт знайти дуже складно. Я брав участь і беру участь в європейських різноманітних дискусіях, в тому числі в експертних, з політичними колами, індустріальними колами, представниками великого бізнесу і так далі. І загальний настрій цих дискусій, він завжди дуже-дуже песимістичний. І говориться багато цифр. Наприклад, я скажу одну із цифр, те, що за рахунок того, що такі компанії, величезні корпорації, традиційні німецькі корпорації, як BMW, наприклад, як Mercedes, вони закривають своє виробництво в Європі, тому що ланцюг виробництва в Китаї на даний момент набагато дешевший, і вони там розгортають виробництво, все ще отримуючи доступ до китайського ринку. І це призводить, що кожного місяця кількість безробітних, нових безробітних в Німеччині в автомобільній галузі складає приблизно 10 тисяч осіб, безробітних людей, які шукають потім місце собі і роботу в інших галузях, в інших напрямках, в інших сферах, в сфері послуг і так далі. Це в рік приблизно 100-120 тисяч. І це зараз говориться, зараз в цих дискусіях, говориться навіть не про китайський шок, так званий, а говориться про торгівельну війну, яку Китай веде проти Європи, і фактично про новий німецький Детройт, який може виникнути, якщо ситуація не зміниться. І в цих дискусіях, я, чесно кажучи, бачу дуже мало якихось інструментів, як це покращити, яким чином це зупинити. Є, звичайно, якісь пропозиції і так далі, як зменшити залежність від Китаю, але це досить складно, тому що стратегія дерискінгу, яку Урсула фон дер Ляєн запустила декілька років тому, вона на даний момент все ще не ефективна. Є декілька законодавчих ініціатив, наприклад, Європейського Союзу, але цифри показують, що торгівельний дисбаланс зростає, і залежність від Китаю зростає. І ця залежність, вона збільшується і переходить в інші галузі. Китай починає домінувати в багатьох інших сферах. Тому тут ситуація складна, вона вимагає комплексного підходу, вона вимагає єдності між членами Європейського Союзу, і вона вимагає чіткого розуміння, які можуть бути наслідки, якщо не змінити ситуацію зараз.
0: Не можу не поставити питання про те, як так насправді вийшло. Адже з одного боку французькі і німецькі ініціативи зараз мають бути в авангарді спроб Європейського Союзу відреагувати на нинішню торгівельну війну, як ви сказали, яку веде Китай проти Європи. Але з іншого боку, як саме Китаю вдалося ось так ось вдало використати єдиний європейський ринок, який багато в чому зарегульований, має свої внутрішні правила, але використати для користі саме Китаю, а не Європейського Союзу. І дуже дивує, що і Франція, і Німеччина зараз говорять, що є недоброчесна політика торговельна Китаю, але ж він діє в межах Європейського Союзу, значить він якось використав ті правила, які вже існували в межах Шенгенської зони, в межах єдиного економічного простору. Як так вийшло, що Китай цим зміг скористатися?
1: Ну, насправді це також дуже велике запитання, і яке задають і європейські колеги одне одного, яким чином вони фактично почали перетворюватися на придаток економічний чи сировинний придаток до Китаю, і складно змінити ситуацію. Напевно, якщо ми говоримо про Європу і про Німеччину, наприклад, як один із таких локомотивів індустріальної Європи, то це набуло такого серйозного розвитку, напевно, за часів Ангели Меркель. Це фактично був золотий період між Німеччиною і Китаєм, золотий період відносин між ними, коли відкривалися ринки. І тоді економічна політика Німеччини, наприклад, вона базувалася на двох основних елементах і на одній ілюзії. Перший елемент в тому, що дешеві енергоресурси з Росії, вони будуть завжди, і це є ключовим елементом конкурентоспроможності європейських виробників. Другий елемент полягає в тому, що китайський ринок, він є безмежним і він є назавжди, він завжди буде відкритий. І третій елемент, такий ілюзійний, така концепція, вона полягала в тому, що взаємозалежність навіть з недемократичними, автократичними державами, вона буде формувати стабільність і економічну стабільність, політичну стабільність і безпеку. І ці всі три елементи на даний момент вони випарувалися, вони зникли. І фактично це все зруйнувалося. І тепер ми бачимо, що енергоресурси для Європи набагато дорожчі. Це, відповідно, зменшує конкурентну спроможність виробництва. Китайський ринок закривається, тому що Китай проводить тривалий час політику, яка полягає в тому, що якщо ви хочете працювати на китайському ринку, ви повинні ділитися технологіями. Як тільки ви поділитеся технологіями, то китайські конкуренти, використовуючи ці технології, одразу починають видавлювати вас зі китайського ринку. Ну і один із таких важливих особливостей полягає в тому, що Китай використав відкритість ринку Європейського Союзу, навіть якщо він зарегульований, але все ж таки він працює на ринкових основах без втручання, мінімального втручання держави, на відміну від китайського. І сформував таку стратегію, що для Китаю європейський ринок був відкритий, особливо в тих сферах, де Європа просідала. Це в високих технологіях, в зелених технологіях, в рідкоземельних металах і так далі. І ця ілюзія в тому, що Китай завжди буде постачати дешеву продукцію, вона фактично випарувалася. І Китай за роки він побудував свою індустріальну політику, яка була спрямована на досягнення технологічного лідерства в багатьох сферах. І наразі це питання є також таким предметом активних дискусій. Економічна безпека, індустріальна безпека – це питання номер один на даний момент для Європи у відносинах з Китаєм.
0: Архітектурно загалом для Китаю Європа – це радше сума різних політик і різних урядів, чи Китаю все-таки важливий і цей трек спілкування з колективним Брюсселем? От як сприймається Європа суто архітектурно?
1: Наскільки я бачу, по моїм спостереженням, Китай намагається працювати з кожною країною окремо. Тому що це таким чином сприяє розділенню Європи і зменшенню її суб'єктності. І він намагається знайти інтереси кожної країни і створити таким чином відносини, щоб та країна, яка бачила свої інтереси з Китаєм більше, щоб вона і лобіювала китайські інтереси в Європейському Союзі. Це дуже добре спрацювало, наприклад, стосовно відносин Китаю з Угорщиною на даний момент ми бачимо. І на Китай дуже негативно ставиться взагалі до Європейського Союзу як до організації. Це видно і по візитам, це видно і по організації різноманітних заходів, яким чином китайські представники, які в них тон під час цих переговорів і так далі. Тому що все ж таки Європейський Союз – це є політичний актор. Якщо він буде об'єднаний, то досягти Китаєм своїх національних інтересів, роз'єднати Європу, зменшити її індустріальні спроможності і так далі, буде набагато-набагато менше. А якщо європейські країни матимуть менше обмежень, менше єдності, то це для Китаю буде більше. І на даний момент, наприклад, десь тиждень тому була прийнята новий документ, він був опублікований Європейською службою зовнішніх справ, який визначає ризики та загрози від Китаю. І дуже цікаво було те, що він був погоджений всіма міністрами закордонних справ всіх країн-членів Європейського Союзу. І це показує, що в деяких аспектах Китай, звичайно, не досягає поки що успіху в цьому розділенні внутрішньоєвропейської єдності. Тому Китай, звичайно, він хотів би працювати окремо з кожною країною, але так чи інакше йому і доводиться працювати з Європейським Союзом як з організацією.
0: Пане Юрію, і наостанок коротко хочеться зачепити взагалі політику і спроможності Євросоюзу перешкоджати відносинам Китаю та Росії. Євросоюз вводить санкції проти Росії, натомість Китай постачає стабільно товари подвійного призначення до Росії. І за підсумками, в тому числі аналітичного центру, який ви представляєте, Мерікс, з 24-го року нижче 4 мільярдів доларів щорічно, обсяг експорту товарів подвійного призначення з Китаю до Росії не опускався. Чи є у Євросоюзу якісь механізми перешкодити, завадити ось такому важливому для Росії каналу підживлення, власне, російської військової економіки? Чи тут Євросоюз теж не особливо має повноваження і можливості?
1: Євросоюз має можливості і має повноваження, але поки що політичне рішення не приймається. В зв'язку з чим це? По-перше, російсько-китайська співпраця і військова співпраця, і підтримка Китаєм Росії, вона не вважається пріоритетною загрозою стосовно європейсько-китайських відносин. Тобто для Європи питання номер один – це економічна безпека і індустріальна безпека, про які я говорив. Про те, що Європа фактично може перетворитися на новий Детройт в якійсь перспективі. І зменшення індустріальних можливостей призводить до відтоку інтелекту, призводить до інтелектуального зменшення потенціалу і так далі. І це завдання номер один, яке Європа намагається досягнути, вирішити ці всі питання.
0: Дуже дякую. З нами був Юрій Пойта, старший асоційований дослідник аналітичного центру Мерікс і керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння. Попри регулярні саміти ЄС, Китай, Пекін і далі частіше робить ставку саме на двосторонні відносини з окремими європейськими столицями. Отже, якщо Єврокомісія розробить і затвердить якісь нові заходи для регулювання відносин з Китаєм, Пекін, скоріше за все, шукатиме протидію для цього саме на рівні контактів з окремими державами-членами ЄС. І це цілком вкладається в логіку Китаю щодо Європи. Зокрема, це нам підтвердив в ексклюзивному коментарі Лукас Фіала, керівник напряму стратегічного прогнозування щодо Китаю – в аналітичному центрі LSE Ideas при Лондонській школі економіки.
2: Так, я думаю, загалом проста відповідь полягає в тому, що Китай безперечно віддає перевагу двостороннім відносинам перед багатосторонніми або плюралістичними форматами. Це просто тому, що у двосторонніх відносинах Пекін відчуває, що може застосувати найбільший вплив. У нього дуже потужна економіка. Він має дипломатичну вагу у двосторонніх відносинах, на відміну від того, коли він має справу з цілим блоком. Ми бачили це у різних регіонах, у Південно-Східній Азії, у країнах глобального півдня, зокрема, в Африці та Латинській Америці. На мою думку, це саме правило застосовується і до Європи. Проте я вважаю, що Китай є прагматиком, і він знає, що у таких питаннях, як торгівля та інвестиції, згадаймо, наприклад, тепер уже провалену всеосяжну угоду про інвестиції, яку Китай намагався підписати з Європейським Союзом, у таких випадках Пекін, звісно, усвідомлює, що йому потрібно звертатися до Брюсселя, до Європейської комісії.
0: Однак просто новими регуляторними документами чи заборонами з боку Європи змінити економічну взаємодію з Китаєм не вдасться. З одного боку, має паралельно зростати виробництво в самому ЄС, а з іншого, будь-які зміни битимуть по внутрішній ситуації в Китаї.
2: Я вважаю, що це буде супроводжуватися викликами, адже, зрештою, на мою думку, тут має величезне значення розуміння природи торгівельних відносин між обома сторонами. Торгівельні відносини з Китаєм, які ми маємо зараз, є незбалансованими не лише тому, що ми охоче споживаємо китайські товари, а й тому, що ця стратегія фундаментально вкорінена у внутрішній політичній економіці Китаю. Це пов'язано з надмірною масштабною промисловою політикою, тобто з державними субсидіями та підтримкою стратегічних галузей. Отже, реструктуризація цих відносин, наприклад, за допомогою дорожньої карти чи будь-якого іншого політичного інструменту, також означатиме реструктуризацію внутрішньої політичної економіки Китаю, принаймні, як захід другого порядку. А зробити це дуже-дуже складно. І наразі я не бачу з боку Китаю жодних суттєвих кроків, спрямованих на збільшення внутрішнього споживання. Про це завжди говорять, але насправді нічого не відбувається. Збільшення внутрішнього споживання китайських товарів є єдиним способом зменшити його експорт. Тож, щоб пов'язати це з нашою розмовою про дорожню карту, я вважаю, що Китай буде дотримуватися делікатного балансу між своїми інтересами щодо Європи та глобальною економічною конкурентноспроможністю.
0: Але не забуваймо і про змагання США з Китаєм, яке однозначно матиме наслідки для Європи. Не дуже вигідна позиція опинитися між двома таборами. Втім, це може бути і своєрідною подушкою безпеки для Євросоюзу. Китаю Союз та США та Європи менш вигідний, ніж так звана стратегічна автономія Європи. Але ця автономія вже і так стала новою реальністю через позицію Дональда Трампа. Тож дуже ймовірно, що саме відносно Європи Китай не буде застосовувати тих драконівських заходів, якими вони обмінювалися із США.
2: Мене турбує те, що якщо ця торгівельна війна або, можливо, стратегічна конкуренція між Вашингтоном і Пекіном продовжуватиметься у цьому напрямку, і обидві сторони не знайдуть більш рівних умов, більш стійкого та інституціоналізованого способу вирішення своїх розбіжностей, то Європа певним чином залишиться у ролі своєрідної побічної жертви. Адже якщо, наприклад, ціни на рідкоземельні елементи зростуть, або якщо, скажімо, ринок заполонять китайські товари, то нам все одно доведеться зрештою мати справу з вищими цінами. І, звісно, ми можемо вживати регуляторних заходів та до певної міри запроваджувати мита. Але я вважаю, що це, по суті, лише лікування симптомів, а не усунення першопричини. Тому я відчуваю, що Китай буде діяти більш виважено насамперед, тому що він прагне зберегти хоча б мінімальні відносини з Європою на більш-менш стабільній основі.
0: Отже, виходить, що і об'єднана Європа, і Китай вирішують, що для них зараз важливіше. Європа зважує, як захистити власний ринок від китайського експорту, але водночас не втягнутися у торговельну війну з Пекіном. Китай, своєю чергою, теж навряд чи зацікавлений в ескалації. Він наполегливо прагне отримати місце за столом переговорів не лише щодо російсько-української війни, а й ширше щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі. І поки обидві сторони визначаються, пропоную подивитися на відносини Росії та Китаю. Очевидно, що Росія критично залежить від Пекіна. Китай підгодовує Росію товарами подвійного призначення і купує 40% російських енергоносіїв. Але чи залишається у Москви хоча б щось, що вона може запропонувати Китаю? І яку роль Пекін відводить Росії у разі початку війни далеко за межами Європи? Зараз будемо з цим розбиратися з Тарасом Жовтенком.
3: Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, аналітик у сфері міжнародної безпеки та оборони. Спеціалізується на таких темах, як гібридні загрози та стратегії, інформаційно-психологічні операції, протидія дезінформації, безпекова політика США, НАТО та ЄС. Член громадської ради при Міністерстві закордонних справ України, кандидат політичних наук, автор понад сотні наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях.
0: Тарасе, вітаю, союзниках, і одразу до справи. Насправді, співпраця між Росією і Китаєм, вона викликає багато запитань, особливо, якщо подивитися ширше, а яку роль Росія може зіграти в разі поширення конфлікту за межами Європи. З 2003 року і до сьогодні Росія та Китай провели спільних 97 військових навчань, які охоплювали різні роди військ, включали як наземні сили, так і повітряні та морські, а також комп'ютерні симуляції. Але за останні три роки ці навчання здебільшого морські. У 25-му році 4 з 7 навчань спільних проводилися військово-морськими силами і патрулями. Тарасе, для чого Китаю акцент на морських навчаннях? Зрозуміло. Але будь-яка операція проти Китаю, проти Тайваню, вона дійсно передбачатиме застосування певних сил на морі від Китаю. Але чим Росія на морі в цій ситуації об'єктивно може Китаю допомогти? Враховуючи те, що Чорноморський флот фактично знищений Україною, плюс Балтійські порти заблоковані, тільки Далекий Схід лишається в розпорядженні Росії.
4: Вітаю. Ну, та насправді, тут я почну з цитати міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, яка минулої осені так дуже сколихнула експертну і світову громадськість, бо, як правило, китайська дипломатія, вона така дуже тонка і максимально дипломатична, але от Ван Ї, він прямим текстом сказав про те, що Китай не може дозволити Росії програти війну в Україні, бо це виходить за межі китайських інтересів. Ну і, власне, от це дуже добре характеризує те, що, по великому рахунку, зараз путінський режим перетворився на такий самий проксі-інструмент Пекіна, як і режим північно-корейський Кім Чен Іна в Пхеньяні, відповідно, як і режим тепер уже корпусу вартових ісламської революції в Тегерані, відповідно, іранський режим. І треба розуміти, що з цієї точки зору, насправді, те, що робить Кремль не лише в Україні, але і ті загрози, які він створює для східного флангу НАТО, все це робиться в інтересах такої великої геополітичної китайської гри. Якщо говорити про інші бонуси, які Китай отримує від триваючої повномасштабної агресії з боку Росії проти України, то в першу чергу це власне отримання від російської сторони колосального об'єму інформації про західні зразки озброєнь, якими користується активно Україна і власне наші збройні сили і сили оборони. Як ці західні зразки озброєнь протидіють власне от російській техніці, яка є набагато більш сумісною з такої от воєнно-технологічної точки зору з китайським озброєнням? Ну і відповідно, як різні російські тактики, різні підходи до російської військової стратегії, як наскільки вони успішні або неуспішні в протидії, скажімо так, різним типам озброєнь західного виробництва, які використовує Україна. І плюс тут треба теж розуміти, що ну, Китай вивчає не лише власне, як поводять себе західні озброєння, та, тому що ну, це природньо. Та, Китай розуміє, що Тайвань озброєний тими самими патріотами і іншими системами, які активно використовуються силами оборони України. Але Китай також бачить зворотній потік технологій. Те, що українські технології, в першу чергу дронові, вони, ну, скажімо так, вже починають дуже активно поширюватися на Захід. Та? І от є інформація про те, що Сполучені Штати Америки будуть виробляти морські дрони Магура для своїх власних потреб. Це означає, що ті самі Сполучені Штати Америки будуть їх використовувати на інших театрах бойових дій. Вже, до речі, є прецедент, коли американці морський дрон використали проти іранського військового корабля, який стояв в ремонтному доці. І це використання було успішним з боку американців. І тому Китай чудово розуміє, що, ну, скажімо так, досвід Росії і досвід того, як Росія планує в тому числі морські операції, так, з врахуванням тих систем озброєнь, які використовує Україна, в тому числі на морі, і в тому числі безпілотні системи. Так, це комбінації і повітряних безпілотників, і, відповідно, безпілотників морського базування і так далі. Та весь цей досвід він Китаю дуже цікавий насправді.
0: Так, Тарасе, зараз ми бачимо, що Росія активно використовується на фронті з Україною тим, що України не вистачає ракет для протиповітряної оборони. І, судячи з усього, Росія може піти замість переговорів навпаки на ескалацію ближче до осені і зими. Скажіть, будь ласка, а от з китайської позиції, з китайської точки зору, зараз оця ескалація, на яку Росія може піти, судячи з усього, вже йде, чи це вигідно Китаю зараз, чи не виходить це за межі того, що Росії умовно дозволено з китайської точки зору зараз в рамках конфлікту саме з Україною і враховуючи наслідки там для Європи і для Китаю?
4: Якщо дивитися на оцю ширшу геополітичну китайську стратегію, про яку я вже згадував, то, в принципі, все для Пекіна залишається в межах того стратегічного плану, який є, насправді Китай собі не міг. Та? Тобто, ну, з китайської точки зору, війна Росії проти України – це спосіб тиску, в першу чергу, на європейські країни, який Китай вважає особливо ефективним через оцей дрейф Сполучених Штатів Америки від Європи. Так? І, відповідно, це позбавляє європейців ще більшого ресурсу. Так? Крім того, що вони змушені витрачати фінансові ресурси, економічні, промислові потенціал свій і так далі, та на підтримку України. Ну, власне, от загроза більш повномасштабної війни з Російською Федерацією вкладається в цю китайську стратегію, тому що Європа змушена тратити набагато більше на власну безпеку і оборону. І в цьому контексті головна мета Китаю, вона від самого початку полягала в тому, щоб Європа, Європейський Союз, в першу чергу, погодилися на нові умови двосторонньої торгівлі між ЄС і Китаєм, але вже на китайських умовах. І, власне, от послаблення позиції Європи, в першу чергу, в економіці, та, а тепер ми бачимо, що це і на політику впливає. Та? Це теж в інтересах Китаю, тому що чим слабіша позиція Європи, тим більше з точки зору Китаю Європа буде поступливіша для таких переговорів. І взагалі розрахунок Китаю був в тому, що налякати Європу Росією і змусити Європу погодитися на торгівлю з Китаєм, і тоді Китай пообіцяє Європі, що він буде тримати Путіна на короткому повідку, так би мовити. Так? Але оцей розрахунок Сі Цзіньпіна, він не зіграв так, як треба. Тому що ми бачимо, що йде 4,5 рік війни, а Європа, навпаки, вона адаптувалася до цих нових умов і не спішить погоджуватися на ці китайські торгові вимоги. І тому для Сі Цзіньпіна абсолютно логічним є в цій ситуації просто підняти ставки для Європи. Зробити так, щоб європейцям було ще страшніше. І тому, власне, оці в форматі ескалації проти України і в форматі ескалації на східному фланзі НАТО.
0: Дякую, Тарасе, за вичерпні коментарі. Це був Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Франко-німецьке лідерство довгі роки було аксіомою в ЄС, але після 22-го року з одного боку Німеччина побоювалася бути у фарватері антиросійської коаліції, з іншого з'явилися різні міні-альянси за безпековими інтересами – Східний фланг НАТО, Нордичний пояс, франко-британські ініціативи. І ось зараз Німеччина знову у грі. І ми бачимо своєрідний франко-німецький ренесанс – спільна оборона, спільні ядерні навчання, ядерна парасолька для Німеччини з боку Франції і, серед іншого, спільна протидія торгов експансії Китаю в Європі. Франція була і лишається важливою країною в системі європейської безпеки, але вже у квітні 27-го року там президентські вибори і завершення епохи Еммануеля Макрона. Більше того, національне об'єднання буде відчайдушно боротися за президентське крісло. І в якості кандидатів або Марін Ле Пен, або офіційний лідер національного об'єднання 30-річний Жордан Барделла. Про те, як може змінитися позиція Франції щодо України та які шанси ультраправої політикині на перемогу – далі в нашому матеріалі.
5: День взяття Бастилії. У Франції національне свято. Цьогоріч серед головних його гостей – президент України. А українські військові крокують бруківкою у середмісті Парижа. Після всіх урочистостей засідання коаліції охочих, де Франція грає одну з головних скрипок. Голови двох держав оголошують, Україна отримає перші 16 французьких винищувачів «Рафаль» та озброєння до них, 4 системи протиповітряної оборони «Самп-Ті» та ліцензію на виробництво французьких ракет.
6: Ми з президентом Зеленським узгодили дорожню карту між нашими двома країнами для реалізації принципових домовленостей минулого листопада щодо нашої двосторонньої співпраці, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони України.
5: Але тижнем раніше виникла певна невизначеність щодо реалізації таких амбітних планів. У гру вступила права популістка Марін Ле Пен. Неформальна лідерка партії «Національне об'єднання» заявила, готова поборотися за посаду президента на виборах 2027 року. Для України це означає одне – країна, яка сьогодні є одним із головних європейських союзників Києва, вже менш ніж за рік може отримати президента з абсолютно іншим баченням війни.
7: Мета нашої кампанії – працювати над відродженням Франції, відродженням наших шкіл, відродженням справедливості, відновленням безпеки для наших співгромадян, контролем над нашими кордонами та відновленням нашого суверенітету.
5: Хоча вона була буквально за крок не лише від в'язниці, але й від того, щоб втратити можливість балотуватися у президенти. Ле Пен засудили у справі про фіктивне працевлаштування власних помічників у Європарламенті. Після довгої судової тяганини, згідно із скоригованим вироком, зокрема, їй заборонили обіймати державні посади протягом 15 місяців. Попри це, тепер Ле Пен таки зможе взяти участь у президентській гонці. Формально вона зараз не виступає проти допомоги Україні, називає російське вторгнення незаконним, а її партія підтримує військову допомогу Києву. Але це лише частина картини, адже саме Ле Пен роками була одним із найвідоміших європейських політиків, близьких до Кремля. Вона зустрічалася із Путіним, визнавала законність окупації Криму та ще кілька років тому виступала проти санкцій щодо російської енергетики. Зараз її партія виступає проти вступу України до НАТО, ЄС, не підтримує використання західної зброї для ударів по території Росії і виступає за швидке відновлення стратегічного діалогу з Москвою після завершення війни.
7: Ми маємо визнати, що не можемо обіцяти Україні членство в НАТО, адже знаємо, що саме це стало приводом для російської агресії. Так само членство України у Європейському Союзі суперечить нашим інтересам. Воно коштувало б Франції мільярди євро, створило б нове викривлення конкуренції на ринку праці, що серйозно вплинуло б на нашу соціальну модель. А його першим наслідком безумовно, стало б розорення наших фермерів.
5: За останніми опитуваннями Ле Пен впевнено перемагає у першому та другому турі президентських виборів. Хоча інше дослідження громадської думки у Франції зафіксувало, що більшість французів не схвалюють її рішення балотуватися. Втім, головна проблема є опонентів, непопулярність самої Ле Пен, а слабкі альтернативи. Еммануель Макрон більше не може балотуватися. Центристи, соціалісти та традиційні праві залишаються роз'єднаними. І поки що жоден із кандидатів навіть не наближається до результатів лідерки ультраправих. Тож раптово допомога Україні не зупиниться, втім, саме президент Франції має вирішальний вплив на зовнішню політику, військовий експорт та позицію країни в Європейському Союзі. Юлія Левицька, Слава.
0: І тепер спробуємо відповісти на інше питання. Чи здатна Франція в нинішніх непростих внутрішньополітичних умовах вибудувати довгострокову стратегію щодо Китаю, Росії і безпеки в Європі? І головне, чи залишаться в дії стратегічні ініціативи Еммануеля Макрона після завершення його президентського терміну? У нас в гостях Надія Коваль.
5: Надія Коваль, аналітикиня Європейського політичного інституту в Києві ЕПІК, дослідниця проблематики європейської безпеки та політики розширення ЄС, інструменталізації м'якої сили РФ, формування уявлень про Україну інтелектуальними колами європейських країн. Раніше працювала радницею у політичному департаменті МЗС України. До того очолювала відділ аналітики, досліджень та академічних програм Українського інституту та Центр міжнародних досліджень Дипломатичної академії України. Працювала аналітикиною з питань зовнішньої політики та безпеки в Раді зовнішньої політики «Українська призма», Українському інституті майбутнього та Національному інституті стратегічних досліджень.
0: Пані Надія, вітаю вас у союзниках.
8: Доброго дня, пані Марія.
0: Одним із пріоритетів нинішнього франко-німецького зближення є потреба протидіяти торговельній експансії Китаю в Європі, і Франція достатньо послідовно, хоча і не дуже радикально, можливо, до цього закликала і раніше. Але яке місце загалом у нинішній французькій зовнішній політиці відведено саме Китаю і цьому напрямку?
8: Ну, це дуже цікаве питання, тому що позиція Франції насправді тут не можна сказати, що вона дуже стала, вона еволюціонувала. Еволюціонувала вона таким чином, що Франція – це держава, яка має дуже великий дефіцит торгівельного бюджету з Китаєм. Майже половина, 46% торгівельного дефіциту Франції – це проблема Китаю. І вирішити цю проблему в двосторонній комунікації не вдалося. В грудні 2025 року президент Макрон їздив до Китаю, зустрічався з головою Сі. І, власне, він намагався з одного боку схилити голову Сі до того, щоб він змінив своє ставлення щодо підтримки Росії, а з другого боку, власне, вирішити певні проблеми, серйозні досить проблеми для французьких інвестицій в Китаю, для торгівлі Китаю і Франції. І насправді в нього на цей час нічого не вийшло. Власне, йому не вдалося ні змінити позицію Китаю щодо війни, ні добитися будь-яких економічних поступок від Китаю, власне, в процесі цього діалогу. І поступово за останні півроку концепція трошечки змінилася, і Франція має більш тепер радикальну позицію, яка говорить про те, що, власне, європейські ринки, французькі ринки треба захищати від китайської оцієї експансії, тому що, якщо ми пам'ятаємо, як тільки за каденції президента Дональда Трампа почалися отакі намагання митами і чи іншими заходами якось зупинити оцю китайську торгівельну експансію, спочатку Європа і Франція в тому числі не дуже активно ставали саме на американську сторону. Вони намагалися знайти якийсь середній шлях інтересів Європи між американськими і китайськими. Але зрештою життя їх привело до того, що дуже складно домовитися з Китаєм в ситуації величезних цих торгівельних і політичних дисбалансів. І фактично от десь з весни-літа 2026 року Франція зайняла більш радикальну позицію і підтримує таку більш радикальну позицію європейських інститутів. Так, Європейський Союз – це в першу чергу економічний блок, і більшість заходів, які зараз спрямовані на зменшення китайського впливу, іде, власне, з підтримкою Франції, але через європейські інституції.
0: Попри те, що у внутрішньополітичному вимірі Франція за Еммануеля Макрона переживала непрості кризи і досі стоїть перед серйозним таким викликом президентської гонки напередодні виборів наступного року, але на міжнародній арені насправді Франція за останні декілька років набрала серйозної такої ваги, як саме міжнародний гравець. Вона точно один з лідерів коаліції охочих, вона має стратегічні відносини з Україною, з Німеччиною, з Великобританією. Вона пропонує свою ядерну парасольку ще кільком країнам Європи. І в цій ситуації ми бачимо, що крайньо праві, зокрема національне об'єднання, яке здобуває собі бали серед іншого на згубних для Франції наслідках такої економічної політики неврівноваженої, зокрема торгівельної експансії Китаю, вони все рівно набирають бали, набирають рейтинги. Але чи можуть оці успіхи Еммануеля Макрона і Франції на міжнародній арені насправді завадити крайньо правим всередині Франції використовувати згубні соціально-економічні тенденції для того, щоб перемогти на виборах?
8: Якщо коротко, ні, не можуть, тому що, як показують абсолютно всі дослідження громадської думки у Франції, зовнішня політика в преференціях виборців, в виборі того, за кого вони будуть голосувати на президентських виборах вона фактично не фігурує. Що керує, власне, думками французького електорату щодо того, за кого варто голосувати на виборах, це є питання, в першу чергу, безпеки. І безпека тут мається на увазі не зовнішня, не загальна, не стратегічна безпека, мається на увазі така більш побутова безпека, рівень злочинності, наркотрафік, якісь загальні проблеми з погіршенням ситуації в містах, якісь занепалі квартали, підвищення рівня безробіття, закриття заводів. Тобто від безпеки до досить такої вагомої частини негативних економічних факторів. І саме через це праворадикали дуже суттєво набрали в електоральній вазі. Тобто на цьому полі грати питаннями зовнішньої політики досить і досить складно. Вони докладаються до тимчасового підйому особистої популярності Макрона, там після кожної важливої якоїсь міжнародної події його рейтинг десь так зростає відсотків на 3-5. Але це ніяк не перекладається, власне, на результати виборів, ну так як вони зараз прогнозуються, так, на весну наступного року. Тому що зовсім інші питання перебувають в центрі виборчої кампанії.
0: Еммануель Макрон започаткував дійсно цілу низку цих стратегічних ініціатив на міжнародному рівні і взяв певні зобов'язання або задекларував наміри від імені Франції. Але наскільки життєздатними в такому разі будуть ці ініціативи і по антибалістиці, і по коаліції охочих, і по протидії Китаю, коли переможуть, наприклад, ультраправі?
8: Це складне питання. По-перше, через те, що електоральна стратегія національного зібрання цієї головної праворадикальної партії на чолі з Марін Ле Пен полягає в тому, щоб зараз надмірно не радикалізувати свою позицію зовнішньополітичних питань. Для того, щоб зібрати максимальну кількість голосів, не тільки таких дуже радикальних саме виборців, які завжди підтримували тільки суперправі сили, а щоб зібрати максимально голоси всього правого спектру, оскільки загалом політичний спектр Франції дуже сильно поправішав. Так? Тому якихось радикальних заяв саме про зміну зовнішнього політичного курсу не так багато. Є кілька досить вагомих винятків. По-перше, Ле Пен і її команді дуже не подобаються заяви про потенційну розбудову ядерної полярсольки Франції над окремими європейськими державами. Це річ, яка може бути розвернута, так, тому що діалог почався приблизно в березні 2026 року, Макрону залишається лише рік. Щоб довести до кінця цю концепцію, її профінансувати, організувати, це вже буде робити наступний президент. Чи буде це робити президент, якщо беруть представника національного зібрання? Бо ми ще до кінця не знаємо, що все-таки це буде кандидувати чи Ле Пен, чи Бардела. Велике питання, так як зараз вони досить чітко, власне, висловилися проти цього. Чи буде і як буде функціонувати коаліція охочих, так, те, що нас, наприклад, цікавить, це теж велике питання, оскільки, наприклад, теж з тих питань, по яких ця політична сила висловилася чітко, вона категорично проти відправки французьких солдатів на територію України після досягнення миру у будь-якій конфігурації, так? Тобто це теж може бути складно. Що стосується загалом будь-яких рішень, які стосуються розбудови конвенційної бойової спроможності Франції, в тому числі антибалістичної коаліції, ну тут можуть бути варіанти, тобто таким речам праві сувереністські сили вони загалом не противляться. Що стосується, наприклад, політики проти Китаю, по-перше, якби це знову ж таки не дуже суперечить їхнім особистим настановам. По-друге, ця політика вже Макроном переведена на європейський рівень, так, над цим же, над різними регламентами, директивами, переговорами з китайською стороною, обмеженнями, включеннями китайських компаній санкційні пакети вже працює Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх зносин. Це вже тренд, який не так сильно залежить від, власне, позиції конкретно французького президента. Але, ну, суттєві зміни можливі, треба, якби це розуміти, до цього готуватися.
0: Пані Надії, і наостанок, а хтось потенційно може скласти конкуренцію національному зібранню? Чи можуть об'єднатися інші партії, розуміючи, що перспектива приходу до влади представника національного зібрання дійсно серйозна?
8: Ну, з об'єднанням тут трошечки складно, тому що, наприклад, правоконсервативна партія республіканців, вона якби досі виключає можливість об'єднання з національним зібранням, але, власне, національне зібрання просто розраховує зібрати їхні голоси, це ж на голосування йде за конкретну кандидатуру, за президента, тому що тут йде трошки розходження між позицією партії, яка досі стоїть на позиціях, що ми не можемо співпрацювати з цією політичною силою, і позицією електорату, який сильно радикалізувався і, в принципі, частково за Ле Пен чи Барделу голосувати готовий. На лівому фланзі теж у нас трошечки розброд. Соціалісти і радикальні ліві Меленшона теж наразі не готові об'єднуватися, будуть іти окремо. Шанси якісь вийти в другий тур має хіба що Меленшон. І це кращий сценарій для Марін Ле Пен, вона його потім легко переможе, тому що фактично всі праві сили, ну, крім тих, які противляться праворадикалам, за неї проголосують. Наразі найкращі показники проти Ле Пен в другому турі показує колишній прем'єр-міністр Макрона Едуард Філіп, який себе позиціонує трошечки в центристсько-правому спектрі, намагається одночасно відокремитися від Макрона, збудувати свою програму. Ну, але поки що це складно. Поки що за опитуваннями, особливо після того, як суд, скажімо так, дуже суттєво пом'якшив вирок Ле Пен, і вона вже заявила про те, що буде особисто балотуватися, поки що за опитуваннями він її суттєво програє, тому буде видно, чесно кажучи, по тому, як він побудує свою кампанію. Я нагадаю, що в 2017 році якби несподівана кампанія Макрона, який знайшов той серединний шлях, бо ще в 2017 році здавалося, що ось-ось зараз Національний фронт, вони так називалися, захоплять владу цей. Макрону вдалося це перехопити цю ініціативу, затримати на 10 років. Зараз ситуація трошки складніша, і думати над цим питанням, як зупинити Національний фронт, буде складніше, тому що розмився цей консенсус. Дуже багато раніше залежало від того, що серед мейнстрімних партій був консенсус, що Національний фронт, тепер Національне зібрання, не можна пропустити до влади. Це настільки радикальна партія, що, ну, це просто неможливо. Вона суперечить республіканським принципам. Тепер цей консенсус розмився. Партія дуже суттєво нормалізувалася. Партія зняла там в своїй, навіть зовнішній політиці, дуже багато дражливих тем. І тепер розраховує, що вона нарешті з третього, чи навіть вже не скажу з якого разу, візьме реванш. Тому боротьба буде складна.
0: Боротьба буде складна, і ми будемо чекати на результати виборів вже наступного року. Виборів, які фактично вже починаються, судячи з політичної динаміки у Франції, виборів президента квітня 27-го року. Дякую, Надія, що роз'яснили нам про цей зв'язок між зовнішньою і внутрішньою політикою в одній з найважливіших для України партнерських країн в Європі. З нами була Надія Коваль, аналітикиня Європейського політичного інституту в Києві «ЕПІК». Тридцять років Європа вірила, що торгівля здатна гарантувати безпеку, що взаємна економічна залежність робить великі війни просто неможливими. Але Росія довела протилежне. Газопроводи, капітал і агенти впливу виявилися такими ж інструментами війни, як ракети чи танки, лише повільнішої дії. Саме тому сьогодні Європа вже зовсім інакше дивиться на Китай із розумінням, що і залежність по лінії рідкоземів та електрочіпів, і дешевий імпорт, який поступово вбиває локальне європейське виробництво, створюють не тільки економічний, але і вже політичний важіль тиску на Європу. Втім, одностайності щодо того, що робити в Євросоюзі, досі немає. А якщо до влади, зокрема і у Франції, наступного року прийдуть крайньо праві, варіантів для консенсусу лишиться ще менше. Це була Марія Золкіна. Союзники, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.
9: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс! У дальніх
12: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
14: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
16: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
17: Мільйони підгодую, забирай із собою.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нервованість, перелік, стрес.
20: Знову стиснилась.
19: Щось серце погано.
21: Тримай Корвалмет.
22: Корвалмет. Заспокой своє серце.
23: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест.
24: Квитки на гастролі «Живий звук».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Доброго дня. Це Україна, Польща, світ. Я Марія Гурська, українська журналістка. А поруч зі мною Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Під час обстрілу України, який відбувся через кілька годин після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського в Любліні, російська ракета залетіла на територію Польщі. І саме
1: на територію Люблінського воєводства, тобто прем'єр-міністр щойно повернувся із зустрічі з президентом Зеленським і одразу знову поїхав на ту саму територію, бо саме там вночі впала ракета.
0: Як це сприймати у світлі повідомлень американської розвідки про можливі збройні провокації з боку Росії проти Польщі? Ми багато разів обговорювали з вами це в останніх наших програмах. Ця інформація відома вже кілька тижнів. Як саме цей інцидент сприймають у Польщі та НАТО?
1: Передусім, цей інцидент, поза всякими сумнівами, показує, що війна має наслідки також для третіх держав. Я постійно про це кажу, особливо, коли розмовляю із американськими колегами. Дивіться, це не лише питання війни Росії проти України, це також питання російської війни проти України, яка має наслідки для третіх держав. Тут ми це чітко бачимо. Напевно, сьогодні ця напруга дещо нижча, тому що, слава Богу, ніхто не загинув. А якби хтось загинув, ці проблеми були б значно більшими. Мені дуже цікаві деталі, які зараз встановлюють усі служби. Я не хочу цього випереджати, не хочу це коментувати, але, можливо, це також аргумент для наших партнерів по НАТО, для тих, хто вагається, щоб сильніше тиснути на Путіна і надати Україні потужнішу підтримку, щоб швидко закінчити цю війну. Те, що відбувалося останнім часом, зокрема атака на Львів, а також зображення людей, які шукають у руїнах своїх близьких, не знаючи, чи вижили вони чи ні, це не те, на що ми хочемо дивитися у 21 столітті. І я думаю, що вже є певні ластівки, які вказують на те, що і президент Трамп почав розуміти та брати до уваги цей основний факт із Росією, так домовитися неможливо. Єдиний спосіб розмовляти з Росією – дозброїти Україну, дати Україні перемогти. Україна хоче боротися, а потім уже замислитися над тим, як покарати Росію за те, що вона розв'язала криваву війну у центрі Європи у 21 столітті.
0: Ми в Україні хотіли б, щоб Польща могла не лише збивати ті російські ракети і дрони, які прямують у напрямку кордонів країн НАТО, а й закривала небо над Україною, принаймні над західною її частиною. І ми бачимо, що це дедалі більше відповідає інтересам самої Польщі. Можливо, це могло б урятувати тих людей у Львові.
1: Можливо, я за всі рішення, які дають більше можливостей для захисту людського життя там, де Польща може в цьому допомогти, але я не висловлююся на такі теми, тому що вони завжди мають конкретні військові і технічні аспекти, а тут я не експерт. Я думаю, так, варто завжди в усьому цьому пам'ятати про масштаб допомоги, яку отримала Україна, і не лише від Польщі, а й від різних держав. Для мене, наприклад, це дуже важливо. У мене таке бачення. З одного боку, те, що ви мені говорите, як кажу на Заході, допоможіть Україні більше, але я також завжди пам'ятаю, те, чого вдалося досягти, це все одно певне диво, якщо враховувати масштаб російської атаки, що Україна отримала величезну підтримку із Заходу, що в Європейському Союзі все ж таки вдається отримувати додаткові кошти, щоб десь про це не забувати.
0: Ми бачимо, що це не зупиняє Путіна. Навпаки, дедалі частіше чуємо від президента Зеленського, який посилається на дані західних розвідок, що Путін готується до того, щоб атакувати сильніше, до нової хвилі мобілізації. Наскільки ми до цього готові, як Польща та Україна? І що нам дають зустрічі Володимира Зеленського у Вашингтоні, а потім і зустріч Зеленського і Туска в Любліні? Чи рухаємося ми до того, щоб краще захищати наш спільний простір, який водночас є східним щитом НАТО?
1: Те, що Путін переходить до нових фаз війни, показує лише те, що Путін цю війну в певному сенсі програв. Він абсолютно точно не уявляв собі, що у 2026 році в липні у Варшаві точитиметься така розмова, під час якої ми будемо розмірковувати про те, скільки всього Путіну не вдалося. Путін, з певної точки зору, цю війну програв. У головах багатьох людей у світі він був фаворитом. Сьогодні таким фаворитом він вже не є. Сьогодні Путін шукає рішення для себе, для свого оточення. Я вважаю і повторюю це ще раз, не виключені серйозні зміни на вершинах влади в Росії. Усе це результат мужності українського народу, того, що український народ став до боротьби, що захистив столицю, що з цієї війни створив, можна сказати, машину винахідливості. Сьогодні ця війна має зовсім інший вигляд. Ця війна увійде до підручників також завдяки передбачливості, розсудливості, інноваційності українців, які у своєму прагненні захистити власну незалежність, власну свободу спричинили водночас величезний технологічний стрибок, якщо йдеться про ведення війни. Тож завжди пам'ятаємо, навіть маючи відчуття, що хотілося б більшого, що Путіну не вдалося, що українці зробили величезну, мегавеличезну роботу, що Захід цього разу, хоча я теж іноді схильний на нього нарікати, склав іспит, бо дав Україні можливість отримувати кредити, військову підтримку, підтримку людей, моральну підтримку, політичну підтримку. Тож ми хочемо більшого, я теж хочу більшого, але пам'ятаємо, що це не ситуація 1939 року. Це була інша ситуація, і завдяки цій ситуації ми можемо сьогодні спокійно розмовляти у Варшаві та розглядати позитивні сценарії. Трагедія, звісно, є, звичайно, людською, базовою, бо зрештою також пам'ятаємо, що жодна війна не є чимось добрим. Навіть якщо вона має якісь позитивні аспекти, жодна війна не є чимось добрим. Це війна, яка зруйнувала життя багатьох сімей, зруйнувала державне життя України, зруйнувала українське

0: Туск, Зеленський, після поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона. Якими будуть результати? Ви там були і розмовляли з президентом України. Як ви оцінюєте те, що відбулося у Сполучених Штатах? І яке це має значення для нас тут? Які саме наслідки? Які результати? І що далі?
1: Є часами так цікаві в дипломації, що погреби дозволяють...
2: Іноді в дипломатії буває так, що з похоронів іноді виникає щось позитивне. Так само, як я згадую похорон папи Франциска, під час якого президент Трамп розмовляв із президентом Зеленським. Так само зараз я бачу похорон сенатора Грема і ці розмови, які показують, що в американській позиції відбувається зміна. До президента Трампа та його радників дійшло, що більше не можна розраховувати на добру волю Росії. Його радники вперше вирушають.
1: Є зміна.
2: Мені теж важко в це повірити, до Києва.
1: До президента.
2: Президент Зеленський отримав, можливо, не те, що можна вважати якимись конкретними результатами, але я впевнений. Побачивши тоді президента Зеленського, що атмосфера цих розмов у Білому домі, які, зрозуміло, були непростими для президента України, цього разу була іншою, значно кращою. Я отримую сигнали з різних дипломатичних середовищ, що те, про що говорив президент Трамп під час саміту G7, під час зустрічі в Анкарі з нагоди саміту НАТО, якщо все це зібрати разом, вказує на зміну американської позиції. Тепер ключовим могла б стати санкційна законодавча ініціатива. В Конгресі. Цей законопроєкт, за який виступав сенатор Грем, зараз міг би стати таким посмертним законом. Є такий план з боку адміністрації Трампа, саме на основі цієї смерті та жалоби, вшанувати Грема таким чином, щоб його законопроєкт набув чинності. Він готував цей законопроєкт разом із сенатором Блюменталем, і я сподіваюся, що це вдасться. Є більше позитивних сигналів, якщо говорити про американську політику, таких маленьких, але важливих деталей. Наприклад, новий закон про оборонний бюджет Сполучених Штатів, у ньому нарешті починають говорити про те, що в Польщі будуть постійні американські бази. На перший погляд, це не стосується України, але все ж таки стосується, тому що показує, що американці відходять від такої парадигми, згідно з якою не можна створювати постійні американські бази в колишніх державах, які перебували у сфері радянського домінування. Посилюється акцент на співпраці оборонної промисловості з польською та українською промисловістю. Все вже видно. Якщо все це зібрати разом, то виявиться, що з Вашингтона саме надходить багато хороших новин. І знову ж таки мені спадає на думку, що ваше питання звучало так само, як запитання багатьох людей. Стільки розмов і мало результатів. А дипломатія певною мірою полягає саме в тому, що має бути багато розмов, щоб з'явилися якісь результати. Звісно, ці розмови коштують не так багато, як людське життя і війна. Тож, якщо дипломатія є шляхом до того, щоб чогось досягти, а зараз видно, що саме так і є, то це дуже добре. Я радий цій зустрічі Туск-Зеленський у Любліні. По-перше, вона показувала, що існує союзницька лояльність, що президент Зеленський після перемовин не просто проїжджає через Польщу, що Польща для нього не лише аеропорт, а він зупиняється і зустрічається із союзником, що ми нарешті маємо такий підхід, звичайно, у тих історичних питаннях, які стосуються Другої світової війни, ми не погоджуємося, але у багатьох інших питаннях погоджуємося, і що ми також демонструємо це нашим суспільствам. Це також елемент певної зрілості наших двох держав. Мушу визнати, що вперше за тривалий час у мене переважають радше оптимістичні, аніж песимістичні відчуття.
3: А як, перед усім повім, що мовив пан о погребах.
0: Знаєте, коли ви заговорили про похорони, я подумала, що весь світ разом з Росією, між іншим, найбільше чекає на похорон Путіна. Але перед цим ми сподіваємося побачити його як воєнного злочинця в Гаазі, де він разом з поплічниками отримає відповідне покарання за вчинені в Україні воєнні злочини.
2: Не знаю, чи похорон Путіна був би місцем для якихось цікавих дипломатичних переговорів демократичних держав.
0: А може, це була б крапка...
2: Але я хотів би підкреслити те, про що ви говорите.
0: А може, це була б крапка і в сприйнятті цієї частини Європи як кривавих земель, як про це писав Тімоті Снайдер.
2: Бо світ хоче справедливості. Чому ми взагалі про це розмовляємо? Тому що люди мають відчуття, що божевілля однієї людини призвело до смерті багатьох людей. Вони чекають, щоб його спіткало покарання на лише.

0: заради самого покарання і помсти, а тому що покарання для агресора потрібне, щоб хтось у майбутньому не повторив цього. Я завжди в таких ситуаціях наполягаю на тому, щоб бачити універсальний аспект подій, учасниками яких ми є, бо це не лише справа між Росією та Україною. Так, це передусім справа між Україною та Росією, але це не лише справа між Росією та третіми державами. Це питання того, що ми, як політики, як лідери громадської думки, робимо для того, щоб це не повторилося. А щоб це не повторилося, Путін має бути засуджений, він має отримати вирок. Росія має виплатити репарації та компенсації. Вона має заплатити за збитки, завдані іншим державам. Вона має бути обтяжена на багато років, щоб нікому іншому не спало на думку силою змінювати кордони у 21 столітті.
1: Це правда. А поки що, повертаючись до зустрічі Туска і Зеленського, ми знаємо, що під час переговорів із президентом Трампом Володимир Зеленський порушував питання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для Петріотів. Що це важлива справа для Польщі та України і що може поглибитися співпраця між Польщею та Україною. Чи обговорюються зараз механізми та процедури спільного виробництва ракет для Петріот між Польщею та Україною найближчим часом?
2: Так,
0: питання співпраці в тій сфері також обговорюється. Більше нічого не скажу, бо з одного боку добре, коли хтось бере участь у переговорах, а з іншого боку погано, бо якщо я вже беру участь у цих переговорах, то потім не можу про це розповідати, бо це було б несерйозно.
1: Звучить оптимістично. Шкода лише, що це займає стільки часу, але ми весь час сподіваємося, що вдасться зробити це раніше, ніж за 5 років.
0: Я інколи думаю про цю українську нетерплячість, як про ваше благословення, і водночас...
2: Тим, що іритує
0: про те, що дратує партнерів на Заході. Благословення вона є тому, що ця ваша нетерплячість дала Україні можливість захистити Київ, дала вам можливість рухати справи вперед під час цієї війни, але знову ж таки так має бути.
2: Але знову, то так мусить бути.
0: Не все можна зробити відразу.
2: Читаю, наприклад, о продукції дронів.
0: Я, наприклад, читаю про виробництво дронів і порівнюю це з тим, як сертифікуються літаки, і бачу, що ця українська нетерплячість іноді дає перемогу, бо ця нетерплячість спричинила такий прогрес у технологіях дронів.
1: Погоджуюся.
0: А багато хто на Заході досі сертифікує дрони так само, як літаки, і це триває рік-два, але це також мені треба зрозуміти. Просто деякі процеси потребують часу, тож не будьмо аж такими нетерплячими. А з іншого боку, ця риса, яка мені дуже подобається в українцях під час війни, бо завдяки цьому справді багато чого вдалося досягти в цей найчорніший час в історії сучасної України.
1: Ну і оскільки ви часто буваєте в Україні, ви розумієте джерела моєї нетерплячості, адже ми стикаємося з тим, що стоїмо перед найскладнішою зимою цієї війни. Росія виробляє нові ракети, готуючи їх до нових обстрілів, атак на житлову та енергетичну інфраструктуру, що особливо небезпечно взимку, як ми бачимо з досвіду минулого року. І ми також бачимо, як Росія вчиться технології масового вбивства людей, і як навіть цього року зросла кількість жертв під час кожного обстрілу.
0: Я саме це і хотів сказати. Ці обстріли далі частіше спрямовані на суто цивільні об'єкти. Вже навіть ніхто не намагається пояснювати, що це випадковість. Колись росіяни ще намагалися пояснювати, що це випадковість. Тепер вони цього не роблять, і справді відбувається інтенсифікація ударів по цивільному населенню.
1: До чого готується Варшава, якщо говорити про майбутню зиму? Як Польща планує допомагати Україні пережити її, щоб вистояв наш спільний східний щит, східний фланг НАТО?
2: Тут всі ті самі механізми, які були рік тому, чи...
0: Усі ті самі механізми, які були торік, тобто можливість реагувати, коли потрібно буде швидко передати енергію через кордон. Діяльність міжнародних організацій, внески до Європейського енергетичного співтовариства у Відні. Усе те, що ми робили перед кожною попередньою зимою. Думаю, що зараз про це менше говорять, тому що це також стало такою чорною рутиною війни. Тобто ми просто знаємо, що війна триває, і знаємо, що українська енергетична інфраструктура зруйнована на 75%, як дехто каже. Я сподіваюся, що це все не настільки погано. Ми знаємо, що потрібно для її швидкого відновлення. Ми знаємо, як постачати енергію, якщо виникне раптова потреба. Найгірше було б, якби енергетична криза спричинила хвилю міграції, бо це був би такий чорний сценарій. Сподіваюся, що до цього не дійде. І не йдеться про те, що була б це міграція через кордон, чи якась різка внутрішня міграція всередині України. Це було б додатково дуже небезпечно для безпеки всієї нашої центральної Європи.
2: Для безпеченства в цілій нашій частині, в цілій нашій Європі Східковій.
1: Прем'єр Польщі Туск каже, що вирішальними у цій війні можуть бути наступні 100 днів. Чому саме 100 днів? Чому знову йдеться про таку кількість часу, приблизно 3 місяці? Чому саме 100 днів можуть бути зараз такими важливими?
2: Тих причин є багато.
0: Причин багато, тому що ми відчуваємо, тобто я скажу від себе, бо не знаю, що саме мав на увазі прем'єр-міністр. Я бачу це так. У Кремлі є дуже велика напруга, раніше не бачена, пов'язана з тим, що Путіна і його оточення притискає через відсутність успіху, тому що з їхньої точки зору цього успіху немає.
2: Друга справа
0: – це дуже наступальна позиція України на цей момент. Сьогодні Україна має карти на руках, бо показує, що здатна завдавати ударів по цілях усередині Росії. Тож ми бачимо таке згущення чинників, якщо говорити про цю війну. Якщо ця війна мала б бути зупинена, то до зими, бо знову ж таки, якщо ми увійдемо в наступну зиму, то здається, що тоді всі зосередяться на боротьбі за енергетичну інфраструктуру, і цей час війни знову буде продовжуватися.
1: Хотілося б, щоб цей похорон Путіна був реалістично близьким. Історичний, політичний похорон принаймні.
0: Я вважаю, що це ближче, ніж далі, якщо дивитися на те, що відбувається в Росії.
1: Пан, як політик, той... Ви, як політик, який їздить в Україну, бачите все, що там відбувається, адже на власні очі бачили, зокрема, Лук'янівку, а тепер ми маємо нові трагедії. Не лише люди зникають, зникають місця. І тепер зник важливий пункт на мапі Києва. Книжковий ринок Петрівка надзвичайно важливий для всього Києва.
3: Важливий для всіх Києван,
1: бо там купували книжки студенти. Школярі і просто інтелектуали, які приїжджали купити собі книгу. Якщо прогнози Financial Times справдяться і посланці Трампа, Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва, чи може цей досвід, побачений ними на власні очі, бути вирішальним? Чи те, що вони привезуть і представлять цю картину президенту Трампу, може якось вплинути на реальну політику Сполучених Штатів?
2: Я їх не знаю, натомість досвідчення генеральні...
0: Я їх не знаю, але загалом досвід показує, що коли такі скептично налаштовані люди приїжджали до Києва і бачили кілька речей, передусім самоорганізованість українців, позицію українського суспільства, загалом реальний стан руйнувань, вони змінювали свої погляди.
2: Зміняли постави, він захотів би, щоб візита Віткофа і...
0: Тож я хотів би, щоб візит Віткофа та Кушнера завершився тим, що вони почали дивитися на Україну, наприклад, як генерал Келок.
2: Україна, наприклад, в такий спосіб, як генерал Келок. Мам надію, що так буде.
0: Сподіваюся, що так і буде. Що я можу сказати більше? Я хотів би, щоб на них також впливали емоції, щоб вони розуміли, що це не лише стратегічна проблема для Сполучених Штатів. Бо так, це стратегічна проблема для Сполучених Штатів, якщо Росія продовжує атакувати. Але це також проблема, яку можна розглядати суто емоційної точки зору. І через емоції до неї також можна прийти, просто дивлячись на людську смерть, на постійну загрозу.
1: Цього тижня я провела розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським і запитувала його про ці напади на українських біженців, які ми спостерігаємо в Польщі останнім часом. Міністр рішуче засудив ці напади на невинних людей на вулицях. На вашу думку, що зараз може зламати цю хвилю хейту, яка, скажімо прямо, інспірується Росією?
0: Цю хвилю буде зламано, тому що ми не залишимо без уваги жоден такий випадок. з гуманітарних міркувань, з принципових міркувань. Але також зверніть увагу на те, що, зрештою, немає значення, чи на вулиці напали на українців. Також має універсальний аспект, навіть якби це була якась інша національність. Я нещодавно, до речі, став мимовільним свідком такої ситуації, в яку трохи втрутився, намагаючись її якось заспокоїти, коли дві групи людей сварилися між собою. Поляки та нібито українці, тобто українка та українець. Ця ситуація закінчилася досить кумедно, тому що я і мій співробітник почали їх там заспокоювати. Це відбувалося в одному готелі на сході Польщі. Ми саме прямували до України, але в якийсь момент виявилося, що жінка і чоловік, яких поляки прийняли за українців, насправді були ромами. Загалом наприкінці це була якась абсурдна історія, яка, на щастя, добре закінчилася і навіть мала певний гумористичний аспект. Але що тут важливо для поляків? Який меседж я маю для своїх співвітчизників? Кожна вулична бійка також б'є по безпеці Польщі. В тому сенсі, що б'є по репутації Польщі як безпечної держави. Усюди, де я буваю у світі, що сьогодні говорить про Польщу? Сьогодні про Польщу говорить, що Польща, звичайно, безпечна країна.
2: Поляків, це який мам приказ для своїх родаків. Кожна бурда на вулиці...
0: Тож, якщо хтось нападає на вулиці, на будь-кого, українця чи поляка, якщо на вулиці з'являється ніж, кастет і так далі, це впливатиме на те, що Польща перестане мати репутацію найбезпечнішої держави в Європі, адже приблизно такою вона сьогодні і є.
2: На вулиці з'являється ніж, кастет і так далі. Ну то кожен то буде впливало на те, що Польща.
0: Тож ця справа також має різні аспекти, але одне я хотів би запевнити.
2: Ще плюс-мінус таку ма.
0: Бо бачив, як на це реагує прем'єр-міністр, бачив, як реагують члени уряду.
2: Бо
0: жодна така справа не залишається без реакції.
2: Жодна така справа не залишається без реакції. Бо зоставлення якихось,
0: тому що залишення без уваги будь-якої подібної справи, то нападу через національність в автобусі, на вулиці, на вокзалі, лише підштовхуватиме наступне. Тверда послідовна реакція це зупинить, я впевнений, що так і буде.
1: Щороку 1 серпня європейці згадують героїчний опір Варшави нацизму. Відзначають річницю початку Варшавського повстання. Свого часу ви були творцем музею Варшавського повстання у Варшаві. На вашу думку, чого нас вчить ця історія? І чому ця дата є такою важливою для сучасної Польщі?
2: Вона створила та дата...
0: Ця дата відкриття музею Варшавського повстання Лехом Керчинським створила, на мою думку, нову ідентичність Варшави та нову ідентичність польської молоді.
2: Молодіжі польської. Я теж ношу знак польського
0: повстання. Я також ношу знак польської підпільної держави, який найчастіше вважають знаком Варшавського повстання.
2: Польська вальчонця, польське панство.
0: Насправді це знак Польщі, що бореться, польської підпільної держави, але про що він нагадує?
2: О тим, що шляхетність.
0: Він нагадує про шляхетність, про гідні наслідування позицій. Я, наприклад, завжди думаю про повстанців, яких зустрічав, яких залишилося вже лише кілька сотень, які досі живі. Я думаю про них, бо вони були для мене прикладом. Якщо ви запитаєте мене, чого це вчить, то коли чую це запитання, то бачу перед собою обличчя цих вже літніх людей, деякі з них живі, деяких уже немає. Їхня шляхетність, їхні позиції, які дозволяли жартувати характер навіть у найгірші часи. А можливо, саме найгірший час є найкращим для гартування прекрасних
2: постав. Це не змінює факту, що війна є злом.
0: Хоча, звісно, це не змінює того факту, що війна є злом, і наше основне завдання
2: –
0: боротися за мир, боротися за справедливий мир, вимагати цього миру. Засуджувати воєнних злочинців, засуджувати війну, і нехай позиція польської підпільної держави, польських повстанців буде натхненням для всіх.
2: Буде інспірацією для всіх.
1: І вона надихає українців, коли ми приїжджаємо до Варшави, і в музеї дивимося на цю неймовірно емоційну панораму Варшави часів Другої світової війни, коли вона лежить у руїнах. Ми думаємо про власну відбудову, про перемогу, і про те, що цей день настане, і він ближче, ніж може здаватися.
0: Це було також цікаво у Гданську під час конференції з відбудови України кілька тижнів тому. Саме ця тема повністю зруйнованих міст. Саме Варшава і Гданськ були повністю зруйновані і стали таким нагадуванням, що навіть повністю зруйноване місто, навіть Вигнані люди не означає того, що не потрібно відбудовувати, що не потрібно боротися, що не потрібно змінювати дійсність. Варшава насправді було зруйновано як покарання за повстання. І завжди, дивлячись на жертву повстанців, на зруйноване місто, ми сподіваємося, що ця жертва не була марною.
1: Ми теж сподіваємося. Ми чекаємо на нові часи і на те, що разом переможемо і цього разу. Дякую.
0: Дуже дякую.
1: Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: У дальніх рукавах.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
8: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом «Детралекс» 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з «Детралекс». Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай «Корвалмед».
13: «Корвалмед» – заспокой своє серце.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
15: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
16: Мільйони під водою забирай з собою.
17: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
19: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
20: FM Галичина. Слухай своє.
21: Рейніра наближається.
22: Ми показуємо всім її славу.
21: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові зникли безвісти, полонені, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Мабуть, це все заклалося, завдяки фільмам, можна так сказати, і завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. З початку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Тобто дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбивали п'ятки, ребра, все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори і наші військові з українськими шевронами, я не вірив, сльози на очах, дуже було дуже класно. І все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, хлопці, слава Україні, але, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували. Це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так і їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, чи живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого я не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті. Вже розкажіть про ваш досвід. Після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя, ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу я хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу на правду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, на правду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та? Багато в чому трансформувалося. Але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє з півслова і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от у мене є рідний брат і рідна сестра. Якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівний рівному. І я надіюся, що станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип. І він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протест, та на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які Відносно рівнорівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитися одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, от 70 водіїв сидять в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз в цю секунду тримає лінію фронту і зброєю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
0: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало, не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось це, цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, він буде продовжуватись, тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
3: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купуємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї. Та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та? Або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції в хлопців все викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає місяць. А тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та де все продумано до прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в Unbroken, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кріслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзе, де зупинить і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Ви зараз говорите за ментальні зміни та труднощі, які є от сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиню сотій бригаді ТРО. Прошу уваги на екран.
4: В цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібно, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
0: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так вони, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, зменшується, скочується і вже є така прірва.
3: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально, але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині каже, от піду, а вдруг ні. Ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та, і жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, її повезло, їй могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону, але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив. Їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять, там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміє, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснить і запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце, кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце, кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на кріслі колісному з спінальною травмою. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». Іде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
0: так,
3: тяжко привітатися.
0: Так, але з іншого боку, а звідки люди мають знати? От як...
3: Логічно.
0: Я тому... думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові, так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
3: Супер.
0: Має бути
3: Давайте я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюєнсер, а справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому, він активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, і а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Стає дівчинка і каже, скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору, і Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже, дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті, сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знати, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти, я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу, дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... і всі починають посміхатися. Я дітям кажу, дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і її посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
0: Але людей треба направляти.
3: Так,
0: я
3: точно.
0: Зараз хочу звернутися насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був в Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там підтримують документальні фільми, тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать оцієї поваги і шани до військових. В них це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна? Чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
3: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми приймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, і фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз у нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежне робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
0: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
3: Багато.
0: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили в нас у студії, був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Анбровка». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх здоров'я вен.
7: У дальніх рукавах.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
10: А давай же, мама, цей і цей.
11: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
16: Мільйони під водою забирай з собою.

0: письменники, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролівей. Живий звук.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітання всім, друзі! Ви на каналі Еспресо, я Марина Данилюхір-Млаєва. Це тепер про головне підсумки, і тут у нас будуть справді суб'єктивні підсумки тижня на ті теми, які я вважаю найголовнішими. Так от, так як це відео пишеться якраз тоді, коли Київ пережив одну із найбільш таких масштабних і жахливих трагедій, знову стріляли балістикою, знову руйнування, знову жертви, давайте почнемо про те, чи справді Америка дасть нам оці ліцензії для перехоплювачів для систем Patriot, і чи закриємо ми питання захисту свого неба? Тому що, нагадаю, тиждень, який от минув, він почався із візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Привід став такий не дуже добрий, вирішив Зеленський завітати на похорон українського друга, на жаль, вже покійного, Лінсі Грема. Нагадаю, що це людина, яка справді була таким антиросійським яструбом і, до речі, буквально перед своєю смертю багато місяців поспіль займалася пакетом антиросійських санкцій. І слава тобі Боже, йому вдалося Дональда Трампа умовити в ту редакцію, в якій там зараз її розглядають. Що справді ці антиросійські санкції, вони потрібні і не треба там намагатися шукати добра у тій Російській Федерації. І от президент Зеленський і напередодні цього візиту, і під час виходив з оптимістичними заявами, що є, у нас домовленості про ці ліцензії, що, мовляв, будемо виробляти у себе вдома. Але тут є така об'єктивна реальність. Мені от вдалося у джерелах познаходити інформацію, що ж самі американці кажуть з приводу цих ліцензій і чи справді у нас з'являться свої дешеві аналоги перехоплювачі до систем Patriot. Так от, певні такі ясності, на якій стадії знаходяться ці домовленості, вносять певні профільні видання. Одне із них – це Breaking Defense. І от там людина, яка працює якраз в Пентагоні, пише, що насправді нам, США і Україні, доведеться ще пройти довгий шлях до узгодження, щоб формалізувати, тому що ведеться серйозна робота, вона там забезпечена ресурсами, і, значить, оці всі підготовки, вони дозволять виконати поставлену президентом мету щодо розробки цього плану. Тобто така дуже оптична відповідь про те, що ще дуже далеко до результату, просто іде підготовка у цього довгого шляху. А в чому ж суть? Далі, що пишуть профільні видання, саме американські? Що мова наразі іде про підготовку плану ліцензованого виробництва в Україні ракет до Patriot. Тобто лише підготовка плану, а не виробництво вже безпосередньо цих перехоплювачів. Найскладнішою частиною для українського оборонно-промислового комплексу названо кваліфікацію та сертифікацію власного ланцюга постачання та виробництва. Інженерів, які вміють це робити, не так багато, також у доступі обмежена кількість.

і сертифікованих компонентів. От таке є пояснення у профільному виданні. І тут, друзі, ми повертаємось до того, що справді, як дуже погано, що ми втратили свою інженерну школу і зробили спеціалізацію інженера дуже непопулярною, і про це свідчать, до речі, заяви абітурієнтів, куди вони потім почуть іти навчатися. В основному, які завжди фігурують, там, філологи, юристи, менеджери, але з інженерами у нас біда. Також, як показує практика, що оцей попит і потреба на інженерів, вони не забезпечуються виключно Денисами Штільєрманами, які паралельно виходять десь з інтерв'ю у Washington Post і розповідають про те, як їхня компанія FirePoint різко стала лідером ринку. А виявляється, Міндіч ходив ще і по оборонних заводах державних і просив креслення. Креслення до певних ракет. І це насправді дуже цікава річ, чому громадянин іншої держави вештався по цих державних оборонних заводах. І чи кожна людина може попросити собі від імені президента оці дуже важливі креслення для злету твого приватного бізнесу? Мені здається, що це питання риторичне. Так от, з огляду на цю публікацію, давайте поміркуємо, чи будуть у нас оці протиракети для ППО, і чи зможемо ми якось покращити наші ночі у наших великих містах, таких як Київ, таких як Львів, я вже мовчу там про Харків, Дніпро, Запоріжжя прифронтові, коли Російська Федерація влаштовує отакі пекельні ночі. Так от, справа в тому, що вже достеменно відомо, про це пишуть видання західні рівня Reuters, що Російська Федерація привезла для обстрілів України нову партію північно-корейських ракет. І одна із них, до речі, убила оту багатодітну сім'ю в їхній приватній оселі під Кривим Рогом, а інші ракети полетіли вбивати українців у великі міста. І от Російська Федерація саме так домовляється з Північною Кореєю, і в них завжди є і снаряди, і ракети, якщо треба, побомбіть українців уночі. Стосовно того, чи хоче Дональд Трамп прямо зараз домовлятися про ці ліцензії на Петріот і давати нам ракети, ну, найперше, Дональд Трамп не сильно то і хоче, і це видно було з його коментаря публічного, який він зробив на цю тему на цьому тижні. А з іншого боку, тут навіть від Дональда Трампа не все залежить. Тому що ракет, оцих протиракет у Сполучених Штатах Америки попросту немає у самих. Тому що Захід їх не виробляє і, очевидно, не буде виробляти у достатній кількості для тих потреб, які має Україна, ще кілька років. От не дарма, коли от німці оголошували про перезапуск своєї оборони, своєї армії, про реформи масштабні, вони дуже чітко називали дві дати. 2028 рік, 2029. Тому я завжди опираюся на ці дати, коли мова йде про притомну кількість виробництв ракет і інших таких речей, які користуються величезним попитом на реальному фронті бойових дій. Тобто, як нам ще жити до цього часу? Це питання виживання кожного українця. Тому що навіть якби нам сьогодні дали ліцензії на виробництво цих протиракет, воно б, по суті, нічого не змінило. То який же може бути вихід? Вихід у нас один. Ми маємо бити по пускових установках на території Російської Федерації і тих окупованих українських територій, які зараз використовуються як полігон для вбивства українців. І причому, очевидно, треба підстерігати, де там розгортаються ці пускові установки безпосередньо перед тим, коли готують нову балістичну атаку по Україні. Більше того, якщо так подивитися архівні новини, то у нас вже були такі прецеденти, коли ми успішно виносили ці пускові установки. Тут я згадаю літо, а саме червень 2025 року, коли, до речі, силам оборони України спільними зусиллями, там багато було акторів задіяно,
Вони змогли накрити пускові установки в районі населеного пункту Клінці на Брянщині. І оце трапилося в той якраз момент, коли ці пускові установки готували масштабний удар по українській столиці, місту Києву. І насправді це була наша величезна перемога, тому що таким чином ми убезпечили Київ від ударів балістикою. І друге, винесли пускові установки, які, як ви розумієте, можуть пускати далеко не одну ракету, а кілька. І оце, очевидно, наші пріоритети. Стосовно тих ударів, які, я вважаю, теж вони важливі і виконують свою функцію по убезпеченню українців від таких ракетно-шахедних ночей, ракетних саме, балістичних, ракетно-балістичних, це всі ці акції, коли ми виносимо дуже важливі заводи російські, які виробляють справді суперважливі складові для оцих російських ракет. Тут варто нагадати, як ми класно накрили Кремній-Ел, до речі, у Брянську. Як ми чудово виносили Волгоград і Чебоксари. І тут варто визнати, що наші діпстрайки за останні півроку, вони дуже і дуже покращились. Тому оце, очевидно, і буде задача для нового міністра оборони, коли вже він буде повноцінно призначений. А поки він повноцінно не призначений, я нагадаю, що у нас тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони пан Євген Хмара. До речі, суперспеціаліст, справді дуже крутий фахівець українських спецслужб, який до того був крутим альфівцем у СБУ і займався саме такими далекобійними ударами. Оце тепер його задача. Також це задача нашого генштабу оновленого і нашого головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова. Ну і хочеться сподіватися, що Володимир Зеленський це теж дуже чітко розуміє, тому що твої слова, як ти обіцяєш, що дуже скоро у нас будуть там ліцензії на виробництво дешевих перехоплювачів, вони лишаються в інтернеті. А потім, через деякий час, українці витягнуть ці слова і скажуть, так а де? Нам що, лідер набрехав так само, як про 3000 ракет, які були оці слова сказані кілька років тому. Тому оце наші пріоритети в бік того, що реальне саме зараз і те, що може убезпечувати нас конкретно тут і на майбутнє. І чесно вам скажу, що подекуди це може бути навіть краще, ніж саме ППО і оцей щоденний пошук ракет для цього ППО. Безумовно, добре, коли деякі наші сусіди там намагаються розказати, що Україна не така, що ми там не готові до ЄС, чим, наприклад, останнім часом страждають наші друзі-поляки. Але коли російська ракета приземляється в Люблінському воєводстві, ти різко розумнішаєш, і виходить Дональд Туск і каже, ми дамо трошки ракет, Петріот, які у нас там є, і дає таке розлоге пояснення, де дуже чітко читається, що поляки, навпаки, от попри схибленість свою нинішню на Волинській трагедії на постаті Степана Бандери, вони дуже чітко розуміють, що краще, щоб ці ракети, які летять в бік західного кордону, і східного саме Польщі, щоб збивали ми. Тому що поляки навряд чи будуть так ефективно збивати все те залізяче, яке летить з боку Російської Федерації. Отже, вийшов їхній міністр оборони Косиняк-Каміша, сказав, у нас була така тяжка ніч для нашого ППО. А я нагадаю, що всього одна ракета долетіла на територію Польщі. І то долетіла, тому що перед українським пілотом стояв вибір, чи збивати її, але залітати на територію повітряного простору якраз таки Польщі, чи розвернутися заради того, щоб саме наш літак і нашого пілота не збили F-16, які стоять на озброєння у поляків. Тому тут така історія про те, як деякі країни прозрівають лише тоді, коли на їхній території приземляються ці, прости господи, російські залізяки. Ну і ще дивіться, є такий момент. От Зеленський дуже любить успіхи наші, і тут мені здається, що це для нього ідеальний момент
навіть дещо відбілити свою репутацію після цих скандалів з сирським Федоровим, це якраз прорядити пускові установки для ракет на території Російської Федерації. І тут саме його зусилля, як нашого верховного головнокомандувача, мають бути задіяні на всі 100. Найраніше, найкраще, найоперативніша інформація має бути у наших фахівців про те, де ці пускові установки стоять і наскільки вони готові до нових обстрілів України. І тут є дуже практичний момент, тому що навіть у Російської Федерації, яка витрачає шалені бюджети на цю війну, і в мріях Путіна загарбати от побільше територію України, а решта, що лишиться, як він уже розказав, ми там віддамо Румунії і Польщі, і там навіть розказав, що це він, що це Росія, типу гарант цілісності і державності України, історик цей саморобний. Але є один такий дуже важливий нюанс. Пускових установок, їхня кількість у Росії дуже обмежена. Навіть вони мають цей ресурс в дуже обмеженому стані. Тому втрата навіть кількох буде для них дуже критичною. От давайте згадаємо, коли ми виносили оці всі кораблі, які були носіями там ракет типу «Калібри» в Чорному морі і подалі, як потім страждали росіяни. Тому що це, насправді, дуже звужувало їм можливості для обстрілу тих міст, до яких вони могли дотягнутися в такому плані, от в таких конкретно точках для обстрілу території України. І тут же те саме. Тому що останні півтора місяці показують, що для Росії Київ – ціль номер один, і оці всі балістичні атаки будуть спрямовані в основному на столицю і на престоличний регіон. Будуть намагатися виносити все. Термінали, логістичні хаби великих компаній таких. Будуть шукати, де у нас там дронері збираються, і виносити їх там скопом. Будуть просто займатися терором цивільного населення і так щоночі вбивати людей, які мирно спатимуть у своїх будинках. Тому що просто говорити про посилення ППО – це от така вже новина, яка навіть не приходить там жирним шрифтом. І, на жаль, від цих слів у нас ракет для ППО не стає більше. А так, справді упевнюємося, що порятунок потопаючих, він просто в руках самих потопаючих. І ніхто нам не допоможе, якщо ми самі не будемо креативно мислити і асиметрично відповідати на кожен удар Російської Федерації. В принципі, я розумію, що Євген Хмара – розумна людина, яка виросла на цій війні. Побажаю йому успіху, тому що от коли він давав своє перше публічне інтерв'ю улюбленій трампійській блогерці і подкастерці Лорі Лумер, то пан Хмара сказав, що в принципі наш пріоритет – це асиметрична відповідь Російської Федерації. Тому побажаємо тут нашим силам оборони величезного успіху. Ну і так як ми поговорили про нагальні питання, давайте ще раз повернемося до постаті Михайла Федорова, до протестів, які тривають в Україні із 16 липня, з тої дати, коли Зеленський сказав, що все, Михайло Федоров іде на вихід, я оце не можу терпіти цю гризню на ставці, не міг їх помирити сирським, тому пока до свідання. І це він сказав людині, яка була одним із основних членів його команди і одним із тих ключових людей, які принесли Зеленському перемогу двічі на виборах 2019 року. Так от, Михайло Федоров вперше після свого вильоту із українського уряду дав кілька публічних інтерв'ю. І ці інтерв'ю, одне із яких це «Українська правда», а інше це «The New York Times», вони дуже важливі, тому що таким чином ми бачимо цю людину, яка вийшла із тіні, яка тепер змушена говорити не від імені команди Зеленського, а від імені себе.
І оце той дуже добрий момент, коли ти вже починаєш бачити начинку самої людини. Чим цікава така постать Михайла Федорова, тому що от зараз дуже так, не знаю, мені навіть комічно читати деякі дописи, які кажуть, поверніть Федорова, тому що нам дуже потрібен такий реформатор великий, диджиталізатор, людина, яка там блискуче володіє англійською мовою і може зателефонувати Ілону Маску і попросити напряму там відключити Starlink над територією Росії чи ті Starlink, які у них там нелегальним шляхом були підключені, так, для того, щоб обстрілювати краще Україну. Михайло Федоров, от коли він давав інтерв'ю «Українській правді», він показав себе як людину, яка розуміє, що в нього зараз дуже непоганий рейтинг, і він став таким виразником надій українського суспільства, у якого дуже мало движів, дуже мало способів зараз на самовираження і дуже мало таких практичних історій, як ковати із самих себе свідомих українських громадян. Але Михайло Федоров дуже чітко сказав, що він не бачить себе в політиці, він не збирається там бути політиком, він взагалі менеджер, і його цікавлять саме менеджерські історії. І оце той момент, коли Михайлу Федорову треба справді визначатися, що він хоче робити із тим рейтингом довіри, і з величезним кредитом українського населення, і тим ореолом ікони, яку Михайло Федоров раптово отримав після отієї своєї першої прес-конференції із презентаціями там, скільки там, 11 ключових проблем української армії. Коли багато хто подивився на Михайла Федорова і вирішив, що так, виявляється, в команді Зеленського теж були нічого так люди. От Міша Федоров, наприклад. Так от, Михайло Федоров у цьому інтерв'ю першому «Українській правді» відмовився називати прізвище, хто ж там насправді дуже хоче зірвати всі ці закупівлі по-нормальному і хоче і надалі освоювати кошти Європейського Союзу, які нам виділяють на безпеку, оборону і на виробництво дронів у себе вдома. І також він не хоче сваритися із президентом Зеленським. Тут, безумовно, є певний шкурний інтерес, тому що Михайло Федоров хоче бути корисним. Михайло Федоров розуміє, що він людина молода. Зеленський у нас ще президентом, з огляду, як у нас тривається війна на виснаження, буде ще тривалий час, тому йому не хочеться остаточно поривати з президентом. Більше того, назвати Михайла Федорова прям іконою антикорупційного руху я не можу, тому що я нагадаю, що ця людина давно була в темі. Коли Зеленський, Банкова, Єрмак дуже активно популяризували «Юнайтед-24», на чолі цього протесту, на чолі цього процесу якраз був Михайло Федоров. Його називали як людиною, яка відповідальна за цей проєкт. Коли в 2023 році там почали вже активно закуповувати дрони для української армії, то варто подивитися архівні новини, що цим ділом якраз займалися Михайло Федоров і його Мінцифри. І от що цікаво, тоді, в 2023 році, ну, очевидно ж, була вже корупція, перші ознаки масштабної корупції. Нагадаю, Тимур Міндіч у нас з'явився на горизонті в 2023 році. Тоді у Михайла Федорова не виникали якісь питання стосовно того, як саме треба реформувати оцю процедуру закупівель для української армії. І тривалий час його, очевидно, все влаштовувало. А в 2026 році раптово перестало влаштовувати. І от питання, коли Михайло Федоров був більш справжнім, був більш аутентичним. Зараз, коли його викинули і обсирають на анонімних телеграм-каналах, згадують буквально всі гріхи його юності.
Чи в 2023 році, коли він спокійно займався закупівлями, і, в принципі, його не цікавило, хто там як накручує ціни і хто як підмахльовує з технічними характеристиками, аби отримати цей великий державний куш. Також Михайло Федоров теж має схильність до певного популізму. От мені різанув слух його спіч про реформу мобілізації, якусь ось він мав представити як міністр оборони, і що це б могла бути така потужна реформа, яка б уже буквально у вересні пофіксила наші проблеми з мобілізацією. Це хороша заява, це хороша цитата для таргетування в Threads і TikTok, але вона теж не дуже сильно відповідає дійсності, тому що проблем із мобілізацією у нас накопичилось дуже багато. Більше того, окремі у нас питання процесу мобілізації не фіксились із 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. Ці там старі ВЛК, які не міняються там роками, в ТЦК, де дуже часто сидять одні й ті самі люди по 30 років. І коли твій президент Зеленський свідомо уникав 2 роки, те, щоб зайвий раз просто сказати слово «мобілізація», то очевидно, що такі проблеми не вирішуються за місяць-півтора. І скоріше... Восени нас чекає нова хвиля мобілізації, новий рейд мобілізації, але от за якими правилами він буде, це вже достеменно невідомо. Але Михайло Федоров зробив цю цитату для того, щоб от молода людина, яка ні разу не ходила на вибори, яка от світла таких повних надій, яка безумовно розбирається в європейських цінностях, яка уже не байдужа, тобто люди, оце покоління, яке вже натанцювалося в тіктоку, не знімало там всяких пошлих відео тверкових, вони тепер вирішили вже ставати такими респектабельними українськими громадянами і цікавляться політикою, вмикають критичне мислення, перевіряють інформацію, яку їм валюють українські медіа і телеграм-канали, і пробують себе на картонкових майданах. І тут молодим людям честь і хвала. Тому що десь треба вчитись. І от коли там хтось там в телеграм-каналах сміється з цієї ходи молодого покоління, яка там відбувалась за Федорова і за реформи Міноборони в п'ятницю від пам'ятника Тарасу Шевченку, який от стоїть загорнутий зараз, щоб русня не розбила цей дуже важливий історичний пам'ятник ракетою якраз до площі Івана Франка, до театру, то це насправді добре. Хай молоді люди пробують себе, хай вони всотують оцю демократію і розуміння того, що кожен голос важливий. Але коли Михайло Федоров виходить на інтерв'ю виданню The New York Times і пояснює, чому він не приєднається до мітингів за своє повернення, то ось з яким спічем він виходить. Що я не маю наміру переходити в політичну опозицію до президента Володимира Зеленського під час війни. І не буду брати участь в акціях протесту, учасники якого вимагають його повернення на посаду. Цитату. Я не хочу, щоб ця ситуація штучно тягнула мене в політику. І тут є один дуже важливий нюанс. Ти не можеш стати топ-політиком, якщо ти не визначився зі своїм місцем сидіння. Ти кажеш, що ти не хочеш переходити в опозицію до президента Зеленського. Але очевидно, що після тих озвучених речей про корупцію, про намагання ближнього оточення Зеленського отримати ті 40 мільярдів євро для себе коханих, ти не залишишся в команді президента. І тому Михайлу Федорову все одно доведеться вибирати. Він з ким? Він іде потім в оновлений проєкт Володимира Зеленського, там були «Слуги народу», а потім буде просто «Зе Зеленський». Чи він якось починає свою політичну кар'єру, але яка у нього буде візія? Більше того, дивіться, історія різних топ-українських політиків минулого дуже чітко показує, що рано чи пізно, ким би ти не був,
Як би ти не ставився до простих українських громадян, ти маєш виходити на вулицю до своєї аудиторії. От дивіться, Юлію Тимошенко всередині нульових, зіркою українського політикуму і топ-політикиною зробила саме вулиця. А саме те, що коли отруїли Віктора Ющенка, вона підхопила його передвиборчий тур і почала дуже активно зустрічатися з людьми на вулиці. І таким чином ця гламурна пані опустилася на рівень простого українця, і багато хто побачив у цій харизматичній жінці щось своє. Юлі дуже потрібен був вихід на цю вулицю, щоб стати реальним політиком, не кабінетного типу. Більше того, давайте згадаємо Петра Олексійовича Порошенка, якого до подій, а саме Революції Гідності, вважали, що він серйозний бізнесмен, дуже серйозний політик, але тоді його вершиною мрій була, наприклад, посада мера Києва. Але саме його вихід на Майдан, прокат на бронєвичку, кілька спічів і спілкування з простими українцями одразу привернули увагу до нього величезних мас і пластів українського народу, і багато хто подумав, а я хочу, щоб він був президентом України, він не боїться виходити до людей. Більше того, Петро Олексійович вміє працювати якраз на вулиці із аудиторіями. Він запише відео, він засміється, він обійме там жіночку, яка тягнеться до нього і просить взяти там автограф. Тобто людина вміє працювати з вулицею і не боїться її. Та навіть згадаємо такого дуже зашкварного українського політика, легітимного Віктора Федоровича Януковича, який теж був змушений виходити до своїх аудиторій, саме ядра партії регіонів, і спілкуватися з цими людьми. Це йому не завжди подобалось. Віктор Федорович людей ненавидів, особливо простих громадян. Він вважає їх лахами і козлами, але тим не менше він змушений був працювати із цими людьми. І от ці речі, де Михайло Федоров каже, що «та я не піду на мітинги», вони ще більше підкреслюють його схожість до його уже колишнього шефа, Володимира Олександровича Зеленського, зразка 2019 року. Я нагадаю, що Зеленський теж не дуже любить живе спілкування з українськими масами. От дивіться, був картонковий протест у 2025 році, зараз картонкові протести, а Зеленський не хоче зустрічатися з цими людьми наживо. По-перше, це вже не його аудиторія, тому що ці люди вже виросли в ту епоху, коли у нас президентом повноцінно з усіма плюсами-мінусами Володимир Олександрович. А по-друге, Зеленський звик, щоб саме камера, відео фільтрували його спілкування із простими українськими масами. Ще одна цитата Федорова, давайте її розберемо. Він сказав, що «я не піду в політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни». От. І що я тому і не буду зустрічатися з демонстрантами. І я не хочу, щоб протистояння між протестувальниками та владою зосереджувалось навколо моєї особистої долі. Тобто Федоров, попри те, що це людина більш молода, з іншого покоління, ніж Зеленський, теж вважає, що зустрічатися з демонстрантами не обов'язково. І тут він підкреслює, що я не піду в політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни. Але Михайло Федоров не враховує, що якщо ти нічого не будеш робити, якщо ти не будеш себе розвивати як окремий політик, то вже не ясно, чи ти будеш втіленням оцих світлих надій після війни. Тому що наш політичний процес, навіть в умовах закритості українського суспільства і обмежень воєнного стану, він не стоїть на місці. І після війни, очевидно, у людей з'являться нові улюбленці.
Вони, наприклад, можуть подумати, а чим Дмитро Козянцинський, да, один зі спікерів нинішнього картонкового Майдану, чому він не може бути політиком? Ну, я вибачаюсь. Під час Революції Гідності Мустафа Найєм написав постік про «Беріть кофе, чай і хороше настроєння, і зонтики». І людина дуже швидко стала політиком, дуже швидко потрапила в список преміальної на той час партії БПП. Стала топ-спікером. Пішла потім на підвищення, уже за епохи Зе, на дуже смачні посади. Або давайте згадаємо Володимира Парасюка. Ніхто не знав його до того дуже крутого і легендарного спічу на сцені Революції Гідності. Але оцей спіч моментально зробив його зіркою українського політикуму, новим обличчям, і пан Парасюк теж став депутатом. Тому у нас будуть виникати нові обличчя, і тут серед тих лідерів нової довіри Михайла Федорова може попросту не виявитись, якщо він не покаже те, що... Він не придаток до команди Зеленського, він самостійна людина, яка якраз оцей кредит довіри може виправдовувати. А якщо не виправдає, то і не опиниться. Я нагадаю, що коли у нас почалось повномасштабне вторгнення, інколи робили оці рейтинги довіри, то я нагадаю, що там Олексій Арістович був на чільних місцях. А де зараз Олексій Арістович? А ніде. Уже давно забули, плюються, ну, інколи там попадаються в стрічці уривки із його нових інтерв'ю, там якісь, прости господі, Латініна, де вони обсирають Україну. Тобто він знову перетворився в маргінала. Да, з більшою аудиторією, яка готова платити за його ці маргінальські спічі і женські курси, але тим не менше. Натомість, що каже Федоров, що ми, оці всі мітинги, вони мають стосувати стратегії ведення війни і реформування української армії. І тут теж така легка маніпуляція, тому що оці стратегії реформування армії, очевидно, мають проводити не молоді люди, яким там щойно виповнилось 20+, а парламентарі, уряд. Сам Михайло Федоров хай поділиться своїми розробками. І його любимий шеф Володимир Олександрович Зеленський. Тому що від результатів нинішньої війни залежатиме, де саме буде місце в українській історії Володимира Олександровича Зеленського. Десь поруч із Бандерою, Шухевичем і Скрипацьким. Чи десь на смітнику історії, коли будуть ходити на байкове кладовище і будуть обплювати пам'ятник нашому українському президенту. Колись давно, коли він уже постаріє і напише мемуари і помре від старості. Тому вибирати треба. Але Михайло Федоров, так він стартонув і так якось різко пригальмував. Що ж, друзі, сходимо на невелику перерву, а далі повернемося, і я якраз поговорю про Лору Лумер і про дивовижну зустріч. Жінка, яка раніше там розказувала про неонацистів із Азова, тепер зустрічається із Андрієм Білецьким, і разом вони чудово проводять час в Харкові. Що це взагалі було?

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову спіснилась.
6: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет. Заспокой своє серце.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: У дальніх рукавах.
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
15: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Рейнира наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Ще раз вітання, це тепер про головне, Марина Данилюк-Ярмолаєва. І у цій частині ми поговоримо про суть і смисл приїзду американської ультраправої блогерки Лори Лумер. Я нагадаю, що це улюблениця Дональда Трампа, він її читає, він її репостить, він їй, до речі, телефонує. І за свідченнями очевидців, коли Лора Лумер перебувала в Україні із довгим візитом, їздила вона, до речі, в прифронтові міста, Харків, була в Києві, була в Дніпрі, то їй неодноразово телефонував український, не український, а американський президент і питав, що там. А український президент їй дав інтерв'ю. І не тільки український президент. Для мене було дуже показовим те, що оця ультраправа блогерка, яка, до речі, має українське коріння, виявляється, що її дідусь родом із Вінниці, із українських євреїв, і Лора Лумер раптово, до речі, навіть зізналася, що вона чуть-чуть виявляється українка, що вона дотична до України, приїздить в нашу країну і проводить ряд інтерв'ю. І от якщо з інтерв'ю з Зеленським все зрозуміло, інтерв'ю із Євгеном Хмарою, воно теж цікаве, тому що це, по суті, перше публічне інтерв'ю людини, яка претендує на пост міністра оборони і до того взагалі не вела будь-яку якусь там публічну мінімальну активність, тому що служба вимагала секретності. Так от, для мене стало цікавим, що Лора Лумер вирішила зустрітися із Андрієм Білецьким. Андрій Білецький, я нагадаю, що це людина легендарна, що це командир 3-го армійського корпусу, людина, яка є просто брендом нашого протистояння Росії. І це якраз прекрасне свідчення того, що націоналістом може бути людина не лише з Заходу. От Андрій Білецький, він поламав низку стереотипів, які нам тривалий час намагалася нав'язати Російська Федерація. Коли там розповідала, що от це ваші бандерівці, от ці ваші галічани. Андрій Білецький, він харків'янин, він там народився, він там проживав, він обожнює своє місто, він завжди підкреслює, що він харків'янин. І якби Російська Федерація не намагалась нам нав'язати оці стереотипи, що от на востокі України, ви там Харків, ви там Маріуполі, в Донецькі, там же ж ні українців, це ж просто русські нас ждуть, причаїлися ждуть, це все абсолютні нісенітниці. І от що було дуже цікаво, Лора Лумер, вона, як і багато таких ультраправих блогерів, тривалий час зловживала, коли вони описували щось про Україну. От, на жаль, з 2014 року такі бренди, як Азов, були обгаджені, загаджені, обісрані, і це дуже заважало потім нашим підрозділам із назвою Азов, нашому полку, а потім бригаді, отримувати, до речі, американське озброєння і нормально презентувати себе в світі як висококваліфіковану бойову одиницю, як підрозділ, який пройшов не одне бойове хрещення, і люди, які справді давно працюють за натівськими стандартами. Так от чому це трапилося? Тому що такі ультраправі блогери і блогереси, і окремі навіть ЗМІ, я от просто згадую, де я бачила там ультранаци Азов заголовки, цим страждали BBC, цим страждало CNN, цим страждав Fox News дуже сильно. Тобто всі медіа будь-якого спектру цим страждали. І навіть на початку повномасштабного вторгнення було таке, коли західні медіа, розуміючи, що відбувається в Україні, що відбувається в Маріуполі, зловживали нації із Азова. Отак вони писали про наших захисників. І, на жаль, оця робота Російської Федерації з умами у таких людей, які хочуть хайпу, хочуть слави, хочуть великих аудиторій, але не дуже там розбираються про всіх цих рухах на території України і на території, до речі, поставка, коли вони могли там абсолютно нормально брати інтерв'ю у Дугіна і видавати, що оце новий руський мислітель, але в той же час клеймити оборонців України за їхні погляди патріотичні, оце абсолютний крінж. Більше того, я нагадаю, що Азов, попри те, що він блискуче себе проявляв на фронті, блискуче обороняв Маріуполь,
досі ми боремося за те, щоб звільнити якраз захисників із Азова, яких дуже багато, кілька сотень лишаються в полоні російському, їх там катують, до них ставлення просто найгірше, тому що це ідейні якраз борці за незалежність України і дуже хороші спеціалісти військової справи. Так от я нагадаю, що у нас же в 2024 році ще діяла заборона на постачання американської зброї Азову. Про це прекрасно описував, до речі, Редіс. І суть його була яка? Оцієї заборони. У 2015 році був один такий конгресмен, Джон Кангєрс молодший, він демократ був із штату Мічиган, трошки баптіст, трошки там за сімейні цінності, афроамериканець, до речі, це не для расизму, це просто для розуміння портретника цієї людини. І от він запропонував тоді поправку до закону про асигнування Міністерства оборони, що, мовляв, оце ж оцей батальйон Азов і все, що пов'язано з Азовом, це все відверто неонацистське, фашистське, ужасне. І тому оце, якщо ми щось там видаємо в Україні, давати треба скрізь, але не Азов. І таким чином ми опинилися в ситуації, коли справді була заборона на постачання зброї Азову, і тривала вона тривалий час. Цю заборону вдалося відкотити лише в 2024 році, влітку, після розголосу, після того, коли Редіс про це понаписував, після того, коли, до речі, керівники Азову давали інтерв'ю англійською мовою і показали себе всьому світі, що вони не якісь там упораті скінхеди, а насправді високоосвічені, класні чоловіки, які блискуче володіють кількома мовами. Там були і жінки, вони потім додалися до публічної комунікації, теж прекрасні високоосвічені спеціалісти з причудовими освітами, а інколи з науковими ступенями. Також колишній світ дізнався, хто такий Андрій Білецький. Я ж нагадаю, що це перший командир Азову взагалі, людина, яка була засновником цього бренду військового. І коли почали відкривати, що от такий цікавий командир в Україні, він такий от, в нього там ага-трійка, значить, треба подивитися ага-трійка, і медійка в них класно працює. І так нас світ відкривав по-новому. І всіх наших героїв російсько-української війни. Так от, в червні, я пам'ятаю, з'явилася інформація від Державного департаменту США, там був один буквально коротенький рядочок, що 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку, ніяких оцих проблем немає, і взагалі можуть отримувати наше озброєння. І таким чином світ почав дізнаватися, що все те, про що писали вони багато років поспіль, на радість Російської Федерації, це ж була брехня. Тому що такі матеріали в різних американських, британських медіа, вони дозволяли Росії легалізувати ще перший етап російсько-української війни. Коли виходив якийсь Пісков із Дмитрієм Медведєвим, Путіним, Дугіним і розповідали: «Ну, ви ж смотрите, ми ж така висококультурна нація, ми ж росіяни, і приходиться вот это как-то усмирять этих неонацистов, бандеровцев, которые вообще оголтели, і вот только хотят всех убивать». А коли ти там мешкаєш десь, знаєте, в Брюсселі якомусь, десь там в Арканзасі, ти ж не замислюєш, що тут відбувається насправді. І які цінності в цих людей, і чому вони пішли записуватися в трійку, в бригаду Азов, чому їм важливі ці цінності, і чому вони поважають Білецького і Редіса Прокопенка. От про це ж ніхто не задумувався. Почали задумуватись уже у процесі. І от те, що Лора Лумер вирішила зустрітися з командиром 3-го армійського корпусу, більше того, провела з ним інтерв'ю, яке висить на YouTube-каналі 3-ї штурмової, я вважаю, що це величезний наш прорив інформаційний. Не тому, що я вірю цій Лорі Лумер. Лора Лумер – це типова ультраправа блогерка, яка явно робить свою кар'єру. До речі, я думала, що вона старша, і там років 50, а виявляється, вона зовсім молода і трошки більше 30 років. Просто заради
оцього ефекту фільтру у кадрі, вона себе дуже накачала ботоксом і здається, що вона старше. Вона дуже амбітна жінка, вона легко міняє свої погляди, вона знайшла собі головного слухача, це аудиторію Мага і аудиторію Дональда Трампа, і безумовно в ділі вона буде дуже багато десятиліть. Думаю, що років 40 буде працювати на цій ниві. Більше того, таких ультраправих блогерів, специфічних хайповиків на території Сполучених Штатів Америки дуже багато. Деякі з них відверто працюють на Росію, деякі з них є вихідцями з Російської Федерації, і їм ближчі цінності якраз таки росіян. Є такі персонажі, як Такер Карлсон, які взагалі, знаєте, їм хоч би що, аби контент лисів, аби перегляди були. Оце люди, з якими працювати дуже складно. А коли сама ультраправа блогерка, яка раніше розповідала аудиторії реднеків про неонацистів із України, виходить і публічно каже, я була обманута російською пропагандою, я вважаю, що ми неправильно ставились до України. Або, як вона там свіжа буквально заява, я вважаю, що Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні, тому що це у підсумку буде набагато дешевше, ніж ми самі потім будемо визволяти країни там Європи, які захоче захопити Російська Федерація. Оце величезний плюс для нас. І знаєте, є в цьому щось унікальне, тому що я подивилася це інтерв'ю Білецького Лорі Лумер. Сидять вони в студії, от там між ними на стіні висить шеврон Азова, і я так подумала, господи, а та ж сама аудиторія реднеків і Мага, яка раніше ж там розповідала про нацистів, неонацистів в Україні, вона ж побачить цей шеврон і буде дивитися там добрих півтори години на це. І виявляється, ніхто від цього шеврона не помирає. Проста єврейська дівчинка з корінням від України не вмерла. І виявляється, Білецький абсолютно адекватний мужчина з адекватними переконаннями, які можуть відгукнутися в низки там, колишніх ветеранів-республіканців, наприклад, які підтримують оці всі цінності, да? Ультраправі тепер в Сполучених Штатах Америки. Так от, треба визнати, що Білецький дуже добре продумав, про що його там будуть питати, підготувався до цього інтерв'ю, і цілком логічно, що ця жінка спитала би Білецького, а що означають оці шеврони. Як вона там підкреслила, що за моїми враженнями, все це дуже схоже на символіки нацистської Німеччини. І тут вона підводила до того, що шеврони Азову, вони дуже схожі на блискавку загонів СС, які от брали участь в Голокості і низці там інших дуже поганих акцій. Так от Білецький дуже чітко відбив, що це нічого там немає подібного із Гітлером, і там дуже гарний був спіч про виделку, що якщо Гітлер їв виделку, це ж не робить виделку винуватою в чомусь. І плюс Білецький ще раз підкреслив, що він ніколи не приховував своїх світоглядних переконань, вважає себе українським патріотом і націоналістом. Він не може впливати на підрозділ в цілому, тобто на кожну людину персонально, але це абсолютно не дорівнює нацизму і що до нацизму ближче сама Російська Федерація. І от коли він говорив саме ці слова, в кадрі крупняком сиділа людина, яка точно розуміється на війні, яка пройшла цю війну із самих нулів. Я ж нагадаю, що Білецький виріс на цій війні, доріс до всіх тих посад, регалій, які він зараз має. І це абсолютно нормально. Про російську цивілізацію тут все дуже зрозуміло. Що таке російська цивілізація, я поясню. Російська цивілізація – це саме те, що зараз вводить якраз як такий наратив для Заходу, той самий Дугін, Лук'янов, Тренін, Караганов. І вони переконують, що навіть якщо там зникне якийсь Владимир Путін, то все лишиться. Тому це дуже цікавий кейс для нас, дуже важливий. І
дуже добре, що ця ультраправа блогериця, навіть для хайпу, навіть для кар'єрного зростання, але поїхала і зробила це інтерв'ю, і заодно, от дуже цікавий був момент, коли Білецький спеціально провів для Лори Лумер екскурсію по Харкову. А саме по тих містах, де харків'яни активно лупашили русню. І не дозволяли русні захопити Харків спочатку в 2014 році, а потім в 2022 році. Це був дуже сильний хід. І справді одна із таких дуже небагатьох, дуже крутих інформаційних акцій нашої роботи із західними аудиторіями. Стосовно Лори Лумер, я не думаю, що вона там сильно змінилась, але, скоріше, ця жінка вловила для себе більш круту, хайпову, класну тему і вирішила стати на правильний бік історії. Щоб потім ніхто не сказав, що вона там підтримувала Дугіна, що вона там за Росію. А насправді, я сказала, я була молода, я була дурна, я не дуже сильно розбиралась. А тепер от ми зустрілись з Білецьким, ми зустрілись з Філатовим, вони мені все пояснили. А коли ще я там зустрілась з Зеленським, то Зеленський мені як лідер воюючої нації все розклав, і тепер я все розумію про оцю всю війну. І що цікаво, той же Білецький дуже класно ще і обіграв тезу про російськомовні регіони. Це теж дуже важливо, тому що дуже часто американські топ-політики, типу Джея Ді Венса, та й самого Трампа, а до того і Джозеф Байден, до речі, цим страждав, вони маніпулювали від нерозуміння, що там же ж у вас російськомовних багато, може ви там погодитесь на оці вимоги там Росії, друга офіційна мова, там друга державна, і на цьому весь цей конфлікт завершиться. А абсолютно ні.

готові захищати свою землю. А потім уже в процесі українізуються. І тут же ж він сказав, що саме Харків показав високий рівень мобілізації добровольців і дав найвищу пропорційну кількість захисників на фронті. Тобто іще і похвалив своє рідне місто. Тому це була дуже добра ще і робота на рекламу Харкова на західній аудиторії. І дуже чітке маркування, що Харків – це Україна. І навіть попри те, що Харків був максимально зросійщений у 20 столітті, це Україна, і вона буде битися. Це Україна із росіянами, які хочуть зробити там очередну ХНР на територію українського міста Харків. Тому це якраз був такий дуже важливий момент, коли, да, ми прискіпливо дивимося до постаті спікера, до постаті цього подкастера, але виходити на такі аудиторії справді важливо. А з огляду, що цю пані дуже полюбляє Дональд Трамп, я впевнена, що щось із цих інтерв'ю, щось із цих новин він обов'язково запостить у себе на сторінці, почитає. Да, безумовно, тому що йому подобається ця Лора Лумер як симпатична жінка, але тим не менше, більші охоплення зараз нам корисні. Робота з республіканцями для нас важлива. Навіть якщо ці інтерв'ю будуть використані заради виборів до Сенату і Конгресу восени, це той момент, коли ми не вибираємо, які там шашечки, нам треба їхати. І їхати далі. Пробивати оцю стіну нерозуміння, що таке Україна, хто такі наші герої, і чому не можна просто так взяти і зашеймити бренд «Азов». Це бренд, який уже війде в історію України, це бренд, який якраз асоціюється з сучасною історією України і дуже чітко показує, що в Україні націоналісти є скрізь. Не просто на Галичині, вони можуть бути російськомовними, вони можуть жити у Маріуполі, вони можуть жити в Харкові, і у них єдина ціль – грохнути Російську Федерацію і жити своїм чудовим життям. Без русні. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Тепер про головні підсумки». Я, Марина Данилюк-Ермолаєва, намагалася подискутувати і поділитися своїми думками про найважливіші події тижня, куди вони нас заведуть, і про те, які у нас є справді перемоги, і де нам треба ще пофіксити деякі речі, щоб наблизити нас до реальної перемоги. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube, лишайтеся з нами.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Хто щось замовляв?
4: Кай. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокій.

0: Кой своє серце.
1: У дальніх рукавах.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
6: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхнє обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місце знаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Всім привіт! Це проект «Без броні» на FM Галичина. Маю для вас нового класного гостя, з яким ми сьогодні поговоримо, звичайно, що і про бойовий шлях, але про моменти цікаві, які він впроваджує вже в мирному житті. Отже, Віталій Федорін сьогодні у мене в гостях. Який в тебе, до речі, позивний був у
1: війську? Стіл.
0: Стіл.
1: Він і до війська, і після війська.
0: А звідки з'явився до війська в тебе цей позивний?
1: Ну, я забагато на себе одягав залізо просто, сталевого тому.
0: А про це ми трохи...
1: Стіл – це не стіл. Ну, це не сенсі
0: стіл. Це не стіл. Гарний позивний був. Стіл. А чого стіл? Там був вірочки дві
1: доски. Від солдата з позивним стіл немає що очікувати від солдата. Це дуже зручно.
0: Клас. Давай почнемо з того, все-таки, той час, коли ти на себе вже одягав багато заліза, ким ти був в мирному житті до війська? Чим ти займався? Тобто, хто ти по професії?
1: Я працював в айтішці, як це не дивно, і займався історією. От. Ну, це таких два напрямки. Тут ти тихо працюєш, тут ти займаєшся чимось таким, що приносить задоволення і тобі, і користь суспільству. Бо я керівник осередку, що займається вивченням нашої власної історії на 14 століття. От.
0: Слухай, власне. Побутує загалом така якась, знаєш, незрозуміла стигма, що айтішники, вони не мобілізовуються, хай спочатку йдуть оті всі бізнесмени і айтішники. Так все ж так і було в 22-му році. Пішли оті бізнесмени і айтішники?
1: Ну, частково так, але я, в принципі, я сам тримаюся такої думки, що айтішники не мобілізовуються. Ну, айті-сектор, він дуже сильно допоміг фронту коштами. Це треба визнати. І IT-сектор дуже сильно допоміг фронту технологіями і допомагає. Тобто наші зараз успіхи на фронті, вони завдяки інженерам, які там працювали над тими ж дронами, над засобами зв'язку, над засобами і подавлення, і виявлення, і всього іншого. Тому IT-сектор – це є дуже потужний наш тиловий елемент. От. Ну, хоча так, вони не дуже всі люблять іти.
0: Займаючись історією, ти коли йшов на початку повномасштаб... Ти на початку повномасштабки мобілізувався?
1: Так.
0: Коли ти йшов туди, ти хотів змінити історію? Ти хотів стати частиною історії, чи просто ти відчував обов'язок захистити родину?
1: Ну, це все на купу. Це все на купу, бо це, ну, як ми всі відчули, що це той самий момент, я з того кола оточення, що ми так очікували, що це станеться. Ну, ми, правда, очікували, що це швидше станеться, там, в 16-му, може, 18-му році, 22-й рік, це так досить далеко. Але, в принципі, я вважаю, що всі притомні люди, вони усвідомлювали, що рано чи пізно Рашка попробує на нас напасти повноцінно. Що оце от те, що трапилося на Донбасі, це тільки така була прелюдія. Основний акт нас очікує далі.
0: Коли ти мобілізувався, ти чітко знав, куди ти йдеш, чи ти, як і багато інших, став в черзі до ТЦК і випадок все сам обрав?
1: Ні, ну це я належу до категорії самоорганізованого суспільства. Я з друзями з Азову, от Карпатської Січі, там з колишніми бійцями правого сектору, ми організувалися в групу, ми не стартанули там самий перший день, ми позакривали деякі справи, і 26-го ми стартанули на Київ-Азов. Дуже було багато ідей їхати на Маріуполь саме, але ми усвідомили, що до Маріуполя, зважаючи вже станом на 26 лютого, що в нас є шанс і не добратися, скоріше за все, і що столиця є важливою, ми їхали туди.
0: Як до вас поставилися? От приїхала така команда заряджених, активних людей. Чи зразу все відбулося? Боже, як добре, що ви до нас приїхали, ставайте підрозділ.
1: Ні, ми приїхали в компанію таких самих заряджених і активних людей, тому якби там все нормально було. Там.
0: Були оці менеджери, командири, які вас поформували, сказали, що робити, відправили на БЗВП і так далі. Як цей хаос взагалі склався в якийсь малюнок?
1: Більше дивилися в перші дні, хто на що гараздий, хто куди активно може йти, на бойові навички, на перші бойові не пускали тих, хто без бойового досвіду. Ну, треба було визнати, що ми без бойового досвіду. Але тим не менше, оскільки було дуже мало тих, хто міг вправно вводити автівку, я потрапив на бойові в якості водія.
0: Бути водієм на початку повномасштабки, я тобі скажу, це такий трошки Індіана Джонс. Пам'ятаю своїх водіїв. Коли ти зрозумів, що смерть вже зовсім близько, і що ти її уникнув? Ти мав таке відчуття, що десь от прям щось таке мало біля тебе відбутися, але не відбулося завдяки якомусь випадкові, Богові?
1: Я, по-перше, глибоко віруюча людина. Ну, я не зауважував це якось. Не було такого, що я там думав, що от оце той момент. Ну, їх, по-перше, було багато, просто дуже багато. Це ні, не було такого.
0: Як глибоко віруюча людина, скажи, будь ласка, як тобі наявність капеланів у війську? Чи відчував ти, що це дійсно священнослужителі за покликанням, чи це люди, які просто мали можливість не їздити на бойові?
1: Я з ними не пересікався. У нас утворилася вже в 23-му році невелика група у підрозділі з моїх побратимів за церкву. От. Один, на жаль, загинув. Ну, то ми мали таке міні-ком'юніті, просто те все. От. Ну, оскільки я активно брав участь у бойових діях, в мене не було часу там шукати капелана або щось інше.
0: Як ти шукав якусь розраду собі психологічну, бо, ну, ясно, що грузить це все, що навколо відбувається, ясно, що туга, сум за родиною роблять своє, і створюється отакий якийсь певний комок в грудях, який є в кожного з нас. Чим ти цей комок розбивав, що для тебе було варіантом?
1: Ну, тут, мабуть, я впишу унікальний випадок, бо фактично це дуже мало кому так вдалося. В нас прийшла, ну, з нашого історичного ком'юніті фактично згрутувалася ціла рота. Тобто от люди, що там фестивалили разом, і вони всі опинилися в одному підрозділі. Це вже на той момент вже в третій штурмовій. І фактично це, ну, по-перше, те, що ти людей знаєш там в середньому 8-10 років, це дуже сильно сприяло тому, що якби в нас не було такого, що там є люди, що там не долучені до колективу, тобто люди навпаки вливалися в наш колектив, і це дуже файний досвід, такий експіріенс, тому що фактично, ну, це може унеможливлювало деякі конфлікти, і фактично на війні ми не перебували як лінійний підрозділ, там, де всі живуть на ППД, ми всі жили окремо командами, і це так само дуже сильно сприяло. Тобто от ми, якраз та консистенція трійки, де люди себе почували досить вільно, і тому воно і випливало на війну, тому що ми в вільний час ми мали змогу збиратися, по-перше, друзями і великою компанією, і друзями з інших підрозділів, і навіть з інших бригад, там, хто де був, і в принципі це, ну, якби, тобто в тебе є повноцінні бойові, але в тебе є і повноцінне якесь таке цивільне життя, ну, умовно, як воно би могло би бути на бойових. Там,
0: де це ти... імітація цивільного життя, та, розумію.
1: Ну, імітація, але нормально, тобто, якби в нас було абсолютно, ну, тобто, якщо ти не зашкварний тип, якщо ти не зальотчик, ти вільно пересуваєшся. Командир тривалий час не знав, що ми живемо взагалі за межами нашого розташування ППД загального. Тобто ми витрачали трошки довший час на бойові, але, ну, оскільки ми завжди були дуже чотенько, от, і ніхто там не знав про наші всі факапи, там пропущені колеса, нам, до речі, скручували місцеві колеса, пробували колеса, ну таке. От, ми були чотенькі, і якщо до тебе немає претензій, і, ну, ти не проблемний чувак, то ти досить вільно себе почуваєш, і це дуже сприяє психологічному стану бійця, тому що, ну, ти якби ти маєш там чим займатися. От. І тому, в принципі, ну, сам я особисто, я плівку чую. Це таке хобі, якщо нема вже чим займатися.
0: Слухай, ну, я так правильно розумію, ти з реконструкторської спільноти?
1: Так.
0: Тобто це були оці виїзди в довоєнні часи на замки, на різні змагання, на бугурти. Ти брав участь теж в бугуртах?
1: Так.
0: А що ти про них тепер думаєш після своєї служби у війську, чи... Ти знову би пішов в бугурт, тобто у ці двобої, чотири бої, восьми бої, чи тобі вже агресії військової вистачило?
1: Ну, це якийсь такий стан бійця. Тут треба зрозуміти, що якось люди, що приймали участь в боях, в групових боях, ми били москалів ще до того, як це стало мейнстримом. Перший раз я з москалями з Москви, до речі, пересікся десь у 2010 році. Я маю від них дуже таку нормальну травму ноги, до речі, ще досі. І на фронті це вилізло, я їх згадував. Це, і люди, оці от бійці, вони майже повністю всі опинилися на фронті в перших рядах. Тобто от люди, які, в принципі, вже пережили цей адреналіновий такий, як це сказати, не посадку на адреналін, Тому що ти, коли тільки приймаєш участь в жорстких махачах на турнірі, то ти, там, ти стаєш трошки адреналіновим наркоманом, але потім ти це переходиш, і ти стаєш нормальним, свідомим бійцем, де екстрена ситуація в тебе не заважає думати. Ти орієнтуєшся, ти не губишся, ти досить тверезо думаєш.
0: Приймаєш рішення.
1: Мінімальні травми не впливають на тебе. Ну, тобто воно так працює.
0: Ти знаєш, як сказав мій друг, з яким ми багато там займалися різними видами екстремального спорту, у мене ціле життя – це різний екстремальний спорт. Він мені сказав, знаєш, от нам з тобою якось так вдалося повернутися з війни з меншими психологічними проблемами, бо для нас війна не стала найяскравішою подією нашого життя.
1: Ну, одна з, але та.
0: Та, бо я розумію, який вплив має війна на тих, хто умовно цілий час працював там в спокійних умовах.
1: Та, жив вдома і нічим таким не займався, і тут бах, і ти на фронті, там обстріли, і та там, там, та, в цьому щось є.
0: Що ти зловив найбільш найважливіше для себе, коли вже повернувся в цивільний світ? Що для тебе стало цими моментами спокою?
1: Ну, його немає. Ще не стало. Тобто ми ще не закінчили війну, тому тут якби немає спокою, бо ми її не закінчили, бо цей процес ще йде, і, мабуть, він і не закінчиться. Тобто я вважаю, що як це в історичній парадигмі ми трошки опинилися в природньому місці, нації, що чимось займаються. Тобто відстоюють свої права. Може, ми колись будемо щось завойовувати самі, я не знаю. Ну, не тільки відвоювати, а і забирати ще оці помидорчики, що там ще росли. Там, ще цей. Це нормальний природній стан, і він, ну, ніколи європейській цивілізації він не заважав будувати щось прекрасне. Ну, тобто ми не забуваємо, що якби Європа в найкращий час, там, коли жили найкращі мислителі, що думали про права людини, до речі. Вони весь час, їхні країни, знаходилися в стані війни і антагоністичної війни з ісламом. Дуже тривалий час, тобто поки ми не ушатали Османську імперію, то ми мали дуже великі проблеми як цивілізація. Та? І в той час, там, як, наприклад, цей орден госпіталєрів на Мальті відбиває осаду Мальти, в них Мікеланджело цей розписує їхні храми, і це якось поєднюється. І, може, ми тому і дійшли до прав людини, до того, що має, що цивілізація має йти там за законом або ще щось, тому що не все має вирішуватися збройним шляхом. От, і люди мають вміти і домовлятися, і вирішувати це якось більш цивілізовано. На жаль, наші сусіди, що оточують Європу, це ще не дійшли в цьому плані, тому якби це. Ну і ці люди, вони творили, жили життя, і їм це не заважало. Та вони гинули. За що люблю середньовіччя? За те, що якби люди, що мали там привілеї там і володіли землями, вони і ставали в перші ряди, щоб ці землі захищати. І це суспільство дуже сильно устаканює в природній процес, де в тебе є абсолютно природня причина захищати свою землю, тому що ти власник цієї землі, прямий. Там ще і у поколіннях дуже багато, і це нас вертає. Тому я думаю, що нам не треба боятися цих викликів. Це війна, та це жорстка війна, але наші прадіди знаходилися, ну, для мене це діди, це в нового покоління це прадіди, вони так само знаходилися в стані війни, от, і наші предки знаходилися. Тут нічого такого немає, тому я думаю, що стан умиротворіння, він може десь прийде з часом, але точно, що не зараз.
0: Друже, давай тепер поговоримо, власне, про те, як ти зараз розвиваєш таку особливу спільноту, яка є у Львові. І давай спочатку розкажи про неї. Загалом я кажу, що ветерани – то є такий свій цілий тепер окремий лицарський орден. Розкажи про свою, власне, спільноту.
1: Ми називаємося, маємо таку трошки дивну назву «Орден паладинів». Я не буду описувати, чому ми так називаємося. Це ще назва там з 2007 року. То вже
0: це значить таке саме, як питати там групу, а чому ви вибрали таку назву? Ну, бо так називається. Так. Все.
1: Фактично, я зараз представляю спільноту, що займається нашою власною історією, яка майже повністю вся знаходиться на фронті. От, в дуже різних підрозділах. На жаль, ми маємо фактично кожного п'ятого загинувшого або попавшого безвісти. От. Чим ми займаємося? І займалися, бо я важко сказати, що я її зараз розбудовую. Я, скоріше, не дозволяю москалям мати впевненість, що вони вбили нас не тільки когось фізично, ще й чиюсь справу. в нас дуже важко з історією, насправді, з усвідомленням як і населення історії, так і істориків, тому що наша історіографія, вона вся рухається в парадигмі радянської історіографії, так дуже чітко, часто, бо ці всі маркери, що нам Савок взяв і наставив, то вони всі існують, вони такі живіші за живих. От. Ми взяли такий напрямок, як 14 століття, кінець 14 століття, це ми вже втрачаємо нашу середньовічну, незалежну, суверенну країну, Королівство Руське. От. І стаємо частиною, наші землі стають частиною Королівства Польщі, як Королівщина. Це такий окремий статус, це я так само я не буду описувати, бо ми будемо втікати просто з основної канви. Цей період цікавий тим, що ми фактично маємо період, де люди пам'ятають, та же битва при Грюнвальді, це вже початок 15 століття. Це час, коли в тебе дід воював за руських правителів і за руську землю. От, і то є те покоління, ну це як от ми зараз і УНР. Там, та. Ну, там, ну, тільки це трошки менший час. Тобто, як ми там у 70-х і УНР. Та. Це цікавий період, тому що наша шляхта, вона в той час вона отримує вже таке визнання і європейську стандартизацію, тобто ми маємо повноцінних класичних лицарів. Чому ще цей час? Тому що вже цей час повного обладунку, і він дозволяє повноцінно лупашитися на турнірах, власне. Чому цей час? Чому ми бачимо дуже мало там 13 століття? Ми бачимо багато вікінгів, тому що такий трошки мейнстрімовий напрямок. Але вікінги – це багато пластику під історичним одягом. Якщо ти хочеш взяти щит, меч і шолом, ти вдягаєш ще додатковий захист. Тут ти не вдягаєш додатковий захист, ти вчишся битися. От. Відповідно, ти маєш історичну складову, інтелектуальну складову, ти маєш громадську активність і повноцінну спортивну складову. От. Ну, це такий досить цікавий час. От, був такий наш славетний і звитяжний, ще насправді.
0: Скажи, будь ласка, чи бачиш ти зараз є досить актуальним і корисним створення ветеранських клубів, і різних, і спортивних, і за зацікавленнями? Чи бачиш ти, власне, десь такий напрямок, щоб робити ветеранські історичні клуби, де люди, які мають спільний ветеранський, спільний військовий досвід, можуть ще й мати свій окремий досвід, з яким їм захочеться разом бачитися? Бо умовно придумувати, знаєш, як нам кажуть, а ви придумайте таке спеціальне місце, таку будівлю, куди будуть приходити ветерани і всі сидіти. Ну, так воно не працює. Храму ветеранів не існує.
1: Ні, в жодній країні. Тільки загиблих. Ну, ми, власне, намагаємося. Це, правда, такий трошки досвід негативний, бо я вже зачинив другий офіс для ветеранів. Справа йде важко, ми шукаємо концепцію, бо якби це непоганий напрямок для відновлення, і як і ну як і для переключення з війни на цивільне життя, і так і для знаходження хобі. Тому що в нас є і ремесла, і тренування, які ми намагаємося запускати. Тобто ці такі складові. Я маю вже такого досить доброго друга з ССО, що плате кольчуги. Тобто він взявся, у нього була колись мрія, і він її зараз втілює у життя просто. В цьому є сенс, тому що має клин вишибатися клином. І якщо людина має агресію, ми можемо їй дати обладунок, і вона її точно випустить.
0: Це ж така ніби контрольована агресія у вигляді змагання.
1: Так. Ну, я ще стикнувся от в період там 16, 17, 18 рік, стикаючись з реконструкцією Другої світової, що ветерани, які нормально прийняли участь під час АТО в 14-му, в 15-му році, люди, що виходили з Дебальцівського котла, наприклад, в мене є побратим, який виходив, і вони нормально приймають, і для них це якби одне заміняє інше. Тобто ці спогади, вибухи, постріли, вони заміняються іншими фестивалями, де вони приймають участь, і там нікого ніхто не вбиває, але там все бахає, гахає, і якось це їм норм, типу.
0: Скажи, будь ласка, з романтичної точки зору зрозуміло. А як вважаєш, чи можна це якось імплементувати загалом функціонування цілого міста, цілої громади, отаку романтичну лицарську складову?
1: Ну, це, скоріш, з послідовності. Ми, українці, трошки непослідовні в історичному напрямку. в послідовності там ми започаткували дуже непогану ідею, ініціативу, як почесна церемонія на День міста, от, яка і прийшла за участі ветеранів у 21-му році. От. Здорове суспільство, що пам'ятає своє корені, воно якось намагається акцентувати. Тобто ми не послідовні навіть в побудові держави, тому що ми, наприклад, абсолютно ігноримо нашу історію з 1199 по 1349 рік, де ми мали абсолютно суверенну державу, ми її абсолютно не популяризуємо. Тобто ми починаємо з козаччини, там, де ми боремося тільки. Ну, тобто ми там боремося, чому? Тому що до того ми мали. І до того ми мали. От. І Данило, коли створював своє королівство, він так само боровся за спадщину своїх предків, тому що він є нащадок Володимира Великого у 8-му поколінні, а Роман Мстиславович, його тато, в 7-му поколінні. Тобто він є онук Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми не намагаємося висвітлити наші оці віхи історії у повсякденні. Хоча наші всі сусіди на цьому дуже сильно акцентують. Тобто для українця середньостатистичного історія частково це щось таке міфологізоване дуже сильно і щось таке досить абстрактне. Хоча якщо ми переїжджаємо кордон Польщі, там історія дуже чітко. Вона прослідковується скрізь. Вони дбають, як і про історію Речі Посполитої. Ми, до речі, їм віддали повністю історію Речі Посполитої. От є Річ Посполита, яку ми будували. Тобто там є частина нашої традиції, там є частина нашої культури, там є частина нашої історії, є переможні і звитяжні битви за нашу участь. Але от є Річ Посполита і поляки. І є от ми і козаки. І якось воно типу не клеється, хоча це ми існували. А до Речі Посполитої ми мали одну унію, перед тим іншу унію, і ми фактично жили з кінця 14 століття, ми жили у союзних державах. Але ми це віддаємо. А попередню історію, де ми не жили в союзній державі, ми її просто ігноримо. Її немає.
0: На завершення запитаю тебе таке досить дивне, напевно, питання, але все-таки зараз в нашій військовій спільноті також є своя шляхта, чи це зараз все якось урівнялось?
1: Я сподіваюся, що вона виникне так, як вона мала би бути просто. От. Тому що люди, які проливають кров, люди, які є не з примусу це роблять, вони і мають далі вести це суспільство, тому що вони є пасіонарями цього суспільства. Люди, які ховаються у кущах, вони не є пасіонарями суспільства. Це означає, що їм все рівно, що стане з цим суспільством. І відповідно ці люди мають бути усунені від управління мінімум держави і від прийняття рішень. Я так це думаю.
0: Віталій, я тобі дуже дякую за прямоту. Це була прекрасна розмова. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня в нас фантастичний гість чи гостя, особлива розмова, особливі вподобання і, звичайно, що особливі моменти адаптації до цивільного життя. Нагадую, не забувай коментувати, залишай свої думки, ми на них обов'язково будемо відповідати. Підписуйся на наш канал. Пам'ятай, ми це робимо не самі для себе, а для тебе. До зустрічі!

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
2: рукавах. В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
10: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
14: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджу, то, кажи, не кажи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від Stopfake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
7: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками в середині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін», частина мережі «Portal Combat», яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа «Віджінум» встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі «Хір ТІВІ», який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал «Інфобрікс» пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп-мапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними «Стоп-мапаганда», це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник з географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій «Італії НАУ» проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
4: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
7: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу, а наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
4: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда, яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Ну, дійсно, всюди. І у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
7: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
4: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожну окрему видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
7: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
4: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини. І в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи, вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте. Тепер з'явився і новий лідер, нова партія, яка лідер якої колись мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для, скажімо, для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна – це неонацистська країна і так далі, і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
7: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
4: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
7: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році OCCRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали Російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже п'ятий парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі в більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас!

0: повному Криму по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
1: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років. У 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний.
0: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму. Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму. І в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися і в тому числі парламентом України щодо розвідки Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення. І тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо, які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
1: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
0: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструючи, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по по Криму цим

0: знеселюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
1: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
0: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
1: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації війшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
3: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
4: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
5: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
6: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
7: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових, оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
8: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади, вона ж чорна бригада, з бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач», м'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
9: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
5: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
4: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
3: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
2: Дота, очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
3: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами, а ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
2: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиби Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
10: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і не в Імомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
2: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серію ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, бачите, як гарно палає. Ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, принаймні частина, втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, прямо-таки банкрутство. Тобто мережі палають від російських стонів за Wildberries.
4: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
11: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
12: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється.

0: Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
1: Суміці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого губінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього-малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
2: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну досить, повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
1: Тобто раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна. Це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, як вони кажуть, заробітати на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типа товари для СВО, де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
3: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
1: Ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу? для того, щоб припинити війну. Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна. Це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак. Отак воно працює. Отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні. І це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, Боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
4: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
1: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацьовувало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, щоб можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінаріїв російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють. і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
2: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель «Неляканий» провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
3: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент, в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
5: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
1: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
6: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
7: Вітаю.
6: Рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту країни як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
7: А отже, справді, про те, що Україна нібито готує дітей до війни, або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон, і жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані розговори о важном, де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
6: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
7: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців, а зараз таке стається вже дедалі рідше, і зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. А єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
6: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватись. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політіко». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Лінсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політіко» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Лінсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Лінсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
7: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політіко» писало про смерть Лінсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
6: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали політику новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: А давай же, мамо, цей і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: У дальніх рукавах.
14: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
15: Знервованість, переляк, стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погане.
16: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
21: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
22: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
23: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
4: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
5: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
0: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикварі речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю миті дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район, зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці, одна людина загинула. І ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
6: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики. дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову у пана Миколи.
7: Бачите, плечики, горшки, мочви дерев'яні.
2: Багато покупців мали, приходили?
7: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було?
7: Все, що таке інтересне, рідкість, на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
6: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
5: Дякую, Наталія Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
8: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
9: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
8: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
10: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
11: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
12: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
13: Тетя в терапії, а брат не в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
12: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
14: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
15: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
12: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей під час нічної атаки. Люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Новий екс Блек Ваніла. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпу витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світлодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень,

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
4: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
5: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка Понівечина, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує, зрештою, наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
0: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Антикварні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені. Хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються. Тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось. Попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район, зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці, одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому тяну. Я передаю тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
0: Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
6: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд, бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
7: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
2: Багато покупців мали, приходили?
7: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
8: І все було.
7: Все, що таке. Інтересна рідкість на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
6: Так, втім, і пан Микола, то, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
5: Дякую, Наталія Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє «Гардіан» із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело «Гардіан» також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
9: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
10: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
9: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
11: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
12: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
13: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
14: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
13: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
15: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки, а поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
16: вкрай важлива для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
13: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
17: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: 去。
1: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
5: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
4: Чому російські художники майже не реагують?
5: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
4: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
5: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
4: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
5: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
4: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
5: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
4: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
5: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдуже.
6: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я спілкуюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і політичні діячі, журналісти, політики, волонтери, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Старі міфи руйнуються, а нові ще не виникли, говорить він, і у своїй творчості акцентує, що світ, який ми знали досі, зникає. Тому на його картинах неживі тіла на сонячних пляжах, заквітчані танки і діти, над якими літають ракети. І це не тільки про війну Росії проти України, а загалом про нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить він, оголює актуальні проблеми людства. Митець із Вроцлава, Яцек Заходний, сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Яцку, вітаю.
7: Добрий день.
6: Вітам пана.
4: Вітаю, Яцку. Ви, серед іншого, малюєте війну в Україні. А чи не хотіли б натомість малювати гори, море, жінок?
5: Мушу сказати, що протягом останніх 20-25 років творчості мені дуже часто хотілося піти саме в такий вільний творчий простір. Але світ мені цього часто не дозволяв. Тобто, принаймні, на 50%, а то й більше моєї творчості, можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воєн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.
4: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
5: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити, замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені. Потім настала важка зима. І на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців. І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
4: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
5: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди. Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
4: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
0: Co powiedzieli na te kolorowe kwiatuszkowe czołgi?
5: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозумілий глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч. Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір. Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти. Як, наприклад, той пляж Маріуполя.
4: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
5: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга – незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
4: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто ця друга постать – це мертва людина.
5: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишиться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають. Інший час.
4: Ви були колись у Маріуполі?
5: Так.
4: Тож у вас є власні спогади про це місто.
5: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час Помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем. Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
4: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
0: Дітям в театрі змасакрували тисячу людей.
5: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знову маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
4: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших 2 місяців Великої війни. Тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня. Рівно через 2 місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято. День, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю. В духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже 5-й рік. І ви також не припинили малювати?
5: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною. І польських,
4: туристів,
5: і закордонних.
4: Чи іноземних?
5: Для них це територія на кордоні з війною.
4: Вони бояться туди їхати?
5: Коли людина їде у відпустку, вона хоче відпочити, а не думати, що ракета може перелетіти через кордон, чи станеться щось інше. Там часто літають літаки, а це страшенний гуркіт. Люди живуть із тим, що через день над їхніми головами літає натівська авіація, коли російські дрони наближаються до Західної України. Тому загалом є таке відчуття, що війна дуже близько. Є Україна, а за нею Польща. Ми країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
4: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
5: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон. Потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо за Віслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона, в ту сторону. Але водночас багато людей просто відписуються від нього у Фейсбук. Бо вже не хочуть на це дивитися.
4: Чому?
5: Я кажу щиру правду. Люди не хочуть слухати. Це абсолютно природна реакція. Зараз відпустки. Люди думають, куди поїхати, до Греції чи Іспанії. А тут знайомий щодня публікує дописи про те, як рятуватися, коли нас доганяє дрон, про міни з обох сторін дороги, показує фотографії спалених автомобілів. Для багатьох це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
4: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
5: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, І вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації. Особливо щодня.
0: Чи є теж якась інна реакція,
4: опроб що... Окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білоруссю, є ще якісь реакції? Можливо, люди більше готуються до потенційної оборони?
0: Приготовані в разі чого до оборони?
5: Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готує.
4: І що про це думають поляки? Погоджуються, що це потрібно?
5: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою, робіть це розумно, передбачайте». Загалом більшість... Зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало. Бо це наслідок. Є група людей, яка допомагає і активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається. Нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
4: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року приїжджають в Україну, привозять допомогу. Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва зрештою.
5: Продукти, генератори.
4: Ми бачимо цю допомогу.
5: Саме вони підтримують той рівень готовності допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
4: Але є і інша група.
5: Існують навіть політичні сили, досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви. Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
4: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
5: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей, тож це, мабуть, вже немало.